0: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Salut! Imaginează-ți că într-o zi mergi la pescuit și ai prins peștișorul de aur. Iar el te roagă să-l eliberezi, promițându-ți în același timp că îți îndeplinește trei dorințe. Care ar fi acestea? Gândește-te că ai putea deveni orice îți dorești. Ai putea realiza orice scop îți propui. Cum arată în imaginația ta cea mai bună versiune a vieții tale? Cred că fiecare dintre noi avem creionată mai clar sau poate doar schițată o variantă idealizată a vieții noastre. Te invit să schimbăm acum puțin cadrul și imaginează-ți că de data aceasta stai de vorbă cu Dumnezeu. Înflăcărat începi să-i vorbești despre această versiune idealizată a vieții tale și cumva sfios îl rogi: Doamne, dacă ar fi posibil, poți realiza lucrul acesta? El zâmbește, îți oferă o îmbrățișare și apoi îți spune: cu siguranță pot să realizez ceea ce îmi cer, dar în realitate, ceea ce îmi cer este atât de puțin. Eu vreau să fac mult mai mult pentru tine, mai mult decât ți-ai imagina vreodată. Aceasta este realitatea. Ne asemănăm de multe ori cu un băiat ce și-a trăit toată viața într-o cutie așezată într-o cameră, fiindu-i servit în fiecare zi orez cu puțin sos și apă. Tot ceea ce cunoaște sunt pereții cutiei și priveliștea pe care o poate zări atunci când capacul se deschide pentru a-i se oferi mâncare. Dacă într-o zi l-ai întrebat pe acel copil ce îți dorești, oare ce ți-ar spune? Visul vieții mele? Păi, în primul rând, mi-aș dori să primez mai mult sos peste orez. Lucrul acesta m-ar face cu adevărat fericit. A, da, și ar fi excelent dacă din când în când aș putea să ies din cutia mea și să descoper camera. Sau de ce nu într-o zi mi-ar plăcea să renunț la această cutie și să pot trăi toată viața mea în camera ce o zăresc. Știu că aceste lucruri sunt mărețe, dar cu adevărat m-ar face fericit. Ce reacție ai avea? Poate că ai spune: o, dragul meu, dar sunt mult mai multe lucruri pe care ai putea să le realizezi. Ai putea să-i vorbești despre munții înalți ce îi poate scalada, despre oceanele imense ce pot fi traversate, despre priveliștea incredibilă a unui răsărit de soare și despre diversitatea și gustul superb al mâncării. Ce-ți dorești? De prea multe ori ne asemănăm cu acest băiețel, formându-ne o versiune a vieții noastre, văzând viitorul din cutiuța noastră. Te provoc ca, începând de astăzi, să-L întrebi pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să devin? Care este cea mai bună versiune a vieții mele? Sunt clipe în viață când, pentru un moment, întrezărește o licărire a scopului pentru care te-a creat Dumnezeu. Momentul acela când spui ceva memorabil la o întâlnire, când ajuți o persoană fără adăpost pe care nimeni nu o observă, când te îndrăgostești sau lași o rană mai veche să se vindece. Doar Dumnezeu îți cunoaște adevăratul potențial și El te poate călăuzi să descoperi cea mai bună versiune a ta în orice moment. El deține toate mijloacele și nu este niciodată grăbit, deși asta s-ar putea să creeze în noi anumite frustrări. Dar chiar prin frustrările noastre Dumnezeu lucrează, producând în noi răbdare. El nu se descurajează din cauza timpului pe care este obligat să-l petreacă lucrând în noi și se bucură de fiecare semn de creștere pe care îl manifestăm. Doar Dumnezeu poate vedea cea mai bună versiune a ta și El este mai preocupat chiar decât tine să te ducă la potențialul maxim pe care îl deții. În Efeseni capitolul 2 cu versetul 10 citim: căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Tu nu ești propria ta lucrare. Viața ta nu este propriul tău proiect. Viața ta este proiectul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a conceput și El știe ce ai fost intenționat să fii. Dumnezeu te-a creat să crești, să primești viață din afara ta, creând vitalitate în tine și aducând binecuvântare dincolo de tine. Pentru mine, succesul înseamnă să devin ceea ce Dumnezeu avea în minte atunci când m-a creat. Și pentru a ajunge acolo este nevoie de creștere, dezvoltare. A crește înseamnă să tinzi spre cea mai bună versiune a ta, așa cum a creat-o Dumnezeu. Înțelege că nu ești niciodată prea tânăr pentru a începe să faci lucrul acesta.
Mozart a compus muzică extraordinară la vârsta de numai 5 ani. Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei, nu îngădui nimănui să te disprețuiască doar pentru că ești tânăr. Și nu ești niciodată prea bătrân să înflorești. Moise a fost chemat de Dumnezeu la vârsta de 80 de ani. Ce ți-ai putea dori mai mult decât să devii persoana care te-a creat Dumnezeu să fii?

0: Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
2: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
2: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Isaia, capitolul 54, versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Iosua, capitolul 18, versetul 6. Voi dar să faceți un plan al țării împărțite în 7 părți și să mi-l aduceți aici. Voi arunca sorțul pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Ne punem adesea întrebarea în ce relație se află lucrarea providenței cu responsabilitatea noastră de a face planuri. Pasajul biblic de astăzi pare să aibă de-a face exact cu acest subiect fierbinte. Iosua le-a cerut oamenilor de căpetenie din cele 7 seminții care urmau să intre în posesia țării făgăduite să facă planuri concrete de distribuire a teritoriului și să stabilească granițele. Cu siguranță că aceasta era o muncă foarte migăloasă și cerea o evaluare matură și echidistantă. Reprezentanții fiecărei seminții doreau să obțină privilegii și avantajii egale. Era ocazia de aur de care avea să depindă bunăstarea sau dificultățile economice ale generațiilor viitoare. Cel mai important aspect pe care trebuia să îl aibă în vedere grupul de lucru era faptul că munca lor se va definitiva prin hotărârea lui Dumnezeu. Ei au împărțit pământul făgăduinței în 7 părți egale, dar numai Dumnezeu avea să distribuie fiecărei seminții partea cuvenită. Nu avem cunoștință de vreo nemulțumire a semințiilor implicate, ceea ce însemnează că lucrarea a fost de cea mai bună calitate. Această experiență a lui Israel este una dintre cele mai bune lecții despre colaborarea dintre Dumnezeu și oamenii. În acest context, pare să fie plauzibil înțelegerea unor teologi potrivit căreia providența i-a înzestrat pe oameni cu judecată și așteaptă ca aceștia să o folosească în scopul identificării și împlinirii voinței divine. Pentru a nu aluneca în greșeală, trebuie să îi recunoaștem lui Dumnezeu dreptul de a avea ultimul cuvânt. O zi bună!
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței.

Deschidem Scriptura astăzi în Luca, la capitolul 19, versetele 9 la 10. Iisus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Sunt multe lucruri ce pot fi făcute la grămadă, realizări de grup sau colective, dar niciodată binefaceri oferite în mulțime. Atunci când arunci pâine în mulțime, se vor fi săturat probabil burțile, dar niciodată sufletele. O binefacere constă în a avea contact cu cel pe care îl ajuți. Să fii cu el, să fii ca el măcar în actul dăruirii, să fie una lumea ta cu lumea lui, măcar cât ține binefacerea. Altfel, să împrăști cu favoruri raționalizate peste mulțimi de oameni e doar politică deșartă. Mulțimea nu are suflet propriu și chiar de e compusă din indivizi, iubire la grămadă cumulată nu e iubire. Iubirea și dăruirea e totdeauna personală. Trebuie să-l cauți pe cel nevoiaș în mulțime. Această căutare angrenează disponibilitatea de a fi în slujba celui sărac. Această căutare întărește calitatea sufletească a celui ce caută, îl umanizează atât pe dătător cât și pe primitor. Cel nevoiaș nu mai e doar un caz, e un suflet. Când arunci în mulțime cu daruri, nu le poți determina utilitatea. Ea se citește pe față, nu pe ecran. În colțul gurii, dacă a creat un zâmbet, sau în colțul ochiului, dacă a creat o lacrimă, nu în statistici, dacă au creat un număr. Hristos nu a murit pentru lume și nici pentru mulțime, el a murit pentru fiecare suflet în parte. Mântuirea nu e la grămadă și nu e de duzină, e personală, e profundă, e individuală. Nici pocăința nu e colectivă, căci nu se poate face în locul meu și nu se compensează de la cei ce au mai multă pentru cine are mai puțină. Comunismul a fost dintotdeauna o idee proastă, deoarece și sufletele au fost puse la comun. Nevoile, durerile și suferințele sunt proprietate privată. Când plânge sufletul în cineva, oricât de mult am simțit împreună cu el, durerea rămâne tot a lui. Ea nu se risipește în mulțime. De aceea, când dăruiești, să nu dăruiești mulțimii, să dăruiești persoanei, căci doar atunci ai împlinit un bine.

0: Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Naum. Capitolul 1. Prorocie despre Ninive. Cartea prorociei lui Naum din Elcoș. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie, și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej, și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile. Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun, el este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el. Dar cu niște valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii lui până în întuneric. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește. Nenorocirea nu va veni de două ori, căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini încălciți și tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc ca o miriște de tot uscată. Din tine, Ninive, a ieșit cel ce urzea rele împotriva Domnului, cel care făcea planuri răutăcioase. Așa vorbește Domnul. Oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați și vor pieri. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista, ci îți voi sfărâma jugul acum de pe tine și îți voi rupe legăturile. Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur. Nu vei mai avea urmași care să-ți poarte numele. Voi ridica din casa Dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate. Îți voi pregăti mormântul, căci te-ai aflat prea ușor. Iată pe munți picioarele sorului care vestește pacea. Prăznuiește-ți sărbătorile, Iudo. Împlinește-ți juruințele, căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău. Este nimicit cu desăvârșire. Cartea prorocului Naum. Capitolul al doilea. Nimicitorul pornește împotriva ta, Ninive. Păzește cetățuia. Ia seama la drum. Întărește-ți coapsele. Adună-ți toată puterea. Căci Domnul așează iarăși slava lui Iacov și o face iarăși ca slava de odinioara lui Israel, pentru că i-au jefuit jefuitorii și le-au stricat butucii de vie. Scuturile vitejilor săi sunt roșii, războinicii sunt îmbrăcați cu purpură. Fulgere carele de focul oțelului în ziua sorocită pregătirii de luptă și sulițele se învârtesc. Duruiesc carele pe ulițe, se nepustesc unele peste altele în piețe, parcă sunt niște făclii la vedere și aleargă ca fulgerele. El, împăratul Ninivei, cheamă pe oamenii lui cei viteji, dar ei se poticnesc în mersul lor. Aleargă spre ziduri și se gătesc de apărare. Porțile de la râuri sunt deschise și palatul se prăbușește. S-a isprăvit cu ea. Este dezgolită. Este luată. Slujnicile ei se vaită ca niște turturele și se bat în piept. Ninive era odinioară ca un iaz plin de apă. Dar iată-i că fug. Stați, stați, opriți-vă! Dar niciunul nu se întoarce. Jefuiți argintul, jefuiți aurul. Acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogății, de lucruri scumpe. Este jefuită, pustiită și stoarsă de tot. Inima îi e mâhnită, îi tremură genunchii, toate coapsele sufăr și toate fețele au îngălbenit. Unde este acum culcușul acela de lei, pășunea aceea pentru puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica și puiul de leu, fără să-i tulbure nimeni? Leul sfâșia cât îi trebuia pentru puii săi, zugruma pentru leoaicele sale și umplea vizuinile de pradă și culcușurile cu cerăpise. Iată că am necaz pe tine, zice domnul oștirilor. În fum îți voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de lei, îți voi nimici prada din țară și nu se va mai auzi glasul solilor tăi. Cartea prorocului Naum, capitolul al treilea. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire. Auziți pocnetul biciului, uruitul roților, tropăitul cailor și duruitul carelor. Se aruncă năvalnici călăreții, scânteiază sabia, fulgeră sulița. O mulțime de răniți, grămezi de trupuri moarte, morți fără număr. Cei vii se împiedică de cei morți. Din pricina multelor curvii ale curvei pline de farmec, fermăcătoare iscusită care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin vrăjitoriile ei. Iată, am necaz pe tine, zice domnul oștirilor. Îți voi ridica poalele peste cap ca să-ți vadă neamurile goliciunea și împărățiile rușinea. Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi și te voi face de ocară. Toți cei care te vor vedea vor fugi de tine și vor zice, Ninive este nimicită. Cine o va plânge? Unde să-ți caut mângâietor? Ești tu mai bună decât Amon, cetatea care ședea între râuri, înconjurată de ape, având ca zid de apărare marea, ca ziduri marea? Etiopia și egiptenii fără număr erau tăria ei, Put și libienii erau ajutoarele ei. Și totuși a trebuit să plece și ea în exil, s-a dus în robie și pruncii ei au fost zdrobiți în toate colțurile ulițelor. Au aruncat sorțul asupra fruntașilor ei și toți mai marii ei au fost aruncați în lanțuri. Și tu te vei îmbăta, te vei ascunde. Și tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrăjmașului. Toate cetățuile tale sunt niște smochini cu cele din tâi roade. Când îi scuturi, smochinele cad în gura cui vrea să le mănânce. Iată, poporul tău este ca femeile în mijlocul tău. Porțile țării tale se deschid înaintea vrăjmașilor tăi. Focul îți mistuie zăvoarele. Scoate-ți apă pentru împresurare. Drege-ți întăriturile. Calcă pământul, frământă lutul și gătește cuptorul de cărămidă. Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârșire, te va mistui ca niște lăcuste, căci te-ai înmulțit ca forfecarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele. Negustorii tăi sunt mai mulți decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca pui de lăcustă care își întind aripile și zboară. Voivozii tăi sunt ca lăcustele, mai marii tăi ca o ceată de lăcuste care tăbărăsc în dumbrăvi pe răcoarea zilei. Când răsare soarele, zboară și nu se mai cunoaște locul unde erau. În timp ce păstorii tăi dorm, împărate al Asiriei, și vitejii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munți și nimeni nu-l mai strânge. Rana ta nu se alină prin nimic, rana ta este fără leac. Toți cei care vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta?

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
3: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Bread.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Este vina mea? În cartea Proverbele, la capitolul 17, cu versetul 22, stă scris: o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Totul a început de la o discuție în contradictoriu cu soțul meu, spune autoarea. Nu era o problemă mare și nici foarte importantă. Doar niște diferențe de opinie la unul dintre proiectele legate de casă. Discuția însă a fost suficient de tensionată încât să ne pună la distanță unul de altul și să întrerupă comunicarea. Soțul s-a dus la culcare de vreme, fără să ne rugăm împreună sau măcar să-mi spună noapte bună. Eu m-am culcat mult mai târziu și, deși aș fi dorit să-l trezesc să facem altarul de seară, nu am făcut-o, ca să nu agravez lucrurile. Așa că m-am culcat mâhnită. Am dormit rău, cu vise urâte, și m-am trezit cu dureri de cap. Așa a continuat și prima jumătate din a doua zi. Mă simțeam fără putere. Nu aveam chef să fac nimic, parcă nici să vorbesc nu venea. Această întâmplare, aparent banală, m-a făcut să simt, mai mult decât înainte, cum un duh mâhnit usucă oasele, căci chiar așa mă simțeam. Există cu siguranță situații în care duhul mâhnit este rezultatul unor evenimente sau întâmplări neplăcute care vin din afara noastră, fără ca noi să putem avea controlul asupra lor, dar dacă este vina mea? De multe ori suferințele noastre sunt rezultatul propriilor acțiuni. Sentimentul de vinovăție și stresul pot să aducă deopotrivă suferință fizică și psihică ca urmare a unor manifestări și reacții fiziologice ale corpului uman. De exemplu, atunci când David, împotriva voinței lui Dumnezeu, a făcut numărătoarea poporului, a simțit cum îi bătea inima. Păcatul înfăptuit l-a adus într-o mare strântorare. Conștiința vinovăției ne face nefericiți. Tendința firească este de a încerca să ne justificăm acțiunile dând vina pe alții. Soluția reală este să găsim împăcare cu Dumnezeu și cu cei cărora le-am greșit. A ne păstra departe de orice motiv de mâhnire este garanția unei vieți sănătoase. Iar ca provocare, Dumnezeu dorește să fim fericiți. Alegerea însă ne aparține. Tu ce alegi? O inimă veselă sau un duh mâhnit?

0: mergem pe ideea că dacă ne mulțumim cu cele cinci simțuri, suntem fericiți. Însă, de la un moment dat, înțelepciunea ne spune că suntem mai mult decât necesitățile zilnice ale organismului. Avem nevoi emoționale și spirituale. Și apoi intervine un gând. Cine suntem noi ca să ni se pară că putem da mai mult? Și poate chiar avem dreptate. Nu am acumulat atât de mult încât să merităm să ne exprimăm punctele de vedere sau să credem că putem influența oamenii. Dar dacă ceva nu merge bine, nu e cazul să rămână așa toată viața. Ne facem timp pentru a sta de vorbă cu noi. Și acolo unde avem lacune, le aducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, iar El ne va învăța ce avem de făcut. El este cel mai potrivit profesor. El este cel care ne poate schimba în bine și mai poate schimba părerea noastră personală despre noi, odată cu această transformare. E drept că nu suntem genul Superman. E drept că nu ne putem compara cu geniile sau cu cei care au schimbat fața acestei lumi datorită invențiilor lor. Dar să nu uităm, nu suntem aici pentru a fi cei mai buni, indispensabili, ci pentru a cunoaște adevărul sau pentru a învăța iubirea. Cele două lucruri, de fapt, trebuie să recunoaștem, sunt unul și același. Chiar dacă nu vom impresiona pe nimeni, dacă ne întrebăm ce înseamnă viața pentru noi sau ce însemnăm noi pentru această lume, este un prim pas. Pentru că vedem că avem o valoare mare, nu în sensul în care planeta nu poate merge fără noi. E o vorbă amară, e plin cimitirul de oameni indispensabili. Nu în acest sens. Valoarea noastră se vede din faptul că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Și ar fi făcut lucrul acesta pentru unul singur, dacă era nevoie. Pentru mine. Pentru tine. Normal că niciun teren nu e interesant dacă nu-l cureți de buruieni și dacă nu-l uzi. Dar dacă îl îngrijești, îți realizezi o grădină din care te poți hrăni și tu, și familia, și prietenii. Sănătos, bio, așa și cu ființa umană. Dacă e obsedată de prejudecăți sau are obiceiuri autodestructive, nu este de dorit să fie alături de noi. Și nici ea însăși nu se poate accepta și nu poate înlocui respectul de sine cu dispreț și să meargă înainte. Credințele false și gândurile negre ne dau dreptul să ne autorespingem. Dar când prin rugăciune devenim toleranți, buni, blânzi, este o plăcere să fim în compania noastră înșine. Și ceilalți ne vor căuta. Ca să ai valori, trebuie să înveți de la Creatorul valorilor. Ca să poți să dai compasiune, trebuie să o cultivi. Și poți face aceasta dacă însămânțezi în mintea ta necesitatea rugăciunii.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că, fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băclin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și componența cabinetului cu care premierul desemnat va veni în Parlament vor fi gata până la finalul acestei săptămâni. PSD reafirmă că nu va vota guvernul mureșan. Vaccinul pentru prevenirea tuberculozei la nou-născuți va ajunge în spitale până la finalul săptămânii viitoare. La începutul lunii, procedura de achiziție fusese anulată de minister din cauza unor documente transmise eronat de furnizor. Echipa națională de fotbal a României joacă astăzi primul meci din Liga Națiunilor cu Suedia în deplasare. Selecționerul Gheorghe Hagi are încredere în potențialul jucătorilor pe care îi coordonează. Vreme rece și închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 15 și 25 de grade. Acum la București avem 9 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost din nou ridicate în această dimineață să monitorizeze situația după ce radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană la 20 de kilometri est de Galați. Locuitorii de acolo și cei din nordul județului Tulcea au primit mesaj de avertizare la ora 3 și 27 de minute, prin care au fost îndemnați să meargă în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, iar în lipsa acestora să rămână în locuințe. Pentru că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, alarma a încetat la ora 4 și 14 minute. Municipiul Galați a fost în luna mai scena celui mai grav incident cu o dronă produs anul acesta.

0: Sorin Grindeanu a reafirmat ieri că socialdemocrații nu își vor da votul. Între timp, președintele Nicu Șordan îndeamnă din nou partidele să ajungă la un compromis politic și spune că alegerile anticipate nu sunt o soluție. Iulia German.
1: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, își menține obiectivul de a prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri în Parlament la începutul săptămânii viitoare. El a subliniat la postul nostru de radio că se bazează deocamdată pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR din cele 233 necesare pentru învestirea noului cabinet și că acest prag nu ar fi imposibil de atins dacă și PSD dorește încheierea perioadei de instabilitate și criză politică.
2: Va fi un guvern Partidului Național Liberal, cu USR, cu UDMR, cu oameni competenți pe fiecare ministere. PSD-ul are cea mai mare răspundere politică dintre toate partidele și ei vor trebui să dea un test al adevărului. Rezolvă criza pe care ei au cauzat-o dând un vot guvernului sau adâncesc criza fără o perspectivă de a o încheia, continuă partizarea cu AUR și votează împotriva guvernului României.
1: PSD nu va vota guvernul Mureșan și solicită premierului desemnat să-și depună cât mai rapid mandatul, a declarat liderul partidului Sorin Grindeanu la întâlnirea pe care a avut-o la Craiova cu organizațiile PSD din Oltenia. El a spus că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrați, dar nu a contactat conducerea partidului pentru o discuție serioasă.
3: Partidul Socialdemocrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. A trebuit, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, trebuie să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern. Dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
1: Președintele Nicu Șordan le cere partidelor să aibă disponibilitate pentru dialog și negociere.
4: Eu doresc zilele astea să rămânem în acest proces de formare a guvernului. Îmi doresc ca procesul ăsta să aibă succes. Îmi doresc pentru asta ca partidele să aibă disponibilitate de dialog și negociere, compromis unele cu altele, care n-au prea arătat-o până acum, dar faptul că românii își doresc într-un procent așa de mare ca situația politică să se rezolve, e o presiune suplimentară pe partide pentru în sfârșit a se înțelege asupra unei soluții. Nu vreau să ajungem, pentru că alegerile anticipate înseamnă 4, 5, 6 luni de haos. Nu cred că România are nevoie de asta.
1: Liderul George Simion a anunțat că AUR nu va vota guvernul Mureșan, în ciuda tuturor presiunilor și niciun alt cabinet de miniștri din care partidul nu face parte. Și grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România au anunțat că nu susțin guvernul Mureșan.
0: Situația finanțelor publice și rezultatele măsurilor fiscale au fost principalele argumente prezentate de partea română experților Agenției Internaționale de Rating S&P aflați la București în misiunea de evaluare a ratingului de țară, scrie pe rețea de socializare ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Am demonstrat că putem reduce deficitul și ține cheltuielile sub control în timp ce protejăm investițiile finanțate prin fonduri europene și orientăm mai mult din resurse către proiectele cu impact economic ridicat, mai menționează Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, Ministerul de Finanțe are ca principal obiectiv al acestei perioade menținerea ratingului de investiții, de care depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor, dar și resursele care să poată fi folosite pentru dezvoltare, în loc să fie consumate pe dobânzi. S&P, una dintre cele mai importante agenții de evaluare din lume, alături de Moody's și Fitch, urmează să publice raportul periodic pentru România pe 2 octombrie. Actualul rating în cazul țării noastre este la limita inferioară a categoriei recomandată pentru investiții. Ministerul Mediului cere stare de alertă în localitatea Sintești din județul Ilfov. Acolo de ani de zile sunt arse ilegal deșeuri și sunt probleme cu poluarea. Iar fumul gros și mirosurile greu de suportat nu-i afectează doar pe cei din zonă, pentru că și pe bucureșteni îi afectează, de aceea cererea este adresată prefecturilor Ilfov și București. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că problema poate fi rezolvată doar prin acțiuni coordonate și cere implicarea mai multor instituții. Are detalii Iulian Olescu.
5: Arderile ilegale de deșeuri din Sintești ar putea fi combătute printr-un dispozitiv permanent de monitorizare și intervenție, dacă prefecturile din Ilfov și București acceptă instituirea stării de alertă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că măsura ar permite alocarea rapidă de resurse și implicarea coordonată a autorităților responsabile. În centrul planului sunt cele patru căi de acces în zonă, unde

0: Ministerul vrea filtre permanente pentru verificarea transporturilor de deșeuri. La intervenție ar urma să participe poliția, jandarmeria, garda de mediu, inspectoratul de stat pentru controlul în transportul rutier, poliția locală, dar și alte instituții. Diana Buzoianu a precizat și care ar fi soluția pe termen lung a acestei probleme.
1: Din punctul meu de vedere este o monitorizare constantă și oprire a tuturor camioanelor care transportă deșeuri. Acolo, pe cele patru rute, nu ar mai trebui să poată să intre niciun deșeu. Și, pe termen mediu, ar trebui să avem condamnările definitive pentru persoanele care cu adevărat au săvârșit aceste infracțiuni, ca mesajul să fie foarte clar că legea chiar este lege pentru toți.
0: Ministrul Mediului atrage atenția că fenomenul nu se limitează la Sintești. Potrivit acesteia, una dintre probleme este și intrarea în România a unor transporturi declarate drept produse second-hand, despre care autoritățile suspectează că sunt în realitate deșeuri.
2: Ministerul Mediului pregătește și un act normativ care stabilește o limită anuală de 500 de kilograme pentru metale și pentru echipamente electronice predate de o persoană fizică la colectorii de deșeuri. Implementarea măsurii ar urma să fie realizată printr-un registru național electronic. Vaccinul BCG, care le este administrat nou-născuților pentru prevenirea tuberculozei, ar urma să ajungă în spitale până la finalul săptămânii viitoare, anunță Ministerul Sănătății. Președintele Societății Române de Pneumologie, profesor dr. Florin Mihălțan, atrage atenția că țara noastră încă are nevoie de protecția oferită de acest vaccin.
3: Procesul de licitație e mult prea laborios. E un proces care, într-un fel, prin toate întorsăturile pe care le iau aceste licitații, fracturează acest stoc permanent pe care trebuie să-l aibă maternitățile. Orice absență a vaccinului, orice perioadă mai scurtă sau mai lungă, induce și încurajează sau alimentează lipsa de apărare a nou-născutului și va duce, probabil, la o recrudescență a tuberculozei în viitor. Deci, mare atenție, aceste rupturi de stoc nu trebuie să existe.
2: La începutul lunii, Ministerul Sănătății anunțase că procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de furnizor. Procedura a fost reluată pentru 100.000 de doze de vaccin, iar bebelușii care au rămas neimunizați în această perioadă vor fi vaccinați imediat ce serul va fi disponibil. La începutul lunii, în stocuri se mai găseau puțin peste 36.000 de doze de vaccin BCG. Toamna readuce în centrul atenției problema locurilor de caz pentru studenți. În București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași sunt peste 360.000 de studenți, în timp ce oferta publică și privată de locuri de cazare ajunge la aproximativ 80.000 de locuri. Altfel spus, doar unul din 5 studenți va avea loc la cămin în acest an universitar. Oferta facultăților și proiectele private reprezintă însă numai o parte din ceea ce specialiștii numesc ecosistemul de locuire al studenților. Cei care au posibilități materiale mai pot opta pentru închiriatul unei locuri sau la alte soluții rezidențiale. Felicia Mocanu ne spune care este situația în capitală.
4: În căminele universităților de stat din București sunt aproximativ 32.000 de locuri disponibile. Circa 4.700 de locuri sunt în cămine sau unități de cazare private. Dacă mulți dintre studenți aleg să locuiască în căminele de stat ale universităților, alții aleg chiria, pentru care plătesc cel puțin 350 de euro pentru o garsonieră. Prețul unei chirii poate crește până la 1.000 de euro pentru un apartament cu 3 camere.
5: În regie la cămin. Este distanța foarte scurtă de la cămin la facultate și prețul este mai convenabil. 365 de lei a fost anul trecut. Acum, din octombrie, nu știu deocamdată tarifele. Cred că tot cam pe acolo.
6: Suntem anul 6 la medicină.
7: Chirie, clar, e o diferență de preț, dar strict o alegere personală. De confort și de obișnuință.
4: Și în căminele universităților de stat, prețurile variază în funcție de condițiile din cămin, dar și de numărul de studenți cazați într-o cameră. Albert Conachi, președintele Alianței Naționale a organizațiilor studențești din România.
8: Pornesc de la 140 de lei, 150 de lei, sunt universități cu 400 de lei, sunt universități cu 900 de lei, sunt universități cu 2000 de lei chiar. Locurile la cămin sunt limitate în momentul actual în foarte multe universități. Sunt universități cu 32.000 de studenți cu frecvență și există 7.000 de locuri la cămine. Sunt mulți studenți care rămân fără cămin și da, sunt nevoiți într-adevăr să-și cumpere o chirie.
4: În acest an universitar, aproximativ 20% dintre studenți vor reuși să prindă un loc de cazare în căminele universităților de stat.
2: Statele Unite și China au avansat în negocierile comerciale, a declarat președintele american Donald Trump după întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping, de care a spus el leagă o prietenie reală, în contextul în care Washingtonul și Beijingul sunt într-un conflict economic și comercial. Trump însă a calificat competiția dintre cele două țări ca fiind sănătoasă și a explicat că pe agenda comună sunt probleme presante legate de securitate, tehnologie și superinteligență, așa cum numește el inteligența artificială. La rândul lui, Xi Jinping a pledat pentru o politică de evitare a oricărei confruntări, iar cele două armate să fie în dialog ca să poată preveni eventuale crize. În contextul în care Donald Trump a catalogat drept exagerări temerile legate de scăparea inteligenței artificiale de sub controlul uman, liderul chinez a declarat că Statele Unite și China au responsabilitatea de a controla această tehnologie, deși precizează agențiile de știri, Beijingul nu este parte din grupul de țări care vor să reglementeze acest domeniu. Guvernul de la Berlin vrea să combată rețelele de fraudare a sistemului social german care exploatează europenii ca românii sau bulgarii. Criticii spun însă că e nevoie și de schimbarea sistemului, după cum relatează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
9: Planul aprobat de guvernul german pentru combaterea fraudei cu prestații sociale prevede, între altele, sporirea controalelor, un schimb mai rapid de informații între autorități și sancțiuni mai dure pentru cei care abuzează de ajutorul social. Guvernul reacționează astfel la o problemă cunoscută de ani de zile, mai ales în orașe precum Duisburg sau Gelsenkirchen. Aici, administrația publică a identificat numeroase cazuri în care persoane, deseori din România și Bulgaria, sunt aduse de rețele în Germania, cazate în clădiri degradate și înregistrate cu contracte de muncă fictive sau cu activități foarte reduse. În baza acestor activități, persoanele respective solicită apoi diferite prestații sociale. În unele cazuri, beneficiarii nici măcar nu mai locuiesc în Germania, în timp ce banii continuă să fie încasați. Guvernul federal solicită acum instituțiilor să facă schimb de date mai rapid. Centrele de ocupare a forței de muncă vor semnala mai eficient suspiciunile de muncă la negru, iar Agenția Federală pentru Muncă va primi structuri specializate în depistarea fraudei. Angajatorii care declară locuri de muncă fictive vor putea fi obligați să restituie prestațiile plătite nejustificat. De asemenea, primăriile ar urma să primească mai multe instrumente împotriva imobilelor degradate sau supraaglomerate, folosite uneori paravan de aceste rețele. În cazuri extreme sunt prevăzute inclusiv posibilități de intervenție asupra proprietății. În plus, persoanele căutate cu mandat de arestare nu vor mai primi ajutorul social de bază.
2: Vreme rece și închisă astăzi, mai ales în regiunile sud-vestice și parțial în centru și în sud, va ploua la munte, în Oltenia și în Banat. Maximele zilei vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. La această oră în țară avem 5 grade la Brașov, 8 la Iași și 10 grade la Cluj-Napoca, 11 la Craiova, 13 grade la Arad și 14 la Constanța. 10 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 9 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
10: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată, împreună suntem și în această dimineață de vineri, 25 septembrie. Este o mare bucurie pentru că, da, după o săptămână în care am trudit fiecare dintre noi în felul nostru, va veni și sabatul, ziua de odihnă. Însă, până atunci, bucuria este că suntem alături de dumneavoastră, așa că eu de la microfon, Florentina Neacșu Adamescu, alături de mine, Edisa Soare Bucur, vă spunem bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Dimineescu Rost. Este vineri, 25 septembrie și pășim împreună către acest sfârșit de săptămână cu inima deschisă și cu gândul la tot ce este frumos. Suntem la Radio Vocea Speranței, locul unde cuvintele prin viață și unde fiecare aduce încurajare. Zâmbetul de dimineață este cel care dă tonul întregii zile, de aceea în următoarele ore ne propunem să fim partenerii dumneavoastră de dialog, acea picătură de lumină care să vă reamintească faptul că viața are într-adevăr un rost.
0: Așa este, Edisa, așadar, dragii noștri, după o săptămână de alergare, cu griji, cu vești bune sau vești mai puțin bune, iată că ne pregătim și noi și dumneavoastră ne pregătim împreună să lăsăm toate acestea deoparte și să intrăm într-un timp de liniște, de odihnă, de rugăciune și de apropiere de Dumnezeu. Până atunci însă avem o zi întreagă înainte, avem foarte multe lucruri despre care merită să vorbim, ne uităm și la ceea ce se întâmplă, Edisa, în jurul nostru, la evenimente care ne influențează viața, încercăm ca în fiecare dimineață să înțelegem nu doar ce se întâmplă în lumea noastră și ce înseamnă toate acestea pentru noi. Și este adevărat, și știrile ne vorbesc despre costul vieții în țara noastră, leul se află sub presiune, carburanții s-au scumpit, ratele și cheltuielile de zi cu zi îi fac pe mulți români să-și calculeze cu mai multă atenție fiecare leu, dar aș adăuga eu, Edisa, traficul este la fel de aglomerat ca în fiecare dimineață, ca și cum nu ar fi un cost al vieții atât de ridicat.
1: Ne-am obișnuit deja cu traficul din capitală. Am mai putea spune un lucru, Florentina, astăzi este o zi cu totul deosebită. De ce? Pentru că 25 septembrie este și ziua dăruirii, ce ocazie minunată ca înainte de weekend să ne gândim cum putem aduce bucurie în viața cuiva prin altruism, generozitate și bunătate necondiționată.
0: Așa este, Edisa, da, așa este, dincolo de toate preocupările noastre, să fim și darnici și poate că tocmai această dimineață de vineri aici la Radio Vocea Speranței ne poate reaminti tuturor și dumneavoastră și nouă un lucru foarte important. Viața nu înseamnă doar facturi, doar prețuri, termene și graba de a rezolva totul. Vine și momentul în care ne oprim. Ne întrebăm cum să fim mai aproape de Dumnezeu, să ne îndreptăm așadar gândurile spre lucrurile care contează cu adevărat și să ne pregătim sufletește pentru sabat dorim noi.
1: Exact, pentru că este vineri, simțim deja cum ritmul agitat al săptămânii începe să se domolească, făcând loc unei așteptări deosebite. Ne apropiem de momentul care ne deschide drumul spre sabat, acel popas pentru suflet, o oază de liniște, într-o lume care nu se oprește niciodată. Iar astăzi la Dimineescu Rost ne pregătim nu doar pentru un weekend, ci pentru o întâlnire cu liniștea și cu Dumnezeu.
0: Așadar, încă o dată, dragii noștri, în această dimineață vă invităm să rămâneți alături de noi. Suntem în direct, suntem alături de dumneavoastră, vom avea informații, actualitate așadar, sunt și invitați cu totul deosebiți, vor fi subiecte interesante, dar ne dorim să vă oferim și o dimineață cu speranță în adevăratul sens al cuvântului. Cu acele gânduri bune, cu acea bucurie că se apropie sabatul, așa că oriunde ne urmăriți, fie că sunteți acasă, poate sunteți deja în mașină, poate deja la serviciu, vă dorim o zi de vineri cu pace, cu spor în toate pregătirile și știu că și tu, Edisa, te-ai gândit la ceva cu totul deosebit pentru această dimineață.
1: Avem și astăzi un verset al dimineții. Versetul de astăzi se găsește în Evanghelia după Luca. Este vorba despre primul capitol, versetul 37. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cu așa cuvinte, nicio promisiune sau declarație venită de la Dumnezeu nu este imposibil de împlinit, pentru că puterea lui Dumnezeu face ca tot ceea ce spune să devină realitate.
0: Și iată că iar te-ai gândit la un verset biblic foarte puternic, Edisa, iar contextul îl face și mai frumos, așadar Evanghelia după Luca, reținem capitolul 1, versetul 37, îngerul Gabriel îi spune Mariei că va naște un fiu, deși ea întreabă cum se va face lucrul acesta. Apoi vorbește despre Elisabeta, care rămăsese însărcinată la bătrânețe, și încheie cu această afirmație, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Iar ideea nu este pur și simplu Dumnezeu poate face orice îmi doresc eu. Accentul cade pe ceea ce spune și hotărăște Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă un cuvânt, lipsa posibilităților omenești nu îl împiedică să-l îndeplinească.
1: Iar după ce aude că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, Maria rostește una dintre cele mai curajoase fraze. Iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Dumnezeu a rostit cuvântul, dar a avut nevoie de inima Mariei ca să-l primească. Puterea este la Dumnezeu, dar acceptarea este la noi.
0: Așadar, Luca 1:37 este foarte interesant, Edisa, și cred că te-ai gândit la lucrul acesta, și originalul grecesc, sensul care poate fi redat prin nimic nu este imposibil la Dumnezeu, așa este tradus în multe versiuni ale Bibliei, cât și prin ideea aceasta din versiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei. Niciun cuvânt rostit de Dumnezeu nu este lipsit de puterea de a se împlini.
1: Și tot Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt să fie lumină. Și tot ce rostește El, Dumnezeu, are puterea de a deveni realitate, spre deosebire de promisiunile oamenilor, care pot fi limitate de resurse sau voință. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.
0: Și spuneam, Edisa, că a ales un verset biblic extraordinar, puternic, Luca 1:37, și apare și legătura aceea cu totul deosebită cu răspunsul Mariei din versetul următor, Luca 1:38. Iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Cu alte cuvinte, versetul 37 vorbește despre puterea lui Dumnezeu, iar versetul 38 despre încrederea omului în Dumnezeu.
1: Și mai putem spune ceva, Florentina, ascultătorilor noștri? Puterea cuvântului lui Dumnezeu devine activă în viața noastră doar atunci când încetăm să mai opunem rezistență cu propriile noastre îndoieli. Maria a ales să creadă în imposibilul lui Dumnezeu mai mult decât în posibilul ei limitat. O promisiune din Scriptură se poate transforma în răbdare, acolo poate unde e furie, speranță, acolo unde este descurajare, și curaj, acolo unde este teamă.
0: Așa este, și poate că am ajuns la sfârșitul acestei săptămâni cu lucruri pe care nu am reușit să le rezolvăm. Poate că avem și întrebări fără răspuns, poate că sunt situațiile acelea care par omenește imposibil de rezolvat. Însă avem acest verset biblic, Luca 1, versetul 37. 1 este capitolul. Acest verset nu ne spune că Dumnezeu va face tot ceea ce vrem noi, ci ne amintește că, într-adevăr, ceea ce promite Dumnezeu nu este niciodată lipsit de putere.
1: Așa este, Florentina, și poate că astăzi ascultătorii noștri trec prin acea perioadă de așteptare. Poate că tu, drag ascultător, ai primit o promisiune, ai citit un verset care ți-a atins inima, dar realitatea din jur pare să spună contrariul. Adu-ți aminte de Maria. Dacă Dumnezeu a semnat cuvântul, El va onora și realitatea. Imposibilul este doar pânza aceea pe care Dumnezeu își pictează frumos minunile în viețile noastre.
0: Așa este, Edisa, și să ne gândim cu toții la prezent, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Ce înseamnă versetul acesta pentru noi astăzi? De ce te-ai gândit tu, Edisa, la el? Pentru că bine ai făcut. Cred că înseamnă, m-am gândit și eu la un răspuns, că Dumnezeu nu și-a pierdut puterea doar pentru că vremurile s-au schimbat. Trăim într-adevăr într-o perioadă în care avem foarte multe probleme de motive de îngrijorare, sunt foarte multe probleme, este nesiguranță, sunt aceste probleme financiare, probleme de sănătate, tensiuni, teamă pentru ziua de mâine, probleme în familie, poate chiar rugăciuni la care încă nu vedem un răspuns. Și cred că tocmai într-un asemenea context vine cuvântul acesta, pe care tu îl aduci în atenția noastră din Biblie, din Evanghelia după Luca, într-adevăr de la capitolul 1, versetul 37.
1: Așadar, dragii noștri, nu uitați, când Dumnezeu deschide gura ca să vorbească, El deschide și cerul ca să lucreze. Plecați astăzi la drum cu această certitudine, purtați în inimile dumneavoastră un cuvânt care are puterea să schimbe totul, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Este ora 7:26. Veți asculta acum rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Vis de Cer, o melodie interpretată de Luisa Spiridon.
2: Deschide Biblia.
3: Vă salut cu drag! În următoarele 2 minute vom vedea cum Duhul lui Dumnezeu poate să transforme o inimă plină de cele mai amare emoții negative într-o inimă caldă și liniștită. Primele trei emoții cu care se confruntă miliardele, toți cei 8 miliarde de oameni pe pământ, sunt următoarele: frica, rușinea și singurătatea. Frica de viitor, frica de moarte, frica de opinia publică, apoi rușinea, un simțământ profund de a fi inadecvat, de a fi inferior. După care urmează singurătatea. Cu sau fără frică, singurătatea vizitează fiecare suflet. Gândul că ești al nimănui, că cei dragi pot să moară, că oricât de înconjurat de prieteni și de iubire ai fi, te simți ca un pribeag singuratic pe acest pământ. Dacă simți aceste emoții, frică, rușine, singurătate, să nu crezi că ești singurul. Dimpotrivă, ești membru cu drepturi depline în marea rasă umană. Transformarea acestor emoții este posibilă doar dacă în mintea noastră își fac ce loc o gândire biblică. Gândirea naște emoția. Iar gândirea e modelată de lectură sau de ceea ce auzim ori vedem. De aceea vreau să așez în fața dumneavoastră un tablou. Tabloul Mântuitorului Iisus Hristos răstignit pe cruce. Gândiți-vă, Dumnezeu atotputernic, veșnic, mult iubitor, întrupat în chip de om, iar acum dezbrăcat, scuipat, atârnat între cer și pământ, între doi tâlhari, în văzul și în râsul lumii. Tatăl nu intervenea să-l salveze, doar ca să ne poată mântui pe noi. Ucenicii îl părăsiseră. Doar tinerelul Ioan, mama lui văduvă, mătușa lui și alte două femei erau la piciorul crucii, speriate, iar prezența lor, deși iubitoare, nu știu dacă îl ajutau pe Mântuitorul, era tentat să coboare și să-i aline plânsul mamei sau disperarea lui Ioan. Dar a stat acolo pentru tine și pentru mine. Ce gânduri îți provoacă acest tablou? Pentru că această realitate ne transformă frica cu care trăim din copilărie în siguranță. Acolo leul din Iuda, chiar dacă era mielul răstignit, el a biruit. Suntem în siguranță, putem avea încredere și nu teamă. În locul rușinii și a unui simțământ de inferioritate, vedem că avem valoare în ochii lui Dumnezeu și trăim cu speranță. Apoi apare conexiunea. Nu mai suntem singuri. El pentru fiecare dintre noi a stat acolo 6 ore atârnat pe cruce. Cineva ne înțelege. Cineva ne cunoaște. Cineva ne vrea și nu oricine. Iar acest cineva, Mântuitorul, se dă pentru noi. Numim aceasta iubire. În fața crucii de la Golgota, frica, rușinea și singurătatea încep să dispară. Sunt înlocuite de încredere, de siguranță, de simțământul valorii, de speranță și de iubire. Rămân dar acestea trei: încrederea, speranța și iubirea. 1 Corinteni 13:13. Rămâi lângă inima lui Dumnezeu.

0: Și da, aceasta a fost piesa săptămânii. Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră și nu uitați, misiunea continuă. Așteptăm să votați în continuare pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro, melodia săptămânii viitoare, din concert Speranța TV, melodia acasă sau Estera Popa, Sub aripa ta sau Unisong, Tu vindeci iar. Vă mulțumim și pentru mesajele care au sosit și în această dimineață cu generozitate la 0753 400 200. Bună dimineața, să avem o zi frumoasă cu toții, o zi de pregătire cu mult spor și un sabat minunat să avem. Este doar unul dintre mesaje, Edisa, și vă mulțumim tuturor.
1: Până la finalul emisiunii ne puteți trimite mesaje, noi le așteptăm, le vom citi și vă spunem din nou bună dimineața. Vă reamintim, este vineri, cumva că ați uitat, 25 septembrie, iar versetul zilei ne amintește că atunci când Dumnezeu vorbește, cuvântul lui nu este lipsit de putere, așa că haideți să dăm drumul provocării noastre. O idee de provocare, colega mea Florentina s-a gândit la provocarea ediției de astăzi. Este și o recomandare în spatele acestei provocări: lasă cuvântul lui Dumnezeu să lucreze, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.
0: Așa este, Edisa, m-a inspirat foarte mult alegerea ta pentru versetul din această ediție de la Dimineți cu Rost, Evanghelia după Luca, spuneam versetul 1, versetul 37 din capitolul 1, reamintim lucrul acesta. Contextul este întâlnirea Mariei cu îngerul Gabriel. Maria primește o veste care depășea tot ceea ce putea să fie explicat omenește, iar răspunsul cerului nu este o demonstrație complicată, dragii noștri, ci este o certitudine. Dumnezeu poate duce la îndeplinire ceea ce El spune.
1: Așa este, Florentina, uneori noi citim o promisiune și primul nostru reflex este să calculăm toate motivele pentru care nu se poate. Ne uităm la resurse, la timp, la oameni, la experiențele de până acum. Însă versetul de astăzi nu ne cere să negăm realitatea, ci ne cere să nu-L reducem pe Dumnezeu la limitele realității pe care o vedem noi.
0: Ce încurajare aș putea spune în această dimineață de vineri, și este atât de important, puterea cuvântului lui Dumnezeu nu înseamnă că orice dorința noastră devine automat promisiune, dar înseamnă un lucru cât se poate de frumos, că tot ceea ce Dumnezeu spune că este demn de încredere se va face. De aceea, provocarea din această zi este să alegem un cuvânt clar al Scripturii și să-l lăsăm să ne modeleze concret reacțiile noastre de zi cu zi.
1: Drag ascultător, alege astăzi un verset pe care îl cunoști, dar pe care poate l-ai lăsat doar la nivel de citit, de lectură. Citește contextul, întreabă-te ce spune despre Dumnezeu, ce corectează în felul tău de a gândi și ce pas te invită Dumnezeu să faci.
0: Da, așa este, Edisa. Poate că este vorba despre un cuvânt de iertare pe care noi am amânat să-l spunem cuiva și avem de dat un telefon important astăzi pentru a spune iartă-mă. Poate este vorba despre un cuvânt de pace și trebuie să renunțăm la replicile noastre aspre pentru că avem temperamentul acesta omenesc. Sau poate este un cuvânt despre curaj și astăzi avem de făcut acel lucru bun pe care tot îl amânăm. Așadar, puterea cuvântului se vede atunci când îl lăsăm să ne schimbe alegerile, pe Dumnezeu să-L lăsăm să ne schimbe în bine alegerile noastre.
1: Iar dacă trecem printr-o perioadă în care răspunsul pare să întârzie, să nu confundăm tăcerea cu absența lui Dumnezeu. Tocmai astăzi avem și un concurs în jurul orei 8:45 de minute cu o carte despre aparenta întârziere. Acesta este titlul cărții, vom vorbi despre așteptare, ascultare și încredere.
0: Așadar, gândurile dumneavoastră bune sunt așteptate în continuare prin SMS la 0753 400 200, iar pentru moment concursului despre care ai amintit tu, Edisa, da, ne vom întâlni după ora 8:45 de minute, chiar în direct. Vocea dumneavoastră este importantă, iar atunci, la momentul concursului, la 8:45 de minute, vă așteptăm la 0314 378 379, să ne spuneți care este cuvântul din Scriptură care vă oferă putere exact când aveți nevoie. Iar până la finalul acestei zile rămâne această provocare de la matinal, o provocare simplă până la urmă. Să citim, să credem, să punem în practică Biblia, cuvântul clar din partea lui Dumnezeu.
1: Dragilor, mergem mai departe cu matinalul nostru la 7:39 de minute, pentru că urmează momentul celor mici. Ce înseamnă lucrul acesta? Rubrica Povestiri pentru copii, dar și piesa muzicală Minunatei Doamne, Viața mea, o piesă interpretată de Daria Ilie.
2: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine... doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Bunicul privește spre locul de joacă, apoi spre Mara, care are obraji îmbujorați.
6: Mara, dragă, tu l-ai lovit pe băiețelul acela?
7: Nu, nu eu. S-a împiedicat.
6: Poți zice tu orice, dar eu am cam văzut că mâna ta era pe umărul lui după ce l-a pleznit.
7: Te înșel, bunicule.
6: Mara, am văzut cum ai...
7: Bine, bine, bine. Poate l-am atins un pic. Dar nu l-am lovit rău de tot. Și apoi el a început.
6: Deci s-a transformat dintr-o împiedicare de unul singur într-o atingere care a pornit din partea ta.
7: Și atingerea asta a venit pentru că el a început.
6: Ce a început el, Mara?
7: Mi-a dărâmat construcția din cartoane. Intenționat. Și am simțit așa ca un vulcan în burtă. Și am dat cu mâna. Și n-am vrut să-l doară.
6: Înțeleg vulcanul din burtă. E greu să fii calm când cineva strică munca. Deci, până la urmă, mâna ta a fost cea care l-a atins. Dar nu cumva mai tare? Nu așa de încet cum ziceai la început?
7: Da, bunicule, l-am lovit. Îmi pare rău că am mințit.
6: E, totuși, de ce ai făcut-o? Mai ales că ți-am zis că te-am văzut.
7: Mi-a fost frică să nu te superi de tot pe mine.
6: Știi ceva, Mara? Și eu trebuie să-ți cer scuze ție.
7: Tu? De ce? Tu n-ai bătut pe nimeni și pe mine cu atât mai puțin.
6: Cred că te-am întărâtat puțin când te-am întrebat. Tu l-ai lovit? Doar ni s-au întâlnit ochii și am văzut ce s-a întâmplat. Dar te-am întrebat ceva ce știam deja. Poate trebuia să încep cu o altă întrebare. De ce l-ai lovit? Parcă te-am invitat să mă minți prin felul în care am pus problema.
7: Da... Mi-a fost puțin frică să nu fiu pedepsită.
6: Data viitoare o să fiu mai atent la cum te întreb, ca să nu te pun într-o încurcătură așa mare.
7: Și gata? Acum? Tu ești vinovat și eu nu? Deci nu ești supărat că am mințit?
6: Sunt bucuros că am scos adevărul la lumină împreună. Dar acum, pentru că amândoi am făcut câte o greșeală, eu cu întrebarea, tu cu mâna și cu minciuna, trebuie să reparăm, să lipim ce s-a rupt. Mergem la băiețele pentru scuze și tot acâmul împăcării?
7: Mergem. O să-i spun că îmi pare rău că am lăsat vulcanul să erupă.
6: Bravo, capitan Mara Protecție. Să cer scuze e cel mai mare act de curaj. Hai la drum să facem pace.
7: Hai, bunicule.
5: Bunicul o ține de mână pe Mara, în timp ce amândoi se apropie de băiețelul pe care Mara l-a lovit înfuriată. Deși la început Mara nu a recunoscut că a ridicat mâna asupra lui, în cele din urmă a cedat și amândoi au decis să se apropie de băiețel și să facă pace cu el. Mara pășește încet de parcă încălțările ei ar cântări 10 kilograme fiecare. Băiatul își ține obrazul în căușul palmei, mângâindu-l pentru căldoare.
6: Salutare, tinere! Eu sunt bunicul Marei. Pe ea o cunoști, nu?
8: Cam da.
6: Se pare că amândoi aveți ceva să vă spuneți, Mara?
7: Luca, îmi pare rău că te-am lovit. Am un vulcan în burtă și el a erupt pentru că mi-ai dărâmat construcția. E un motiv, dar nu e o scuză bună. N-ar fi trebuit să te pocnesc.
8: Așa e, nu trebuia.
7: Te mai doare?
8: Un pic, dar știi ceva? Și mie îmi pare rău, mai ales că nici măcar nu am stricat construcția din rea voință. Pur și simplu m-am împiedicat.
7: Ca un pompălău?
8: Mara, lăsați bunicu, are dreptate. N-aș fi recunoscut dacă ea nu recunoștea. Dar așa, n-am fost un mare răutăcios sau un curajos, ci unul împiedicat.
7: Promițe nu mai fac niciodată, chiar dacă îmi distrugi...
8: Chiar așa? Am un chef să rup tot.
7: Ei, e cazul să te cumințești și tu. Și tu, nu numai eu.
6: Cel mai bine este să nu iasăți cu scântei când te joci sau treci pe lângă un om. Vă spun eu, dragii mei, scânteile sunt excelente pentru a aprinde un foc de tabără, dar nu au ce căuta să ardă degete. Pricepeți?
8: Sigur că pricepem, bunicul Mara. După cum vedeți, am ales să suflăm în ele ca să se stingă.
6: Ce flăcău înțelept!
7: Da, e inteligent. Vrei să fim prieteni, Luca? Dacă vrei, putem să facem o autostradă care trece pe sub un castel. Facem și un tunel.
8: Cu pod de piatră?
7: Cu cel mai mare pod de piatră. Dar promitem că nu ne mai ciocnim și noi, nici ca mașini, nici ca trenuri.
8: Promit. Scuze, Mara.
6: E așa, da. Acum că s-au cerut scuze și din stânga și din dreapta, cred că cerința vieții în clipa asta este să vă murdăriți cât de mult. Eu stau aici pe bancă și vă păzesc de alți vulcani.
7: Bunicule, data viitoare când mă întreb ceva, întreabă-mă direct de ce am făcut-o bine, ca să nu mai uit de scutul meu de adevăr. E așa de bine acum după ce m-am împăcat și după ce ți-am spus totul.
6: S-a făcut, capitan Mara. Negociere încheiată cu succes.
9: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:48 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că una dintre măsurile din programul său de guvernare este înființarea unei singure poliții naționale, respectiv un singur tip de polițist pe tot teritoriul României și un singur punct de lucru al statutului cu cetățeanul. Și asta indiferent dacă are nevoie să-și reînnoiască buletinul, să înmatriculeze un autoturism sau să își facă pașaport.
2: Siegfried Mureșan a fost întrebat la Postul Public de Radio dacă această măsură nu ar putea duce din nou la o mărire a numărului celor care vor să iasă la pensie din Ministerul de Interne. Premierul desemnat a spus că obiectivul este să finalizeze reforma pensiilor speciale, pensia plătită de la buget să nu depășească ultimul venit net din activitate și, evident, și fără cumul între pensie și salariu la stat.
1: Continuăm informațiile. Președintele României Nicu Șordan a declarat într-un interviu tot la Postul Public de Radio că își dorește să evite declanșarea de alegeri anticipate. Acestea ar prelungi cu câteva luni starea de incertitudine în țară, în opinia șefului statului. Aflat la New York, unde a participat la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, dar și la Consiliul de Securitate, președintele României a spus că speră ca partidele să facă mai multe eforturi pentru a depăși actuala criză politică.
2: Și guvernul lansează o platformă, guvernanța.gov.ro, care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat. Platforma este creată la inițiativa vicepremierului Ioana Gheorghiu. Platforma include în premieră informații despre cele 120 de companii active aflate în subordinea coordonarea ori sub autoritatea unei instituții publice tutelare centrale. De asemenea, platforma aceasta include și informații despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere în cadrul acestor companii.
1: Din informațiile prezentate, rezultă că peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Peste 370 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar peste 100 încasează venituri între 25 și 50.000 de lei. În același timp, 36 de persoane încasează venituri între 50.000 și 100.000 de lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei. Într-o postare pe Facebook, Oana Gheorghiu a subliniat că aceste date trebuie să rămână publice și accesibile tuturor.
2: Continuăm informațiile din actualitatea internă în direct la Vocea Speranței. Acum la 7:51 de minute aflați că orașul Voluntar devine primul municipiu din județul Ilfov. Primarul orașului, Florentin Pandele, spune că noul statut va oferi mai multe oportunități pentru atragerea fondurilor europene în voluntar. Dar voci din opoziție susțin că miza ascunsă ar fi creșterea taxelor. Locuitorii din Voluntari au aflat că vor deveni cetățeni ai unui municipiu printr-o hotărâre a Senatului, însă nu toți sunt bucuroși de această schimbare.
1: Ministrul Dezvoltării Cecheu Otilu a declarat de mai multe ori că, din punctul său de vedere, pragul demografic pentru rangul de oraș sau de municipiu ar trebui schimbat, mai ales că, potrivit analizelor, și acum există în toată țara peste 200 de unități administrativ-teritoriale care nu respectă acest criteriu. În afară de Voluntari, județul Ilfov are în prezent încă două orașe care ar putea deveni municipii, deoarece au peste 40.000 de locuitori. Este vorba despre Bragadiru și Popeștile Ordeni.
2: Consiliul Național al Elevilor îndeamnă pe elevii din întreaga țară să vină îmbrăcați în negru la școală luni 28 septembrie, în semn de protest față de proiectul privind uniforma școlară obligatorie. Organizația reclamă că elevii nu au fost consultați înainte de propunere ca aceasta să fie adoptată. Vă reamintim că Senatul a adoptat pe 21 septembrie proiectul care prevede purtarea obligatorie a uniformei în învățământul preuniversitar de stat. Uniforma nu devine obligatorie în urma acestui vot. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care are decizia finală.
1: Reprezentanții elevilor susțin că o ținută comună nu rezolvă diferențele sociale sau problemele de siguranță din școli. Protestul propus pentru 28 septembrie este voluntar. Elevii pot participa folosind hainele pe care le au deja, inclusiv prin purtarea unui singur articol vestimentar negru. Consiliul Național al Elevilor cere Camerei Deputaților să respingă proiectul și să-i consulte pe elevi în privința deciziilor care îi afectează.
2: Iar Colegiul Național Mihai Eminescu din Buzău a fost fost desemnat unitatea de învățământ pilot în cadrul unui proiect derulat de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Elevii de la Buzău vor învăța despre tipurile de seisme și interpretarea datelor culese prin intermediul unui seismobox. Colegiul a beneficiat de o stație meteo și un kit educațional STEM Seismobox, instrumente care facilitează învățarea prin experiment și descoperire.
1: Prin intermediul experimentelor și activităților aplicative, elevii au ocazia să înțeleagă mai bine fenomenele naturale și impactul acestora asupra vieții de zi cu zi. Într-un județ cu activitate seismică relevantă, precum Buzăul, studiul cutremurelor oferă un context de învățare autentic, precizează reprezentanții instituției de învățământ. Proiectul își propune să consolideze educația privind schimbările climatice și sănătatea mediului, prin dezvoltarea unor resurse educaționale inovatoare bazate pe investigația științifică, utilizarea datelor reale și a senzorilor de mediu.
2: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România solicită Ministerului Educației ca bursa socială să fie stabilită la 1050 de lei. Este o sumă pe care organizația o consideră însă insuficientă pentru acoperirea nevoilor de bază ale studenților. De cealaltă parte, Ministerul Educației propune ca bursa socială să rămână la 925 de lei pe lună. Potrivit unei analize realizate de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, în ianuarie 2026, cheltuielile pentru masă și cazare s-au ridicat la 1525 de lei pe lună.
1: În plus, includerea costurilor pentru materiale de studiu, transport local, îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și produse de uscaznic și de igienă, ajunge lunar la peste 2000 de lei. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești solicită de asemenea ca, începând cu 1 ianuarie 2027, cuantumul bursei de studiu acordate pentru programele de licență didactică cu dublă specializare și pentru masteratul didactic să fie majorat la nivelul salariului de bază minim brut pe țară.
2: Concursul Național de Admitere în Rezidențiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie. Concursul Național de Admitere în Rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare a rezidențiatului va fi de 40 de ore.
1: Continuăm informațiile. Un oraș construit aproape de la zero este gândit special pentru lumea de după explozia inteligenței artificiale.

0: Este vorba despre orașul Uruguay, pe malul Rio de la Plata, la aproximativ o oră cu feribotul de Buenos Aires. Potrivit presei din Uruguay, investiția ajunge la $1 miliard în următorii 3 ani, iar prima etapă ar ocupa aproximativ 350.000 de metri pătrați.
1: Este vorba despre o comunitate tehnologică americană renumită care susține că a construit deja online o comunitate globală de aproximativ 150.000 de oameni, antreprenori, cercetători, artiști și investitori. Aproximativ 2.700 dintre ei ar fi interesați să se mute în Uruguay, iar primii rezidenți ar putea ajunge anul viitor. Uruguayul se pare că a fost ales după aproape 2 ani de căutări pentru stabilitate și pentru distanța față de marile conflicte geopolitice.
0: Urmează și informațiile meteo astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sud-vest și centru. Valorile termice sunt în scădere, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Va ploua în Oltenia, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. Condiții de ploaie vor fi și în Crișana, Maramureș și în Banat, iar seara și noaptea în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi de la 14 grade izolat în Oltenia până la 23-24 de grade în Muntenia. În București, cerul va fi temporar noros, iar la noapte vor fi condiții de ploaie slabă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 22 până la 24 de grade Celsius.
1: Iar acum, aici, la Radio Vocea Speranței, vă propunem în direct informații culturale. Expoziția itinerantă Istorii deturnate, destine rescrise, patrimoniul construit din București sub regimul comunist, poate fi vizitată timp de peste o lună și la Constanța. În cadrul expoziției sunt prezentate poveștile locuințelor și ale proprietarilor acestora, conturate pe fondul unei Românii marcate de comunism. Secțiunile expoziționale reflectă viața unor personalități de pe scena politică și culturală a societății românești de dinainte de 1989. Cercetarea pornește de la ansamblul Cotroceni, un caz complex al unei clădiri din proprietatea statului, cu o istorie de peste 300 de ani, alterată de regim prin transformarea sa în Palat al Pionierilor.
0: Expoziția se încheie cu proprietate a curții regale, Palatul Znagov, care devine un exponent al nomenclaturii comuniste și care nu mai reușește să își recapete în totalitate identitatea. Expoziția Istorii deturnate, destine rescrise, patrimoniul construit din București sub regimul comunist va putea fi vizitată la Galeria de Artă din Constanța până pe 1 noiembrie.
1: Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, versul lui Tudor Arghezi a fost poziționat la loc vizibil pe un raft al Bibliotecii Comunale din Corni și asta nu doar ca un semn de apreciere pentru autorii celor aproape 30.000 de volume de carte din acel imobil, ci ca o invitație la lectură, o invitație la a descoperi lumea din interiorul a două coperți de carte. Biblioteca din localitatea Corni este considerată una dintre cele mai bune din mediul rural din județul Botoșani. Are cantitate, are calitate, dar mai ales are în spatele său oameni care țin la educație și la viitor.
0: Iar Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa organizează o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor, eveniment dedicat publicului de toate vârstele. Accesul la activitățile programate între orele 15 și 20 este gratuit, iar ultima intrare va fi permisă la ora 19. Specialiștii Muzeului Bucureștean le vor prezenta vizitatorilor activitatea desfășurată în laboratoare și în colecțiile științifice. Specialiștii vor explica pe înțelesul tuturor modul în care sunt studiate și protejate speciile și ecosistemele. Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, fondat în anul 1834, deține un patrimoniu științific de aproximativ 2 milioane de exemplare și primește anual peste 500.000 de vizitatori.
1: Iar Asociația Biblioteca Prichindeilor a derulat cu succes proiectul Carte, Mari Români ai Lumii, modele pentru copiii din diaspora, pilonul al treilea. Proiectul a reunit 6 biblioteci din diaspora românească în Finlanda, Germania, Franța, Suedia, Danemarca și Spania. Inițiativa este dedicată promovării modelelor românești de excelență prin lectură în limba română. Atelierele educaționale organizate în cele 6 locuri au fost dedicate marilor personalități românești, recunoscute internațional. Carte, Mari Români ai Lumii, este mai mult decât un proiect educativ, este o invitație pentru copiii din diaspora de a descoperi că România a dat lumii personalități de geniu în sport, cultură, știință și artă.
0: Iar Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță o nouă ediție a Festivalului Internațional Meridian. Este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii contemporane din țară. Între 2 și 8 noiembrie 2026, Meridian, ajuns la cea de-a 21-a ediție, invită publicul din București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași la o sărbătoare a muzicii. Sony Magicon 2026 este a treia ediție succesivă proiectată pentru a explora relația dintre domeniul sonor și cel vizual. Este ora 8:02, punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Constanța pentru că avem informații de la Luminița Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței Constanța, să o ascultăm.
2: Bun găsit, Edisa și Florentina! Bun găsit, dragi ascultători! De la Constanța vă aducem câteva vești care vorbesc despre educație, familie și grija față de oameni. Biblioteca a fost din totdeauna un loc al cărții și al cunoașterii. Astăzi însă rolul ei se extinde tot mai mult, devine un spațiu al întâlnirii, al dialogului și al învățării, în care își pot găsi locul deopotrivă copii, tineri, adulți și seniori. Un astfel de exemplu îl oferă în această perioadă Biblioteca Județeană Ioanen Roman din Constanța, unde programul lunii septembrie

putul școlii. Dar lumea pe care o descoperă copiii de astăzi nu mai este alcătuită doar din cărți, este și una digitală, iar biblioteca încearcă să țină pasul cu această realitate. În cadrul proiectului Code Kids, programează viitorul comunității tale, copii și adolescenți participă pe parcursul lunii septembrie la întâlniri dedicate tehnologiei și programării. Activitățile îi ajută să se familiarizeze cu lumea digitală și în același timp să-și dezvolte creativitatea, gândirea logică și capacitatea de a lucra în echipă. Proiectul este coordonat de Biblioteca Județeană Constanța, un loc în care copilul poate trece firesc de la pagina unei cărți la primele noțiuni de programare, fără ca una să o excludă pe cealaltă. De la educația celor mici, trecem câte două evenimente care au adus în prim plan în această săptămână puterea cuvântului și a imaginii. Cu prilejul Zilei Internaționale a Păcii, pe data de 21 septembrie, s-a desfășurat evenimentul Caligrafie

0: și diplomație, cuvinte care construiesc pace. Întâlnirea a adus în atenție o temă care rămâne actuală indiferent de vremuri, puterea cuvintelor și a dialogului de a apropia oamenii și de a construi relații bazate pe respect și pace. O zi mai târziu, holul central al bibliotecii a găzduit vernisajul expoziției de fotografie Natură, Cultură și Viață, organizată în cadrul unei colaborări româno-grecești de Clubul Rotarii Cetatea Tomis, Constanța. Astfel, în numai câteva zile, același spațiu a adus împreună educația, tehnologia, cuvântul și imaginea. Și dacă pentru copii biblioteca deschide porți către lectură și lumea digitală, pentru cei ajunși la vârsta senioratului, ea transmite un mesaj la fel de important: dorința de a învăța nu are vârstă. În luna septembrie a continuat proiectul Engleza de la zero pentru seniori, adresat persoanelor de peste 60 de ani care nu au cunoștințe anterioare de limba engleză, dar care își doresc să învețe, să socializeze și să-și păstreze mintea activă. Cursurile au loc într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, într-un ritm adaptat participanților. Engleza este învățată pas cu pas prin exerciții practice și conversații utile, astfel încât seniorii să dobândească de la o întâlnire la alta mai multă încredere. Dincolo de învățarea unei limbi străine, proiectul are și o importantă dimensiune socială. Participanții au ocazia să comunice, să petreacă timp împreună și să rămână activ intelectual. Iar mesajul ales de organizatori spune poate cel mai bine ce se află în spatele acestei inițiative. Seniorii contează, seniorii pot, seniorii au valoare. Acestea au fost noutățile de la Constanța. De la copiii care fac primii pași într-o bibliotecă, la cei care descoperă programarea și până la seniorii care învață primele cuvinte într-o limbă străină, toate aceste inițiative transmit aceeași idee. Învățarea ne poate însoți întreaga viață. Cu aceste gânduri închei corespondența de astăzi de la Constanța. Vă doresc tuturor o zi frumoasă, cu pace în suflet și multe motive de bucurie.
1: Îi mulțumim pentru informații Luminiței Pantilie, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. 8:07, am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment muzică. Piesa pe care o veți asculta se numește Ca un cer setos și este interpretată de grupul Excelsis. Vă dorim din nou audiție plăcută, iar după această piesă puteți asculta și rubrica intitulată Conectat la Cer.

0: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.
1: Conectat la cer cu Daiana Miclea.
2: Dacă am stinge absolut toate luminile dintr-o încăpere, ar rămâne totul complet întunecat? Ce ziceți? Surprinzător, răspunsul este nu, pentru că noi am rămâne în încăpere. Se pare că organismele vii emit permanent cantități extrem de mici de lumină. Fenomenul poartă numele de emisie fotonică ultraslabă și a fost măsurat în celule, plante, animale și oameni. Nu o putem vedea cu ochiul liber. Intensitatea ei este de aproximativ 1000 de ori mai mică decât limita percepției vizuale umane, potrivit cercetărilor realizate asupra corpului uman. Pentru a o detecta, sunt necesare camere și senzori extrem de sensibili. Într-un experiment publicat în PLOS ONE, cercetătorii japonezi au introdus voluntari într-o cameră complet întunecată și au fotografiat această emisie cu ajutorul unei camere criogenice foarte sensibile. Rezultatul a fost fascinant. Corpul uman emite lumină, iar intensitatea ei variază de-a lungul zilei. Cercetătorii au observat un maxim în cursul după-amiezii și valori mai reduse dimineața. Fața emitea mai mult decât alte regiuni ale corpului. Dar ne întrebăm de unde vine această lumină. Nu este bioluminiscență precum cea a licuricilor, e altceva. Procesele metabolice din celulele noastre generează molecule reactive. În timpul reacțiilor oxidative, anumite molecule ajung în stări de înaltă energie. Când revin la starea lor normală, pot elibera fotoni. Cu alte cuvinte, lumina reprezintă un produs extrem de discret al chimiei vieții. În 2025, cercetători de la University of Calgary și National Research Council Canada au mers mai departe. Au măsurat emisia fotonică ultraslabă la șoareci și plante și au observat diferențe clare între organismele vii și aceleași organisme după moarte. La plante, lumina se modifica inclusiv în zonele supuse unor leziuni sau stres chimic. Cercetătorii investighează acum dacă aceste emisii ar putea deveni în viitor instrumente neinvazive pentru monitorizarea proceselor biologice. Suntem încă însă în faza cercetării fundamentale. Nu există bază științifică pentru afirmații despre aure, energii spirituale sau capacitatea de a diagnostica oamenii privind această lumină. Știința descrie ceva mult mai concret și tocmai de aceea extraordinar. Viața produce o lumină reală pe care ochii noștri nu o pot vedea. Mi se pare una dintre acele descoperiri care cer puține metafore. Scriptura spune: Tu aprinzi lumina mea, Doamne Dumnezeule, Tu luminezi întunericul meu. Psalmul 18:28. Lumina fizică, măsurată în laborator, și lumina despre care vorbește Biblia aparțin unor registre diferite. Nu avem nevoie să le confundăm pentru ca imaginea să rămână frumoasă. Trăim într-o lume în care realitatea este mai bogată decât ceea ce percep simțurile noastre. Corpul emite fotoni pe care ochiul nu-i vede. Universul poartă informație pe care încă învățăm să o detectăm. Iar ceea ce nu putem vedea, încă merită cercetat înainte de a spune că nu există. Să rămânem conectați la cer.
3: La și 15 minute s-a încheiat rubrica intitulată Conectat la Cer. Dragilor, așa v-am promis că astăzi vom asculta propunerile pe care dumneavoastră le puteți vota pe site-ul rvs.ro pentru melodia săptămânii viitoare. Iar prima propunere o vom asculta chiar acum, Acasă, așa se numește.

Da, într-adevăr, dragii noștri, prima propunere la vot pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro, o melodie deosebită din concertul Speranța TV. Ajungem și la cea de-a doua propunere, puteți asculta piesa și pe site. O ascultăm și acum împreună, așteptăm voturile dumneavoastră, număr cât mai mare pe site-ul rvs.ro. Ne oprim la cea de-a doua propunere, o vom asculta pe Stera Popa. Melodia este una cunoscută și se intitulează chiar așa, Sub aripa ta.

Am ascultat Sub aripa ta, o piesă interpretată de Stera Popa, este cea de-a doua propunere pe care dumneavoastră o puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Vom asculta acum și cea de-a treia propunere, Tu vindeci, iar o piesă interpretată de grupul Unisong.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Publicitate.
2: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
3: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
2: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
3: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
2: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
3: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
2: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Romo.
1: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406 pentru a ne asculta oricând și de oriunde 24 din 24 de ore.
4: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus? O serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7 al Labirint, pe strada Labirint 116 în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
5: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
6: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
7: Și da, vă spunem încă o dată, bună dimineața, dragi ascultători, 8:40, este timpul să aflăm informații de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Alături de noi în această dimineață este doamna comisar șef Ramona Tudor, vă mulțumim foarte mult, vă ascultăm cu multă atenție, bună dimineața!
8: Bună dimineața, mă bucur să vă regăsesc. Vă informez că circulația este încă oprită pe drumul național 67D, în afara localității Băile Herculane din județul Caraș-Severin, acolo unde în cursul nopții un copac de mari dimensiuni a căzut pe suprafața carosabilă. Sunt în desfășurare activități pentru degajarea acestuia, astfel încât circulația să fie reluată. În țară nu sunt accidente care să impună restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale, iar pe principalele artere rutiere, respectiv pe autostrăzi, pe drumuri naționale în jurul Bucureștiului, nu sunt probleme majore în ceea ce privește fluența circulației. Însă ne așteptăm ca valorile de trafic să se intensifice după orele prânzului, având în vedere că este început de weekend și probabil mulți își vor începe deplasările către destinațiile de petrecere a weekendului. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm șoferilor să se informeze înainte de a porni la drum despre restricțiile de circulație, să ruleze cu viteza adaptată stării drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră de schimbare a direcției, acordând prioritate celor în drept și, foarte important, să evite orice preocupări de natură a distrage atenția de la condus, toate acestea pentru a reduce riscul de victimizare din accidente rutiere. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Weekend frumos, să ajungeți cu bine la destinație.
7: Mulțumim pentru toate aceste informații, dar și pentru precizări. Indirect cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar șef Ramona Tudor. Este 8:42, iar emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă până la 10.
6: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
0: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
7: Și da, doamnelor și domnilor, este 25 septembrie, iar acum este momentul când deschidem această filă astăzi în istorie, Remember. Este o zi în care, în timp, în contexte diferite, apar idei precum libertatea, accesul, responsabilitatea și slujirea aproapelui.
9: Exact, începem cu anul 1789, când la data de 25 septembrie, primul Congres Federal al Statelor Unite a propus statelor 12 amendamente la Constituție. 10 dintre ele au fost ratificate în 1791 și au devenit ceea ce cunoaștem astăzi drept Bill of Rights, primele 10 amendamente care cuprind garanții importante privind drepturile și libertățile individuale.
7: Într-adevăr, Edisa, așa este, dragi ascultători, istoria drepturilor scrise ne amintește că puterea are nevoie de limite și că libertatea trebuie protejată prin principii, nu doar prin intenții bune. Pentru noi, ca oameni ai credinței, libertatea de conștiință are o valoare cu adevărat deosebită. Credința nu poate fi autentică atunci când este forțată.
9: Și mergem și în anul 1957, chiar la Little Rock, Arkansas. 9 adolescenți afroamericani încercau să intre la Central High School într-un moment de confruntare majoră privind desegregarea școlilor. După intervenția autorităților federale, pe 25 septembrie, elevii au fost escortați în siguranță în școală de către trupe federale.
7: Așadar, istoria ne aduce în prim plan și astfel de episoade. Acesta este un episod greu, dar este un episod important, dragii noștri. O ușă a unei școli poate deveni simbolul unei întrebări mult mai profunde. Cine are voie să intre? Cine este protejat? Cine este tratat cu aceeași demnitate? Progresul juridic nu șterge imediat prejudecățile, dar poate crea spațiul în care nedreptatea să fie confruntată.
9: Iar la data de 25 septembrie 1981, Sandra Day O'Connor a depus jurământul și a devenit prima femeie judecător al Curții Supreme a Statelor Unite. A rămas în această funcție aproape 25 de ani până în anul 2006.
7: Așa este, Edisa, dincolo de politica unei epoci, dragii noștri, reperul istoric este limpede. O instituție în care, timp de aproape două secole, nu existase nicio femeie judecător și-a schimbat componența. Uneori, o premieră nu rezolvă toate barierele, dar arată că o barieră considerată cândva normală poate fi depășită.
9: Și tot astăzi, 25 septembrie, este și Ziua Mondială a Farmaciștilor. Federația Internațională Farmaceutică leagă data de înființare a organizației în 1912. Tema anului acesta, 2026, este consolidarea rolului farmaciștilor pentru un viitor mai sănătos. Un accent pe pregătire, recunoaștere și sprijinul farmaciștilor pentru sisteme de sănătate mai accesibile și mai reziliente.
7: Într-adevăr, este momentul acesta bun să ne gândim la oamenii a căror muncă pare uneori obișnuită, tocmai pentru că ne este aproape. Farmacistul este cel care explică, verifică, previne chiar o eroare și îl ajută pe pacient să folosească responsabil un tratament. Competența pusă în slujba celuilalt, așadar, poate deveni o formă concretă de grijă pentru celălalt.
9: Aceasta a fost rubrica Remember, 25 septembrie, drepturi așezate în texte, acces la educație, apărat în practică, o premieră în cea mai înaltă instanță americană și recunoașterea unei profesii importante pentru sănătatea noastră.
7: Așa este Edisa, așadar nu uitați de Ziua Mondială a Farmaciștilor și nu uitați nici de versetul propus chiar de Edisa în această dimineață. Versetul zilei, spunem așa aici la Radio Vocea Speranței, cel care ne întoarce la puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvintele pot formula drepturi, pot deschide drumuri și pot aduce vindecare. Cuvântul lui Dumnezeu, spune Luca 1:37, nu este lipsit de putere.
9: Nu este lipsită de putere nici muzica. Noi putem cânta împreună cu Mediana Grațiela Vlad, ce minunat este Domnul! Audiție plăcută!

0: speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Și după cum v-am promis, dragii noștri, la ediția matinală de astăzi, avem și un concurs pentru dumneavoastră. Punem la bătaie cartea Aparenta Întârziere. Cartea vorbește despre așteptarea revenirii lui Hristos și despre o întrebare mai importantă pentru fiecare credincios. Cum trăim perioada de așteptare? Nu pasiv, nu încercăm să calculăm când se va întâmpla, ci cu multă credință, cu speranță și cu o viață creștină activă.
2: Într-adevăr, este o carte cu totul deosebită, oferită de către editura Viață și Sănătate, iar întrebarea concursului vine chiar din versetul acestei zile. Luca 1, versetul 37, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și ne-am gândit noi în această dimineață, dragii noștri, să fie un test grilă. Întrebarea este foarte simplă. Al cui cuvânt nu este lipsit de putere? Al omului, al lui Dumnezeu sau al unui împărat, președinte, rege? Dacă știți răspunsul, vă așteptăm chiar acum în direct la 0314-378-379. Am să repet numărul de telefon 0314-378-379 pentru apeluri telefonice în direct.
1: Iar cartea pe care o puteți primi în această dimineață este Aparenta Întârziere. Așadar, așteptăm apelul dumneavoastră telefonic în direct la 0314-378-379.
2: Al cui cuvânt nu este lipsit de putere, să ne spuneți dumneavoastră, al omului, al lui Dumnezeu, al unui împărat, președinte, rege, abia așteptăm să alegeți dumneavoastră A, B sau C. Între timp vă oferim și muzică.
1: Mult îmi place, așa se numește piesa interpretată de Ingrid Iorgulescu.

0: 0314 378 379. A fost apelat, vă spunem, bună dimineața, sunteți în direct.
1: Bună dimineața.
0: Ne bucurăm că astăzi sunteți împreună cu noi. Cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
1: Mă numesc Mihai și sunt din Mediaș.
0: Ne pare bine, Mihai.
2: Ne bucurăm foarte mult. Așadar, am avut un test grilă pentru că avem o carte de oferit. Întrebarea simplă cu trei variante, al cui cuvânt nu este lipsit de putere. Care este părerea dumneavoastră, Mihai?
1: Cuvântul care nu este lipsit de putere este cuvântul lui Dumnezeu.
0: Răspunsul este corect, da, întrebarea a fost inspirată din versetul de astăzi, din Evanghelia după Luca, primul capitol, versetul 37, care spune așa că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de...
1: putere.
0: Corect.
2: Așa este, ne bucurăm foarte mult că ne ascultați la media și că sunteți alături de noi. Cu siguranță cartea aceasta va ajunge la dumneavoastră. După ce o veți citi, puteți să o dăruiți sau puteți să povestiți și celorlalți din mesajul ales de această carte, aparenta întârziere. Ce mesaj aveți dumneavoastră din media și pentru cei care ne ascultă pe frecvența locală și pentru toți ceilalți ascultători?
1: Să trăim fiecare zi astfel încât să facem bine. Cred că acțiunile noastre ne definesc ca oameni.
0: Așa este și să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Ne putem ruga, da? Este un mesaj cu o provocare, am putea spune noi. Și vă mulțumim, Mihai, pentru că astăzi ați fost împreună cu noi. Cu siguranță ne ascultați și joi, atunci când avem corespondență de la Radio Vocea Speranței Mediaș.
1: Cu siguranță. În fiecare dimineață când merg la serviciu, acesta este radioul meu preferat.
2: Vă mulțumim din toată inima, îi dăm slavă lui Dumnezeu, mulțumim ascultătorului nostru din media și domnul Mihai va intra în posesia acestei cărți. Este timpul să vă mai oferim ceva, vă oferim și muzică, ne oprim la corul bărbătesc Moisei, la melodia intitulată Sunt iubit, nu înainte de a le spune dragilor ascultători din Brașov că îi prețuim. Frecvența locală din Brașov se va opri la ora 9, dar știm că așteptăm ziua aceea când va fi 24 de ore din 24, frecvență Radio Vocea Speranței și la Brașov.
0: Și le vom reaminti și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Luca, primul capitol, versetul 37, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Acum vă lăsăm în compania muzicii.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Ne-am întors în direct aici la Radio Vocea Speranței. Acum la 9 și 9 minute alături de noi este Agnos Herțeliu. De data aceasta nu ne mai vorbește în calitatea sa de expert al Institutului Național de Statistică. Pentru cei care îl cunosc știu lucrul acesta, pentru dumneavoastră ceilalți vă spunem că Agnos Herțeliu este și pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Este adevărat, acum activează în domeniul comunicării la Institutul Național de Statistică, dar a absolvit Universitatea Adventus. Agnos, bună dimineața din nou, bine ai revenit aici la Radio Vocea Speranței. Ești și colegul nostru la Radio Vocea Speranței prin emisiunea pe care o realizezi și știm că pe 19 septembrie ai fost prezent la Biserica Adventistă de ziua 7-a de centură și ai vorbit despre un subiect cu totul deosebit. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun regăsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou împreună. Într-adevăr, sabatul trecut am avut ocazia să predic în Biserica Adventistă de Centură.
0: Da, și ai ales să pornești tocmai de la Evanghelia după Marcu. Să ne spui de ce te-ai oprit la capitolul 4, versetul 12.
1: Da, mulțumesc în primul rând pentru întrebare. În primul rând, Evanghelia după Marcu este Evanghelia mea preferată. Asta e unul dintre motive. Al doilea motiv, pentru că pasajul pe care l-am ales, Marcu 4 cu 12, ne pune în fața unei tensiuni care nu poate fi ignorată, pentru că textul spune se uită, dar nu văd, aud, dar nu înțeleg. Și este un text care, de fapt, ne obligă să ne întrebăm nu doar ce spune Dumnezeu, ci și ce se întâmplă în noi atunci când Dumnezeu ne vorbește. Mie mi se pare că aceasta este una dintre marile probleme ale credinței contemporane. Adică avem acces la mai multă informație religioasă decât oricând. Avem predici, cărți, podcasturi, studii biblice și așa mai departe și totuși accesul la mesaj nu garantează și întâlnirea cu mesajul. De aceea am pornit de aici, pentru că uneori problema nu este că Dumnezeu tace, ci că noi am devenit foarte buni la a auzi fără să ascultăm.
2: Am putea spune că formularea aceasta lui Iisus din Evanghelia după Marcu de la capitolul 4 ar fi tulburătoare, pentru că acolo citim oamenii privesc, dar nu văd, aud, dar nu înțeleg, așa cum ai precizat și tu. Cum trebuie citit acest text ca să nu ajungem la concluzia greșită că Dumnezeu ar vrea ca oamenii să nu înțeleagă?
1: Sigur, întotdeauna pasajele biblice trebuie citite în contextul lor. Și acest text de asemenea citit în context și mai ales în lumina întregii lucrări a lui Iisus. Desigur, nu cred că sensul textului este că Dumnezeu ascunde adevărul de oameni pentru că ei să nu-l poată înțelege. Din potrivă, Iisus vorbește întotdeauna, explică, invită, cheamă oamenii. Problema descrisă aici este mai degrabă una a receptării. Pentru că, hai să luăm un exemplu din natură, o analogie de fapt. Același soare poate încălzi o suprafață și poate topi gheața, dar și poate usca un pământ deja crăpat de secetă. Lumina este aceeași, însă felul în care este primită diferă. Parabola are de asemenea o funcție paradoxală, pentru că revelează pentru cei care ar vrea să înțeleagă și ascunde pentru cei care refuză să vadă. Și asta nu pentru că Dumnezeu ar refuza înțelegerea, ci pentru că adevărul nu poate fi primit într-un mod autentic împotriva voinței omului.
0: Da, foarte interesant. Te-am ascultat cu multă atenție de la începutul acestui dialog. La un moment dat era subliniată ideea că problema poate fi nu doar în ceea ce auzim, ci în felul în care alegem să ascultăm. Cum arată concret o inimă care aude mesajul Bibliei, dar rămâne totuși închisă față de acest mesaj al lui Dumnezeu?
1: Mulțumesc pentru această întrebare atât de importantă. Păi, cred că avem de-a face cu o inimă care ascultă cu o concluzie deja pregătită. Adică aud o predică și imediat mă gândesc, asta ar trebui să audă X sau Y. Și foarte rar mă întreb, oare ce îmi spune mie Dumnezeu prin ceea ce aud? O inimă închisă poate fi chiar foarte religioasă, poate cunoaște Biblia, poate participa constant la biserică, poate avea răspunsuri teologice foarte corecte, dar mesajul nu mai are voie să o contrazică, să o incomodeze sau să-i schimbe direcția. Uneori aș putea spune că nu respingem cuvântul lui Dumnezeu neapărat, ci facem ceva mai subtil. Îl domesticim, în schimb. Îl lăsăm să ne confirme, dar nu mai permitem să ne transforme. Și cred că asta e adevărata problemă, de fapt.
2: De ce folosea Iisus parabole? Aceste parabole erau doar o metodă simplă de a explica adevăruri complicate sau parabola avea și rolul de a scoate la iveală dispoziția celui care ascultă?
1: Sigur, avea cu siguranță și acest rol. Însă parabola nu este doar o ilustrație frumoasă care face predica mai ușor de înțeles. Ea este, într-un anumit sens, o oglindă, dacă vezi, pentru că te așează acolo în poveste, te pune într-o poveste și uneori, fără să-ți dai seama, te și obligă să te întâlnești cu tine însuți. De aceea două persoane pot auzi aceeași parabolă și să plece cu lucruri complet diferite. Una ar putea spune ce adevăr frumos, extraordinar, iar cealaltă ar putea spune exact, ar trebui să audă prietenul meu sau vecinul meu. Ei, parabola are această capacitate extraordinară de a trece de, hai să spunem așa, de baricada noastră intelectuală și de a ajunge la inima noastră.
0: Și ne dăm seama că putem fi foarte aproape de Biblie, la biserică, ascultând o predică, în studiul nostru de zi cu zi și totuși să rămânem departe de adevărul Bibliei, care să fie semnele unei religii care acumulează informație, dar nu mai lasă cuvântul lui Dumnezeu să transforme viața.
1: Da, într-adevăr, e deja o realitate prezentată în întrebare. Unul dintre cele mai, hai să spunem așa, clare semne este că știm din ce în ce mai mult, dar devenim din ce în ce mai puțin dispuși să ne schimbăm. Putem vorbi despre iubire și să fim lipsiți de iubire atunci când se ivesc ocazie de a manifesta iubire. Putem vorbi despre har și totuși să fim nemiloși în familie, printre prieteni și așa mai departe. Putem vorbi despre adevăr și să fim incapabili să acceptăm că am putea greși. Putem cunoaște foarte multe pasaje biblice despre smerenie, umilință și să devenim foarte mândri de cunoștințele noastre. Cred că aici este una dintre marile provocări ale religiei în general. Informația religioasă poate deveni un substitut pentru transformare. Și scopul Bibliei nu este să producă oameni care pot răspunde corect la întrebările biblice, ci oameni care trăiesc diferit pentru că au întâlnit cuvântul lui Dumnezeu.
2: Există un fel anume de a ne verifica felul nostru de a asculta, pentru că de foarte multe ori există prejudecăți, suntem pe grabă și avem o dorință aceea de a lăsa ca acel mesaj să nu fie cel adevărat, cel spus în Scriptură. Cum ne putem verifica noi felul acesta de a asculta ceea ce spune Scriptura?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Sigur, ne putem verifica și trebuie să o facem. O verificare foarte simplă ar fi să ne întrebăm imediat după o predică sau după citirea unui pasaj biblic ce am auzit astăzi care m-a contrazis. Dacă răspunsul este nimic, nu înseamnă neapărat că predica a fost perfectă sau că noi am înțeles totul. Poate însemna și că am ascultat doar ceea ce eram deja pregătit să auzim sau ceea ce deja vroiam să auzim. Adevărata ascultare presupune și disponibilitatea de a fi surprins, de a fi corectat și uneori deranjat. Deranjat în sensul de uimit, pus pe gânduri. Asta făcea Iisus când predica și spunea parabole, surprindea mulțimea, punea audiența pe gânduri.
0: Da, într-adevăr, și trebuie să-ți mărturisim, Magnus Herțeliu, că avem la matinal un verset al zilei, spunem noi, al ediției de fiecare dată, iar în această dimineață colega mea, Edisa, s-a gândit la acest verset: niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Ce ne poți spune tu, dacă Biblia, cuvântul, are putere, de ce uneori pare că nu produce nicio schimbare în cel care aude?
1: Da, mulțumesc și pentru verset. Știu că aveți versetul zilei și uneori îl ascult cu plăcere și îmi face ziua mai frumoasă. Pentru că puterea cuvântului nu trebuie confundată cu automatismul. Dumnezeu nu ne transformă în mod mecanic. În pilda semănătorului, acea sămânță este aruncată în mai multe locuri. Problema nu este calitatea seminței, ci problema este terenul. E clar, cuvântul lui Dumnezeu are putere, 100%, dar omul poate rezista acestei lucrări, o poate amâna sau o poate înnăbuși prin alte preocupări. Și poate că aici este una dintre cele mai importante provocări. Nu trebuie să ne întrebăm doar dacă am auzit cuvântul, ci ce am făcut cu ceea ce am auzit.
2: Iar pentru omul care se regăsește astăzi în această întrebare, aud, dar oare chiar ascult? Care ar fi un exercițiu spiritual simplu pentru următoarea lectură biblică sau următoarea predică?
1: Da, mă bucur că ați atins și o parte practică. Aș propune un exercițiu foarte simplu în trei pași, în trei întrebări, de fapt. Prima: ce spune textul, fără să mă grăbesc să explic sensul? A doua: ce îmi spune mie? Unde mă regăsesc? Unde mă contrazice? Ce scoate la lumină în mine? Și a treia: ce voi face diferit de acum încolo? Pentru că între informație și transformare există aproape întotdeauna un pas foarte concret. Poate fi o conversație pe care trebuie să o port, poate fi vorba despre o iertare pe care trebuie să o acord, o atitudine pe care trebuie să o schimb sau o decizie pe care trebuie să o iau. Și aș mai adăuga ceva. După ce citim textul, să stăm câteva momente în liniște, nu pentru a mai căuta imediat o explicație, ci pentru a-i face loc mesajului.
0: Mulțumim foarte mult pentru aceste idei cu adevărat valoroase. Am ajuns, iată, aproape, chiar la finalul acestui dialog, Agnos Herțeliu, pentru care îți mulțumim, ne reîntoarcem la predica pe care ai susținut-o la Biserica de Centură 19 septembrie. Dacă ai rezuma mesajul acelei predici într-o singură întrebare sau un singur gând, toate acestea să fie luate de ascultători cu ei astăzi, care ar fi acea întrebare, acel gând?
1: Cred că aș formula-o foarte simplu. Dacă Dumnezeu îmi vorbește astăzi, sunt eu dispus nu doar să aud, ci să las ceea ce aud să mă schimbe, pentru că, până la urmă, cred că aceasta este diferența dintre un om care aude și un mesaj și un om care, de fapt, doar ascultă. Poți auzi o predică și să plece exact așa cum ai venit, dar poți uneori să auzi un singur cuvânt, nu mai mult, și să nu mai fii niciodată același om.
2: Îți mulțumim foarte mult, Agnos Herțeliu, pentru prezența în emisiunea de astăzi, pentru tot ceea ce ne-ai spus, pentru gândurile pe care ni le-ai transmis. Da, și astăzi, de ce nu putem citi din Evanghelia după Marcu și poate chiar acest verset 12 din capitolul 4?
1: Mulțumesc foarte mult, m-am bucurat să fiu împreună cu voi și cu ascultătorii noștri. O zi frumoasă!
2: Asemenea, dragilor, este ora 9:23 de minute. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment din nou muzică, o melodie interpretată de Unity Vocal Group. Audiție plăcută!

0: Romo.
1: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
2: Sensul nu se fabrică, se descoperă, iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.
3: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406 pentru a ne asculta oricând și de oriunde 24 din 24 de ore.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
1: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus? O serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, pe strada Labirint 116, în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
5: Mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Dragilor, 9 și 36 de minute la acest moment, din nou aduce lucruri frumoase în casele, în inimile dumneavoastră. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că duminica aceasta, pe 27 septembrie, Biserica Adventistă Băneasa organizează evenimentul Ulița Copilăriei. Învățăm să fim în siguranță cu pompierii și pentru a afla mai multe, suntem acum în legătură telefonică directă cu Sidonia Dinu. Bună dimineața și bine ai revenit la Dimineți cu Rost, Sidonia!
1: Bună dimineața, bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
0: Din nou, un eveniment frumos se organizează la Biserica Adventistă Băneasa, duminică 27 septembrie, așadar, Ulița Copilăriei. Cum a apărut ideea acestei întâlniri?
1: Mă bucur foarte tare că ne susțineți și mă bucur că reușiți să punctăm împreună aceste întâlniri memorabile pentru copii. Ideea a pornit din dorința de a le oferi copiilor nu doar o întâlnire de duminică în care să se relaxeze sau să se joace, ci ne dorim activități interesante și folositoare în viața lor. Încercăm nu doar să rămânem la lucruri pe care copiii le aud sau le citesc, ci să le oferim ocazii în care să vadă, să întrebe, să descopere lucruri prin experiență. Am avut de-a lungul edițiilor diversi invitații, am avut și Poliția Română, am avut diversi medici pe diverse teme în care copiii au putut să experimenteze, să întrebe, să vadă. Și toate aceste evenimente au adus un plus în dezvoltarea lor și în conștientizarea lor în ceea ce privește viața reală, să spun așa.
0: Evenimentul acesta, Ulița Copilăriei, va avea loc între orele 10 și 12 și include, după cum noi știm, o demonstrație practică susținută de pompieri Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Ilfov, cui se adresează copiilor din biserică, familiilor din cartier sau celor care vor să participe tuturor. Dacă vor să vină, pot veni cu toții la Biserica Băneasa, aici în curtea noastră frumoasă.
1: Așa este. Ne-am gândit la pompieri pentru că dacă întrebăm copiii să ne facă o listă a meserilor preferate, cu siguranță că cea de pompieri ar fi printre primele și cu siguranță vor fi fascinați să stea față în față cu pompierii și cu echipamentele și cu autospeciala și cu tot ceea ce au ei pregătit. Iar noi ne adresăm, în primul rând, celor care ne ascultă, celor mici și celor mari care ne ascultă în această dimineață. Ne adresăm copiilor de la Biserica Băneasa și tuturor prietenilor lor cu care aceștia vor veni. Și evident, măsurile de siguranță este bine să fie cunoscute și de către mari și de către cei mici, așa că toți cei mici își pot lua și părinții sau frații mai mari și sunt așteptați cu bucurie duminică în cadrul Ulița Copilăriei.
2: Te salut și eu cu bucurie, cu drag, Sidonia Dinu. Ne bucurăm așadar împreună aici că putem vorbi despre acest eveniment. Din ce ne-am documentat noi, sunt noțiuni esențiale despre prevenirea incendiilor care vor fi prezentate celor mici și celor mari, după cum spuneai și tu, în calitate de organizator, alături de echipa ce pregătește evenimentul acesta, care sunt lucrurile de bază pe care doriți voi ca un copil să le țină minte după cele 2 ore de duminică de la Biserica Băneasa?
1: Ne dorim să nu fie o serie de reguli pe care să le uite, să fie copleșit de prea multe informații, ci ne dorim să învețe esența lucrurilor în aceste situații. Ne dorim să înțeleagă că focul nu este o joacă, că anumite lucruri din casă pot deveni periculoase, care sunt aparent inofensive, dar dacă nu sunt corect folosite, pot deveni periculoase. Se știe că dacă observă un fum sau un incendiu, nu trebuie să încerce să rezolve singur problema, trebuie să știe să ceară ajutor, trebuie să știe unde să sune și să cheme sau să ceară ajutor unui adult. Practic vrem ca acești copii să plece de la întâlnire cu mai multă conștientizare. Conștientizare de a fi responsabili pentru ei înșiși, în primul rând, și apoi să fie responsabili pentru cei din jur.
0: Cum crezi că se poate transforma o informație serioasă într-o experiență potrivită pentru copii, dar fără să îi sperie? Pentru că în cadrul acestui eveniment se va vorbi și despre reacția corectă în situații de urgență. Cum ar trebui ca această informație serioasă să fie transformată astfel încât copiii să nu se sperie?
1: Da, cred că este o întrebare pertinentă pentru că, într-adevăr, focul și incendiul sunt lucruri care ne sperie și pe noi ca adulți, dar cred că diferența constă în felul în care prezentăm informația. Nu vrem să le vorbim copiilor despre incendiu într-un mod alarmist, nu vrem să li se facă teamă. Tocmai de aceea abordăm această situație, pentru că sunt lucruri serioase și ei au nevoie să știe cum să fie în siguranță în aceste situații de urgență, dacă vor apărea vreodată în viața lor. Vrem să le arătăm că există situații periculoase, dar că oamenii sunt... există oameni specializați care vor interveni, iar ei pot învăța câteva lucruri simple, dar lucruri care vor face diferența și care îi vor ajuta să fie în siguranță. Iar faptul că pompierii vor fi față în față cu ei, împreună cu echipamentele lor și cu tot ceea ce au de demonstrat, copiii vor putea pune întrebări, vor putea observa cum arată practic un om pregătit pentru astfel de intervenție. Așa că dacă va fi apare un subiect care ar putea să fie înfricoșător, cu siguranță va deveni o experiență frumoasă de învățare pentru copii.
2: Da, Sidonia Dinu, așa este. Vorbim despre evenimentul de duminică aceasta, 27 septembrie, de la Biserica Băneasa, începând cu ora 10. Noi, din așa ceea este. Ce și tu ai spus din prezentarea evenimentului, știm că va fi chiar o prezentare interactivă a echipamentelor pompierilor. Ce vor putea descoperi de aproape cei mici?
1: Da, cred că aceasta este cea mai interesantă parte. Ei vor putea să vadă exact echipamentele pompierilor. Ei se vor putea pune în pielea pompierilor și în echipamentele pompierilor pentru câteva minute. Vor putea să exploreze autospeciala cu care aceștia vor veni. Toate acele lucruri și elemente de care ei se ajută în diverse situații. Pompierii cu siguranță că le vor prezenta și le vor explica pe înțelesul lor ce este fiecare lucru și la ce se folosește și de ce este important ca mereu autospecială să fie, să fie pregătită în fiecare secundă. De asemenea, la ultimul apel telefonic cu pompierii, aceștia ne-au promis o mică demonstrație de stingere a unui incendiu acolo pe gazon, așa că copiii într-adevăr vor avea parte de o experiență inedită.
0: Sidonia, de ce consider că este util ca regulile de siguranță să fie exersate înainte de o urgență, nu învățate abia atunci când apare pericolul, și ce rol au părinții în sensul acesta?
1: Cred că dacă un copil a auzit deja informația înainte, într-un mediu liniștit, a discutat despre ea, a pus întrebări sau poate chiar a exersat anumite lucruri, îi va fi mult mai ușor să reacționeze și să aplice aceste lucruri într-o situație de urgență. Dar exact cum ai spus, educația nu se termină la acest eveniment, ci va continua acasă și, într-adevăr, părinții, noi avem un rol foarte important. Copiii văd și imită absolut tot ce văd la părinți. Văd ce fac părinții într-o situație de urgență. Așa că tot ceea ce noi facem ca și părinți este o educație pentru ei în fiecare zi. Putem să discutăm în continuare cu ei acasă, să repetăm lucrurile, să ni le reamintim. Sunt lucruri care pot fi discutate calm, fără să speriem copiii. Și cred că așa se construiește, de fapt, siguranța. Prin aceste lucruri mici, repetate, în fiecare zi, într-un mediu calm, ca să știm cum să reacționăm într-un mediu tulbure sau într-o situație de urgență.
2: Da, așa este, Sidonia Dinu, ne place și titlul evenimentului de la Biserica Băneasa, Ulița Copilăriei, sugerează joacă, vecinătate, comunitate, copilărie, dar cum se leagă Ulița Copilăriei de responsabilitate? Ce ne pot spune?
1: Da, când ne-am gândit la acest titlu, ne-am gândit la copilăria noastră, pe care noi imaginam cu toții și ne aducem aminte de copiii care ieșeam pe stradă, ieșeam pe uliță și glasurile și râsetele se auzeau până când apunea soarele și uneori ne luam ceva pe pâine și alergam afară și mâncam împreună și împărțeam cu cei din jur sau aveam grijă unii de alții sau de cei mai mici să ajungă cu bine seara acasă. Și am legat acest titlu de o comunitate, Ulița Copilăriei, de o joacă împreună, de ajutor reciproc. Adică atunci când trăiești într-o comunitate, nu te gândești doar la tine. Înveți să fii atent la cei de lângă tine, să observi cine când are nevoie de ajutor. Și cred că acesta este un mesaj important pentru copii. Siguranța nu înseamnă doar eu să fiu în siguranță, ci să știu cum să îi ajut și pe cei din jurul meu să fie în siguranță.
0: Iar pentru cei care... Da? Ai dorit să mai spui ceva, Sidonia?
1: Nu.
0: Ok. Iar pentru cei care vor să vină duminică pe Ulița Copilăriei, am dorit să ne reamintești ora, locul, dacă este nevoie de înscriere sau de vreo pregătire specială, să facem așa o recapitulare, ca la școală.
1: Sigur, vă așteptăm cu mare, mare entuziasm. Duminica aceasta, 27 septembrie, între orele 10 și 12, la Biserica Adventistă Băneasa, de pe strada Erou Iancu Nicolae, numărul 38-38A. Vă așteptăm cu porțile deschise, cu brațele deschise și cu pompierii în curte. Am dorit să fim punctuali, pentru că și pompierii vor fi punctuali, și cu puțin înainte de ora 10 să fim prezenți pentru a ne putea organiza pentru această întâlnire. Nu este nevoie de o pregătire specială, îi așteptăm doar cu dorință de cunoaștere, dorință de a descoperi lucruri noi, cu multe întrebări pentru pompieri și ne dorim să fie o dimineață frumoasă atât pentru copii cât și pentru părinții acestora.
2: Așadar, toți copilașii să fie prezenți înainte puțin de ora 10 duminică la Biserica Băneasa, aici în curte, unde știm că va fi un eveniment cu totul deosebit. Îți mulțumim, Sidonia Dinu. Ce ți-ai dori să spună un copilaș acasă după întâlnirea de duminică de la Biserica Băneasa? A fost spectaculos sau acum știu ce am de făcut mami și tati?
1: Da, cred că mi-aș dori să aud ambele răspunsuri și cred că cu toți copiii vor spune că a fost spectaculos, că au văzut, că au probat, că au pus mâna, că s-au așezat pe scaunul de pompieri, că au văzut cum se stinge un incendiu. De asemenea, vom avea pe cineva care ne va vorbi și despre cutremure și despre cum trebuie să reacționăm în caz de cutremure, așa că vor fi foarte multe informații și lucruri despre care, pe care copiii le vor putea ține minte și bineînțeles că m-aș bucura să spună părinților acum știu ce am de făcut dacă se întâmplă o astfel de situație.
0: Sidonia Dinu, noi îți mulțumim foarte mult pentru că astăzi ai fost împreună cu noi și am aflat informații, da, despre acest eveniment, Ulița Copilăriei, Învățăm să fim în siguranță cu pompierii, un eveniment care are loc pe 27 septembrie, Biserica Adventistă Băneasa. Domnul cu voi și, da, să vă bucurați de acest eveniment acolo, pe Ulița Copilăriei, în curtea Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Băneasa.
1: Vă mulțumim tare mult pentru susținere, vă mulțumim mult!
0: 9:52, dragii noștri, mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi. Avem și muzică pentru dumneavoastră, bineînțeles, o piesă pentru copii, Vine Iisus, Chetia Bucur.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Și iată, dragii noștri, că am ajuns la finalul matinalului nostru din această ocazie de vineri, 25 septembrie. Am început dimineața împreună, am vorbit despre lucruri care se întâmplă în jurul nostru, poate despre griji, provocări, despre viața de zi cu zi, dar am vorbit și despre speranță și poate că acesta este cel mai frumos gând de la finalul acestei ediții. Nu trebuie să avem toate răspunsurile ca să avem pace, trebuie doar să ne încredem în Dumnezeu.
2: Și sperăm că momentele petrecute împreună v-au ajutat să vă mai eliberați de poverile săptămânii și să priviți cu mai multă bucurie spre sabatul care se apropie. Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Luca, versetul 37 din capitolul 1, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.
1: Așa este, Edisa, ar trebui să vă spunem și vă spunem chiar acum un sabat cu binecuvântare. Să intrăm în acest sabat, dragii noștri, cu încrederea că Dumnezeu este deja acolo unde noi încă nu am ajuns.
2: Și vă dăm întâlnire luni dimineață, de la 7:15, tot aici, la Dimineți cu Rost.
1: Numai bine, la revedere!

0: ajutat, noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat are timp până la jumătatea săptămânii viitoare să prezinte în Parlament echipa de miniștri și programul de guvernare. Cele trei partide care îl susțin nu adună împreună numărul de voturi necesar pentru învestire. Papa Leon al XIV-lea începe astăzi prima sa vizită oficială și primul voiaj apostolic în Franța. Numărul foarte mare de persoane așteptate la etapele publice ale vizitei impune măsuri de securitate excepționale. Este o nouă zi rece cu ploi slabe în mai multe zone. La București acum sunt 11 grade Celsius. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va finaliza programul de guvernare și componența cabinetului propus până la finalul acestei săptămâni. El are sprijinul PNL, USR și al UDMR, nu și al PSD, formațiunea cu cei mai mulți parlamentari care ar putea înclina balanța în favoarea noului executiv.
3: Va fi un guvern al Partidului Național Liberal, cu USR, cu UDMR, oameni competenți pe fiecare ministere. PSD-ul are cea mai mare răspundere politică dintre toate partidele și ei vor trebui să dea un test al adevărului. Rezolvă criza pe care ei au cauzat-o dând un vot guvernului sau adâncesc criza fără o perspectivă de a o încheia, continuă pactizarea cu AUR și votează împotriva guvernului României.
2: Între timp, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a reafirmat că PSD nu va vota noul cabinet și a cerut lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul. El a mai spus că, deși premierul desemnat așteaptă voturi de la PSD, nu a contactat conducerea partidului pentru o discuție serioasă.
4: Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, trebuie să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern. Dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
2: Audierea în Parlament a miniștrilor propuși și votul de investitură ar trebui să aibă loc până cel târziu joi 1 octombrie, când expiră termenul prevăzut în Constituție în astfel de situații. Speranța de viață în România este de 76 de ani și jumătate, printre cele mai mici din Uniunea Europeană, în condițiile în care media la nivelul spațiului comunitar este de aproximativ 81 de ani și jumătate. Datele arată că, în timp ce în țările din vestul și nordul Europei oamenii trăiesc mai mult, locuitorii din est au o speranță de viață mai scăzută. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, directorul Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, sociologul Cătălin Zamfir, explică de unde vine acest contrast.
5: Diferențele economice explică și diferențele de sănătate și de educație și așa mai departe. Aici s-a adăugat un deficit de politică socială. Sistemul de sănătate are mari probleme. A mers destul de bine, dar nu suficient de bine. Educația are mari probleme datorită politicii pe care am avut-o. Și cercetarea științifică și-a adus contribuția sa, deficitul de cercetare științifică. Că toate datele arată că România este în ultimul loc finanțarea cercetării științifice, la diferențe mari de celelalte țări foste în tranziție.
2: Harta longevității nu este uniformă nici în România. Există diferențe importante între regiuni, inclusiv între București, Ilfov și zona nord-est. Sociologul Cătălin Zamfir pune aceste contraste pe seama politicii de tranziție din ultimii ani, care a accentuat discrepanțele dintre zone. Tot mai mulți români cad victimele fraudelor cibernetice din cauza mesajelor și postărilor false care circulă pe rețelele de socializare. Infractorii folosesc ilegal imaginea unor persoane publice, a unor lideri din lumea afacerilor sau chiar identitatea vizuală a instituțiilor de stat. Prin tehnici de manipulare video și mesaje sponsorizate, aceștia promit câștiguri financiare rapide din investiții fictive pentru a fura datele bancare ale victimelor.

0: Aceasta este prima activitate pe care o facem, să blocăm sumele pe unde sunt, unde le-au transmis. Și după aceea lucrăm la probatori.
1: Pentru a evita astfel de situații, polițiștii recomandă prudență atunci când un mesaj solicită date personale, date bancare sau accesarea unui link.
2: Papa Leon al XIV-lea începe astăzi prima sa vizită oficială și primul voiaj apostolic în Franța. Timp de 4 zile, pe traseul Paris, Lourdes și Metz, suveranul pontif va combina dimensiunea religioasă cu teme de actualitate ca pacea, unitatea Europei, dialogul interreligios, inteligența artificială și protejarea demnității umane, transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
3: Respectând caracterul laic al Republicii Franceze, președintele Emmanuel Macron nu va fi prezent la niciuna dintre slujbele religioase, dar îl va primi astăzi pe Papa Leon al XIV-lea în calitatea sa de șef de stat la Palatul Élysée, unde vor participa apoi la o întâlnire cu autoritățile franceze, reprezentanții societății civile, membrii ai corpului diplomatic. La sediul UNESCO din Paris, suveranul pontif va rosti un discurs unde se așteaptă să abordeze inclusiv impactul inteligenței artificiale asupra societății umane. Următoarea etapă le este dedicată parizienilor. Alaiul papal va parcurge 2,5 km prin mijlocul mulțimii, în drumul său către Catedrala Notre-Dame, unde Leon al XIV-lea va oficia slujba de seară. Ulterior, la Stade de France, este așteptat de peste 80.000 de tineri catolici pentru a se ruga împreună și a transmite mesajul Bisericii Catolice pentru tânăra generație. Aproximativ 600.000 de participanți vor veni mâine în Piața Concord pentru liturghia pe care Papa o va celebra în aer liber, înainte de a pleca la Lourdes, loc sfânt al catolicismului. Unul dintre cele mai importante momente ale vizitei papale în Franța va fi luni la Metz, în provincia Lorena, din estul țării, oraș ales pentru legătura sa cu Robert Schuman, unul dintre părinții Uniunii Europene. La centrul de congrese din Metz, Papa Leon al XIV-lea va susține discursul cu tema La rădăcinile Europei pentru pace și unitate.
2: Italia limitează numărul de elevi străini în clase și interzice acoperirea feței cu văl islamic în cazul fetelor. În plus, părinții elevilor trebuie să cunoască limba italiană, astfel riscă amenzi între 200 și 1000 de euro. Decizia vine pe fondul unei dezbateri intense privind drepturile femeilor și identitatea culturală. Știe mai multe corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu.
4: În clasele din învățământul școlar din Italia nu se mai poate intra cu un văl pe față sau orice fel de articol vestimentar care acoperă chipul. Nu sunt acceptate nici măcar măștile chirurgicale de protecție. Cei care încalcă această interdicție sunt sancționați cu o amendă cuprinsă între 200 și 1000 de euro, iar în cazul minorilor, amenda se aplică părinților. În același timp, dacă un copil nu cunoaște limba italiană și acest lucru îi poate afecta integrarea cu colegii și randamentul școlar, iar nici familia nu vorbește limba din peninsulă, aceasta din urmă este obligată să frecventeze un curs gratuit de italiană. Dacă nu-l frecventează, se aplică o amendă cuprinsă între 200 și 1000 de euro. Acestea sunt cele două noutăți principale prevăzute de mult discutatul decret din învățământ aprobat aseară de guvernul de la Roma. Totodată a fost aprobată și acea măsură care introduce o limită maximă în clasă. Elevii care nu au cetățenie italiană și care nu au un nivel școlar suficient nu trebuie să depășească 30% din totalul școlarilor din fiecare clasă.
2: Este o nouă zi rece cu maxime cuprinse între 15 și 25 de grade. La București acum sunt 11 grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri, coloană de mercur.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Bogdan Ciobotariu sunt eu, voi fi gazda dumneavoastră până la ora 13. M-am gândit bine la subiectul pe care aș vrea să-l abordăm astăzi și sunt multe idei, multe întrebări pe care mi le-am adresat mie în primul rând și pe care aș vrea să le discut cu dumneavoastră, pentru că am așa anumite, nu neapărat incertitudini, dar întrebări legate de rugăciune sau de faptul că Dumnezeu nu răspunde uneori la anumite rugăciuni. Și normal ca orice om mă întreb de ce, de ce se întâmplă asta, de ce am parte de tăcere din partea lui Dumnezeu. Astfel că astăzi vreau să vorbim despre acest subiect, despre rugăciune și despre momentele în care relația noastră cu Dumnezeu nu este atât de simplă pe cât ne-am dorit. Pentru că, da, v-am spus mai devreme, sunt momente în care ne rugăm mai mult, adevărul ăsta e, tocmai pentru că ne este greu. Sunt momente din viața noastră când, în loc să ne punem în fiecare zi pe genunchi, ne punem în momentele cele mai dificile. De parcă Dumnezeu ar trebui să ne răspundă numai atunci. Adevărul e că sunt momente în care ne rugăm mai mult, tocmai pentru că se întâmplă asta. Ne este greu și dificil, se întâmplă ceva în viața noastră, poate o tragedie, poate o veste urâtă, tristă și este normal să, ca inima noastră să fie îndreptată spre Dumnezeu. Dar sunt și momente în care așteptăm un răspuns și avem impresia că Dumnezeu tace, că nu primim acel răspuns din partea Lui. Și sunt și situații în care nu înțelegem de ce Dumnezeu nu răspunde la rugăciunea pe care tocmai am făcut-o. Cred că nu sunt singura persoană, nu sunt un caz izolat în ceea ce privește acest subiect. Cred că mulți dintre voi ați trecut într-o formă sau alta prin astfel de momente și nu cred că trebuie să ne fie rușine să discutăm despre asta, să povestim despre astfel de subiecte, așa că astăzi vom încerca să înțelegem ce înseamnă de fapt să ai încredere în Dumnezeu atunci când nu vezi încă răspunsul, atunci când pare că El stă în liniște, că nu-ți răspunde la rugăciune și o să ne adresăm și următoarele întrebări. Ce facem atunci când Dumnezeu pare să tacă? Cum putem acționa mai departe? De ce Dumnezeu nu răspunde întotdeauna la rugăciunile noastre și ce înseamnă să ai cu adevărat, din toată inima, încredere în Dumnezeu? Este ora 10 și 37 de minute acum. Rămâneți alături de mine pentru a discuta despre acest subiect interesant.

Și până revin eu cu mai multe informații, vom asculta o piesă deosebită și anume Ce frumos va fi. Este interpretată de Luiza Spiridon, o piesă absolut minunată. Sper să vă bucurați de ea și nu uitați că numărul 0753400200 vă stă la dispoziție. Dacă aveți propuneri de piese astăzi sau întrebări sau răspunsuri, aștept cu mare, mare drag mesaje acolo. Ascultăm acum această piesă, Ce frumos va fi!

Am revenit, dragi prieteni, și v-am promis că astăzi încercăm să răspundem la câteva întrebări, cred eu, importante și care să vă ajute să înțelegeți mai bine această relație cu Dumnezeu și mai ales problema rugăciunii și a răspunsurilor pe care uneori nu le primim din partea lui Dumnezeu. Și o primă întrebare la care aș vrea să răspundem împreună, de asemenea, sigur că aștept și mesajele dumneavoastră la 0753400200, pentru că ideile voastre uneori sunt mult mai vaste, mult mai complexe, mult mai bune decât ale mele și le aștept cu mare, mare drag să învățăm unii de la ceilalți. Întrebarea la care vreau să răspundem în primul rând este: de ce ne rugăm mai mult atunci când este greu? Trebuie să recunoaștem că asta facem de obicei. Atunci când este dificil, când trecem printr-un moment greu, ne amintim parcă și de Dumnezeu, nu? Ne întoarcem privirea și spre El. Gândul, inima, ni se duc spre cer. Dar de ce se întâmplă asta? Aparent, în perioade bune, suferim cu toții de ceea ce teologia numește iluzia controlului. Țineți minte termenul, deci, iluzia controlului, pentru că succesul, confortul și sănătatea acționează așa, ca un anestezic. Ne fac să credem că suntem regizorii absoluți ai vieții noastre și că ne descurcăm. Nimic nu merge greu sau rău. Suntem foarte bine singuri. Când lovește o criză majoră pe de altă parte, acest ecran de proiecție se prăbușește. Anestezicul așa își pierde din putere și începem să simțim. Prin urmare, aceste greutăți nu ne fac brusc mai religioși sau nu ne apropie neapărat de Dumnezeu, dar, pe de altă parte, ne trezesc la realitatea vulnerabilității noastre. Foarte important, pentru că această suferință este momentul de maximă luciditate în care realizăm că nu suntem noi centrul Universului, că nu putem să reușim singuri în viață. C.S. Lewis, cu siguranță ați auzit de el, unul dintre cei mai străluciți apologeți creștini, a surprins acest adevăr într-o frază celebră, tare, tare cunoscută. El spunea în felul următor: Dumnezeu ne șoptește în bucuriile noastre, vorbește în conștiința noastră, dar strigă în durerile noastre. Este megafonul lui pentru a trezi o lume surdă. Astfel că, în timpurile bune, mintea ne este ocupată de un zgomot de fund așa constant, planuri, distracții, telefon și așa mai departe, ambiții, deadline-uri. Dar, pe de altă parte, momentele de durere sunt cele care acționează ca un filtru, care ar readuce totul la tăcere, ne ajută să auzim mai des vocea lui Dumnezeu și să o căutăm, că nu ne mai putem baza pe contul din banca noastră sau pe propria putere sau pe sănătatea noastră, rămâne vizibil doar ceea ce este etern. Atunci rugăciunea nu mai este o poezie spusă mecanic dimineața și nici așa pe de rost, ci devine un strigăt, un strigăt vital, un strigăt puternic către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, până la urmă, nu trimite suferința cu scopul crud de a ne forța să stăm de vorbă cu El. Ar fi culmea să se întâmple asta, să ne ofere suferință tocmai pentru a fi mai aproape de El. Mai degrabă, în mijlocul furtunii, calitatea rugăciunii noastre se transformă. Când totul e bine, rugăciunile noastre sunt adesea, le putem numi tranzacționale, pentru că spunem: Doamne, dă-mi cu tare lucru, Doamne, ajută-mă să rezolv asta, Doamne, dă-mi mie sau ajută-mă pe mine. Când ne este cu adevărat greu, când suferim, când simțim durere, rugăciunea devine relațională. Deci trecem de la tranzacțional, în care cerem lucruri, la relațional. Și atunci nu mai cerem neapărat un obiect sau o rezolvare rapidă a problemelor noastre, ci cerem doar prezența lui Dumnezeu. Nu mai spunem: Doamne, dă-mi asta, sau Doamne, ajută-mă cu asta. Spunem: Doamne, nu mă lăsa, sau Doamne, doar fi alături de mine, sau Doamne, fie voia Ta. Sunt câteva fraze care se schimbă automat și trecem de la această rugăciune tranzacțională la cea relațională. Așa că data viitoare, când vă surprindeți rugându-vă mai fierbinte pentru o perioadă de criză, nu vă lăsați copleșiți de sentimentul de vinovăție sau de ipocrizie. Să nu credeți că, vai, Domne, m-am rugat doar când am avut nevoie sau m-am rugat doar când am suferit sau când am avut o problemă. Nu sunteți oportuniști.
Este pur și simplu momentul în care sufletul se îndreaptă spre Dumnezeu. Ajunge la conștientizarea faptului că avem nevoie de Tatăl nostru Ceresc la fel de mult cum avem nevoie de aer. Sper că am răspuns cât de cât la această întrebare, de ce ne rugăm mai mult atunci când ne este greu. Acesta este motivul, sau cel puțin unul dintre motive. Faptul că această suferință ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. Trecem de la partea tranzacțională în care tot îi cerem obiecte lui Dumnezeu sau lucruri sau întâmplări miraculoase în viața noastră la această relație, la această rugăciune relațională, la această parte relațională din viața noastră și din relația cu Dumnezeu. Ora 10 și 49 de minute acum, mă bucur că am primit deja câteva mesaje din partea dumneavoastră, și vocale, dar și scrise. Ne salută Serena, ne spune bună dimineața, și Mihai Pușcașu, care ne-a trimis câteva imagini superbe cu un apus de soare, bine, de la 6 dimineața, desigur, nu de acum, și de asemenea spune că m-a părăsit Dana. Astăzi, da, Mihai, Dana nu este alături de mine, pentru că este plecată din București, dar ghiși ce, mi-a promis că o să ne auzim la telefon, o să ne ofere câteva informații despre un eveniment tare, tare fain la care ea merge în momentul de față și știu că are un drum tare lung până în Deva, câteva ore bune, dar sunt sigur că merită efortul pe care el face până acolo. Am mai primit câteva mesaje, dar le voi citi câteva puțin mai târziu. De asemenea, vom asculta și mesajele vocale tot puțin mai târziu. Următoarea întrebare la care aș vrea să răspund o consider poate la fel de importantă, și anume ce facem atunci când Dumnezeu pare să tacă. Sigur, ne rugăm în momente disperate, în momente în care ne este dificil, dar ce facem când Dumnezeu nu ne răspunde, nici măcar atunci, nici măcar când pare că avem atât de mare nevoie de El. Revin în câteva minute cu mai multe informații. Nici o prăpastie este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare, interpretată de grupul vocal Sens. Rămâneți cu mine!

0: Brócoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi discutăm despre castane. Castanul comestibil este cunoscut și cultivat încă de pe vremea Romei antice. Treptat, arealul său natural a fost extins și în regiuni mai nordice. Culegerea castanelor comestibile se face de la sfârșitul lui septembrie și până la începutul lui noiembrie. Castanele sunt renumite pentru conținutul bogat în fibre alimentare și în carbohidrați complexi. În plus, conțin vitamine B6, B9, C, E și K și minerale, calciu, zinc, magneziu și potasiu. Castanele au un conținut scăzut de grăsimi saturate și totodată sunt sărace în calorii, deși sunt incluse în categoria fructelor oleaginoase. Castanele nu conțin gluten. Ca urmare, pot fi consumate și de copii sau persoanele cu intoleranță la gluten. În cazul anumitor persoane, această proteină produce reacții inflamatorii la nivelul intestinului subțire. Datorită conținutului bogat în fibre, castanele previn afecțiunile digestive. Furnizează corpului energie timp îndelungat datorită conținutului de carbohidrați complexi. Ajută totodată în combaterea stresului, la tratarea problemelor respiratorii, cum ar fi tusea convulsivă. Reglează nivelul glicemiei și sunt lipsite de colesterol și de sodiu, ceea ce le face potrivite pentru a fi introduse în alimentația copiilor și cardiacilor. Unguentele pe bază de castane ajută în vindecarea rănilor, contuziilor și a inflamațiilor. Totodată, aceste unguente sunt potrivite și în lupta împotriva ridurilor, pentru că au în compoziție 3 dintre cei mai puternici antioxidanți, vitaminele A, C și E, care combat radicalii liberi. Substanțele active din castane accelerează circulația sanguină, fortifică venele și reduc permeabilitatea acestora. Sunt gustarea ideală între mese, deoarece sunt hipocalorice. Avantajul piureului din castane este că, deși e procesat termic, păstrează în mare parte vitaminele fructului proaspăt. Datorită aportului imens de vitamine și minerale, acesta este un tonic natural extrem de puternic, fiind perfect pentru persoanele aflate în convalescență, pentru sportivi, copii și bătrâni sau pentru cei care suferă de anemie sau astenie. Pediatrii recomandă introducerea castanelor în alimentația copilului între vârsta de 12 luni și 36 de luni. Aceasta este de altfel recomandarea pentru toate tipurile de nuci. Intervalul poate părea confuz pentru că pare prea lung, însă este justificat de faptul că nucile în general au un potențial alergen mai ridicat. Pentru copiii non-alergici, pediatrii recomandă introducerea castanelor și a nucilor în jurul vârstei de 12 luni. Copiii non-alergici sunt definiți ca provenind din familii fără antecedente de alergii la nuci sau de alte alergii alimentare. În cazul copiilor alergici, pediatrii recomandă introducerea nucilor la o vârstă mai târzie, între 24 și 36 de luni. Copiii alergici au un istoric familial cu alergii sau au dezvoltat deja alergii sau sensibilități alimentare. În acest caz, amânarea introducerii nucilor în alimentație este suficientă pentru a preveni alergiile la vârste la care riscul de NEC este destul de ridicat. De subliniat faptul că în cazul nucilor și implicit al castanelor, riscul de NEC este mai ridicat. Ca urmare, îi se vor oferi copilului doar bucățele curățate de coajă, de dimensiune medie, ca să le poată manipula, sau îi se va oferi fructul sub formă de piure. Este foarte important să discutați introducerea nucilor în alimentație cu pediatrul copilului. Generalitățile despre introducerea alimentelor nu se aplică întotdeauna pentru toți copiii. Castanele proaspete și sănătoase ar trebui să aibă coaja lemnoasă, netedă și lucioasă, fără pete. Acestea ar trebui să se simtă grele pentru dimensiunea lor. Evitați fructele care sunt zbârcite, crăpate sau zornei în coaja lor atunci când le agitați. Semn că sunt uscate, seci. Castanele proaspete se vor usca cu ușurință, de aceea trebuie păstrate într-un loc răcoros și uscat și trebuie consumate în termen de o săptămână. Fructele proaspete în coajă pot fi păstrate într-o pungă de plastic perforată și depozitate în frigider până la o lună, în funcție de factorul de prospețime atunci când le achiziționați. Castanele proaspete pot fi și congelate, întregi, în coajă și pot fi ținute la congelator până la 4 luni. Sunt foarte delicioase, coapte în cuptor, asta după ce în prealabil au fost crestate cu un cuțit.

Cam atât despre castane. Nu uitați! Atunci când mergeți la cumpărături, umpleți-vă coșul cu bunătăți. Pe curând!

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 acum și 6 minute și am mare bucurie de a primi câteva mesaje vocale. Ne-a trimis un mesaj vocal Emilian, pe care aș vrea să-l ascultăm acum. El ne răspunde la această problemă pe care am adresat-o mai devreme, problema rugăciunii și a faptului că uneori nu primim răspunsul pe care îl dorim sau nu primim pe loc răspunsul pe care îl cerem lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să ascultăm ceea ce el ne transmite, să vedem care este mesajul lui pentru noi.
1: Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața, dragi ascultători! Referitor la întrebarea dumneavoastră, problema este în felul următor, că rugăciunea este respirația sufletului. Adică la momentul cel mai greu, atunci când mă rog, pentru mine personal simt o ușurare. Simt că Dumnezeu este mult mai aproape ca mine și trăiesc în speranța ca El să rezolve acea situație în care mă aflu. Dar în mod general, o rugăciune sinceră și corectă la adresa lui Dumnezeu, cât la necazuri, cât și la bucurii, este bine primită și este aplaudată de întregul cor ceresc a îngerilor noștri care veghează asupra noastră. Vă mulțumesc și vă încurajez, indiferent de situația în care vă veți afla, indiferent de greutățile pe care le veți trece, să nu uitați de Dumnezeu și să apelați cu rugăciune sinceră la Dumnezeu și cu credință că El le va rezolva. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată.
0: Mulțumim frumos, Emilian, pentru acest mesaj și pentru urările tale de bine. De asemenea, și Ionuț ne-a trimis un mesaj vocal mai devreme, puțin mai lung, dar vă invit să aveți răbdare, pentru că mi-a plăcut mult mesajul lui. Are o experiență tare, tare frumoasă cu tatăl său, legată de rugăciune, dar nu vă dau mai multe detalii, pentru că o să ne ofere el, să-l ascultăm și pe Ionuț.
2: Ștefan, te salut și eu din Anglia și mă bucur că putem să fim o frecvență a speranței în această dimineață la această emisiune frumoasă. Uite, îmi place foarte mult provocarea de astăzi pe care o ai în discuție. Ce pot să spun din partea mea? Am avut foarte multe experiențe cu Dumnezeu în care mi-a răspuns imediat sau mi-a răspuns mai târziu. Și aș vrea să spun una din ele, așa pe scurt. De exemplu, ne-am rugat pentru tatăl meu ca și el să vină la credință. Noi am fost 8 frați și împreună cu mama eram toți la credință. Și nu ne-am rugat un an sau doi, ne-am rugat 10 și 10 de ani, aproape 40 și ceva de ani. La vârsta de 70 de ani, când tata a împlinit 70 de ani, s-a întors la Dumnezeu, după 40 și ceva de ani de rugăciune. S-a întors la Dumnezeu, era primul sabat din martie, a făcut botezul, da? Primul sabat din martie a făcut botezul și acum 10 ani în urmă, sau 11 ani, și am mers împreună cu el la biserică 3 sabate. Primul sabat, al doilea și al treilea din martie. Din păcate, pe al patrulea n-am mai apucat să mergem împreună. Spun lucrul acesta pentru că a dat într-o arterită, a făcut un atac cerebral și pe urmă într-o arterită și a mai durat 2 și ceva de zile și Domnul l-a luat la el. Suntem foarte împăcați cu Dumnezeu că și el în ultimul ceas a făcut acest pas. Suntem împăcați cu Dumnezeu că am mers și noi împreună cu el 3 sabate la biserică și ne-am bucurat împreună. Pot să spun că Dumnezeu răspunde atunci când El crede de cuvință că trebuie să răspundă. Poate să fie imediat sau poate să fie peste an de zile sau peste un an. Dar noi nu ne-am pierdut încrederea în El și să ne dăm înapoi că nu mai răspunde cererii noastre de a fi și tata împreună cu noi la biserică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumim și acum că a murit în păcatul Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru această experiență pe care m-ați ascultat și să nu ne pierdem niciodată speranța și crederea în Dumnezeu că nu ne ascultă și nu ne răspunde. Dar ce vom cere? Să credem că ne va fi dat. Amin.
0: Ce experiență frumoasă din partea lui Ionuț. Îi mulțumim pentru acest mesaj. El a mai trimis un mesaj după aceea de 2 minute cu experiență personală de data aceasta, dar pe care o vom asculta mai târziu. Cred că de asemenea Ionuț a dat startul unei provocări, cred că o putem numi așa. Dacă aveți astfel de experiențe în care Dumnezeu v-a răspuns la rugăciuni, chiar dacă am vorbit puțin despre faptul că El nu ne răspunde, pe de altă parte, El răspunde și răspunde într-un mod deosebit, așa cum s-a întâmplat și lui Ionuț. Dacă aveți

astfel de experiență, ne puteți scrie la 0753 400 200. În mod special mi-ar plăcea să primez mesaje vocale pentru a auzi și vocile dumneavoastră, dacă nu, așteptăm și mesaj scris. Din nou 0753 400 200. Mergem mai departe cu subiectul nostru de astăzi. Am răspuns la întrebarea precedentă și cred că destul de important că am găsit un astfel de răspuns sau cât de cât aproape de adevăr, și anume de ce ne rugăm mai mult atunci când ne este greu. Dar următoarea întrebare la care aș vrea să răspundem este: ce facem atunci când Dumnezeu pare să tacă? Ce facem atunci când avem parte de tăcere din partea lui Dumnezeu? Uite cum i s-a întâmplat lui Ionuț, a spus că zeci de ani s-a rugat pentru tatăl lui să vină la biserică, să creadă în Dumnezeu, să se apropie, să aibă o relație cu Dumnezeu, și abia la vârsta de 70 de ani, care din potrivă, uite că n-a fost târziu, Ionuț a avut parte de această împăcare cu Dumnezeu. Totul s-a întâmplat, această lucrare, această minune în viața lui, și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar ce facem când cineva tace, când nu primim răspuns din partea lui? Pentru că adesea avem tendința automată, de altfel, să credem că nu face nimic sau că nu-i pasă de noi. Nu? Dacă o persoană vorbim cu ea și nu ne răspunde, măi, dar omul este indiferent, nu-i pasă de mine, eu vorbesc aici și vorbesc degeaba. Cam asta e gândul pe care îl avem. Dar în plan spiritual, în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, lucrurile stau adesea tocmai invers. Vă pot da pe exemplu, nu știu, unui profesor care tace în timpul unui examen, nu zice nimic. Nu pentru că nu-i pasă de studenții lui, nu pentru că a plecat din sală și e indiferent față de ceea ce fac ei acolo, față de rezultatul pe care îl primesc, ci pentru că îi lasă pe studenți să pună în practică ceea ce au învățat. C.S. Lewis și diversi teologii contemporani subliniază prin semne spectaculoase, semnalează că tăcerea divină este adesea un spațiu de creștere, că adesea când avem parte de tăcere, când nu primim un răspuns din partea lui Dumnezeu, atunci avem parte de creștere, că creștem spiritual. Dumnezeu nu răspunde prin semne spectaculoase, tocmai pentru a ne muta atenția la darurile lui, de la darurile lui la persoana lui. Pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, prea mult ne concentrăm pe ceea ce El ne oferă. Doamne, dă-mi asta, Doamne, oferă-mi acest lucru în viața mea, când mai mult ar trebui să fim concentrați pe persoana Lui. Eu cred că astfel Dumnezeu ne învață să umblăm prin credință, nu prin ceea ce vedem, prin lucruri concrete pe care le putem simți și prin obiecte pe care le putem obține. Faptul că nu-L auzi pe Dumnezeu nu înseamnă că a plecat. De multe ori, El lucrează în culise, lucrează în spate acolo, acolo unde privirea noastră nu poate să ajungă. Și adesea nu înțelegem planul Lui, nu înțelegem ceea ce dorește de la viața noastră. Și la fel cum porți o conversație cu un prieten care nu-ți răspunde, la fel crezi că se întâmplă și cu Dumnezeu. Te rogi, nu primești răspuns din partea Lui și te întrebi, măi, dar nu mă aude? Ce se întâmplă? Dar când Dumnezeu pare că nu spune nimic, într-o rugăciune, sfatul cel mai simplu și mai sănătos este să ne întoarcem la ceea ce a spus deja. De multe ori așteptăm un semn spectaculos din cer sau să ne vorbească Dumnezeu în mintea noastră printr-o voce lăuntrică sau, cine știe, o călăuzire miraculoasă, uitând că deja avem o carte întreagă, plină de răspunsuri. Biblia nu este doar o colecție de relatări vechi, ci este vocea lui Dumnezeu. Chiar dacă le-a vorbit oamenilor în trecut, este la fel de vie și astăzi. Când nu știi încotro să o iei, când nu știi dacă ai primit sau nu un răspuns din partea lui Dumnezeu, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să deschizi Biblia. Deschide Scriptura, pentru că acolo vei găsi deja direcția clară despre cum să iubești, cum să ierți, cum să iei decizii cu înțelepciune, cum să trăiești curat. Adesea, multe răspunsuri la rugăciunile noastre se află în textul Scripturii, se află în Biblie. Iar dacă cerul pare tăcut, dacă Dumnezeu pare că nu-ți oferă niciun răspuns în acea clipă, în acel moment, poate că Dumnezeu doar așteaptă să citim ceea ce ne-a lăsat deja scris. Poate că El ne-a oferit un răspuns și spune, băi, dar nu-i nevoie să se mai răspund odată dacă Eu ți-am oferit deja cartea, ți-am oferit Biblia, plină de răspunsuri la rugăciunile tale. Iar cel mai mare pericol în vremea de tăcere este, cred eu, retragerea în amărăciune sau
încetarea rugăciunii. Și aș mai adăuga eu mai ales supărarea pe Dumnezeu. Dumnezeu nu ne răspunde și alegem să fim triști, să fim amari, să încetăm să ne mai rugăm și de asemenea să fim furioși pe Dumnezeu. Cum? Nu mi-ai răspuns? Uite cât am făcut pentru tine, uite câte, nu știu, cât de mult am ajutat oamenii din jurul meu și tu nu poți să-mi răspunzi la o astfel de cerință, la o rugăciune atât de mică. Dacă deschidem de asemenea cartea psalmilor, observăm un lucru fascinant. Pentru că psalmiștii nu au cenzurat niciodată frustrarea tăcerii. David strigă, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Acea rugăciune autentică din inima lui, care a venit din tristețe, poate chiar din furie, cine știe, s-a înfuriat pe Dumnezeu și a spus, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat, până când nu vei răspunde la problemele vieții mele, la cerințele pe care ți le adresez? Cred că este important. Este important de asemenea să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce simțim. Chiar și furia, chiar și aceste emoții puternice pe care le trăim, Dumnezeu ne-a oferit cu un scop. Sigur că nu o să îl urâm pe Dumnezeu, ne exprimăm această furie, dar trebuie exprimată totuși cu respect, nu? Eu cred că David aici avea un respect de plin când îi se adresa lui Dumnezeu în felul acesta, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat. Trebuie să-i spunem ce simțim, că te doare lipsa clarității, că simți tăcerea care te apasă atât de puternic în sufletul tău. Iar paradoxul este că perseverența în rugăciune, în ciuda tăcerii de care avem parte, este adesea cel mai pur act de loialitate și de dragoste în relația cu Dumnezeu. Tocmai atunci când simțim că El nu ne răspunde, că nu primim un răspuns din partea Lui, că îi rămânem credincioși în rugăciune, că stăruim. Uite cum a făcut Ionuț, zeci de ani. S-a rugat zeci de ani pentru tatăl lui, până la urmă tatăl lui s-a întors, a venit la credință, a crezut în Dumnezeu, a mers la biserică, chiar dacă a fost pentru un timp scurt. Ce contează acel timp scurt când tatăl lui Ionuț are acum parte de veșnicie? Mi se pare minunat, mi se pare o experiență absolut deosebită și mulțumim încă o dată lui Ionuț pentru faptul că a împărtășit acest mesaj cu noi. Da, sper că am răspuns cât de cât la această problemă pe care cu toți o avem. Ce facem atunci când Dumnezeu pare să tacă? Ce facem când nu primim un răspuns din partea Lui? Asta facem. Ne ținem încrederea ațintită spre El. Avem răbdare. Poate uneori e nevoie de răbdare de zeci de ani, cum a avut Ionuț. Și rămânem cu inima plină de Iisus Hristos și de Dumnezeu, încrezându-ne în faptul că El ne aude. Chiar dacă nu primim un răspuns pe loc, El ne aude. Și chiar dacă nu ne vorbește în mod direct, s-ar putea ca răspunsul să existe deja în cartea sa, în Scriptură. Dacă v-ați rugat la ceva, dacă ați cerut ceva lui Dumnezeu și nu ați primit încă răspuns la acea rugăciune, citiți odată Biblia, cap-coadă, căutați acel răspuns în Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți dacă cumva Dumnezeu nu v-a lăsat acolo, în Scriptură, răspunsul la problema dumneavoastră. Am vorbit cam mult, luăm o mică pauză acum, ascultăm piesa Domnul vine, este interpretată de, știu, grupul dumneavoastră favorit, preferat de copii, și anume Flori și Stele. Ascultăm această piesă deosebită, rămâneți alături de mine pentru că mai sunt două întrebări majore la care aș vrea să găsim răspuns.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să ne reauzim! Dovleacul are o reputație aproape exclusiv dulce. Îl întâlnim în plăcinte, prăjituri sau deserturi parfumate cu scorțișoară, deși gustul său delicat se potrivește foarte bine și în preparate sărate. Culoarea portocalie nu este întâmplătoare. Ea este dată de carotenoizi, printre care beta-carotenul, un compus pe care organismul îl poate transforma în vitamina A. Aceasta contribuie, printre altele, la funcționarea normală a vederii și a sistemului imunitar. Iată o explicație bună pentru a pune mai des în farfurie legumele colorate, fără să le atribuim însă puteri miraculoase. Folosim astăzi dovleacul într-o formă potrivită pentru copii. Facem niște chifteluțe rumenite la cuptor cu brânză și verdeață. Ca să ne iasă aproximativ 16 chifteluțe, vom folosi 400 de grame de dovleac plăcintar curățat, 150 de grame de brânză telemea mai puțin sărată, 2 ouă, 80 de grame de fulgi de ovăz măcinați, o ceapă verde, 2 linguri de pătrunjel tocat, jumătate de linguriță de boia dulce, jumătate de linguriță de oregano, o lingură de ulei de măsline și puțin piper. Pentru servire putem pregăti un sos din iaurt, zeamă de lămâie și verdeață. Haideți să vedem ce avem de făcut pentru aceste chifteluțe. Radem dovleacul pe răzătoare mare, adăugăm un praf de sare și apoi îl lăsăm aproximativ 10 minute. După care îl strângem foarte bine în mâini sau cu un prosop curat pentru a elimina cât mai mult lichid. Acest pas ne ajută să obținem chifteluțe care își păstrează forma. Amestecăm dovleacul cu ouăle, brânză sfărâmată, ovăzul măcinat, ceapa verde și pătrunjelul. Adăugăm boia, oregano și piper. Nu punem sare înainte de a gusta compoziția, deoarece brânza poate fi suficient de sărată. Lăsăm amestecul 10 minute pentru ca ovăzul să absoarbă umezeala. Formăm chifteluțe ușor aplatizate și le așezăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Le ungem discret cu ulei și le coacem la 200 de grade Celsius, aproximativ 25-30 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului. Poate vă întrebați și voi ce aduc bun în farfurie aceste chifteluțe. Ei bine, dovleacul contribuie cu fibre și carotenoizi, ouăle și brânza oferă proteine, iar ovăzul ajută la legarea compoziției, cât și la creșterea conținutului de fibre. Chifteluțele pot fi servite calde, cu sos de iaurt și salată sau reci în pachetel. Dacă le luăm la școală, le păstrăm într-o caserolă termoizolantă cu element frigorific, deoarece conțin ouă și brânză. Pentru copiii reticenți, putem modela compoziția în forme mici și le putem da voie să pregătească singur sosul. Uneori disponibilitatea de a gusta începe în bucătărie, nu la masă. Vă doresc o toamnă cu farfurii colorate, ingrediente de sezon și copii care să descopere că dovleacul poate avea mai multe povești decât celebra plăcintă. Poftă bună! Pe curând!
2: Îi mulțumim, Daiane, pentru aceste informații. Știu că muncește din greu pentru a ni le oferi. De altfel, dovleacul este printre preparatele mele preferate sau, nu știu, dar e legumă? Cred că este legumă preferat și chiar îl ador, este delicios. Îi mulțumim, Daiane, pentru aceste informații deosebite. Am primit un mesaj mai devreme din partea Laurenției. Spune așa: bună dimineața, Bogdan! Referitor la întrebarea ta, eu am avut un de-ce în pandemie când fata noastră a avut absolvirea facultății de medicină și noi nu am putut merge. Așteptam momentul acesta după atâția ani și ne doream să fim și noi acolo cu ea, dar nu am știut care este planul lui Dumnezeu. Îmi pare rău, Laurenția, că nu ați reușit să fiți alături de ea. O felicit pentru că facultatea de medicină cu siguranță nu este ușoară, cu toții știm asta. De asemenea, ar vrea să dedice piesa Mă rog pentru tine, pentru că astăzi este ziua de naștere a fetei Laurenției. Spune în felul următor: astăzi noi cei dragi, chiar dacă suntem departe, îi urăm un călduros la mulți ani și să se bucure de familia ei frumoasă. Urmează acum această piesă deosebită, Mă rog pentru tine, oferită de Laurenția pentru fata ei. Îi urăm și noi la mulți ani și numai bine.

0: Life cu sens, autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Ora 11:32 acum. Mă bucur că am primit în continuare câteva mesaje din partea dumneavoastră, în special mesaje vocale. Ne-a trimis un astfel de mesaj Lili, legat de problema rugăciunii și a faptului că Dumnezeu nu ne răspunde uneori, și aș vrea să ascultăm împreună ce are ea de zis. Să vedem care este mesajul ei pentru noi.
2: Bună dimineața, Bogdan! Domnul să te binecuvinteze! În opinia mea, atunci când îl căutăm mai mult pe Dumnezeu, când suntem triști sau când avem o problemă, e ca și atunci când suntem copii și ne lovim, cădem, ne lovim pe cine strigăm, pe mama, pe tata, nu? Același lucru se întâmplă și cu Dumnezeu, cred eu, că strigăm la persoana care o avem cel mai aproape. Și în situația aceasta ar fi Dumnezeu. Cred că de aceea rugăciunile noastre se intensifică atunci când avem o problemă. Pentru că strigăm la persoana care ne-a creat în realitate, strigăm la persoana care ne iubește cel mai mult și suntem conștienți de lucrurile acestea. Domnul să binecuvinteze, să ai o zi frumoasă.
1: Spuneam mai devreme că mesajele dumneavoastră sunt atât de valoroase, în special pentru că completează ideile pe care eu le aduc aici la Radio Vocea Speranței, în ceea ce privește subiectul pe care îl abordăm astăzi. De aceea îi mulțumim lui Lili pentru acest mesaj deosebit și atât de profund. Și Cristina ne-a trimis un mesaj asemănător, spune în felul următor: rugăciunea nu este numai să cerem sau să ne rezolve problemele noastre Dumnezeu, rugăciunea este să vorbești cu Dumnezeu, ca un prieten, chiar dacă acea rugăciune nu este îndeplinită. Nu înseamnă că nu aude cererile noastre. Răbdarea, spune ea, mă ajută să fiu perseverentă în dependența mea de El și să cred că tăcerea este un răspuns. Cât de frumos, Cristina, absolut deosebit, mulțumim frumos pentru acest mesaj. Promiteam de asemenea că mai ascultăm un mesaj vocal din partea lui Ionuț, pentru că el a trimis două mesaje. Să vedem experiența lui personală. Dacă vă amintiți, ne-a spus de tatălui mai devreme, care după 30-40 de ani, la vârsta de 70 de ani, a ajuns în Biserica Adventistă, a început să creadă în Dumnezeu, să meargă la biserică și s-a stins în credință, ceea ce cred eu că este o rugăciune care a primit un răspuns, pentru că Ionuț s-a rugat timp de 30-40 de ani ca tatălui să ajungă la Dumnezeu. Să vedem al doilea mesaj pe care el ni l-a trimis.
3: Am vrut să vă mai spun iarăși, tot asupra mea, cum Dumnezeu mi-a răspuns imediat. De exemplu, acum câțiva ani din urmă mergeam din Spania în Olanda și era noapte când am plecat. La ieșire trebuia să duc niște plastic la Olanda, acolo la o fabrică. La ieșire din Barcelona, era 1:30 noaptea, m-a luat somnul și am atins camionul de parapetul de beton. M-am atins de el, apoi m-am băgat iarăși pe banda, pe benzile de circulație și la un kilometru am avut o parcare, am intrat acolo, fiind noapte nu prea vedeam nimic, m-am rugat la Dumnezeu ca mașina, eu eram oricum, eram pe picioare, nu aveam nimic și m-am rugat ca mașina să nu aibă nimic. Singurul lucru care am văzut că era deplasat un palet, atât. M-am dus în Olanda, am descărcat, am venit înapoi, a durat cam vreo 4-5 zile, am făcut 10 și 10 de rugăciuni ca totuși mașina să nu aibă nimic. Și ce credeți? Când am ajuns înapoi în Spania, sub scară, singura daună care a avut o mașină a fost o crăpătură în spoilerul acolo, sub scară, de 4 cm. O spărtură. Atât, de la izbitura aceea care am primit-o în parapetul din stânga. Și i-am mulțumit lui Dumnezeu și pentru acea spărtură, fisură care s-a făcut în acel spoiler, pentru că m-a ținut în viață și nu s-a întâmplat nimic nici cu mine și nici cu mașina. Dumnezeu mi-a răspuns și a făcut ca rugăciunile mele să ajungă la El și să-mi dea un răspuns imediat. A fost acea spărtură de 4 cm, dar a fost nimic, cu totul, zero, cum ar veni. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
1: Mulțumim și noi, Ionuț, pentru acest mesaj și ne bucurăm că nu ai pățit nimic grav și că Dumnezeu te-a protejat într-adevăr. Și doamna Peiculdina ne-a scris un mesaj: bună dimineața, Bogdan, suntem alături de tine și de Radio Vocea Speranței, o zi frumoasă și un sabat binecuvântat ne urează. Să rămânem lângă Dumnezeu, ne spune ea, chiar și atunci când nu răspunde imediat la rugăciunile noastre. Să conștientizăm că Dumnezeu, în atot știința Lui, în dragostea Lui pentru copiii Lui, ne răspunde la timpul potrivit. Pentru că avem făcăduința că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să nu încetăm a ne ruga indiferent de răspunsul primit din partea lui. Mulțumim frumos, doamna Peculina, și pentru acest mesaj deosebit. Ascultăm acum o nouă piesă, Nu renunța, interpretată de Viri Tulă. Rămâneți alături de mine, revin în câteva minute.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania. Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

Ora 11 și 49 de minute. Mulțumesc că sunteți alături de mine până la această oră și sper să fiți până la ora 13, pentru că subiectul nostru nu se încheie aici. Mai avem două întrebări importante la care vreau să găsim răspuns împreună, de altfel, pentru că nu sunt eu cel care să dețină un răspuns absolut sau miraculos. Dimpotrivă, să știți că am învățat multe de la mesajele dumneavoastră, din răspunsurile pe care ni le-ați trimis, din experiențele atât de minunate pe care le-ați avut cu Dumnezeu. În special experiența lui Ionuț, care uite că a primit un răspuns la rugăciune după 40 de ani. Următoarea întrebare la care aș vrea să găsim răspuns este: ce facem când răspunsul lui Dumnezeu este nu? Am vorbit despre tăcere, am vorbit că ne rugăm când ne este greu, când ne este dificil, dar ce facem atunci când Dumnezeu, ne rugăm o oră, două ore și singurul cuvânt pe care Dumnezeu îl spune este nu? Nu mai dă nicio explicație, doar știm că n-a vrut să ne ofere răspunsul pe care noi îl speram sau pentru care ne rugam. Când spunem cu amărăciune, Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune, de cele mai multe ori vrem să spunem altceva. Dumnezeu nu mi-a dat ce am vrut eu. Nu-i așa? Asta spunem. Da, Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciunea asta. De fapt, înseamnă Dumnezeu nu mi-a oferit ceea ce voiam eu. Pornim adesea de la presupunerea greșită că rugăciunea este un soi de telecomandă spirituală, prin care noi cerem, dăm o comandă, iar cerul e obligat să livreze. Când ușa se închide, când poate o relație se rupe sau când pierdem un job, în ciuda tuturor rugăciunilor pe care le facem, sau când o boală nu se vindecă, când nu avem parte de vindecare, simțim că am fost abandonați. Am fost obișnuiți să credem că singurul răspuns valid este aprobarea dorințelor noastre. Încă de când suntem mici, e o problemă, nu zic a copiilor, dar o problemă cu care creștem, nu? Dacă primim un răspuns negativ din partea părinților, dacă tatăl sau mama ne zic nu, ne supărăm, ne bosunflăm, nu ne place. În realitate, orice părinte matur știe că cea mai mare dovadă de dragoste nu este să dai copilului tot ce cere, tot ce vrea, ci tocmai să ai puterea să-l refuzi când cererea lui îi face rău. Dacă un copil de 5 ani, să spunem că cere un cuțit sau o lamă ascuțită pentru că îi se pare lucioasă și interesantă, refuzul părintelui nu este cruzime, este protecție, normal. În același fel, un nu pe care îl primim din partea lui Dumnezeu este adesea un scut împotriva unor lucruri pe care noi le dorim cu disperare, dar care ne-ar ruina pe termen lung. Adesea îi cerem lui Dumnezeu: Doamne, dăm jobul acesta, Doamne, nu știu, dăm fata aceasta sau băiatul acesta, sau ajută-mă să mi se întâmple asta în viața mea. Și adesea când Dumnezeu spune nu, să știm clar că scopul lui este mult mai profund, este mult mai vast. Nu-l înțelegem cu adevărat. Nu înțelegem că el ne protejează de fapt de, nu știu, poate un faliment financiar sau poate de o relație care ne-ar duce în depresie sau cine știe ce fel de protecție ne oferă el. Adevărul este că adesea vrem succesul acum, vrem răspunsul pe loc, vrem rezolvarea la probleme să vină în acest moment, însă Dumnezeu lucrează pentru caracterul nostru și pentru veșnicie. Trebuie să ținem minte că adesea un nu din partea lui Dumnezeu s-ar putea să fie cu gândul la veșnicie. El să aibă acest gând în mintea lui. Iar teologia creștină, creștinismul, ne amintește că el vede întregul tablou, în timp ce noi ne uităm doar la o bugățică din puzzle. Nu înțelegem totul. Avem și un exemplu în Biblie, în Noul Testament, Apostolul Pavel a cerut de 3 ori, dacă țineți minte, a cerut fierbinte să fie scăpat de o suferință chinuitoare. Era ceea ce el numea acel țepuș din carne, ceva ce îl deranja, ceva ce îl înțepa. Iar răspunsul pe care l-a primit nu a fost vindecare, ci o frază care a rămas așa în mintea noastră și în Biblie: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Uneori refuzul este cel care ne ține ancorați și smeriți, ne ține aproape de Dumnezeu. Să ținem minte acest lucru. Dacă aveți completări la această problemă a răspunsului nu, a răspunsului negativ pe care îl primim din partea lui Dumnezeu, aștept mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Dacă Dumnezeu v-a spus nu într-o situație, dacă v-ați rugat pentru un job, pentru o relație,
pentru orice aspect din viața dumneavoastră și vreți să împărtășiți acea experiență cu noi, acest număr vă stă la dispoziție. Cu mare, mare drag așteptăm mesajele dumneavoastră. Până primez mesajele în ceea ce privește întrebarea pe care am adresat-o, mai citim câteva mesaje legate de celelalte subiecte și celelalte întrebări din trecut de astăzi. Uite, Mihai Pușcașu pune problema felul următor. Știți de ce nu ne vorbește Dumnezeu? Pentru că nu vrem să-i dăm ocazia să vorbească și vorbim numai noi. Iar când Dumnezeu vorbește, noi ne astupăm urechile și nu vrem să ascultăm ce are să ne spună, pentru că nu ne convine. Încă nu avem experiența aceea de a-L asculta pe Dumnezeu și în vremea bună și în vremea furtunoasă. Întotdeauna, după orice furtună și orice nori negri și grei, apare soarele în măreția Lui. Așa și Dumnezeu este când acceptăm să-L ascultăm, chiar și atunci când nu ne convine. Mulțumim frumos, Mihai, pentru acest mesaj și doamna Vasilica ne-a scris un mesaj. Bună ziua, dragul meu, mulțumesc că mă numiți așa. Am observat că Dana nu este într-adevăr, dar va fi prin telefon după ora 12. Vom sta puțin de vorbă cu ea despre un eveniment tare, tare fain care va avea loc la Deva. E vorba de un concert, dar mai multe detalii ne povestește ea. Îmi place cum pui problema rugăciunii, dar este foarte adevărat că depinde de relația pe care o ai cu Dumnezeu și experiența pe care ai avut-o timp îndelungat, dar și de bucuria pe care ai avut-o cu El. Îi mulțumesc că am simțit de multe ori prezența Lui. Mulțumim frumos, Vasilica, pentru acest mesaj. Și un ultim mesaj pe care îl citim din partea Rodicăi. Mai sunt și altele pe care le vom citi puțin mai târziu, dar înainte de a asculta o piesă, citim acest mesaj. M-am întrebat și eu uneori, ne spune ea, Doamne, de ce nu-mi răspunzi? Dar privind în urmă, îmi dau seama că Dumnezeu mi-a răspuns de nenumărate ori. Cea mai importantă rugăciune a mea, ca femeie, a fost să am un copil. Medicii îmi spuneau că nu este posibil. Dumnezeu însă mi-a răspuns într-un mod miraculos și mi-a dăruit nu unul, ci doi copii. Dar există și rugăciuni la care aștept răspunse 20 sau chiar de 30 de ani. De exemplu, mă rog pentru fratele meu, ne spune ea în continuare, să-L primească pe Dumnezeu în viața lui. Mă rog pentru prieteni și vecini, pentru oameni dragi, iar răspunsul încă nu se vede. M-am rugat și pentru mama mea, care suferea de cancer pancreatic. Am cerut vindecare, Dumnezeu a ales însă să o cheme la odihnă. A fost o durere colosală și totuși astăzi pot spune, Dumnezeu a răspuns, doar că răspunsul Lui nu a fost cel pe care îl așteptam eu. Am învățat că Dumnezeu nu este absent atunci când tace. El lucrează și atunci când eu nu văd. Uneori răspunde imediat, chiar și la lucruri mici. În bucătărie, pe drum, într-o situație urgentă, alteori mă învață să aștept. De aceea continui să mă rog, pentru că Dumnezeu dorește mântuirea fiecărui om, dar nu forțează niciodată voința nimănui. Eu pot să mă rog, să iubesc și să sper. Răspunsul îl las în mâna Lui. Ce mesaj frumos! Wow. Da, mulțumim, Rodica! Chiar un mesaj deosebit. M-a emoționat puțin, recunosc. Mulțumim, Rodica, pentru acest mesaj. Luăm o scurtă pauză de o melodie, de o piesă. De asemenea, dacă aveți și alte propuneri de piese, numărul de telefon este 0753 400200. Cu mare drag așteptăm aceste mesaje din partea dumneavoastră la Radio Vocea Speranței, în special mesaje vocale. Ascultăm piesa Cântec de Înviere, interpretată de grupul vocal Sense.

Ne-a scris și Emiliana mai devreme, spune: bună dimineața de la Madrid, sunt multe ocazii în care Dumnezeu a intervenit în viața mea. De curând m-a rugat ca o persoană, pentru o persoană dragă, de dimineață la 5, la ora 5, iar la ora 9 mi-a scris. Mulțumesc lui Dumnezeu din suflet pentru răspuns. Și dorește melodia Vezi nu uita, interpretată de Viridulă, pe care o auziți în aceste momente. Audiție plăcută, revin curând!

0: Life cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Idei, oameni, experiențe, doar la Radio Vocea Speranței. Când tot a venit vorba de experiențe, am mai primit un mesaj tare interesant. Dorin ne scrie pentru prima dată și spune în felul următor. Bună ziua, eu sunt de 2 ani adventist. S-a rugat soția pentru mine 16 ani și Dumnezeu a lucrat, dar lucrează și în prezent. Îi mulțumesc pentru asta. Îi mulțumesc că sunt așa astăzi și soției mele. Și de multe ori mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciuni și repede, dar și mai târziu. El știe perfect ce este potrivit pentru mine. De asemenea, spune că eu cred că Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciune pentru a ne proteja. Și dacă ne spune că dacă ne spune nu, El ne pregătește ceva mai bun și ne deschide o altă ușă. Dorin, mulțumesc pentru acest mesaj și îți mulțumim pentru cuvintele frumoase și uite, o altă experiență deosebită, dragi ascultători, a unui om, a unei soții care s-a rugat pentru Dorin timp de 16 ani, iar de acum 2 ani Dorin a venit la Dumnezeu. Cât de frumos! De asemenea, și Emilian a mai trimis un alt mesaj vocal. Dacă vă amintiți de Ionuț, care la fel s-a rugat pentru tatăl lui timp de 40 de ani să ajungă la Dumnezeu și în final, la vârsta de 70 de ani, s-a întors, a venit în biserică. Ei bine, se pare că această experiență a lui Ionuț e răscolit așa o amintire lui Emilian, care vrea să împărtășească cu noi această amintire. Haideți să ascultăm împreună ce are de zis.
2: Bogdan și dragi ascultători, să știți că experiența lui Ionuț m-a răscolit, mi-a adus o amintire în inima mea. Am iubit un om foarte mult și soția lui mergea la biserică și s-a rugat la Dumnezeu o viață ca să vină și el la Hristos, să se predea mâinile Dumnezeu. Dar tot a fost în zadar. Ea a așteptat până în pragul morții. S-a stins din viață, a fost îngropată. După o perioadă de timp, acest tată iubitor a stat și a memorat în inima lui ce îi spusese soția, ce îi spusese ginele, copiii și la un moment dat un nepot de-a lui a venit bucuros la el și i-a spus: bunicule, eu vreau să mă botez. El n-a stat pe gânduri, i-a spus: felicitări, dar și eu aș vrea să mă botez. Și s-au botezat împreună bunicul și tata. Un om care, eu i-am spus un singur lucru, dacă ne iubește cu adevărat, să vină și el la Hristos. A trecut ceva timp, 2 luni sau 3 luni, după predarea la Iisus Hristos și tatăl meu, socru, a decedat. Dar n-a decedat așa cum vă imaginați voi. Ne-a așteptat o săptămână ca noi să venim din Belgia, chiar dacă era în comă, să poată să ne audă și după aia să ducă acolo unde este locul. E trist ceea ce vă spun, dar Ionuț mi-a răscolit o amintire frumoasă, o amintire dureroasă și cred că Dumnezeu, cum spune și Eclesiastul, toate au vremelor. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim și noi, Emilian, pentru acest mesaj. Dumnezeu lucrează în felurite modalități. Este incredibil cum mâna Lui vine peste anumiți oameni, prima dată le atinge lor inima. Acei oameni vorbesc mai departe despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și uite, spuneai de această doamnă, această femeie care s-a stins din viață și totuși a lăsat amprenta într-un fel pe soțul ei, pe nepot și vedem cum viața lor s-a schimbat definitiv după aceea. Mulțumim frumos, Emilian, pentru acest mesaj, pentru această experiență deosebită.

Am mai primit un mesaj vocal, dar o să ascultăm puțin mai târziu. Mai ascultăm puțină muzică acum, dacă aveți și alte propuneri, 0753 400 200, vă sunt la dispoziție, numărul nostru de telefon. Orice piesă pe care o doriți, este bucuria noastră să vă oferim. Ascultăm acum Flori pentru noi, este interpretată de Cătălin Gățan. Vă doresc audiție plăcută, rămâneți alături de mine, pentru că în curând o să stăm de vorbă cu Dana Bordeanu. V-am spus că este plecată puțin spre Deva în acest moment, este în drum spre Deva, la un eveniment deosebit de acolo, dar povestim mai multe cu ea, rămâneți alături de noi.

0: M-am promis, dragi prieteni, că revin cu un mesaj vocal din partea Cristinei. Ea ne scrie întotdeauna mesaje în formă de text, o formă de text scrise, dar uite că și-a făcut curaj și ne-a trimis și un mesaj vocal prin care ne spune o experiență. Îmi place că astăzi s-a pus mult accent pe experiențe și pe rugăciuni care au primit răspuns. Chiar dacă am vorbit despre faptul că uneori Dumnezeu nu răspunde și am văzut că este spre binele nostru adesea, îmi place că mulți dintre dumneavoastră ați oferit experiențe pozitive în care Dumnezeu v-a răspuns la rugăciuni. Este și cazul Cristinei. Să ascultăm ce are să ne zică ea.
1: Dar am avut o experiență în legătură cu rugăciunea primită, rugăciunea ascultată imediat, când Dumnezeu mi-a răspuns într-o secundă, într-o zi mergând pe jos, ascultând Radio Vocea Speranța, anul trecut, mi-am pierdut telefonul. Ajungând acasă la prietenii mele, m-am trezit fără el. M-am pus imediat în genunchi, m-am rugat la Dumnezeu cum să rezolv această problemă, că telefonul era nou, abia l-am cumpărat. Și îmi părea foarte rău că depindeam de el. Ascultam radio, ascultam rugăciuni și mai multe altele. M-am rugat la Dumnezeu și i-a spus să găsească un om potrivit ca să găsească acel telefon și să mi-l înapoieze. Și să sune pe cineva care era în agenda și acel om a găsit telefonul, a sunat pe persoana respectivă și mi l-a înapoiat. Așa bucuroasă am fost când Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și am plâns de bucurie și m-am rugat imediat, m-am pus pe genunchi și l-am lăudat și l-am glorificat pentru că el ascultă rugăciuni, cât de simple sunt. Dar el ne ascultă pentru că l-am dorit cu lacrimi, m-am rugat ca să găsesc acel telefon. Vă mulțumesc pentru toate.
0: Mulțumim și noi, Cristina, pentru acest mesaj. Uite că uneori, poate că ne concentrăm pe cereri mărețe sau îi cere lui Dumnezeu lucruri mari. Dar uite, Cristina, care și-a pus încrederea în Dumnezeu, s-a pus pe genunchi și s-a rugat, am spune noi, pentru un lucru simplu, nu pentru un telefon, care, sigur, nu e atât de important. Dar ea e un exemplu de om care își pune încrederea în Dumnezeu în privința a tuturor lucrurilor din viața ea. Cât de mic ar fi acel lucru? Mulțumim, Cristina, pentru acest mesaj și pentru încrederea pe care tu o ai în Dumnezeu. Mai ascultăm acum puțină muzică. Sper să ne auzim și cu Dana în curând. Ea știu că este pe drum. Mi-a promis că va trage pe dreapta cât de repede poate și va sta de vorbă cu noi. Dacă nu vreți să o ratați, rămâneți cu mine până la ora 13. Nu știu exact să zic când va fi alături de noi, dar cu siguranță până la sfârșit, dacă nu mă sună ea, o sun eu. Nu se poate altfel. O să o rog să tragă pe dreapta și să stea de vorbă cu dumneavoastră. Și să-i spun că vă este dor de ea, pentru că am primit o grămadă de mesaje în care mă întrebați unde este Dana, ce se întâmplă cu Dana. Dana este bine, este doar pe drum spre Deva. Nu scapă, vă promit, așa cum iau ea la țintă pe Diana Miclea și mereu, cum spune ea, trage câte un glonț spre ea și pune câte o întrebare așa mai interesantă, mai provocatoare, așa o să-i pun și eu câteva întrebări, să vedem dacă e pregătită să răspundă. Până atunci, ascultăm Belcanto, lăudați pe Dumnezeu, rămâneți cu noi!

Am mai primit un mesaj din partea Rodicăi care spune în felul următor: aș dori, dacă se poate, piesa Mai e puțin și vom pleca spre cer, pe care vreau să o ascult împreună cu tatăl meu. Este bolnav și, deși memoria lui începe să-l lase, are încă un dor profund după mama mea. L-am întrebat ce piesă și-ar dori să asculte, iar el mi-a spus: vreau piesa aceasta, Mai e puțin și vom pleca spre cer. Mi-a spus că a auzit-o cândva la Radio Vocea Speranței și i-a rămas în suflet. Rodica, nu vom face doar asta, nu vom oferi doar această piesă deosebită, dar mai avem un obicei la Radio Vocea Speranței. Uneori, când ne concentrăm mult pe voce, pe muzică, pe mesaje, poate că este nevoie și de puțină tăcere sau de puțină liniște pentru a ne ruga. De aceea îi invit pe ascultătorii care pot face acest lucru ca în următoarele 10-15 secunde să-și ia un moment în care să-l aducă în rugăciune pe tatăl tău. M-aș bucura mult să facem asta împreună în secundele următoare.

Îi dorim multă sănătate și vindecare tatălui tău și o bucurie enormă să-i putem oferi această piesă. Ascultăm Mai e puțin și vom pleca spre cer, interpretată de Trio Voice.

0: Rodica, să știi că probabil au fost zeci sau poate chiar sute de voci care au înălțat o rugăciune spre cer. Ne bucurăm tare mult că ți-am putut oferi acest lucru. Îi dorim multă sănătate tatălui tău și sperăm să aibă parte de vindecare. O piesă deosebită pe care am ascultat-o acum, mai e puțin și vom pleca la cer. Așteptăm și alte propuneri. Mulțumim și pentru experiențele dumneavoastră. E atât de plăcut să citesc și să învăț de la dumneavoastră ce înseamnă să ai credință cu adevărat și ce înseamnă ca Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciuni în urma credinței de care dați dovadă. E deosebit. Am mai primit un mesaj mai devreme, nu o să-i dau numele, pentru că nu a dorit neapărat să îi fie publicat mesajul, de aceea o să țin ascuns numele lui. Spune în felul următor: când aveam probleme grele în viață, ne așezăm pe genunchi și stăruim cu tot sufletul nostru. Plângem și ne rugăm fierbinte, mai ales când sunt probleme grave de sănătate. Ne rugăm la orice oră din zi și din noapte, stăruind iar și iar. În cazul meu, așa a fost având soția bolnavă de cancer și cu insuficiență renală. Dumnezeu a răspuns rugăciunii bisericilor din țară și de afară, rudelor, prietenilor, familiei, părinților, iar în sfârșit soția este stabilă după aproape 10 ani cu cancer. Mulțumim frumos pentru acest mesaj. E un lucru la care putem medita, și anume că Dumnezeu chiar și astăzi răspunde la rugăciuni. Dacă avem răbdare, uite, a fost vorba de 40 de ani în cazul lui Ionuț, cineva ne-a povestit de 16 ani, ascultătorul nostru ne spune de 10 ani, adesea Dumnezeu nu răspunde pe loc, adesea durează, uite, zeci de ani să primim un răspuns, să vedem că El lucrează în viața noastră, dar sunt sigur că acești oameni au dat dovadă de ceva, și anume de stăruință în rugăciune, de încredere că Dumnezeu le va răspunde într-un final la acea rugăciune. Ce dovadă mai mare de credincioșie față de Dumnezeu decât să ai răbdare de 40 de ani, de 16 ani, de 10 ani, că Dumnezeu îți va răspunde la acele cerințe, la acea rugăciune. Mulțumim pentru aceste mesaje deosebite. Mare, mare bucurie am, în primul rând eu. Sper că și dumneavoastră să le ascultați. Uite, observ că și Simona ne-a trimis mai devreme un mesaj vocal. Îl ascultăm împreună și pe acesta, să vedem ce ne transmite și ea.
1: Deoarece noi suntem predispuși să cerem ajutorul lui Dumnezeu numai când avem dureri sau necazuri. Și când suntem în bucurie și suntem fericiți, cam uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu că datorită Lui avem și fericirea și bucuria. Cam atunci strigăm la Dumnezeu, când suferim, când simțim pe propria noastră piele durerea. Vreau să spun că un caz mi-a plăcut foarte mult, experiențele dinainte care le-am ascultat, și un caz este și al mamei mele, care s-a rugat timp de 29 de ani până a închis ochii acum 17 ani în urmă și s-a rugat cu lacrimi tot timpul. O ascultam ca eu să mă întorc la Dumnezeu și eram atât de indiferentă la lacrimile ei și la rugăciunile ei că nu-mi păsa. Și am cerut la Dumnezeu să-mi dea un necaz în care să mă întorc, pentru că ascultam rugăciunile mamei. Dar n-am știut că acel necaz care eu îl ceream era moartea mamei mele. Într-adevăr, nu a primit răspuns la rugăciune în viață. Dar sunt sigură că la revenirea Domnului Iisus, când mă va vedea, va fi bucurie mare când mă voi întâlni cu ea. Și la fel ca mine, cred că sunt foarte mulți care trec prin experiențe asemănătoare. Domnul cu noi cu toți și sabat binecuvânta vă doresc!
0: Oh, mulțumim, Simona, pentru acest mesaj emoționant. Vulnerabilitatea ta înseamnă mult. În primul rând, pentru că ne este dificil, nu, să fim vulnerabili, să vărsăm o lacrimă, în special când vine vorba de lucruri personale sau aproape de inima noastră. Dar te felicit pentru curajul pe care l-ai avut de a împărtăși cu noi această experiență deosebită și emoționantă de altfel. Ne spune în continuare că ea s-a revoltat atunci, în acel moment. Dar ne spune de asemenea că Domnul ne răspunde chiar dacă noi nu vedem. Dorește de asemenea piesa Așteptăm Marea Zi, interpretată de Luiza Spiridon, pe care o dedică tuturor ascultătorilor de pretutindeni, atât din țară cât și din afara țării. Ascultăm această piesă deosebită, Așteptăm Marea Zi.

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Condios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
5: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12, acum și 35 de minute, dragi prieteni. V-am promis că alături de mine va fi Dana Bordeanu, din păcate nu fizic în studioul de radio, dar prin telefon, pentru că am primit multe, multe mesaje în care mă întrebați unde este Dana, ce face Dana, astăzi e singur Bogdan, ce se întâmplă cu Dana. E bine, Dana este în drum spre Deva, spre un eveniment deosebit de frumos de acolo, dar o să o las pe ea să povestească mai multe. Te salut cu drag, Dana! Spune-ne dacă ne auzi.
1: Da, eu aud foarte bine. Bună, Bogdan! Să știi că mi-e dor să fiu acolo la emisiune, dar nu e din păcate, e și din fericire. Așa e, un dulce și un amar și un dulce, pentru că până la urmă și evenimentul acesta este unul frumos și interesant și e distanță lungă.
0: Ok, ce mesaj ai pentru ascultătorii care, uite, au întrebat unde ești, ce faci, ce se întâmplă?
1: Fac multă treabă în weekendul acesta, nu grație mie, grație unor tineri care s-au strâns la oaltă să organizeze un concert așa, la adresa lui Dumnezeu, în numele recunoștinței pe care o purtăm lui Creatorului nostru și ca un fel de inventar de toamnă, să-i spunem, știi, recunoștința aceea de toamnă când se numără bobocii, privești fructele, te așezi liniștit și spui, Doamne, mulțumesc. Mulțumesc pentru modul în care m-ai condus până acum. Vorbeai tu mai devreme despre răspuns la rugăciune. Uneori durează mai puțin, alteori durează foarte mult până când, din punctul nostru de vedere, până când Dumnezeu răspunde la rugăciune. Cam așa s-ar vrea și concertul acesta, pe ideea aceasta de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Vreau să spun că este un program atipic, în sensul că municipalitatea din Deva a fost încântată de această abordare în prima ediție anul trecut, așa că i-au invitat pe tinerii aceștia doritori de a cânta cu instrumentele și cu vocile să revină și să aibă o a doua ediție la Sala de Cultură din Deva. E o sală mare de cultură în Deva, am văzut-o și eu pe din afară până acum, nu știu cum arată pe dinăuntru, dar o să văd. Îți povestesc săptămâna viitoare cum a fost și pe dinăuntru și cum a fost și concertul.
0: Din câte am înțeles, mesajul sau tema acestui concert este mulțumirea, nu recunoștința.
1: Exact, exact. Mulțumire despre lucrurile frumoase din viața noastră. Lucrurile acelea care ne aduc liniște, speranță, bucurie. Și zic eu, făcând un pas îndrăzneț înainte, mulțumire și pentru celelalte lucruri, că și toate le primim de la Dumnezeu. Și ele pot fi o lecție pentru noi ca să mergem mai departe. Concertul se numește Armonia Mulțumirii. Chiar așa se numește, Armonia Mulțumirii. Armonie, că avem legătură cu muzica și de la muzică face legătură cu muzica sufletului atunci când ești în relație cu Dumnezeu. Știi? Ești stabil, ești liniștit atunci când știi că Dumnezeu și când simți că Dumnezeu face parte din viața ta. Ești împăcat cu tine însuți. Zic bine, nu?
0: Da. Sunt de acord cu tine. Totuși știu că tu nu mergi doar să asculți muzică bună și să te bucuri de prezența acestor tineri. Ai și un rol în acest eveniment. Dacă ne poți povesti puțin...
1: Da.
0: Te invit.
1: Nu merg să ascult doar muzica. Nu merg să ascult muzica în calitate de participant. Merg cu o provocare inedită până acum pentru mine. Deși am prezentat multe alte programe, nu am prezentat un concert, adică un program muzical, un program de muzică interpretată de proști. Va fi o provocare și pentru mine și să știi că a fost o provocare pe parcursul acestor zile să mă documentez cu privire la piesele respective, la povestea pieselor, la textieri, la muzicieri, la cei care le-au scris, ca să aducem și un crâmpei de farmec din spatele culiselor, adică din culise, din spatele cortinei, vreau să spun, despre o piesă pe care urmează să o asculte spectatorii, să o urmărească și să o audieze. Așa că voi avea rolul de prezentator și sper eu să contribui la o înțelegere și mai bună a acestui concept de mulțumire. Să fim mulțumiți, să fim recunoscători.
0: Spune-ne, te rog, dacă...
1: Este că mâine de la ora 6,
0: da, poftim. Dar voiam să te întreb la ce oră și mai ales dacă este nevoie să ne cumpărăm un bilet pentru acest eveniment.
1: Am anticipat, vezi, am anticipat, te cunosc, Bogdan.
0: Mă cunoști.
1: mâine, da, mâine de la ora 18, de la ora 6, la Sala de Cultură se va desfășura acest, la Sala de Cultură din Deva se va desfășura acest concert intitulat Armonia Mulțumirii. Intrarea este liberă, deci nu e nevoie de niciun bilet, ba din contră e nevoie să vă aduceți un prieten sau să-și aducă cei care ne ascultă și care sunt în zonă un prieten, o rudă. Înțeleg că organizatorii, adică știu cu siguranță lucrul acesta, organizatorii au pregătit și mici surprize pentru toți participanții. Există și un fotocorner, un loc de amintiri cu fotografii, mă rog, multe chestii drăguțe, nu aș vrea să le divulg acum, dar cert este că pleci de acolo nu doar cu sufletul încărcat, ci și cu ceva în mână, amintire, pentru, cine știe, următoarea ediție din 2027, nu?
0: Bun, minunat. Păi încurajăm pe ascultătorii care sunt în zonă să meargă la acest eveniment și îți urăm mult succes, Dana.
1: Mulțumesc. Mulțumesc mult și povestim săptămâna cealaltă, când vom fi în direct, împreună.
0: Sigur că da. Abia aștept să
1: Mulțumesc, Bogdan, pentru telefon.
0: Să ne oferim mai multe detalii. Mulțumim și noi, mulțumim și noi.
1: Ne vedem atunci.
0: Sigur
1: cu
0: că
1: cei
0: da.
1: Care vor fi pe aproape sau poate și la o oră, două ore distanță, cred că e rezonabil. Dacă vin eu de la 5 ore distanță, înseamnă că merge. Ne vedem mâine la concertul Armonia Mulțumirii la Sala de Cultură din Deva, începând cu ora 18.
0: Mulțumim încă o dată, Dana, și îți urăm mult succes. Cred că Dana ne-a auzit puțin cu întârziere din cauza distanței dintre noi. Dar ne bucurăm pentru acest eveniment, îi încurajăm pe ascultătorii care sunt din Deva sau din apropierea acestui orășel să meargă la Centrul Cultural Drăgan Muntean, așa se numește centrul, ora 18, mâine, sâmbătă, 26 septembrie. Armonia Mulțumirii se numește acest eveniment deosebit, sunt la ediția a doua, merită cu siguranță să îi vizitați, să-i ascultați, cu siguranță va fi o bucurie mare pentru voi. Și mai ales o vedeți pe Dana, dacă vreți să o cunoașteți, puteți cunoaște pe Dana în această zi deosebită. Este ora 12 acum și 42 de minute, mai ascultăm puțină muzică și revin cu alte informații, pentru că a mai rămas o singură întrebare, dacă nu greșesc, la care nu am răspuns încă. Vom răspunde repede, vom mai citi și câteva mesaje din partea dumneavoastră, pentru că nu vreau să rămân dator și să rămână necitite. O altă piesă interpretată de Luiza Spiridon, în această clipă se numește Rămâneți cu mine.

Suntem aproape de finalul ediției și știți ce înseamnă acest lucru. Normal că nu putem încheia ediția de vineri fără a sta de vorbă cu Diana Miclea, pe care o salut cu mare, mare drag și spun că mă bucur să ne reauzim și în această zi. Ne poți auzi, Diana? Da, cred că avem o problemă tehnică, dar nu e problemă că reluăm legătura cu ea. Imediat, Diana, dacă ne asculți în momentul de față, o să te sunăm din nou și stăm de vorbă. Se mai întâmplă de când avem un mixer nou la Radio Vocea Speranței până învățăm care sunt problemele. Haide că am recuperat și am reușit să dau de tine, Diana. Se pare că avem un mixer nou la Radio Vocea Speranței și uneori nu ne ascultă, știi? Se mai întâmplă asta. Ne poți auzi acum. Iartă-mă doar o secundă, se pare că te aud și aici încet. Nu mai probleme avem astăzi. Mai încercăm o dată, mai tragem o fisă, cum se spune. Te sun de pe alt telefon și rezolvăm noi cumva. Doar o secundă, dragi prieteni.

0: Hai că am sunat de pe două telefoane de Ana, dar până la urmă al treilea a mers. Am rezolvat problema. Ne poți auzi acum?
1: Da, da, vă aud. Mă bucur tare mult să vă aud încă o dată. Auzi, când două opțiuni nu merg, poate merge a treia.
0: Poate merge a treia, da. Spune-ne cu ce vești vii din vestul țării.
1: Astăzi vin cu o veste din zona literaturii pentru pasionanții de carte. Uite, Biblioteca Județeană din Arad se pregătește să își deschidă porțile până târziu în noapte. Publicul este invitat la spectacole, concerte, poezie, expoziții și ateliere pentru toate vârstele. Este noaptea albă a bibliotecii din Arad și cred că vor fi mulți cei care vor dori să afle că în program se regăsesc activități pentru copii, dezlegări de mistere polițiste, cărți de patrimoniu, pictură, podcasturi și roboți. O noapte în care biblioteca devine scenă, atelier și loc de întâlnire pentru întreaga comunitate. Dacă piticul meu ar fi un pic mai măricel și n-ar fi trecut de ora lui de somn, poate că am participat și noi. Dar mai crește el și abia aștept să nevălim astfel de evenimente, când putem să avem contact direct cu cartea, cu mirosul, cu sursa de multă informație, da? Cum este biblioteca și un loc foarte drag mie.
0: Mulțumim, Diana, pentru această informație și da, îmi pare rău că nu poți merge cu băiețelul tău, poate mergi tu, cine știe. Și
1: da,
0: revii săptămâna viitoare.
1: Dacă rămâne data de serviciu, poate o să am o noapte albă la bibliotecă.
0: Bun, bun. Mulțumim frumos, Diana.
1: Mulțumesc eu pentru această conversație. Vă doresc o zi frumoasă în continuare, un weekend binecuvântat, sabat fericit, cu inimile împlinite, cu familia acasă, în jurul mesei și multă, multă bucurie. Să facem rai din ce avem.
0: Mulțumim, Diana. La fel îți dorim și ție. O zi frumoasă. Dragi prieteni, a fost alături de noi Diana Miclea, o mică veste din vestul țării, cum îmi place mie să spun. O mică informație, dacă sunteți pe acolo prin jur, n-ar strica să faceți o vizită acolo unde ne-a încurajat ea să mergem. Suntem aproape de finalul ediției, dar v-am promis că mai este o ultimă întrebare la care vreau să aflăm răspuns și la care încă nu am găsit un răspuns, și anume ce înseamnă să ai încredere în Dumnezeu. Pentru că adevărata încredere începe exact în punctul în care se termină controlul tău. Adesea tindem să credem că dacă avem totul sub control, o să fim plini de încredere. Cât timp avem un plan de rezervă, o plasă de siguranță sau o strategie prin care manipulăm lucrurile, nu vorbim despre încredere în Dumnezeu, ci despre încredere în propriile noastre forțe. Iar încrederea autentică înseamnă să faci tot ceea ce ține de tine, cu responsabilitate și bun simț, iar apoi să decizi că adevărata încredere trebuie să ți-o pui în Dumnezeu, că El este Cel care îți va controla viața în viitor. Și într-adevăr, e ușor să ai încredere când lucrurile merg strună, nu? Când contul bancar este plin, când sănătatea e de fier, dar testul încrederii se dă în întuneric. În Cartea Proverbelor avem acolo un verset tare frumos: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Putem observa contrastul, că n-ar trebui să ne bizuim pe înțelepciunea noastră, pe logica noastră, ci pe caracterul lui Dumnezeu. Să avem încredere înseamnă să spunem: Doamne, nu înțeleg ce faci acum, nu văd unde duce drumul acesta, dar pentru că știu cine ești Tu, că ești bun, că ești drept, că ești credincios, aleg să mă sprijin de Tine, aleg să am încredere în Tine. Cred că este semnul distinctiv al omului care are încredere în Dumnezeu, tocmai acesta, că o pace interioară greu de explicat pentru cei din jur, o avem în sufletul nostru, o avem în inima noastră. Iar când Iisus dormea, avem un exemplu frumos în Noul Testament, când dormea în barcă în timpul furtunii pe Marea Galilei, ucenicii, intrați în panică, L-au trezit strigând: nu-ți pasă că pierim? Iar încrederea pe care El o avea în Tatăl este tocmai acea încredere pe care ar trebui să o avem și noi. În ciuda furtunii din jurul nostru, în ciuda problemelor pe care le avem, să ne punem încrederea în Tatăl nostru Ceresc. Mai este un mesaj vocal, mai sunt câteva mesaje scrise pe care, din păcate, nu mai am timp să le citesc. Îmi pare rău, chiar mă doare sufletul, pentru că experiențele dumneavoastră de astăzi au fost îmbietoare pentru sufletul meu, dar sunt sigur că și pentru sufletul și inima altor ascultători. promit că joia viitoare le salvez aici undeva și o să le citesc cu mare, mare drag. La Cer ascultăm acum, interpretează Belcanto. Vă invit să fiți alături de mine și săptămâna viitoare, începând cu ziua de joi, când o să o am alături de mine pe Raluca, și vineri alături de Dana. Vă doresc numai bine, un sabat binecuvântat și un weekend plăcut.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Întâlnire Nicu Șordan, Siegfried Mureșan la această oră. Cei doi discută la jumătatea perioadei pe care premierul desemnat o are la dispoziție pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor cu care va merge în Parlament pentru investire. S-a deschis salonul imobiliar București la Palatul Parlamentului până duminică. Ofertele dezvoltatorilor se vor afla față în față cu exigențele cumpărătorilor. Președintele american Donald Trump a luat decizia finală să acorde Ucrainei licențele de producere a rachetelor interceptoare Patriot, a anunțat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Este o nouă zi rece cu ploi slabe în mai multe zone. La București acum sunt 18 grade Celsius. La Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan discută la această oră cu premierul desemnat pe tema viitorului executiv. Întâlnirea are loc în contextul în care Siegfried Mureșan a anunțat că programul de guvernare și componența cabinetului propuse vor fi gata până la finalul acestei săptămâni. Cu detalii, Cristian Băcăin.
1: Președintele Nicu Șordan le cere partidelor să aibă disponibilitate pentru dialog și negociere și subliniază că principala așteptare a societății este încheierea crizei politice și că nu dorește să se ajungă la alegeri anticipate. Declarațiile au fost făcute ieri, înainte de a pleca de la New York din Statele Unite spre România. Pe de altă parte, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, spunea că își dorește o discuție cu președintele Nicu Șordan pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista de miniștri. El își menține obiectivul de a depune în Parlament cele două documente până la finalul săptămânii. Astfel încât audierile celor propuși să aibă loc luni, iar marți votul în plenul reunit. Siegfried Mureșan se bazează deocamdată pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR din cele 233 necesare pentru investirea noului cabinet, iar acest prag nu ar fi imposibil de atins, mai spune acesta, dacă și PSD dorește încheierea perioadei de instabilitate și criză politică. În schimb, liderul social-democrat Sorin Grindeanu spunea astăzi că nu are informații noi cu privire la programul de guvernare și că PSD nu va vota guvernul Mureșan și solicită premierului desemnat să-și depună cât mai rapid mandatul. El a spus că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrații, dar nu a contactat conducerea partidului pentru o discuție serioasă.
0: PNL, USR și UDMR au programat astăzi reuniuni la nivel de conducere pentru a valida formula noului executiv propus de Siegfried Mureșan. S-a deschis cu puțin timp în urmă la București cel mai mare târg imobiliar din țară. Până duminică, aproape 200 de dezvoltatori, printre ei și nume mari din domeniu, își prezintă ofertele la Palatul Parlamentului. Acolo este și reporterul nostru, Alexander Avram. Bună ziua!
2: Bine v-am găsit aici, la Palatul Parlamentului, cea de-a 20-a ediție a Salonului Imobiliar București, și așteaptă vizitatorii cu o serie de surprize. Noutatea acestei ediții este faptul că târgul pune accentul pe o experiență completă de achiziționare a unei locuințe, pe lângă dezvoltatori fiind prezenți și reprezentanții băncilor, notari, specialiști în cadastru sau chiar companii care se ocupă de design interior. Organizatorii anunță aproape 200 de expozanți prezenți la această ediție, iar vizitatorii pot găsi informații despre apartamente, case și terenuri în București și în împrejurimile orașului, dar și despre oportunități de investiții în imobiliare. În oferta prezentată la salon, prețurile pornesc de la aproximativ 61.000 de euro pentru o garsonieră în București, cu prețuri chiar mai reduse pentru un astfel de tip de locuință în afara orașului. În timp ce, conform unora dintre dezvoltatori, prețurile pentru o locuință de tip penthouse pot ajunge și la 600.000 de euro. Pentru investiții sunt oportunități care pleacă de la pragul de 12.500 de euro pentru anumite proprietăți, precum case de tip A-frame. Vizitatorii au venit cu speranța unor oferte mai bune, a unor discounturi la achiziția unei proprietăți direct de la salon, dar și cu speranța câștigului la tombola pusă la dispoziție de organizatori cu un premiu în valoare de 10.000 de euro. Salonul Imobiliar București este deschis astăzi până la ora 18, iar în weekend între 10 și 18, iar intrarea este gratuită pe baza invitației pusă la dispoziție de către organizatori.
0: Mulțumesc, Alexander Avram. Subiectul pe larg va fi dezbătut în emisiunea Probleme la zi, imediat după Radio Jurnal. Profesorii care au la dirigenție clasele a 6-a, a 12-a trebuie să depună până la 1 octombrie listele cu elevii propuși pentru burse de merit și sociale. Guvernul a aprobat săptămâna trecută modificarea metodologiei cadru de acordare a acestora și a renunțat la controversata propunere de a elimina bursele sociale pe durata vacanțelor. Felicia Mocanu explică.
3: Metodologia cadru prevede că profesorii diriginți au la dispoziție 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar pentru a depune la Secretariatul Școlii lista cu elevii propuși pentru a primi bursa de merit. Pentru a beneficia de acest tip de bursă în fiecare lună, elevii trebuie să aibă media anuală peste 9, să se încadreze în primii 15% din clasă, să fie avut media 10 la purtare în anul școlar anterior și să nu acumuleze 10 sau mai multe absențe nemotivate în luna respectivă. Proiectul aprobat de guvern stabilește acordarea burselor tehnologice pentru elevii din învățământul liceal tehnologic și tehnologic dual. În ceea ce privește dosarele pentru acordarea burselor sociale, acestea pot fi depuse pe tot parcursul acestui an școlar, chiar și după termenul limită de 1 octombrie, în situații în care apar modificări ale condițiilor financiare, sociale sau medicale ale elevilor. Un elev poate beneficia de o singură bursă socială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică după caz, pentru luna respectivă.
0: Primele burse din acest an școlar vor fi plătite pe 20 noiembrie. Tensiuni la serviciul de ambulanță județean Tulcea, negocierile pentru încheierea noului contract colectiv de muncă au fost prelungite cu 15 zile în urma neînțelegerilor apărute între conducerea instituției și reprezentanții sindicali. Blocajul a survenit după un control efectuat luna trecută de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Sindicaliștii contestă rezultatele inspecției și avertizează că măsurile impuse de ITM riscă să afecteze direct drepturile angajaților. Mai mult, aceștia susțin că deciziile luate pot avea un impact negativ asupra serviciilor oferite populației. În următoarele două săptămâni, părțile vor încerca să ajungă la un acord pentru deblocarea situației și semnarea noului document colectiv de muncă. Luiza Rosa.

0: conform legislației specifice. Claudia Gâdiuță, lidera sindicatului.
1: Prin aceste măsuri care au fost impuse de ITM, nu pot fi respectate nici drepturile angajaților stipulate în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități sau legislația specifică serviciilor de ambulanță.
0: Sindicaliștii solicită inspectoratului de muncă reanalizarea măsurilor dispuse în urma controlului, în condițiile în care acestea vor avea un impact negativ asupra populației, pe fundul unui deficit de personal cu care se confruntă ambulanța.
2: La început de sezon rece, părinții sunt sfătuiți să aibă pregătită acasă o trusă de prim ajutor cu medicamente de bază pentru copii în contextul creșterii numărului de viroze respiratorii cauzate de scăderea temperaturilor și reintrarea celor mici în colectivități. Doctorii subliniază că febra moderată sau simptomele ușoare de răceală pot fi gestionate inițial la domiciliu, sub îndrumarea telefonică a medicului de familie sau a pediatrului. Recomandarea vine pentru a evita supraaglomerarea unităților de primiri urgențe, unde timpul de așteptare poate fi foarte mare, iar riscul de expunere la alte infecții este ridicat. Din județul Vâlcea transmite corespondenta noastră Ana Maria Cârstea.
3: Apariția temperaturilor scăzute seara și dimineața aduc la creșterea cazurilor de infecții respiratorii, mai ales în rândul copiilor. Medicii pediatri atrag atenția părinților ca evaluarea stării de sănătate a copiilor să fie făcută cât mai corect acasă, pentru a nu supraaglomera camera de gardă. Dr. Dorina Constantinescu, șeful secției de pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.
4: Aproape întotdeauna există un singur medic pediatru de gardă pe tură, ceea ce face imposibil să ai 30, 40, 50 de consultații. Și bineînțeles că deși timpii de așteptare cresc foarte mult. Dacă un copil are febră, este esențial să știm să tratăm febra aceea, cel puțin pentru moment. Nu la un banat 38 să mergem cu copilul să alergăm sau să sunăm ambulanța dacă ar fi o situație delicată. Mai are și alte semne de boală. Dacă un copil care se joacă, care își face programul, care mănâncă, care nu are altceva, numai o stare febrilă, nu cred că este cazul. Dacă simptomatologia persistă și trec 12 ore, 24 de ore și apar și alte semne de boală, atunci de acord, sigur că da, ne ducem la medic, nu stăm să așteptăm.
3: Aceasta susține că fiecare familie ar trebui să aibă în casă minime medicamente.
4: Antitermicele sunt întotdeauna chiar necesare și este extrem de important ca o familie să știe să le administreze. Evident că nu este de dorit să folosim antibiotice.
3: Doar în ultimele zile, numărul copiilor internați cu diverse afecțiuni respiratorii la secția pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea s-a triplat.
2: Președintele Donald Trump a decis să acorde Kievului licență de producere a rachetelor interceptoare Patriot, anunță președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. France Press precizează că decizia luată de Trump, finală, după cum s-a exprimat Zelensky, vine în contextul în care țara are nevoie urgentă de astfel de rachete pentru apărarea de atacurile balistice ale Rusiei. Volodymyr Zelensky a precizat că președintele american i-a confirmat decizia sa la cea mai recentă întâlnire a lor în marja adunării generale a ONU de la New York. Kievul și alte 9 capitale europene anunțaseră în această vară o coaliție de apărare antiaeriană care include dezvoltarea în comun a unui nou sistem de rachete antibalistice ca alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot. Papa Leon al XIV-lea a ajuns la Paris în prima sa vizită oficială și primul voiaj apostolic în Franța. Vreme de 4 zile, suveranul pontif va combina dimensiunea religioasă cu teme de actualitate ca unitatea Europei, inteligența artificială și protejarea demnității umane, transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
5: Clopotele tuturor bisericilor catolice au bătut la unison pentru a anunța sosirea papei pe pământ francez, iar Catedrala Notre-Dame din Paris a menținut în mod excepțional timp de 7 minute bătăile de clopot. Președintele Emmanuel Macron și soția sa Brigitte Macron l-au întâmpinat pe suveranul pontif la coborârea din avion, după care au asistat împreună la ceremonia de primire cu onoruri militare. Mai multe grupuri de copii catolici au venit la aeroport să-i ureze bun venit în Franța, i-au oferit flori, au cântat imnuri. De altfel, această vizită a papei Leon al XIV-lea are între obiective apropierea tinerei generații de biserică și fraternitatea în lume. Suveranul pontif va rămâne astăzi și mâine la Paris, unde are un program foarte încărcat, ce combină momentele strict religioase cu cele diplomatice. Ziua a început cu o întâlnire tete-a-tete cu președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée, urmată de o reuniune cu membrii ai guvernului, parlamentului, autorități locale, reprezentanții ai partidelor politice, membrii ai corpului diplomatic, personalități publice franceze. După discursul pe care îl va susține după amiază la sediul UNESCO, unde se așteaptă să atace subiectul impactului înaltelor tehnologii și al inteligenței artificiale asupra societății și a legăturilor umane, Papa Leon al XIV-lea va parcurge 2,5 km pe străzile Parisului până la Catedrala Notre-Dame pentru a-i saluta pe fideli, așteptați în număr mare. Ziua se va încheia la Stade de France, la întâlnirea

0: cu 80.000 de tineri catolici, cărora le va transmite mesajul bisericii pentru tânăra generație.
1: Zi cu incidente astăzi în Grecia, primul la Atena, unde o clădire veche s-a prăbușit în urma unei explozii, iar altul pe mare, lângă Mykonos, unde un feribot a luat foc. Are detalii corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu.
2: Incidentul a avut loc în cartierul Plaga, vis-a-vis de coloanele lui Zeus, iar deflagrația a fost auzită în multe zone ale orașului. Zona aceasta este foarte aglomerată, în special din cauza turiștilor, și se află în imediat apropierea Acropolei. Faptul că explozia s-a produs la primele ore ale dimineții a fost un noroc, întrucât la o altă oră numărul victimelor ar fi putut fi mult mai mare. Un bărbat a fost ușor rănit. În strada unde a avut loc incidentul au fost avariate însă și clădirile învecinate, precum și multe autoturisme parcate în zonă. În urma exploziei a izbucnit un incendiu care a fost însă lichidat de pompieri. Cauzele exploziei nu sunt încă cunoscute, primele informații indică însă o posibilă scurgere de gaze. În paralel cu acest incident pe mare, însă de data aceasta, s-a produs un incendiu astăzi de dimineață la bordul unui feribot, în timp ce naviga în apropiere de insula Mykonos. Au fost evacuate 29 de persoane, toți sunt în siguranță, potrivit companiei Attica Ferries. Nava transporta 166 de camioane și 29 de autoturisme și pentru intervenție au fost mobilizate nave și embarcațiuni ale gărzii de coastă și ale pompierilor, două remorchiere precum și două elicoptere ale serviciului de pompieri.
1: Revenim în țară, cercetarea iese astăzi din laboratoare și ajunge mai aproape de public. Muzee și universități își deschid porțile pentru pasionații de știință la noaptea cercetătorilor europeni, cu experimente, demonstrații, ateliere și tehnologii care pot fi văzute și testate. Universitatea din București participă în premieră la eveniment. Programul include ateliere de pilotaj de drone, demonstrații cu generatorul Van der Graaf, analize la microscop, observații astronomice cu telescopul. La Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza își deschide laboratoarele în aer liber, iar la Brașov, Institutul de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania își așteaptă vizitatorii de la ora 16 cu numeroase surprize, spune prorectorul Liliana Rogozea.
3: Chiar dacă nu va fi noapte, ci o după-amiază, va fi o după-amiază plină de experimente inedite, de demonstrații interactive, de concursuri cu premii, de jocuri și expoziții, de roboți mobili, de drone, de imprimante 3D, de echipamente moderne, dar și de deja bine cunoscutele monoposturi construite de studenții universității.
1: Noaptea cercetătorilor europeni se desfășoară anual în peste 400 de orașe de pe continent. Este o nouă zi rece, cu maxime cuprinse între 15 și 25 de grade. Sunt anunțate ploi slabe local în Oltenia, Banat, la munte și izolat în restul teritoriului, iar vântul suflă slab și moderat. La această oră sunt 15 grade la Brașov, 16 la Timișoara și Craiova, 18 la Iași și 20 la Constanța. În capitală, cer temporar noros și o maximă de 24 de grade. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
4: Bun găsit tuturor! Naționala României debutează astăzi în noua ediție a Ligii Națiunilor. De la ora 21:45, tricolorii vor juca în deplasare cu Suedia în prima partidă a grupei B4, în direct la Radio România Actualități. Mijlocașul Naționalei României, Răzvan Marin.
5: Cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun. Am arătat de multe ori că suntem o echipă matură, o echipă bună care poate pune probleme oricui. Aici mă refer de la calificarea pentru european până în momentul de față. Vis-a-vis de mine, sper să-mi continui forma bună și la echipa națională. Am venit aici să câștigăm.
4: Naționala României va evolua astăzi în roșu, întrucât Suedia va îmbrăca un echipament galben-albastru. Grupa României se mai joacă astăzi, tot de la 21:45, Polonia-Bosnia-Herțegovina. FCSB a primit interdicție la transferuri din partea FIFA pentru următoarele trei perioade în care ar fi putut să legitimeze jucători noi. Roșii-albaștri au fost sancționați din cauza unui litigiu cu William Button. Mijlocașul belgian și-a reclamat fosta echipă pentru neplata unor restanțe financiare. William Button a evoluat la FCSB în perioada iulie 2024-2025. Naționala de tineret a României va evolua astăzi de la ora 19 pe terenul echipei similare a Ciprului într-o partidă din grupa A de calificare la Euro 2027. După 7 meciuri, echipa noastră ocupă locul 3 cu 13 puncte. Spania cu 21 de puncte și Finlanda cu 16 conduc seria. Cipru este a 5-a cu doar 3 puncte. Antrenorul naționalei de tineret a României, Costin Curelea.
6: Cel mai important pentru mine este meciul cu Cipru. El ne aduce biletul pentru a putea juca meciul decisiv cu Finlanda. Fără o victorie în Cipru, munca noastră ar fi în zadar.
7: Sper să terminăm cu fruntea sus această campanie și să reușim ceea ce ne-am propus, să ne calificăm la un turneu final.
4: Gabriela Ruse, numărul 66 mondial, și Ana Bondar din Ungaria, locul 69 în lume, ar fi trebuit să joace în această dimineață în sferturile turneului WTA 250 de la Seul. Partida a fost amânată însă din cauza ploii. Ruse și Bondar se vor înfrunta în cele din urmă mâine dimineață. În meciurile directe, Gabriela Ruse o conduce pe Ana Bondar cu 2-1. În Liga Națională de Handbal Masculin sunt programate astăzi primele 4 partide din etapa a 3-a. Steaua CSM Vaslui de la 13:30, CSU Suceava Teutonii Ghimba de la 17:30, HC Buzău Dinamo de la 18 și CSM București SCM Poli Timișoara de la ora 20. În clasament conduce CSM București cu 4 puncte. Aseară, în cele mai interesante meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor la fotbal, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2, Norvegia-Danemarca 3-2 și Portugalia-Țara Galilor 1-0. Liga Națiunilor continuă astăzi cu alte partide tari, cum ar fi Italia-Belgia, Turcia-Franța și Ungaria-Ucraina.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan discută la această oră cu premierul desemnat Siegfried Mureșan la jumătatea perioadei pe care cel din urmă o are la dispoziție pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor cu care va merge în Parlament pentru învestire. S-a deschis Salonul Imobiliar București la Palatul Parlamentului până duminică. Aproape 200 de dezvoltatori își prezintă ofertele. Iar președintele american Donald Trump a luat decizia finală să acorde Ucrainei licențele de producere a rachetelor interceptoare Patriot, a anunțat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Radiojurnalul Orei 13 se oprește aici.
8: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! În ediția de astăzi vă propun un subiect mai domestic și anume vizitele de familie dificile. Vizitele în familie ar trebui să fie un prilej de apropiere. Uneori însă, după câteva ore petrecute împreună, bunicii ajung mai degrabă epuizați decât bucuroși. Copiii aleargă prin casă, sar pe mobilier, lasă haine și jucării peste tot, vorbesc foarte tare, întrerup discuțiile și ignoră cererile adulților. Părinții intervin puțin sau deloc, iar bunicii nu știu cum să reacționeze. Să spună ceva? Să-i disciplineze direct pe nepoți? Să tacă pentru a nu crea tensiuni? Este o situație delicată, pentru că nu e vorba doar despre comportamentul copiilor. Sunt implicate relațiile dintre generații, modul diferit în care părinții și bunicii înțeleg educația și tema de a nu produce un conflict de familie. Totuși, faptul că o problemă este delicată nu înseamnă că trebuie ignorat. Atunci când adulții evită orice discuție de teamă să nu strice atmosfera, tensiunea nu dispare, se acumulează. Bunicii devin iritați, părinții simt că ceva nu este în regulă, iar copiii continuă să se poarte la fel, pentru că nimeni nu le explică limpede ce se așteaptă de la ei. Primul lucru care trebuie clarificat este acesta. Copiii pot fi primiți cu afecțiune, fără să li se permită orice. În multe familii, vizita la bunici este privită ca o excepție de la reguli. Copiii pot mânca mai multe dulciuri, se pot culca mai târziu și pot primi mai multă atenție. Nu este neapărat ceva rău. Bunicii au un rol diferit de cel al părinților, iar relația lor cu nepoții poate avea mai multă relaxare. Dar relaxarea nu înseamnă dezordine totală. A răsfăța un copil nu înseamnă să accepți lipsa de respect, distrugerea lucrurilor, zgomotul permanent sau refuzul de a asculta. Există o diferență între a-i oferi copilului o bucurie în plus și a-i transmite că în casa bunicilor nicio regulă nu se mai aplică. Copiii au nevoie să înțeleagă că locurile sunt diferite și că fiecare spațiu are reguli proprii. La școală există anumite reguli, la biserică există altele, în bibliotecă nu ne comportăm ca pe terenul de sport, în casa unei alte persoane nu intrăm în orice cameră și nu folosim orice obiect fără să cerem voie. Capacitatea de a-și adapta comportamentul la locul în care se află este o abilitate socială importantă. Copilul care învață acest lucru nu devine temător sau lipsit de personalitate. Dimpotrivă, devine mai atent la oamenii din jur și mai capabil să trăiască într-o comunitate. Un copil nu poate învăța respectul doar din explicații, ci trebuie să-l exerseze. Respectul înseamnă și să înțelegi că bunicii pot obosi mai repede, că au obiecte la care țin, că au vecini și că nu trebuie să suporte ore întregi de zgomot doar pentru că își iubesc nepoții. În același timp, responsabilitatea principală pentru disciplina copiilor le aparține părinților. Bunicii pot opri un comportament periculos sau nepotrivit. Pot spune, nu alergăm pe scări, nu sărim pe canapea sau te rog să strângi lucrurile pe care le-ai folosit. Dar nu este normal ca bunicii să fie singurii care supraveghează, corectează și suportă reacțiile copiilor în timp ce părinții stau deoparte. Când familia merge în vizită, rolul de părinte nu intră în vacanță. Copiii rămân responsabilitatea părinților, chiar dacă se află în casa bunicilor, la hotel, la restaurant, la biserică sau în vizită la prieteni. Uneori părinții spun, la noi acasă îi lăsăm să alerge sau noi nu vrem să fim prea stricți. Este dreptul fiecărei familii să-și stabilească regulile pentru propria casă. Dar atunci când intrăm în locuința altcuiva, nu mai suntem singurii care decid. A fi musafir presupune să ții cont și de gazdă. Această regulă este valabilă și pentru adulți. Nu fumăm în casa cuiva care nu permite fumatul, nu mutăm mobila fără să întrebăm, nu punem muzică tare noaptea doar pentru că la noi acasă facem acest lucru. Copiii învață această formă de respect de la părinții lor.
Dacă părintele tratează regulile bunicilor ca fiind neimportante, copilul va face la fel. Dacă părintele spune, suntem în casa bunicilor și vom respecta regulile lor, copilul înțelege că autoritatea nu aparține exclusiv mamei și tatălui. Ce ar trebui să facă bunicii atunci când situația a devenit greu de suportat? În primul rând, să nu aștepte până la momentul unei izbucniri. Nu este recomandat ca discuția să aibă loc după ce un copil a spart un obiect, după ore întregi de zgomot sau când toată lumea este deja nervoasă. Atunci, chiar și o observație corectă va suna ca un atac. Este mai bine ca bunicii să vorbească mai întâi între ei și să stabilească exact ce îi deranjează. Nu orice lucru trebuie transformat într-o regulă. Copiii vor face ceva zgomot, evident. Vor muta jucării, vor cere atenție, vor întrerupe uneori și este firesc. Problema apare atunci când comportamentul devine constant, periculos, destructiv sau lipsit de respect. Bunicii pot stabili câteva reguli simple. În casă nu alergăm, nu sărim pe mobilier, nu intrăm în anumite camere fără permisiune, nu deschidem dulapuri și sertare, strângem lucrurile pe care le-am folosit, vorbim la un volum rezonabil, răspundem când un adult ni se adresează. Lista nu trebuie să fie lungă. Cu cât sunt mai multe reguli, cu atât devin mai greu de aplicat. Sunt suficiente câteva limite care protejează siguranța, casa și relațiile dintre cei prezenți. După ce bunicii sunt de acord între ei, ar trebui să vorbească direct cu părinții. Nu prin aluzii și nu prin comentarii adresate copiilor, cu speranța că părinții vor înțelege mesajul. Discuția poate suna simplu. Ne bucurăm când veniți, dar pentru noi vizitele au devenit foarte obositoare. Avem nevoie ca în casă să nu se alerge, să nu se sară pe mobilier și copiii să-și strângă lucrurile. Am vrea ca voi să le explicați aceste reguli și să interveniți când este nevoie. Observați că un asemenea mesaj nu spune sunteți părinți slabi sau copiii voștri sunt needucați. Se vorbește despre comportamente concrete și despre nevoile gazdelor. E important să evităm etichetele, cuvinte precum obraznic, sălbatic, răsfățat sau needucat nu rezolvă nimic. Ele îi fac pe părinți să devină defensivi și mută discuția de la comportamentul copilului la valoarea lui ca persoană. Un copil poate avea un comportament nepotrivit fără să fie un copil rău. La fel, un părinte poate greși într-o situație fără să fie un părinte lipsit de iubire. Scopul conversației nu este stabilirea vinovăției, ci organizarea mai bună a următoarei vizite. Părinții ar trebui să le explice regulile copiilor înainte de plecare, nu abia după ce apar problemele. De exemplu, mergem la bunici. În casa lor nu alergăm și nu sărim pe canapea. După ce ne jucăm, strângem lucrurile. Dacă bunicii vă cer ceva, răspundeți și ascultați. Aceste lucruri pot fi repetate înainte ca familia să coboare din mașină. Nu e nevoie de un discurs lung. Copiii au nevoie de instrucțiuni scurte, clare și concrete. O formulare precum să fiți cuminți este prea generală. Ce înseamnă cuminte pentru un copil de 8 ani? Să nu vorbească deloc? Stea nemișcat? Să nu atingă nimic? Este mai util să spunem exact. Nu alergăm în casă, vorbim mai încet, sau întrebăm înainte să luăm un obiect. Regulile trebuie aplicate consecvent. Dacă un copil alergă prin casă, părintele nu trebuie să aștepte ca bunicul să intervină de 5 ori. Părintele ar trebui să reacționeze de la început. Ți-am spus că aici mergem, nu alergăm. Dacă mai alergi, va fi nevoie să stai câteva minute lângă mine. Consecințele trebuie să fie simple și apropiate de comportament. Copilul care aruncă jucăriile le strânge. Copilul care folosește nepotrivit un obiect pierde accesul la acel obiect. Copilul care nu se poate juca fără să alerge prin casă este dus afară sau într-un loc unde poate consuma energia în siguranță. Nu e nevoie de amenințări dramatice sau de pedepse exagerate. Disciplina eficientă este calmă, previzibilă și proporțională.

problemă apare atunci când părinții nu sunt de acord cu regulile bunicilor. Poate li se pare că bunicii sunt prea sensibili sau prea stricți. Chiar și în această situație, părinții ar trebui să învețe pe copii să respecte regulile gazdei atât timp cât aceste reguli sunt rezonabile și nu îi rănesc. Nu este obligatoriu ca părintele să considere fiecare regulă ideală. E suficient să recunoască dreptul bunicilor de a stabili limite în propria casă. Acest lucru învață pe copii o lecție importantă. Respectul nu se acordă doar oamenilor cu care suntem de acord. Din perspectiva creștină, respectul dintre generații nu este opțional. Porunca de a-i cinsti pe părinți nu încetează atunci când copiii devin adulți. Ea nu înseamnă că părinții vârstnici au întotdeauna dreptate, dar presupune considerație față de nevoile, limitele și demnitatea lor. În același timp, bunicii trebuie să evite folosirea autorității pentru a controla fiecare detaliu. Uneori, problema nu este comportamentul copilului, ci faptul că bunicii doresc ca totul să se desfășoare exact așa cum se desfășura în urmă cu 30 de ani. Copiii de astăzi pot fi mai activi, mai vocali și obișnuiți cu un alt stil de comunicare. Nu orice diferență este lipsă de respect. Bunicii trebuie să distingă între ceea ce este cu adevărat nepotrivit și ceea ce este doar diferit. De exemplu, un copil care pune multe întrebări nu este neapărat obraznic. Un copil care are nevoie să se miște nu este automat indisciplinat. Un copil obosit după un drum lung poate deveni mai agitat. Nor soluția nu este o mustrare, ci o plimbare, o activitate în aer liber, un program mai scurt sau un spațiu special în care copiii să se poată juca. Vizitele de multe ore fără activitate și fără un loc potrivit pentru copii devin dificile chiar și pentru copiii bine educați. De aceea, adulții pot organiza vizita mai realist. Copiii pot fi duși într-un parc, pot primi o sarcină practică, pot ajuta la pregătirea mesei, pot juca un joc împreună cu bunicii sau pot avea un loc în care să-și țină lucrurile. Copiii se comportă mai bine atunci când știu ce au de făcut, nu doar ce nu au voie să facă. În loc să audă toată ziua nu alerga, nu atinge, nu striga, pot fi implicați într-o activitate. Ajută-mă să pun masa. Hai să mergem până la magazin. Alege un loc pe care, un joc pe care să-l jucăm împreună. Arată-mi ce ai mai învățat. Disciplina nu înseamnă doar oprirea comportamentului nepotrivit. Înseamnă și crearea unor condiții în care copilul poate reuși. Mai trebuie spus ceva. Bunicii au dreptul să stabilească și durata vizitelor. Dacă o vizită de 3 zile produce de fiecare dată tensiuni, poate fi mai înțelept să fie redusă la o zi. Dacă mesele în familie devin imposibile, întâlnirea poate fi organizată în aer liber sau într-un loc potrivit pentru copii. A pune limite nu înseamnă a rupe relația. Uneori, limitele sunt tocmai ceea ce permite relații să continue fără resentimente. Este mai bine să ai vizite mai scurte și liniștite decât vizite lungi după care membrii familiei nu-și mai vorbesc câteva săptămâni. Ce se întâmplă însă dacă părinții refuză complet să intervină? Bunicii pot spune calm. Înțelegem că aveți un alt stil de educație. Totuși, acestea sunt regulile casei noastre. Dacă nu pot fi respectate, va trebui să ne întâlnim în altă parte sau să scurtăm vizitele. Nu este un ultimatum agresiv, ci o limită. Fiecare adult este responsabil pentru spațiul său, pentru sănătatea sa și pentru felul în care permite altora să se poarte cu el. Pacea în familie nu înseamnă absența oricărei discuții dificile. Uneori, pacea adevărată apare după ce lucrurile sunt spuse clar, fără jigniri și fără acuzații. Copiii au nevoie de bunici care iubesc, îi ascultă și le oferă timp. Dar au nevoie și de bunici care le arată că iubirea merge împreună cu respectul. Părinții au nevoie de bunici care nu le subminează autoritatea, dar și bunicii au nevoie de copii adulți care să le respecte casa și limitele. O relație sănătoasă între generații nu se construiește nici prin control, dar nici prin tăcere.
se construiește prin reguli rezonabile, comunicare directă și disponibilitatea fiecăruia de a ține cont și de nevoile celuilalt. Poate că regula cea mai simplă este aceasta. Părinții rămân responsabili pentru disciplina copiilor, iar bunicii au dreptul să stabilească regulile propriei case. Atunci când cele două principii sunt respectate, vizitele nu mai trebuie să fie un test de rezistență. Pot redeveni ceea ce ar trebui să fie. Timp petrecut împreună, într-o atmosferă firească, în care copiii sunt bineveniți, adulții sunt respectați, iar nimeni nu trebuie să suporte haosul doar pentru a demonstra că își iubește familia.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Sănătate cu Prioritate, două teme cu un potențial mare de a vă pune în gardă sănătatea. V-am pregătit astăzi. Prima temă se referă la o afectare a celui mai mare vas de sânge din organism. Acesta poate crește în dimensiuni, iar asta poate să dea complicații. Simptome puține spre deloc. Cum rezolvăm problema anevrismelor de aortă în 2026? Ne povestește imediat dr. Călin Popa, medic primar, chirurgie cardiovascular. A doua temă este una cu care am rămas datoare, cea legată de migrenă și noutățile care au apărut în ceea ce privește o diagnosticare mai bună și un instrument care să ne ajute să putem comunica medicului mai bine stările noastre. Cristina Vlădău, vicepreședintele Asociației pentru Sănătatea Creierului, va fi cu noi să ne povestească despre noutățile despre migrenă, care au fost bifate recent cu ocazia Zilei Europene de Conștientizare a Migrenei, în cea de-a patra ediție a evenimentului dedicat acestei zile. Rămâneți cu noi, sunt convinsă că veți fi câștigați și dumneavoastră dacă urmăriți această ediție. Poate evolua ani de zile fără să dea niciun simptom, iar omul să nu știe că există o problemă. De multe ori este descoperită întâmplător, la un control sau la o investigație făcută din alt motiv. Vorbim despre anevrismul de aortă, o dilatare a celui mai mare vas de sânge din organism, cum spuneam mai devreme, care trebuie atent urmărită pentru a preveni complicațiile. Povestim astăzi despre acest lucru cu dr. Călin Popa, medic primar, chirurgie cardiovasculară. Mă bucur foarte mult că ați revenit.
2: Și eu mulțumesc pentru invitație.
1: Cât de mult ați fost ocupat cu anevrismele în ultima perioadă?
2: Din păcate, nu foarte mult, pentru că, nu știu, nu ni s-au adresat. De fapt, există variații de adresabilitate, sunt anumite perioade în care bolnavii dau buluc cu anevrisme diagnosticate întâmplător sau în urma unor simptome destul de dure, și alte perioade în care e mai liniște, cum e perioada asta în ultimele luni, aș putea spune.
1: Ați început cu din păcate și era să vă corectez, din fericire. De fapt, spuneți din păcate...
2: Aveți dreptate, așa e.
1: Din fericire. N-ați avut cazul. Poate din păcate ar merge dacă ar ajunge oamenii un pic mai repede, dar... Se pare că nu prea sunt simptome.
2: Da, așa e. E o boală care evoluează silențios. Și asta din cauza faptului că aorta, care are un traiect foarte lung, e practic cea mai lungă arteră din corp, nu numai cea mai cu diametru cel mai mare, pornește de la inimă, din torace, adică, și se sfârșește undeva în pelvis, unde dă două artere terminale care merg spre membrele inferioare, spre picioare. Noi obișnuim să împărțim aorta teoretic în mai multe porțiuni. Anevrismele se pot localiza în diferite aceste porțiuni, dar și exced granițele dintre limitele de demarcație. În felul ăsta avem anevrisme de aortă ascendentă, dacă ele sunt localizate imediat după plecarea aortei din inimă, sau anevrisme toracice, dacă ele sunt prezente acolo unde aorta coboară prin torace înspre abdomen, sau anevrisme toraco-abdominale, dacă sunt anevrisme care depășesc limita dintre torace și abdomen. Sunt cele mai spectaculoase, ca să zic așa, atât din punct de vedere diagnostic, cât și din punct de vedere curativ, din punct de vedere al tratamentului.
1: Și totuși, un mic semnal nu ne transmite în momentul în care se întâmplă ceva. La nivelul
2: sigur că fără discuție ne transmite semnale, dar ele sunt fruste, semnalele astea, și nu sunt constante, nu sunt aceleași.
1: Adică o durere de spate.
2: Sunt simptome nespecifice. Exact, o durere de spate, o durere în piept, pe care de multe ori o asociem cu o cardiopatie ischemică mai degrabă decât cu o afectare aortică, pentru că e mult mai frecventă cardiopatie ischemică sau cu un reumatism sau cu o durere articulară oarecare. De obicei așa se întâmplă să descoperim anevrismele. Vin cu simptome pe care nu le putem identifica, cărora nu le putem identifica cauza, și atunci procedăm la investigații. Una din investigații, și anume computer tomografia cu substanță de contrast, evidențiază și clarifică foarte bine diagnosticul.
1: Și totuși o indicație către un CT, computer tomograf, are nevoie de niște, nu știu, argumente destul de solide, pentru că este o investigație care radiază. Și atunci, dacă nici simptome nu prea sunt, cum trimite, cum decide medicul?
2: În ultimă instanță, exasperați, poate, de faptul că nu se evidențiază un diagnostic, procedăm la această examinare și cu rezultate foarte bune, de altfel. Acum, da, iradiază, dar nu iradiază, nu facem computer tomografie cu substanță de contrast în fiecare zi. Deci, chiar dacă există o doză importantă de iradiere, nu e de natură să contraindice. Mai degrabă, substanța de contrast contraindică eventual angiografie CT, pentru că substanța de contrast e filtrată greu prin rinichi. Sau la bolnavii care suferă de diabet, care au o filtrare glomerulară mai deficitară, injectarea de substanță de contrast poate să agraveze un pic funcția renală. Mai degrabă, asta e factorul restrictiv.
1: Deci investigația aceasta e cumva extrem de importantă, pentru că ea e singura care ne arată dacă există o leziune sau există un pericol de anevrismă.
2: Mai sunt. Mai avem RMN-ul, rezonanța magnetică nucleară. Mai avem diverse ecografii care pot să suspicioneze într-un grad înalt prezența unui anevrism aortic. Dar CT-ul, computer tomografia, este cea metoda princeps, metoda de elecție în diagnosticul anevrismului de aortă, evidențierea anevrismului de aortă și clarificarea întregului diagnostic, pentru că a avea un diagnostic de anevrism aortic nu e suficient. Noi trebuie să-l caracterizăm mai departe, unde e localizat, în legătură cu ce elemente, alte elemente anatomice, de unde, până unde, care e diametrul lui. Există tromboze în interiorul anevrismului, acestea se întâmplă relativ frecvent. Deci diagnosticul presupune

0: aterosclerozei. Deci tot ce provoacă obstrucții vasculare, boli de inimă, cum e cardiopatia ischemică, pe care lumea e mai familiarizată cu ele, le cunoaște mai bine, e aceeași cauză, practic. Se adună, practic, factori de risc care acționează ani în șir la nivelul arborelui circulator și pot să determine, printre alte necazuri, și anevrisme de aortă. Anevrismele aterosclerotice însumează undeva pe la 60 și 70% din totalul anevrismelor aortice. Nu este singura cauză, de altfel. Mai sunt cauze infecțioase. O infecție poate determina o slăbire a peretelui aortic într-un anume teritoriu, slăbirea peretelui aortic, care poate duce la anevrisme aortice. Se numesc anevrisme micotice aortice. Chit că nu toate sunt provocate de fungi. Termenul ăsta de micotic este asociat cu fungii. Sunt anevrisme traumatice. De exemplu, un foarte frecvent anevrism aortic se întâmplă în cazul coliziunilor frontale în accidentele de circulație. Aorta are la nivelul toracelui o porțiune care este placată pe peretele toracic și ținută acolo de pleura parietală, foița care tapetează toracele, iar mai sus este liberă, nu e mobilă. Ea pleacă de, aorta pleacă de la inimă și nu are nimic care să o fixeze într-o anumită poziție până la nivelul unde ajunge în torace și unde e fixată de peretele toracic de această pleură parietală. În momentul când se întâmplă accidentele astea frontale, decelerarea importantă din accidentele de circulație face ca inima și porțiunea mobilă a aortei să urmeze
1: E fizică aici.
0: Așa, iar cealaltă stă fixă pe peretele toracic. Și atunci, la locul ăla, se întâmplă o ruptură. Nu totdeauna ruptura respectivă este totală. Când se rupe de tot, e fatală. E fatală coliziunea. Dar se întâmplă o ruptură în doi timpi, îi spunem noi. Se rupe pereții, e formată din mai multe straturi. Aorta se rup straturile interne ale aortei și mai e ținut sângele în interiorul tubului aortic de învelișul extern al aortei, care fiind prea slab ca să suporte toate forțele astea, se dilată mai repede sau mai puțin repede, astfel încât se pot determina anevrisme de asta traumatice.
1: Și e bine să ajungă acel pacient cât mai repede la medic?
0: Normal.
1: Ce are șansă
0: după, în mod normal, după un accident de circulație care necesită spitalizare, necesită niște investigații. Una din investigații este, apropo, computer tomografia cu substanță de contrast. Ea ar trebui să pună diagnosticul ăsta și urmarea acestui diagnostic să se ia și măsurile terapeutice necesare. Deci, clar, se diagnostichează repede treaba asta, pentru că altfel rupturile astea în doi timpi se pot întâmpla la distanță mai mică sau mai mare de accidentul respectiv. Se pot întâmpla la 6 ore, la fel de bine cum se pot întâmpla la 6 ani. Dacă aorta se dilată fără ca noi să știm, până la dincolo de suportabilitatea peretelui aortic, ea se rupe. Și astea nu sunt singurele cauze. Mai există o cauză foarte importantă, sunt bolile genetice care evoluează cu sărăcie de țesut conjunctiv, de țesut conector. Țesutul ăsta conector ține la oaltă celulele care fac parte din structura peretelui aortic. Atunci când

0: țesutul ăsta conector, conjunctiv, este sărac, această sărăcie este determinată genetic. Noi putem să punem în evidență prin teste genetice faptul că există o sărăcie de țesut conjunctiv. Peretele optic este mai slab decât la populația normală. Și atunci, sub presiunea sângelui care circulă în interiorul aortei, aorta se dilată și mult mai repede decât la persoanele, la populația generală.
1: Asta înseamnă că acea persoană care duce gena aceasta are în familie un unchi,
0: da, se,
1: pe cineva,
0: dar
1: care
0: nu,
1: a avut
0: nu e obligatoriu
1: revist,
0: nici asta. Obligatoriu. Pot să existe transmiteri de astea familiale, dar se poate întâmpla să apară un sindrom de ăsta genetic conjunctiv fără ca să aibă ascendență în ascendență ceva bolnavi. Deci, mă rog, dar important este să recunoaștem semnele exterioare ale unei posibile boli genetice. Bolnavii ăștia sunt de obicei, aspectul lor este unul care îți atrage atenția. Cresc foarte mult de la pubertate, ajung să măsoare peste 2 metri, cu degete, cu extremități foarte lungi, cu picioare în X, cu stern escavat, au probleme de vedere, pentru că țesutul conjunctiv e prezent în, leagă toate celulele din organism. Și atunci peste tot se întâmplă dilatări, se întâmplă modificări care produc defecte structurale și care sunt acuzate de bolnavi sau pur și simplu observate de doctori, pentru că avem doctor la școli, avem medic de familie și imediat un astfel de bolnav atrage atenția prin morfologia lui.
1: Cred că e mai ușor de identificat, așa.
0: E mai ușor de identificat, dar ce e spectaculos și îngrijorător în același timp la bolnavii ăștia este că aceste complicații de ruptură de aortă, anevrisme de aortă cu ruptură de aortă, se petrec foarte devreme în viața bolnavilor. Începând de la 15-16 ani se pot întâmpla, în cazuri mari, disecții de aortă, rupturi de aortă. Așa că e foarte important să știm despre un astfel de individ că e purtător al unei astfel de gene, pentru ca să știm ce urmărim în diagnostic și ce anticipăm a avea nevoie omul respectiv ca și tratament. Mai mult, nu numai că se întâmplă devreme în viața lor, în cazuri mari, complicații mari la nivelul aortic, dar și diametrul la care aorta se poate rupe este mai mic decât la populația generală. Dacă noi avem o indicație clară de operat, știu eu, aorta ascendentă, să zicem, la un diametru de 5 cm, în anumite sindrome conjunctive trebuie să o operăm la 4 cm. Ceea ce e foarte puțin, depășește de multe ori foarte puțin limitele unei aorte normale. Un individ cu o statură peste medie poate avea fiziologic o aortă de 4 cm. Dacă are 2 metri înălțime și e structurat normal, să zic așa. Deci există niște elemente îngrijorătoare în bolile astea conjunctive, care se întâmplă la tineri și foarte repede.
1: Să zicem că nu reușim să identificăm problema la timp și anevrismul ne-a prins acel vas de sânge a plesnit, dar ajungem la medic. Putem fi salvați?
0: E destul de...
1: Sau nu avem timp să ajungem la medic.
0: Acum, da... De multe ori se ajunge la medic. Deci nu, aorta nu se rupe pur și simplu și bolnavul moare. Se întâmplă și aceste lucruri, dar mai rar. Există, mai întâi apare o durere foarte puternic care e prezent atunci când anevrismul tinde să se rupă sau a făcut o disecție, s-a rupt peretele interior al aortei. Mai există structurile adiacente care limitează într-o oarecare măsură extravasarea sângelui din aortă. Ceea ce ne dă un pic de timp în diagnostic și în demararea unui demers terapeutic. Dar totuși diagnosticul nu poate fi făcut chiar oriunde, așa încât sunt foarte expuși acești bolnavi dacă ei provin din, știu eu, de la munte, dintr-un sat oarecare sau dintr-o localitate care n-are un mod de a transmite repede bolnavul către o unitate superioară sau n-are acces la metode de diagnostic proprii pentru boala asta. Și apoi tratamentul acestor anevrisme este destul de complicat. Se fac în centre supra-specializate. Nu toate centrele de județ sau foarte puține centre județene au posibilitatea să intervină chirurgical sau angiologic în tratamentul unor astfel de complicații. Deci e destul de complicat. Timingul este, timpul este esențial. Ca să vă dați seama cât e de esențial, se spune că rezultatul tratamentului unei disecții de aortă este cu atât mai bun cu cât numărul de jumătăți de oră scurs între stabilirea diagnosticului și demararea operației este mai mic. Asta spune foarte multe.
1: Da. După câteodată viața bate filmul și aceste jumătăți de oră trec fără să reușim să facem ceva. Dar întotdeauna este nevoie de operație odată ce este identificat un anevrism sau o leziune. Sau sunt unele situații în care sunt luate sub control, sub supraveghere, sunt ținute sub control.
0: Da, sunt. Există indicații. Da? Indicațiile țin foarte mult de cauza care a provocat anevrismul. Una din situații este această boală de țesut conjunctiv, da? Față de un anevrism aterosclerotic. În ce privește diagnostic, în ce privește diametrul aortei. Mai mult, diametrul aortei are mărirea diametrului aortic la nivelul aortei ascendente are o indicație, de exemplu 5 cm pe aorta ascendentă ar trebui 5,5 să operăm bolnavul până să ajungă la diametrul ăla. Se poate ca o ecografie cardiacă să ne stabilească faptul că aorta e mai mare la un bolnav, un astfel de bolnav. Îl trimitem de obicei la o examinare angio-CT. Da? Examinarea angio-CT ne relevă faptul că are un anevrism care are 4,5 cm. Un astfel de diametru ne face să fim foarte atenți, să luăm în grijă acest bolnav și să repetăm la intervale regulate computer tomografia, astfel încât în momentul în care ajunge la niște dimensiuni care fac indicația chirurgicală să acționăm. Nu e bine să operăm prea repede un astfel de bolnav, dar nici să lăsăm prea mult. E foarte important, văzându-l din, la intervale regulate, să constatăm că există un ritm de creștere oarecare și atunci, în funcție de ritmul ăsta de creștere, putem să grăbim intervenția chirurgicală, chiar dacă diametrul aortei este mai mic, e sub nivelul la care el face indicație chirurgicală, sau putem să constatăm că anevrismul după 3, 4, 5 investigații de astea la 6 luni, la un an de zile, își menține diametrul. Și atunci ne mulțumim să chemăm bolnavul peste încă 6 luni ca să nu sărim calul, pentru că tratamentul acestor anevrisme de multe ori este foarte complicat și grevat de riscuri importante.
1: Vă referiți la chirurgie?
0: La chirurgie și chiar și la tratamentul endovascular. Există cele două metode de tratament. Tratamentul endovascular
1: este cel mai modern, să zic.
0: E cel mai modern, e cel mai ușor de suportat de către bolnavi. Se face prin plasarea unei proteze în interiorul aortei, acolo unde ea s-a dilatat. Avem nevoie totdeauna însă de o zonă dinaintea anevrismului și una de după anevrism care să aibă diametre corecte, să se prindă acolo unde se prinde endoproteza asta, să nu avem ramuri importante care pleacă de la nivelul anevrismului, pentru că ele trebuie revascularizate, nu putem să le acoperim, pentru că organele cărora aceste ramuri le sunt destinate nu vor mai fi perfuzate. Asta e tratamentul endovascular. Acum, în ultima vreme, și se pare că tot mai frecvent, se folosesc așa numitele proteze fenestrate, endoproteze fenestrate, în care, chiar dacă există ramuri importante, proteza principală care recalibrează, să zic așa, lumenul aortic, are niște găuri care, prin care se introduc alte proteze mai mici care se duc în arterele care pleacă de la nivelul anevrismului. E o metodă foarte modernă, e însă rezervată unor centre supra-specializate și nu totdeauna sunt chiar lipsite de riscuri. Acum, atâta vreme cât se poate recurge la ajutorul acestor endoproteze, e de preferat, pentru că recuperarea bolnavilor este mai ușoară, riscurile sunt mai mici. Oricine ar prefera o abordare endovasculară decât o abordare chirurgicală, dar nu e de neglijat chirurgia, ba din contră, există cazuri rezervate exclusiv chirurgiei și atunci
1: chirurgia deschisă.
0: Chirurgia deschisă care rezolvă sau încearcă să rezolve problemele astea.
1: Mai avem două minuțele, chiar mai puține două minute și aș vrea să vă întreb dacă putem face ceva în privința prevenției?
0: Asta. Sigur că putem. Există bolile aterosclerotice, cele despre care vă spuneam că sunt responsabile de 60-70% din anevrismele aortice. Sunt datorate unor factori de risc. Factori de risc care mulți factori de risc sunt controlabili. De exemplu, fumatul este un factor important de risc. Diabetul e foarte important să-l menținem în anumite limite, să-l tratăm corect. Sedentarismul e foarte ușor, nu trebuie neapărat să facem sport de performanță, dar să ieșim afară și să facem plimbări în fiecare zi.
1: Deci sunt cele legate de stil de viață.
0: Exact.
1: De altfel, investigația aceasta se va face CT-ul ca să putem să vedem dacă avem o problemă, apare doar la indicația medicului și când apar anumite semnale. Cât despre viața pacientului de după operație, cum arată un pacient, ce mai poate face un pacient după operație?
0: Poate să facă orice. Da? Să vă dau un exemplu, bolnavi ăștia tineri care au boli de țesut conjunctiv și care multora li se protezează practic toată aorta, pornind de la valva aortică, inclusiv valva aortică, până la bifurcația aortei. Da? Cu toate reimplantările de artere care emerg din aortă, odată ce a fost protezată toată aorta, deci nu mai există risc de ruptură, ei au o speranță de viață egală cu a populației generale. Doar că să se realizeze această protezarea aortică presupune riscuri operatorii semnificative. indiferent de ce segment, la ce segment ne referim.
1: Mi-a plăcut discuția asta, întotdeauna povestiți foarte frumos și explicați atât de bine, doar să ne ținem de treabă cu prevenția, să știm dacă putem să facem ce putem controla noi, iar restul mă bucur că putem așeza în mâinile unui medic priceput, cum sunteți dumneavoastră.
0: Mulțumesc pentru apreciere.
1: Vă doresc mult succes în continuare, în realizarea atâtor operații complicate pe care le faceți în spitalul în care lucrați și vă mulțumesc că vă mai faceți timp să ajungeți la Sănătate cu Prioritate.
0: Oricând vin bucuros.
1: Mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară. Dacă vă confruntați cu migrena, nu ratați interviul următor, venim cu noutăți care vă pot fi de folos. Stați aproape!

0: Am revenit în direct și mulțumesc că ați ales să rămâneți și pentru al doilea interviu al ediției, mai ales dacă faceți parte din categoria persoanelor care trăiesc cu migrena sau cunoașteți pe cineva care se confruntă cu asta. Migrena nu este doar o durere de cap. Poate însemna ore sau chiar zile în care viața personală și profesională sunt date peste cap. Asociația pentru Sănătatea Creierului a organizat săptămâna trecută a patra ediție a Conferinței Naționale despre Migrena, aducând în prim plan o noutate pentru persoanele care se luptă cu această durere puternică de cap. Este vorba despre scorul migrenei, acum și în limba română. Ce este acest instrument, ce ne spune despre impactul migrenei și cum poate îmbunătăți discuția cu medicul dumneavoastră. Aflăm de la Cristina Vlădău, vicepreședintele Asociației pentru Sănătatea Creierului. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
1: Eu mulțumesc pentru invitație.
0: A fost o datorie pentru telespectatori să reiau acest subiect. Pentru că, ce să vedeți, și în România sunt foarte multe persoane care se confruntă cu migrena.
1: Estimarea undeva la 12-15% din populație, asta înseamnă foarte mult. Undeva 2.300.000 de oameni în România, de toate vârstele, și copii și femei tinere care sunt în plin avânt profesional, toate categoriile de vârstă, și femei și bărbați. Este mai des întâlnită la femei, cumva se moștenește genetic, dar foarte mulți. O persoană din 7 suferă de migrenă.
0: Iar celelalte 6 par să nu înțeleagă cât de dureroasă este această durere de cap.
1: Toată lumea știe într-adevăr că migrena este o durere de cap poate mai dificilă, însă într-adevăr cred că ține de persoanele care au migrenă să povestească, să explice mai bine migrena. Și cred că scorul migrenei vine fix în ajutorul lor, pentru că cumva ia în calcul mai multe aspecte și îi ajută să ducă conversația pe mai multe direcții.
0: Este o listă lungă de întrebări la care trebuie să răspundă oamenii online sau e ceva mai simplu de atât?
1: Instrumentul, practic, se poate accesa online, durează 2 minute, sunt fix 4 întrebări. Prima întrebare ține de frecvența atacurilor de migrenă, cât de des se întâmplă. Există migrenă episodică, care este mai rară ca atacuri, și migrenă cronică. La migrena cronică pot fi și 15 zile pe lună cu durere de cap sau chiar mai mult. Deci cumva contează frecvența atacurilor. A doua întrebare ține de intensitatea durerii de cap. Cât de severă este? În general, migrena este o durere de cap moderat severă. De obicei se întâmplă pe jumătate de față, cu caracter pulsatil. Dar a treia întrebare ține de intensitatea simptomelor, pentru că nu este doar durere de cap. În cazul migrenei există grețuri și vărsături, există fotofobie, o sensibilitate la lumină, la zgomote, la mirosuri. Deci un întreg palier de lucruri care se întâmplă pe lângă migrenă. Cei care au migrenă cu aură, înainte de durerea, de declanșare a durerii de cap, au o mulțime de simptome neurologice, furnicături, o vedere în zigzag, descriu foarte multe tipuri de senzații. Deci partea asta de simptome pe lângă durerea de cap e a treia întrebare. Iar a patra întrebare ține de eficiența tratamentului acut. De obicei, persoanele care au migrenă nu prea așteaptă când experimentează toate manifestările. Ca să fie eficient, tratamentul trebuie luat din timp. De obicei sunt doze mai mari chiar de la început. Însă, în funcție de eficiența acestui tratament, cumva toate aceste 4 întrebări duc la un scor, cumva este împărțit pe 4 niveluri, nivel ușor, mediu, moderat, sever și foarte sever. În funcție de nivelul pe care îl ai, aceasta semnifică impactul pe care migrena îl are în viața ta.
0: Și astfel medicul căruia te adresezi, acestuia este mai ușor să evalueze sau să pună un diagnostic?
1: Acest instrument va fi folosit foarte mult în cabine de către medic, chiar de la primul consult, pentru că contează de unde pleci și în urma consultului de obicei primești un tratament. Ați văzut că sunt o mulțime de tratamente foarte specifice pentru migrenă, și în acut și în preventiv. Dar cumva acest instrument poate fi folosit la 3 luni, 6 luni după inițierea tratamentului, în așa fel încât să se vadă eficiența tratamentului. Nu este ceva care să se facă doar o dată în viață, ci în funcție de ce nevoi sunt, este un instrument de comunicare cu medicul în primul rând și în al doilea pentru pacient să înțeleagă prin ce trec și să vadă chiar și ei diferențe de la o perioadă la alta. Eu, de exemplu, în lunile în care se schimbă foarte mult presiunea, acum toamna, sunt în septembrie și în mai, când se schimbă anotimpurile, am o frecvență mult mai mare a migrenei și atunci, în acele luni, scorul migrenei va fi mai ridicat, în altele, probabil, mai jos. Dar cumva e bine să știm, pentru că este o evaluare obiectivă a impactului pe care îl are asupra vieții noastre.
0: E foarte interesantă ideea asta de a exista un scor al migrenei acum disponibil și în limba română pentru cei care doresc pot căuta chiar aceste cuvinte pe internet și imediat găsesc. Ce noutăți sau ce s-au mai povestit în cadrul congresului pe care l-ați organizat cu ocazia zilei de conștientizare?
1: În cadrul conferinței am avut cumva niște paneluri. Am deschis conferința cu un panel cu doi pacienți tineri cu migrenă episodică, însoțiți de un medic de familie și de un neurolog. Cumva toată experiența lor concentrată pe scorul migrenei, dar pe poveștile pe care fiecare dintre noi le avem, plus informații despre diagnostic, tot ce trebuie făcut pentru a gestiona migrena. După amiază am avut un panel despre migrena cronică. Tot așa, două doamne la care scorul migrene era destul de ridicat. Una dintre ele avusese 20 de zile pe lună cu migrenă, cu dureri de cap și în urma tratamentului ajunsese la 8. 8 zile pe lună este greu, dar de la 20 la 8 era spectaculos. Cumva toate aceste tratamente de prevenție pe care le avem disponibile și în România, avem 3 anticorpi monoclonali, un gepant, avem 3 triptani, cumva, nu știu, suntem într-o epocă de aur, sper să fie și mai bine, dar cumva în cazul migrenei lucrurile, cercetarea a mers foarte bine și s-au dezvoltat clase întregi de medicamente. Cumva cam 70% dintre pacienți au o îmbunătățire semnificativă a vieții din cauza lor, însă partea mai grea este să ajungem la oamenii care știu de viață. Probabil că cei care au meștenit în familie, care știau că n-au alternative, pe ei trebuie să-i informăm, să ajungă informația la ei în așa fel încât să se adreseze unui medic neurolog pentru o reevaluare.
0: Pentru că s-au învățat cu această boală, cu toate că e foarte greu să o duci pe picioare în momentul în care te atacă, dar ne-am învățat că așa vor trece, mergem la serviciu cu migrena pe noi, încercăm să facem față, ne este foarte rău, dar o să treacă, apoi vine luna următoare când iar avem migrenă și probabil că mulți nu s-au adresat încă unui neurolog cu această durere.
1: Este adevărat, este o afecțiune cu care trebuie să ne adaptăm viața la ea. Sunt în campania pe care am avut-o pe 12 septembrie, a fost My Green Action Day și cumva am invitat oamenii să folosească scorul ca instrument de a începe să povestească despre viața lor. Foarte mulți povestesc despre impactul asupra vieții de familie, doamne tinere cu copii mici care în loc să vadă cum pășește copilul, cum face primii pași, stătea și zăcea la întuneric într-o cameră liniștită. Oameni care povestesc de planuri de călătorie făcute și anulate pentru că nu au mai reușit să se deplaseze sau care în prima zi de concediu există acest tip de migrenă când te destresezi brusc, iar vine migrena, interviuri ratate, viață. A fost foarte impresionantă povestea unei doamne care își calculase numărul de zile pe an de migrenă și adunase de câți ani are migrenă, avea undeva la 50 de ani și calculase că 10 ani practic lipsise din viața, wow. Din viața de familie, din viața socială, de peste tot, pentru că nu funcționa. Și în ultimul rând, migrena impactează viața profesională. De obicei, femeile tinere este principala cauză de dizabilitate la femeile tinere. Bineînțeles că trebuie să muncești. În România nu este plătită prima zi de concediu și asta a fost una dintre întrebările de la conferință. Dar cumva tot ce înseamnă prezenteism, adică te duci la serviciu chiar dacă știi că nu funcționezi, sau absenteism, când chiar nu funcționezi de niciun fel și lipsești de la serviciu. Este bine că avem acum acest program flexibil și poți recupera poate în lucru de acasă anumite lucruri, dar este o afecțiune care are impact asupra întregii vieți.
0: Ați spus că sunteți o persoană care vă luptați cu migrena și am întrebat și eu mai multe persoane care se confruntă cu asta, cum se luptă în afară de medicamentație și toate cele, dacă au observat că dacă fac într-un anumit fel, mai atenuează din durere sau din instalarea migrenei în toată splendoarea. Care sunt metodele dumneavoastră personale?
1: La conferință am abordat foarte mult stilul de viață. Mi se pare că totuși noi putem face multe lucruri și schimbări în stilul nostru de viață. Trebuie să fim atenți ce anume declanșează atacurile de migrenă. Sunt lucruri total diferite de la un om la altul. Ideea este că creierul structural nu are nimic diferit față de alți oameni sănătoși, să zicem așa, că nimeni nu mai este, noi sunt perfect sănătoși, dar cumva pragul de sensibilitate este undeva mai jos și orice înseamnă ori prea mult, ori prea puțin, lucrurile întotdeauna trebuie ținute într-o balanță, dar când nu mai este în echilibru, poate surveni un atac de migrenă. Asta înseamnă la nivel de stres. Pardon, prea mult stres nu este bun. Pe de altă parte, și când te relaxezi după o perioadă de stres, de asta există migrena din concediu sau de weekend, iarăși nu este bine. Sunt o mulțime, de exemplu, factorii hormonali. Eu am discutat foarte mult despre migrena hormonală și anul viitor cred că o să apară un tratament special pentru migrena menstruală. Poate nu ai cum să o influențezi, dar știind că există un anumit tipar, îți iei medicația într-un anumit fel. Tot ce înseamnă sensibilitate la lumină. Toată lumea poartă ochelari de soare și lentile care își schimbă intensitatea. Eviți tot ce înseamnă mirosuri, parfumuri, grătar, o mulțime de lucruri, alimente, iarăși tot ce înseamnă vinul roșu, ciocolata, brânzeturile maturate,
0: laptele, poate...
1: Histamină, multe, foarte multe, usturoi, ceapă, la fiecare este total diferit. Pe mine, de exemplu, m-a impactat foarte mult și mulți ani de zile mi-am măsurat, am mai văzut presiunea atmosferică. Cumva aveam un ceas care înregistra această presiune și n-aveam atacurile când era presiunea foarte scăzută, nici foarte ridicată, ci când fluctua foarte mult, când venea o furtună sau se schimba ceva radical. Sunt foarte multe lucruri care pot influența somnul, cumva sunt bidirecționale, prea mult somn, prea puțin somn, tot ce înseamnă anxietate și anul acesta a fost abordat și subiectul acesta al bidirecționalității între migrenă și anxietate, stres, depresie. Fiecare trebuie să se cunoască pe el și să facă niște schimbări în viață. Nu pățim nimic dacă nu bem în viața asta vin roșu, avem vin alb. Nu se întâmplă. Cumva fiecare...
0: Bem apă.
1: Da. Fiecare încearcă să aibă o viață cât mai bună în general și cred că toți factorii care țin de sănătatea creierului trebuie să luați în calcul. Alimentație sănătoasă, antrenare, exercițiu fizic, somn bun, antrenarea creierului.
0: Cât de bun suntem la teorie, dar sper să punem și în practică. M-am păstrat ultimele 4 minuțele să vorbim despre un proiect nou pe care îl pregătiți și sună foarte bine.
1: Brain Health School Challenge este un proiect de la nivel european. Academia Europeană de Neurologie a făcut o întreagă strategie despre ce înseamnă sănătatea creierului, dar printre lucrurile pe care le-au luat în calcul este și acest proiect adresat copiilor. Cumva se presupune că tot ce înseamnă prevenție și un stil de viață sănătos începe din copilărie.
0: Clar.
1: Și atunci, în România, Societatea de Neurologie din România este cel care, partenerul din țara noastră, iar noi ca asociație ajutăm la comunicarea și implementarea lui. Este practic o competiție pentru copii, clasele 1-4, vor avea și niște premii, 500 de euro premiu 1, 250 de euro premiu 2, cumva este un proiect de clasă, copiii de la gimnaziu și inclusiv tinerii de la liceu. Sperăm să fie preluat în săptămâna, în școala altfel, va fi destul de lung de implementat proiectul, între 5 octombrie îl lansăm de ziua educației și cumva până pe 5 aprilie clasele pot să se documenteze despre ce înseamnă sănătatea creierului, să facă un proiect pe care să-l arate cumva celor din jurul lor, fie că sunt familie, bunici, prieteni, în așa fel încât să conștientizeze și să aibă, să-și schimbe, să aibă niște obiceiuri sănătoase încă de mici.
0: Deci dacă este un director de școală, un profesor care urmărește emisiunea sau chiar o mamă care poate să ducă vestea asta la școala copilului ei, deci clasele 1-4 sunt vizate și liceele.
1: 1-4, 5-8 și licee.
0: Toți copiii.
1: Mai puțin grădinița.
0: Unde pot găsi toate aceste date? Există un site?
1: Site-ul asc.ro este site-ul asociației și există, probabil că pe prima pagină vom promova toate proiectele. Luni avem Ziua Mondială Alzheimer și avem un eveniment online de la 5:30 până la 8 seara. Președinta Societății de Neurologie, președinta Societății Alzheimer vor fi prezente, neurologi. A venit primul tratament în România, avem marker din sânge. Sunt o mulțime de informații de care e bine să știm, pentru că se mută diagnosticul de la faza de declin cognitiv major și demență undeva mult mai devreme și e oportunitate pe care, Doamne ajută, să n-o ratăm. Da.
0: Mulțumesc! Chiar multe noutăți, deși chiar așa am pus titlul, noutăți despre migrenă, și au fost foarte multe. Mulțumesc foarte mult pentru
1: ele. Și eu mulțumesc pentru oportunitate și orice fel de informații pe site-ul as.ro se pot găsi informații.
0: Mulțumesc, apreciez mult efortul de a veni și de a povesti toate aceste lucruri aici. Succes în campaniile viitoare și în proiectele pe care le doriți implementate pentru conștientizare, pentru ca generațiile mai mici viitoare să fie lipsite de dureri de cap, cel puțin. Mulțumesc mult!
1: Eu mulțumesc!
0: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost Cristina Vlădău, vicepreședintele Asociației pentru Sănătatea Creierului. Vă mulțumesc mult pentru prioritatea pe care o acordați sănătății urmărind aceste ediții. Mulțumesc celor care ne scriu în privat sau în online, vizionând interviurile noastre. Ne găsiți pe YouTube, Speranța TV, la secțiunea Sănătate. Ne revedem data viitoare. Sunt Raluca Matescu. Nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Spunem bun venit tuturor radioascultătorilor care sunt de fiecare dată cu noi la emisiunea Amprente Culturale sau poate pentru prima dată. Noi ne bucurăm pentru că acest ciclu de emisiuni, vor fi două, are o putere extraordinară. Discutăm despre un subiect atât de relevant în societatea actuală și atât de important. Eu sunt Adriel Răducan și alături de mine este Bogdan Ciubotariu.
2: Salutare, Adriel!
1: Te salut! Iar astăzi discutăm împreună despre patologiile puterii. Modul în care puterea corupe, modul în care puterea
2: ne schimbă,
1: modul în care puterea ne relevă caracterul, poate că nu ne schimbă, dar ne arată caracterul adevărat, modul în care puterea ne determină să ne raportăm la cei din jurul nostru. Și vom încerca să atingem în cele două emisiuni, va fi una acum și una săptămâna viitoare, modul cât se poate de pervers, de parșiv, prin care puterea lucrează în viața fiecăruia dintre noi. Indiferent de statutul la care ne găsim, indiferent de responsabilitatea care ne-a fost încredințată și de cine suntem. Vreau să pornesc ex abrupto cu o idee pe care eu o consider validă în multe ocazii. Nu mereu, dar în multe ocazii. Puterea nu schimbă neapărat omul, dar îl arată, le revelează. Scoate la suprafață ce era deja acolo. Fie orgoliu, fie frică, fie resentiment, fie nevoie de validare, de control, sau, dimpotrivă, caracter, slujire, luciditate, autenticitate. Deci, nu întotdeauna puterea scoate la iveală un monstru. Poate uneori să arate un lider disciplinat, serios, lucid, care are capacitatea să-și păstreze rațiunea, să-și păstreze capul pe umeri, cum spunem noi în vorbă populară. Da, cred că puterea îi mărește caracterul omului. Îl arată cu adevărat, pune un fel de lupă, un zoom așa pe om și spune, el de fapt așa arată.
2: Robert Tigersoul are un citat foarte interesant, spune în felul următor: dacă vrei să afli adevărata natura unui om, dă-i putere. Orice om poate face față adversității. Doar un om mare poate face față prosperității. O spune foarte bine aici, în aceste cuvinte, ce înseamnă puterea, mai ales puterea în mâinile unui om.
1: Da.
2: S-ar putea ca ce putere să-l ridice, să arate, cum spuneai tu, adevărata fața lui, modul în care se va comporta cu ceilalți, sau, dimpotrivă, o să arate partea urâtă.
1: Meschină,
2: da. Mă gândesc că un lider bun este, în primul rând, un lider care se sacrifică. Un lider care, în fața pericolului, se pune între pericol și oamenii pe care îi conduce, nu? Un lider bun este și cel care slujește, care îi slujește pe alții.
1: Da. Care se pune în slujba celorlalți cu adevărat.
2: Da. Și probabil că o să discutăm noi și despre exemplul suprem de
1: leadership,
2: da, pe care l-am învățat și pe care îl cunoaștem noi creștinii. Dar, în primul rând, cred că ar trebui să definim mai bine ce înseamnă această patologie a puterii și patologiile puterii în general. Și cred eu că puterea în sine este un instrument neutru, dar devine patologic atunci când încetează să mai fie un mijloc de a sluji și devine un scop în sine.
1: O dorință de a controla.
2: Da.
1: Și de a arăta, celuilalt cât de puternic ești tu, mai ales celor care nu poate să-ți facă nimic, care nu te pot atinge.
2: Iar o patologie clinică descrisă de psihologi și analizată de un fost ministru britanic pe numele David Owen în cartea Bolnavii de putere, se manifestă prin mândrie excesivă, aroganță, pierderea contactului cu realitatea și dispreț față de sfaturile celorlalți. Doar citind aceste informații, mă pot gândi la o persoană care este probabil unul dintre cei mai puternici oameni,
1: da,
2: în momentul actual.
1: Voiam să aduc în discuție această idee, stăpânul sau conducătorul lumii libere, cum e el denumit, da, președintele Statelor Unite. Este genul ăsta de personaj, fără a încerca să dezbatem politică, pentru că eu cel puțin nu sunt un mare fan nici al echipei adverse. Nu mă regăsesc sau nu reușesc să empatizez cu zona democrată, cel puțin cu ceea ce a fost până acum, dar, din păcate, actuala conducere a Statelor Unite, actuala administrație, are în frunte un om care își arată toate aceste caracteristici despre care tu vorbești.
2: Spuneam mândrie excesivă, aroganță,
1: da,
2: pierderea contactului cu realitatea și dispreț față de sfaturile celorlalți.
1: Chiar a specialiștilor, a oamenilor care sunt, da, bine instalați pe nișa lor, nu contează. Cât timp eu am puterea, eu decid. E o formă de infantilism dusă la nivel de artă chiar. Și cred că foarte periculos, pentru că când te gândești, Bogdan, că un astfel de om setează tonul pentru întreaga planetă și că poate să se joace cu bursa, poate să se joace cu viețile oamenilor, poate să se joace cu stabilitatea globală, cu siguranța nucleară, cu viețea miliarde și miliarde de oameni și cu anumite consecințe geopolitice care nu se opresc la 4 ani, mandatul pe care îl are în față. Se opresc poate peste următorii 10, 20, 30 de ani. Deci consecințele, da, astea pot să aibă mare răsunet, mare eco.
2: Bătaie lungă, nu?
1: Exact.
2: Pe termen lung.
1: Da. Observi genul ăsta de patologie a puterii care apare odată cu vârsta și cu instalarea într-o anumită funcție, îți creează un soi de infinitate așa, iluzorie. Voi fi aici pentru totdeauna, sunt un soi de împărat, știi că tot a existat și în Statele Unite acel protest No Kings, nu avem nevoie de împărați. Ideea pe care, cu siguranță că nu doar Donald Trump a îmbrățișat-o, este am fost validat, am primit vot, fac ce doresc, nu ascult de nimeni, sunt cel mai deștept, dacă e nevoie să te umilesc, te umilesc, îți arăt eu cine sunt, am nevoie de aplauze și de laudă constantă, eu mi-aleg oameni în funcție cheie care validează toate ideile mele, nu cumva să mă contrazică cineva că e vai de el. Ai văzut recent, a existat acest scandal în Statele Unite și referitor la un producător al unui night show, late night show.
2: Ah, da, da.
1: Stephen Colbert, dacă nu mă înșel.
2: Care el și-a spus o părere, nu?
1: El și-a spus de mai multe ori părerea normal împotriva administrației Trump și acum se pare că a fost debarcat de către locul unde lucra, de către televiziunea care îl contractase, tocmai din cauza faptului că exista o sensibilitate politică la mijloc.
2: Uite, ironic, în lumea liberă, nu? Unde,
1: da,
2: adevărul primează acolo, unde
1: democrația
2: este, da, libertatea de exprimare ar trebui să fie principale. Cineva și-a spus o părere care a deranjat pe cineva puternic, acea persoană a mutat câteva piese,
1: da,
2: și l-a doborât, nu l-a pus la pământ. Un exemplu radical în care uite că democrația poate să fie zdruncinată, nu? Expresia și libertatea de a te exprima.
1: Și am rămas șocat, pentru că pe pagina oficială a Casei Albe, deci nu pe o pagină obscură de meme-uri, pe pagina oficială a Casei Albe, dacă te uiți acum, o să vezi un videoclip cu președintele actual al Statelor Unite, Donald Trump, cum îl
2: aruncă la gunoi.
1: Îl aruncă într-un coș de gunoi pe acest producător, pe Stephen Colbert.
2: E făcută cu inteligență artificială, desigur.
1: Sigur.
2: Da, și eu m-am mirat, pentru că pe social media, pe pagina de socializare a președintelui, vezi tot felul de videoclipuri în acestea.
1: Da, portretizându-l pe Iisus, el portretizându-l pe papă.
2: Da.
1: Deci îți dai seama unde duce patologia puterii. Este un exemplu atât de grăitor, atât de consecvent cu realitatea, aici duce. Când tu ai impresia că ești
2: salvator, nu? Că ești, da, salvatorul lumii.
1: Eroul planetei.
2: Portretizat ca Iisus. Adică,
1: da,
2: incredibil.
1: Că tot ai vorbit tu despre exemplu suprem al creștinismului. Cum poți să te compari cu Iisus? Nimeni de pe planeta asta nu are dreptul să se compare cu Iisus. Iisus a oferit umanității unica șansă de a se salva. Și apoi tu să vii să spui că ești comparabil cu Iisus și apoi a spus că este de fapt comparabil cu un medic, dar în realitate avea cu totul și cu totul altă înfățișare a acei ilustrații.
2: Erau și îngeri prin spatele lui.
1: Da, da.
2: Cu arme, cu
1: o robă și, în fine,
2: da,
1: punea mâna. Adică era foarte clar că lucrurile mergeau în zona mistică, dar, dincolo de orice, tu îți dai seama că se setează tonul pentru ceea ce înseamnă patologiile puterii atunci când privim la actuala administrație din Statele Unite și ne dăm seama că e un exemplu creitor. De asta am și adus în discuție subiectul, pentru că pornind de la acest exemplu, putem foarte bine să ne dăm seama cât de dezastros este un personaj care se lasă atins sau își pierde mințile din cauza puterii.
2: Mm-hmm. Da, este un exemplu bun de altfel, nu încercăm să vorbim politică. Mă duceam acum cu gândul la un termen din limba greacă și anume hubris sau hibris, provine din Grecia antică, iar acesta descrie dorința unei persoane de a se plasa deasupra legilor umane sau divine, ducând inevitabil la o decădere catastrofală. Practic definește o mândrie exagerată, acest termen, o încredere oarbă în propriile forțe și o aroganță extremă. Iar liderul afectat de hubris, devenit un termen acesta, nu mai vede cetățenii sau colaboratorii ca parteneri, ci ca pe niște instrumente și începe să creadă că el se identifică cu instituția, cu națiunea sau cu adevărul absolut. Avem și noi un exemplu în România, nu știu dacă e neapărat nevoie să-i dăm numele,
1: da,
2: dar întâlnim tot felul de astfel de personaje,
1: da, da,
2: care
1: întruchipează salvatori, eroi.
2: Acel personaj aproape că a devenit conducătorul, da, țării, nu?
1: Da, da, da.
2: Și el era o astfel de persoană.
1: Dăm exemple politice, nu pentru că vrem să facem politică,
2: ei sunt conducători, nu? Ei
1: ci
2: sunt
1: pentru
2: cei
1: că acești conducători sunt vizibili, au puterea și când vorbim despre patologiile puterii, normal că pornim din vârful piramidei și discutăm despre oamenii care dețin cu adevărat puterea. Acum putem să discutăm și despre lideri de natură spirituală.
2: Cu siguranță, da.
1: Putem să discutăm despre foarte multe abuzuri pe care le-au făcut de-a lungul timpului liderii religioși.
2: Da.
1: Hai să discutăm, de exemplu, de un exemplu din Biblie, de regele Saul. Chiar recomandăm un serial despre viața lui David, House of David se numește și îl găsiți online. Întreaga viața lui David, cred că la sezonul 2, puteți să-l urmăriți. Are foarte, foarte multe idei care surprind în mod subtil modul în care Saul a ajuns la decadență.
2: Da.
1: Modul în care Saul și-a deconstruit viața singur, depărtându-se de Dumnezeu și cultivând un fel de cult al personalității. Și-a dorit mult să rămână în zona de putere, să se instaleze în toate zonele, indiferent cât erau ele de importante, vitale sau nu pentru statul Israel la acea perioadă, a simțit nevoia să pună mâna pe putere total și să-și elimine orice fel de contracandidat, fără ca să mai țină cont de faptul că Dumnezeu îl pusese acolo prin Samuel. Nu mai conta. Acest om și-a distrus viața, și-a distrus copiii, și-a distrus familia în totalitate. Moștenirea lui a rămas pătată de acțiuni mai mult decât reprobabile, numai de câte ori a fost gata să-l omoare pe David. Numai de câte ori a fost în ipostaza asta, deși David i-a salvat viața lui și băiatului lui Ionatan de mai multe ori, deși David l-a salvat în chestiunea cu Goliat, n-a contat. Pentru el tot ceea ce conta era să-și păstreze puterea și ajunsese atât de rău încât îl chinuiau, spune raportul biblic, anumite duhuri.
2: Da.
1: Și ajunsese cumva posedat de anumite puteri supranaturale care îi insuflau această nebunie, această grandomanie.
2: Da, mi se părea foarte interesant pentru că citeam în Biblie povestea lui și modul în care a avut această schimbare radicală.
1: Da.
2: Și cred că în Biblie, parafrazez acum, spune că a venit un duh rău la Saul,
1: da,
2: și a început să-l chinuie. Nu, da, mi-am zis exact pasajul, dar nu puteam imagina cum vine un duh să-l chinuie, parcă era trimis de Dumnezeu acel duh,
1: da,
2: deci ceva era legat acolo ce nu înțelegeam foarte bine. Iar acest serial de care spuneai și tu mai devreme, House of David, m-a făcut să realizez, să înțeleg mai bine cum s-a întâmplat asta, da. Și modul în care s-a întâmplat, ceea ce el vedea în acele momente, ceea ce simțea, este un exemplu foarte bun, Saul, de patologia puterii, de modul în care dintr-un tânăr, după cum bine știm, smerit, ascuns la început printre vase, era strigat de,
1: da,
2: cel care trebuia să-l facă rege atunci, el era ascuns, era timid, era speriat. A devenit un om care punea puterea mai presus de orice.
1: Și puterea lui.
2: Da,
1: a devenit, nimeni să nu treacă peste el.
2: A devenit o formă de idolatrie până la urmă.
1: Da, da,
2: l-a detronat pe Dumnezeu.
1: Și s-a pus
2: și așezat pe el, da, pe tron și a spus, da, nu, eu sunt mai puternic decât Dumnezeu, este împărăția mea, prin munca mea, prin războaiele pe care eu le-am dus. Dar da, este un exemplu bun.
1: Și îmi place atât de mult ceea ce a spus Samuel la un moment dat, când erai mic în ochii tăi.
2: Da.
1: Când erai mic în ochii tăi, erai plăcut lui Dumnezeu, dar când ai devenit arogant, când ai devenit infatuat, când ai avut impresia că tu poți fără de Dumnezeu, ei bine, atunci Dumnezeu te-a părăsit. Ori, asta este o metaforă uimitoare pentru ceea ce înseamnă patologia puterii. Să rămâi mic în ochii tăi e un lucru excepțional, indiferent de statutul pe care tu îl accesezi în viață. Să rămâi mic, să te vezi în continuare așa, la locul tău, să te întinzi până unde ți-e plapuma și să fii serios și disciplinat, nu înseamnă că trebuie să ai o falsă modestie. Nu înseamnă că trebuie să te autolimitezi. Nu înseamnă că trebuie să te micșorezi singur. Nu. Dar înseamnă că nu te vezi un semizeu, nu te vezi un atot puternic, nu te vezi un Ahile, că tot am discutat noi într-o emisiune trecută. Nu. Te vezi așa cum ești, uman, plin de vulnerabilități. Ai și aturi pe care Dumnezeu le-a pus în tine, ai și talente pe care El ți le-a oferit, ai și lucruri foarte bune, plăcute, faine în interiorul sufletului tău. Mulțumește lui Dumnezeu pentru asta, bucură-te, cultivă-le, dar încearcă să rămâi mic în ochii tăi, adică nu încerca să dezvolți o grandomanie, că asta poate deveni un soi de boală. Și vedem atât de multe exemple în jurul nostru. Aceste personaje sunt doar, cum să zic eu, un soi de arhetip, de simbol, de metaforă care reprezintă, de fapt, omul modern. Noi nu l-am cunoscut pe Saul, el a trăit cu adevărat, dar cu siguranță că mulți dintre noi putem să ne regăsim în experiența lui, chiar dacă ne despart mii de ani.
2: Da, așa este. Omul este neschimbat până la urmă.
1: Da.
2: Un alt exemplu la care mă gândesc acum este Nebucadnețar, regele Babilonului, care la un moment dat privește de pe palatul lui și spune: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu prin puterea tăriei mele?
1: Da.
2: Rezultatul cunoaștem, și-a pierdut mințile, a degenerat atât de mult încât a ajuns la statutul de animal, o lecție pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Este un alt exemplu de patologie a puterii, nu? Și-a văzut măreția în fața lui și a spus:
1: nu sunt eu cel mai tare?
2: Nu sunt eu șmecher, uite.
1: Uite ce am reușit,
2: da, ce am reușit să fac.
1: Toată lumea a trebuit să mi se închine.
2: Da.
1: În momentul în care ajungi să ai genul ăsta de raportare la realitate, ești zmerit. Și interesant că spune raportul biblic că mintea i-a venit la loc și atunci Dumnezeu l-a instaurat din nou în poziția de putere și de responsabilitate pe care o avea. Doar că lucrurile au stat foarte diferit, adică a înțeles foarte multe din experiența asta și a reușit să priceapă că lucrurile vin dintr-o altă zonă, sursa puterii Dumnezeu, nu el.
2: Da.
1: E interesantă distinția asta și bun exemplu.
2: Cred că ar trebui să vorbim și despre soluția acestei patologii.
1: Sigur, sigur.
2: Soluție biblică, de altfel, pentru că avem un exemplu radical. Un om, nu doar om, un om cu o mare, care a redefinit radical ceea ce înseamnă puterea, ce anume Iisus Hristos. El a făcut asta, om și Dumnezeu. El spune în Matei, capitolul 20, cu versetul 26, oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Deci el vine într-o lume în care puterea însemna totul, în care cel care e sus este important, este mare. El vine și distruge această idee, această concepție și spune: nu, cel mai mare dintre voi va fi slujitorul, cel care slujește. Mi se pare incredibil această idee pe care el a lansat-o în lumea noastră.
1: A schimbat esența, da, după care noi ne ghidăm. A spus: dacă cineva își cere haina, dă-i și cămașa. Dacă cineva te roagă să mergi o milă, mergi două mile. Dacă cineva îți dă o palmă, să întorci obrazul. Într-o lume dominată de romani, în care Imperiul Roman, ce spunea, forță, măreție, putere, în chipul pe care l-a văzut Nebucadnețar în vis, romanii erau fierul, puterea, tăria. Adică sfărâmau totul în jurul lor. Ori să vii într-o lume dominată de romani și să spui: nu, puterea este să fii slujitor.
2: Da.
1: Puterea stă în a fi ucenic. Puterea stă în a ajuta, în a fi bun, în a fi umil. Cum adică? Adică a dat peste cap toate prioritățile și valorile lor de la perioada respectivă. Când toți evreii așteptau să vină un împărat puternic care să zdrobească jugul roman, a venit Iisus și a spus: nu, nu, nu, stați puțin, că voi n-ați înțeles. Puterea stă în blândețe. Puterea stă în temperanță, puterea stă în slujire, în înțelepciune, în a te apleca spre a înțelege adevărurile vieții. Da? Cumva, dacă vrei, în a filozofa uneori, da? A găsi înțelesuri profunde ale vieții în cele mai de jos straturi. În asta stă puterea. În a fi în legătură cu Tatăl, adică cu Dumnezeu, cu divinitatea, în asta stă puterea. Nu în săbii, în arme, în infanterie și călăreți care să zdrobească romanii. Nu, el a cucerit Imperiul Roman printr-un alt fel de putere. Noi o numim astăzi soft skills și când vorbim de un lider foarte înțelept, spunem un fel de soft power. Adică are capacitatea nu prin arme, nu prin noi suntem cei mai tari, acum vă batem. Nu, nu prin asta, ci să copleșească prin diplomație, prin înțelepciune, prin bunătate și prin capacitatea de a negocia, de a discuta frumos. Poate că Iisus Hristos a avut momente în care n-a negociat, a fost dur, a spus morminte văruite sau pui de năpârci sau voi sunteți cei care distrugeți poporul ăsta, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Deci a avut momente de genul ăsta când a fost exploziv.
2: Da.
1: Dar în același timp a fost omul care a știut să dea răspunsul potrivit în toate situațiile.
2: În momentul potrivit.
1: Și cum spuneai tu, omul întrupat, pentru că nu a fost doar om, ci a fost un Dumnezeu care a luat chip de om. Asta este, de fapt, diferența. Asta e, de fapt, ceea ce a produs întreaga metamorfoză și de aici a început și mișcarea creștină.
2: Ceea ce înțeleg de aici și din viața lui Hristos, din lecțiile pe care El ni le-a oferit, este că singura putere care nu se corupe este cea care izvorăște din dragoste, în primul rând, din slujire și din jertfire de sine.
1: Dorința de a face bine. Da. Dorința de a face bine. Când ai un scop și o misiune ca lider, dacă scopul și misiunea este să te autopromovezi, să te mărești pe tine însuți, atunci asta se va vedea. Am vorbit de Statele Unite, am vorbit de diversi lideri spirituali, da? Am vorbit de regele Saul, de Nebucanețar, când au spus eu, lucrurile au dus la distrugere. Când însă a venit Iisus și a spus, eu nu fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. El era Dumnezeu și spunea, nu, eu doar împlinesc voia Tatălui meu. Îți dai seama ce dovadă de abnegație și de smerenie și de... Nici nu știi cum să o numești, pentru că depășește foarte mult filozofia noastră și modul în care noi ne raportăm la viață. Dar ăsta este exemplul suprem și cred că aici ar trebui să ne raportăm cu toți.
2: Sunt de acord cu tine. Mă uitam acum pe un citat. Îi aparține lui Gandhi. Spune felul următor. În ziua în care puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea. Îmi place că la un moment dat... spunea despre Iisus Hristos. Cred că vorbea cu niște creștini și spunea, mie îmi place Hristos, îmi place Dumnezeu vostru. Spunea că nu-mi place creștini, nu-mi plac creștini, și îmi place Dumnezeu vostru. Adică dacă ați face ceea ce făcea și el, ar fi minunat.
1: Și lumea uneori,
2: ar fi schimbată radical și din temelii. Eu zic că ar trebui să-L avem întotdeauna pe Hristos în minte, ca exemplu absolut de putere, dar și de lider, de ce nu?
1: Sigur.
2: Uite, mă gândesc și la momentul spălării picioarelor, în care Iisus le spală picioarele ucenicilor. Privind spre cultura ebraică, acest job era cel mai de jos job pe care cineva îl putea face și era un job care revenea slujitorilor din casele mai bogate ale evreilor. Ajungea la ei acasă, un slujitor venea, spunea un lighean în față și te spăla pe picioare.
1: Nu venea niciodată cel care conducea casa, nu venea liderul niciodată.
2: Poate că dacă era singur acasă, o ieri cu soția, poate că atunci ar fi făcut asta. Dar în casele celor bogați, slujitorul făcea asta. Și Iisus vine într-o bună zi, înainte să fie vândut de Iuda, și vedem că le spală picioarele ucenicilor.
1: Ceea ce el, mi se pare, maestrul,
2: învățătorul, ceea ce mi se pare incredibil, și eu cred asta, pentru că Biblia nu spune că nu, dar el i-a spălat picioarele și lui Iuda.
1: Sigur.
2: Omul care urmează să te trădeze, omul care urmează să te vândă, tu ești conștient de asta, cunoști asta, totuși tu îi arăți iubire, dragoste, slujire. Da, ar trebui să-L avem pe Iisus Hristos ca exemplu absolut în viețile noastre pentru puterea pe care ar trebui să o exercităm în viața noastră. Nu iubirea de putere, cum spune și Gandhi, ci puterea iubirii.
1: Care e nu doar un joc de cuvinte, ci mai mult decât atât, e o realitate. Cred asta și sunt convins că discuția poate să comporte mult mai multe ramificații pe care o să încercăm să le acoperim în următoarea emisiune, tot despre același subiect, patologiile puterii. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că am ridicat mai multe întrebări la fileu, iar răspunsul putem să găsim împreună. Până data viitoare, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
2: Numai bine!
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Dragi prieteni, suntem din nou împreună într-o altă ocazie în care vom pune fața noastră aceeași carte care de ani de zile a creat istorie și cu siguranță cât va exista această lume. Cartea pe care o țin în mână va încerca să influențeze viața oamenilor. Dincolo de civilizațiile pe care le cunoaștem, în spatele fiecarei acțiuni umane există o bătălie între valoare și non-valoare, între lucruri care contează și lucruri care poate nu contează sau le dăm o sferă comună în activitatea umană. Mi-aș dori, prin puterea lui Dumnezeu, să încercăm împreună să ducem atenția noastră nu doar intelectuală, ci și cea morală, în cercul care influențează în mod decisiv viitorul și al dumneavoastră și al meu. Și acest cerc îl consider cel spiritual. Nu avem cum să ne desprindem de faptul că suntem ființe spirituale, în sensul în care tot ceea ce gândim, tot ceea ce vorbim sau tot ceea ce facem nu poate să fie decupat de conținutul acesta pe care l-am primit odată cu venirea pe lume. Așa că mesajul acestei serii se va centra pe valoarea pe care o are această carte din perspectiva cântăririi lucrurilor morale. Pe de o parte, există o centrare focalizată a societății în ansamblul ei, dar în mod special a creștinilor, spre o discuție legată de influența spirituală sau puterea lui Dumnezeu în jurul harului. Harul nu este doar un concept teologic, este o năzuință. Oamenii caută harul. Își doresc să trăiască sub umbrela milei. Dacă au greșit, să aibă ancora aceasta că sunt înțeleși și sunt iertați. Pe de altă parte, există alții care consideră că spiritualul trebuie să se raporteze la limitele a ceea ce este sfințenie, a ceea ce este, să spun așa, granița dintre lumea păcătoasă și lumea binecuvântată a libertății în Domnul. Această libertate în Domnul, îi spun, e trasată. Și odată ce caracterul lui Dumnezeu este cunoscut prin cuvinte, prin cele 10 porunci, omul, mișcându-se în această arie, trăiește libertatea în Domnul. Pe de o parte, oamenii vor libertatea harului, alții doresc libertatea limitelor în Domnul. Așa s-au născut două perspective. Și aș putea spune că aceste perspective au creat anumite comportamente în viața noastră. Pe de o parte, există tendința de a emancipa religia și a spune că nu contează ce a făcut omul, nu contează câte abatere a avut, e important unde se duce, cât de repede trece peste ele. Nu ne mai interesează dacă au fost șterse cu buretele, dacă au fost mărturisite, dacă au fost cumva lepădate și au croit o atitudine nouă. Asta nu ne mai interesează. Ne interesează doar să închidem acea cămară în care s-a produs teroarea și să ne vedem de viața care în fața ușii pare din nou curată. Deci asta este o variantă. Pe de altă parte, nu trebuie să ne ascundem de faptul că unii care își doresc cumva eticheta cu ghilimele de rigoare a omului curat și sfânt, a omului bun și drept, vor acționa din perspectiva literei, a legii. Și vor considera că raportarea față de literă, față de poruncă, este cea mai bună formă de a explica apropierea omului față de Dumnezeu. Din cele două perspective, se naște până la urmă un conflict pe care îl găsim și în casă, îl găsim și pe stradă, îl găsim până la urmă chiar în propria noastră inimă. Pe de o parte ne place să ni se acorde iertarea, să fim iertați când greșim. Pe de altă parte suntem de tablă, suntem reci ca un monument și încercăm să imprimăm alura de judecător față de cel care a greșit. Am luat cartea și mi-am pus întrebarea, oare ce are de spus bunul Dumnezeu din perspectiva sfințeniei sau a sacrului și din perspectiva harului? De ce poate uneori căutarea sacrului să ne trimită într-o formă de ruină? Și de ce uneori harul lucrează foarte bine nu prin explicații, nu prin definiții, ci prin tăcere? De ce Dumnezeu, în cartea aceasta, ne prezintă caracterul sfânt și îl pune ca model pentru umanitate și în același timp, prin Domnul Hristos, folosește harul în relațiile cu oamenii? Pe de o parte, să ai un model înalt, un ideal, pe de altă parte, când te raportezi la om, să vezi acel ideal în tăcere, lucrând pentru eliberarea sau salvarea omului. Fotografiate cele două, creează atitudini, gesturi, raportări, relații, creează cuvinte, creează tensiuni, uneori pentru că cel cu care vorbești nu vede ca tine, ți-l plasează în zona de dușman. Și atunci, întrebarea este, merită oare să trăiești în jurul lui Dumnezeu, cu Biblia pe masă, cu un stil de viață bisericesc sau poate cu atașamente și valori creștine, când cei care citesc cartea nu reușesc să înțeleagă perspectiva lui Dumnezeu sau poate nu se luptă să vadă perspectiva lui Dumnezeu când vorbim despre sfințenie și har? Am în fața mea două cazuri. Voi intra asupra acestor două cazuri cu scopul ca să proiectăm împreună perspectiva lui Dumnezeu asupra subiectului pe care tocmai l-am deschis. Primul este în 2 Samuel, capitolul 6, și pentru cei care își doresc să-și amintească despre ce este vorba aici, am să citesc câteva cuvinte, fără ca să vorbesc despre tot. Ne interesează în mod special subiectul propriu-zis pe care tocmai l-am introdus. În 2 Samuel, capitolul 6, de la versetul 1, cuvântul spune așa. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel, în număr de 30.000 de oameni. Și David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor care stă între heruvim deasupra chivotului. David, toată casa lui Israel, versetul 5 ne spune, cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu, l-a apucat pentru că erau să-l răstoarne boi. Și versetul 7 deschide o mică fereastră spre cer ca să înțelegem ce se întâmplă acolo după cazul acesta. Domnul, spune versetul 7, s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Te intrigă. Pe de o parte, Uza lucrează cu lucrurile sfinte. Intențiile lui Uza nu sunt contraproductive din punct de vedere a calculului făcut de el. El vrea să ajute imaginea aceasta în care chivotul este dus într-un alt loc după o perioadă destul de tulbure în Israel. El vrea să ajute cumva lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci când chivotul stă să cadă, într-o intenție bună, Uza doar întinde mâna în speranța că va opri căderea chivotului, obiectul sacru al lui Dumnezeu. Intenție bună, dar se pare că acel calcul al lui Uza nu este egal cu calculul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, mai întâi, spune textul, se aprinde de mânie și după aceea vine și reacția. Uza moare pe loc. Țineți cont că Uza face parte din ceata celor care aveau cunoștințele legate de idealul caracterului Dumnezeu. Ei știu, erau oameni care au învățat, cu atât mai mult cu cât din Bet-Shemeș, când chivotul a fost adus undeva în dealuri, casa lui Abinadab, Uza a avut o perioadă lungă de timp să vadă acel obiect sacru care în Bet-Shemeș, pentru că a fost privit de locatari, de săteni, a produs moartea, o cifră destul de mare, iar sătenii au rămas ca o mărturie că de obiectul sacru nu te atingi, nu te uiți, nu calci ceea ce Dumnezeu a cerut. Ei, gândiți-vă că Uza, știind toate aceste lucruri, a putut să vadă și obiectul, având în spate istoria, putea să înțeleagă că relația cu Dumnezeu prin acest obiect are anumite limite. Cu toate astea, el a considerat că binele poate să fie înfăptuit pentru a proteja ceea ce este al lui Dumnezeu, nesocotind cumva limitarea pe care Dumnezeu avea față de obiectele sacre în fața poporului. Deci, un slujitor care are în spate o istorie, vede obiectul sacru, știe care sunt limitările, cu o intenție bună, este pe loc mort în momentul în care încearcă să-și pună în aplicare planul datorită voinței lui Dumnezeu. Și acum, dacă mergem în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8 vom da peste un alt caz. Nu voi citi absolut tot ce este aici, dar aș vrea să aduc în fața noastră câteva momente. E vorba de femeia care a fost prinsă în preacurvie. În jurul ei, o mulțime de oameni, toți fac apel la lege, majoritatea dintre ei așteaptă un răspuns de la Iisus, Iisus nu interacționează prea mult cu ei, dimpotrivă scrie doar jos, oamenii citesc ceea ce scrie Iisus și are o singură declarație Hristos aici, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Și la un moment dat, versetul 9 spune în ultima parte, Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Până aici, Iisus nu a negat acuzația făcută de acești oameni. Dovada că Iisus știa că femeia era prinsă într-o situație neplăcută în fața lui Dumnezeu, păcătuind. Și a ridicat, spune versetul 10, privirea și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Dovada clară că Iisus știa că în spate a existat o fisură, o pată neagră. Dar știți ce surprinde? Pe de o parte, omul lui Dumnezeu, să zicem Uza, care cunoaște lucrurile sacre, făcând binele, este ucis pe loc pentru că trece peste o limită, iar femeia, care nu e omul lui Dumnezeu, trăiește în păcat, este prinsă în păcat. Femeia aceasta în fața lui Iisus, dintr-o dată, într-o tăcere fantastică, primește o iertare radicală. Nu moare, totul se iartă, e trimisă liberă în viață, îi se cere pur și simplu doar să nu repete, nu mai păcătui ceea ce ai făcut. Normal că intrigă. Pe de o parte, ne dorim să mergem la cer și să avem un caracter asemănător ca lui Iisus. Pe de altă parte, am dorit ca cei care nu trăiesc după adevărurile sfinte, cei care oare cumva sunt în preajma oamenilor sfinți și totuși insistă să facă păcatul, oamenii aceștia să fie trași la răspundere. Cum să-i dai harul? Cum să-i dai libertatea? Am stat și am analizat cele două cazuri din perspectiva studiului nostru. Și am ajuns la următoarele concluzii. De foarte multe ori, noi uităm faptul că sfințirea are nevoie de un update. Această reactualizare a sfințirii trebuie să se facă întotdeauna din perspectiva intervențiilor pe care le-a făcut Dumnezeu în istorie. Pentru că de fiecare dată când Dumnezeu intervine, există un fel de descoperire. Ce face Dumnezeu? Gândiți-vă că Uza, când a văzut acel chivot venit din Bet-Shemesh înapoi în Israel și lăsat în spatele casei lui Abinadab, a putut să vadă un alt fel de a fi al lui Dumnezeu. Când chivotul era pus deoparte și respectat din perspectiva lui Dumnezeu, el lăsa multă viață. Uza a avut ocazia să cunoască de asemenea istoria. A avut ocazia să cunoască cuvântul. A fost practic pregătit în anii aceștia să înțeleagă perspectiva lui Dumnezeu. Și totuși, cunoscând toate acestea, Uza a întins mâna. Știți ce este interesant? Că inspirația vorbește prin profetul Domnului că Uza a ajuns în stadiul în care reacția față de lucrurile sfinte și față de Dumnezeu a intrat într-un domeniu numit sfidare. Când sfidezi ceea ce este clar descoperit, când pur și simplu acoperi decizia ta cu căptușala bunătății, când îmbraci un comportament în numele binelui, dar care în spate are de fapt ascuns un focar și o intenție, să spunem, arbitrară, egoistă, pentru că judești tu, nu mai judecă Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îi cer lui Dumnezeu să nuanțeze regulamentul, îi cer lui Dumnezeu să nuanțeze viața, îi cer lui Dumnezeu să tolereze, pentru că viața este grea, mersul tău. În ceasul acela începi să pășești pe un teren numit sfidare. Când sfidarea devine publică, când sfidarea e văzută de oameni, când în fața ochilor mulțimii stă cerința lui Dumnezeu și, pe de altă parte, negocierea ta pe, să zic, fundamentul binelui, și când iei decizia să te scuzi prin bine că faci ceva pentru Dumnezeu, atunci s-ar putea să plătești. S-ar putea ca sfințirea să nu fie actualizată cu descoperirea lui Dumnezeu. Se poate că atunci când vii la Dumnezeu să cunoști puțin. Dar dacă rămâi în acel puțin și te cramponezi că ești omul bun și nu te mai interesează nimic altceva, ci dimpotrivă prin binele tău te scuzi pentru toate relele făcute, s-ar putea să intri într-o zonă de sfidare. Nu știi când atitudinea lui Dumnezeu va fi aceea de a întinde mâna și a emite o judecată. Și niciodată judecata lui Dumnezeu pe un act de sfidare, chiar dacă și numele binelui, nu șterge limitele sacrului. Pe de altă parte, mulți consideră că e suficient să mărturisești păcatul. Și dacă ai făcut mărturisirea păcatului, dacă ai stat pe genunchi, dacă ai făcut niște penitențe, pur și simplu, în mintea ta, ai avut un vis, cineva ți-a spus, ai citit ceva și ți-ai făcut un plan. Și pe planul acela, ai început să trudești spiritual ca să-ți îndrepți viața. Dar unii au făcut multe rele în trecut și încearcă în prezent, prin anumite jertfe sau sacrificii, să șteargă trecutul. Și prin penitența celor sacrificii, consideră că l-au îmbunat pe Dumnezeu. Dacă consideri că a mărturisi păcatul și a-l remorca de această atitudine înseamnă un har iertător, ar trebui să te întrebi de 10 ori ce ar trebui să fac. Pentru că uite-te la femeia aceasta. Pe mine mă intrigă faptul că în curtea în care este ea acuzată, femeia nu vorbește deloc. Citiți Ioan capitolul 8 și veți vedea că femeia nu spune nici măcar un cuvânt în apărarea ei. Nu spune nici măcar un cuvânt de scuză pentru fapta ei. Nu spune nici măcar un cuvânt de milă, de a implora, de a cerși de la Dumnezeu cumva o iertare. Femeia, dimpotrivă, dacă o analizezi în Ioan capitolul 8, vorbește atât de tare încât Iisus observă strigătul acestei vorbiri, dar vorbirea ei este prin tăcere. Uneori tăcerea este cel mai bun mesaj dat către Dumnezeu când vine în urma unei atitudini pe care o vezi în Ioan capitolul 8. Când te justifici apelând la har, când mărturisești pentru că vrei cumva să îmbraci harul, când începi să negociezi cu Dumnezeu pentru că vrei să arăți de ce și să-ți dea Dumnezeu harul, s-ar putea să pierzi chiar esența lui Dumnezeu atunci când este vorba de eliberare. Mă intrigă acest fapt pentru că acolo, când e vorba de Uza, oamenii au copiat practicile filistenilor. Au pus chivotul în car, au încercat să modernizeze cumva sfințenia fără să actualizeze descoperirea lui Dumnezeu. Copiem de la filisteni ce credem că mergem și pentru Dumnezeu. Dincoace când te uiți, femeia nu condamnă dreptul, nu condamnă legea, nu-l condamnă pe Dumnezeu. Femeia nu se plânge că m-a părăsit Dumnezeu. Femeia își asumă condiția. Și în momentul în care ea își asumă prin tăcere condiția, fără modernizare, ci printr-o atitudine tăcută, în momentul acela, harul lucrează. Harul vorbește foarte tare atunci când este convocat de atitudinea omului care pune capul jos fără cuvinte. Poate o să te surprindă, dar înaintea lui Dumnezeu, religia se face uneori prin gesturi, mai mult decât prin cuvinte. Noi am pus accent foarte mult pe cuvinte și cuvintele s-au tocit, sunt ca tocurile de la pantofi, călcăm strâmb și ne mulțumim că suntem încălțați cu spiritualul, dar îl pierdem pe Dumnezeu. Religia, în schimb, are de a face cu gesturi. Uitați-vă la Hristos pe cruce. Cât a vorbit Hristos pe cruce? 2-3 cuvinte? În rest, a întins mâinile? Exact cum spune Isaia, ca o oaie mută pe care o duci la măcelărie, n-a spus nimic, ci acolo, cu brațele deschise, atârdând pe lemn, în tăcere, aștepta sentința proiectului lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, condiția umană. Să vorbim mai puțin și să facem gesturi mai mari. Să înțelegem modelul Hristos în limitele Lui, adică limitele sacrului. Și să vedem puterea harului, dar nu atât de mult în pledoaria cântărilor sau mesajelor transmise, ci a gesturilor tăcute care țin de atitudine. Un om tăcut care iubește în tăcere, care are bunătate în tăcere, un om care știe să aprecieze pe cel de lângă el în tăcere, omul acesta valorează mai mult decât toți sfinții și icoanele care cântă laude, dar sfidează pe Dumnezeu. Dragul meu, te las seara asta să faci o decizie. Mergi pe calea lui Uza sau vei accepta calea lui Iisus atunci când a întâlnit femeia păcătoasă? E decizia ta. Eu sper să ai un gând bun și atitudinea ta să fie mântuitoare înaintea cerului, pentru că Hristos e acasă la tine și cu siguranță bate la ușa inimii tale. Dacă vrei, deschide și spune: Iisuse, sunt aici, te aștept. Domnul să fie cu tine. La revedere!

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein. 9,6 Mach. Noul record mondial în rândul avioanelor cu reacție este modelul X-43A de la NASA, care poate survola cerul cu o viteză de 9,6 Mach, adică în jur de 11.760 de km pe oră. Deși mult inferior celui atins de X-43A, recordul de viteză la sol a fost stabilit în 1997 de automobilul cu reacție Trust SCC, care a umplut de fum un deșert din Nevada la o viteză de 1223 de km pe oră. Dacă Cristofor Columb ar fi avut o embarcațiune ca aceea care a stabilit recordul mondial, America și-ar fi putut sărbători deja tricentenarul. Nu încape îndoială că ne mișcăm din ce în ce mai repede pe zi ce trece. Printr-o simplă atingere a ecranului telefonului mobil sau cu un singur clic de mouse, putem face ceea ce înainte ne-ar fi luat săptămâni, luni sau chiar mai mult. Cu 25 de ani în urmă, oamenii de știință erau uimiți că un computer gigantic putea procesa 1 miliard de unități de informație pe secundă, 1 gigahertz, ceea ce în zilele noastre reprezintă viteza medie de lucru a unui laptop obișnuit. Peste câțiva ani, aceste viteze de 1 miliard sau 1,5 miliarde de calcule pe secundă vor fi depășite, căci cele mai multe programe nu vor mai putea rula la asemenea viteze. Unele computere lucrează deja în teraflopi, 1 trilion de calcule pe secundă. În cele din urmă, vitezele măsurate în gigahertz vor fi la fel de învechite ca și imprimantele matriciale. Dar în ciuda faptului că am ajuns să ne mișcăm cu viteze pe care strămoșii noștri le-ar fi considerat miraculoase sau chiar supranaturale, majoritatea oamenilor se plâng de același lucru, și anume de lipsa timpului. Suntem epuizați și extenuați, deoarece orice am face și oricât de repede am face acel lucru, oriunde am merge și oricât de repede am ajunge acolo, mai există încă extrem de multe lucruri de făcut și numeroase alte locuri în care trebuie să ajungem, iar minutele de care avem nevoie pentru a face aceste lucruri nu ne sunt niciodată îndeajuns. Dacă ziua ar avea 36 de ore, tot nu ar ajuta la nimic. Am avea nevoie de și mai mult timp. Timpul este un tiran care ne ia tot ce avem și ce avem nu este niciodată suficient. Prin urmare, cât de uimitor este faptul că Dumnezeu a dat omenirii, cu mii de ani în urmă, o poruncă menită să ne protejeze de tirania timpului. Dumnezeu a săpat în piatră un refugiu inviolabil și indestructibil din calea tăcutei și neînduplecatei, scurgerea timpului, care ne ține prizonieri în fluxul său nemilos. Cunoscut sub numele de sabat, își are originea în însăși crearea lumii, adică a făcut parte din creația inițială, fiind ceva la fel de primordial și de fundamental ca și timpul însuși, deoarece constituie o componentă a timpului. Porunca sabatului. În relatarea creației din Geneza, Dumnezeu face pământul, cerul și toate celelalte lucruri în 6 zile. Dar ce se întâmplă apoi? Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a 7-a, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a 7-a s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Geneza 2 cu versetele 1 la 3. Remarcați următoarele aspecte. 1. Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua a 7-a înainte de păcatul lui Adam și al Evei. Ziua a 7-a, ca timp sacru și sfânt, își are originea într-o lume perfectă. Prin urmare, toate încercările de a o lega în mod exclusiv de tipurile, simbolurile și sărbătorile care arătau spre Isus sunt sortite eșecului, deoarece toate aceste lucruri au apărut după intrarea păcatului în lume, iar ziua a șaptea a fost sfințită înainte de acest moment. 2. Și mai evident este faptul că ziua a șaptea, ca zi sfântă, a existat cu mii de ani înainte de poporul evreu. Ideea că sabatul este în exclusivitate evreiesc este complet falsă. Nu putem nega faptul că evreii și-au însușit sabatul și au aderat la el, dar asta nu face din această zi o sărbătoare exclusiv evreiască, după cum nici Crăciunul nu poate fi exclusiv al unei familii care se hotărăște dintr-o dată să-l sărbătorească. Ca și în cazul sabatului, Crăciunul a existat dinainte, iar această familie a început pur și simplu la un moment dat să-l ia în considerare. În ce privește sfințenia celei de-a șaptea zile, strâns legată de relatarea creației, este a patra poruncă a lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul 20 cu versetele 8 la 11. Observați cum această poruncă se leagă în mod direct de creația în 6 zile descrisă în Geneza. Astfel, sabatul, atât în Geneza cât și în Exodul, nu face doar legătura între ziua a șaptea și Dumnezeul Creator, ci accentuează și faptul că El a binecuvântat-o și a sfințit-o. Prin urmare, porunca din Exodul nu dezvăluie pentru prima dată caracterul sfânt al zilei a șaptea ca amintire a creației, ci le spune pur și simplu israeliților să își amintească ceea ce era deja cunoscut, că ziua a șaptea, sabatul, este o amintire sacră a creației, fiind binecuvântată și sfințită la sfârșitul acelei prime săptămâni. Bucuria sabatului. Printre alte lucruri, ceea ce Dumnezeu a oferit omenirii prin sabat este un refugiu săptămânal din fața tiraniei timpului. Dumnezeu ne poruncește să ne odihnim și să dedicăm a șaptea parte din viața noastră unor activități care să nu implice munca noastră cotidiană. Nu e o cerință, ci o stipulare, la fel cum sunt și interdicțiile împotriva crimei, a adulterului și a furtului. Iată cât de serios tratează Dumnezeu problema odihnei săptămânale. De ce? Deoarece știe că, dacă ar fi după noi, nu ne-am putea apăra niciodată de tirania timpului. Timpul este un stăpân sever, căruia nu-i putem rezista singuri. Impulsul de a ne supune lui este prea mare, atracția este prea puternică să-i putem opune rezistență. Prin urmare, Dumnezeu ne-a dat sabatul, un refugiu din calea unui torent care altfel ne-ar mătura cu totul. Nu de puține ori, în tumultul și agitația vieții, în timp ce încercăm să câștigăm bani, să avansăm în carieră și să înaintăm cu orice preț, lăsăm în urmă soț sau soții, copii și persoane pe care le iubim. Dumnezeu ne spune: nu, nu vreau să se întâmple asta, iar pentru a vă proteja, am instituit pentru voi acest refugiu în timp, un loc sacru în care șeful, facturile și lucrurile care domină în timpul celorlalte zile din săptămână să nu aibă acces. Un om de afaceri bogat și plin de succes își trăia ultimele zile din viață. Privind înapoi în timp, îl străbătu un gând și își spuse în sine: dacă aș putea să o iau de la capăt, aș vrea să petrec mai mult timp la birou și mai puțin cu soția și copiii mei. Vi se pare ridicol? Ce om aflat în pragul morții și-ar dori să fi petrecut mai puțin timp alături de familie și de cei dragi? De fapt, majoritatea își doresc să fi petrecut mai puțin timp alergând după bani și mai mult timp în sânul familiei. Sabatul ne oferă o felie de timp în fiecare săptămână, fără excepție, timp pe care să-l dedicăm într-un mod special celor pe care iubim și îi prețuim cel mai mult. Un sabat pentru toată familia. Este de asemenea foarte important faptul că, alături de căsătorie, sabatul este singura instituție care a supraviețuit din lumea de dinaintea căderii în păcat. Ambele au existat înainte de păcat, ambele își au originea într-o lume nedecăzută și ambele vizează în mod inerent relațiile dintre oameni. Nici o căsnicie care își merită numele nu poate supraviețui fără ca cei doi să petreacă timp împreună, deoarece doar o interacțiune constantă poate dezvolta și aprofunda o relație. Deși o căsnicie are cu siguranță nevoie de mult mai mult timp decât cele 24 de ore ale sabatului, această zi oferă o oportunitate a petrecerii unui timp de calitate împreună, timp care, dacă este protejat de lucrurile

fiindcă, dacă este respectat în mod corect, nu permite acestor griji să-și facă loc. Sabatul nu este o baghetă magică, nu este nici garanția unui cămin strâns unit, dar ne asigură că familiile vor dispune de timpul necesar pentru a construi un cămin. În această lume grăbită, în care tirania timpului pare mai puternică decât oricând, cât de extraordinar este acest refugiu? Făcând abstracție de toate ramificațiile profund teologice ale acestui subiect, care nu sunt puține la număr, sabatul ne oferă ocazia de a construi relații solide, iar acest lucru se datorează faptului că sabatul ține de timp, iar relațiile sănătoase au nevoie de timp. Timpul în sine poate fi etern, dar cantitatea de care dispune fiecare nu este deloc eternă. Cât de multe minute, săptămâni, ani sau decenii prețioase, pierdute în mod irevocabil pentru totdeauna, am petrecut ocupându-ne cu lucruri lipsite de valoare. Este ca și când cineva ar primi milioane de dolari și i-ar folosi drept combustibil pentru sobă și nimic mai mult. Poetul Mark Strand scria despre niște bătrâni aflați într-un azil care se gândeau la anii scurși pentru totdeauna din viețile lor. Este prea târziu să mai călătoresc sau chiar mai găsești un motiv pentru care să fi meritat totul. Cât de trist este să te uiți înapoi și să nu găsești niciun motiv pentru care viața ta să fi meritat a fi trăită. Punând deoparte în fiecare săptămână o porțiune de timp pentru noi, sabatul ne acordă posibilitatea de a-l folosi pentru ceva ce nu vom regreta niciodată, cum ar fi construirea de relații cu cei pe care îi iubim și îi prețuim. E posibil ca cineva să regrete timpul pierdut cu un număr interminabil de lucruri, dar cine ar deplânge timpul petrecut pentru consolidarea legăturilor familiale și de prietenie? Sabatul ne oferă această șansă, punând deoparte a șaptea parte din viața noastră, tocmai în acest scop, fără a lăsa să pătrundă intruși. Creația. Totuși, în spatele acestei porunci se află mult mai mult decât doar construirea de relații interpersonale. Dacă deschideți orice Biblie, veți observa că nu începe cu afirmații despre mântuirea prin Isus sau despre doctrina îndreptățirii doar prin credință. Nu spune nimic de păcat, de judecată sau de a doua venire a lui Hristos. În schimb, Biblia începe cu doctrina care stă la baza tuturor celorlalte învățături, iar aceasta este creația. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Creația este actul inaugural, primul principiu, axioma de la care pornesc toate celelalte adevăruri ale Scripturii, deoarece toate acestea devin lipsite de sens când sunt separate de Dumnezeul Creator. Gândiți-vă un pic la acest lucru. Ce înseamnă convingerile creștine fundamentale, mântuirea, ispășirea, crucea, fără un Dumnezeu Creator? Ce rost are ispășirea într-o lume fără Dumnezeu? Din ce anume suntem mântuiți dacă El nu există? Iar dacă evoluția ateistă este sursa existenței noastre, atunci ce semnificație mai are crucea decât moartea încă unui evreu? Cum putem înțelege căderea în păcat separat de originile noastre? La urma urmei, de unde am căzut și la ce statut vom fi readuși? Fără relatarea biblică a originilor, toate convingerile creștine, de la cruce și până la a doua venire a lui Hristos, devin lipsite de sens. O altă idee esențială este că, în Scriptură, există o legătură complexă între Hristos Creatorul și Isus Răscumpărătorul. În deschiderea Evangheliei sale, Ioan arată în mod clar că Hristos Răscumpărătorul este Hristos Creatorul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Pavel, în epistola către Coloseni, exprimă aceeași idee. Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. În teologia creștină, autoritatea lui Hristos putea

0: puterea și eficiența sa ca răscumpărător rezultă direct din rolul pe care îl îndeplinește în calitate de creator. În toate sensurile posibile, teologia Noului Testament se bazează în mare parte pe rolul său de creator. Fără Hristos Creatorul, creștinismul va fi lipsit și de Iisus Răscumpărătorul. Iar fără Hristos Răscumpărătorul, creștinismul devine doar o aripă a iudaismului. Primele capitole ale acestei cărți s-au concentrat asupra creației, tocmai pentru că aceasta reprezintă un element extrem de fundamental pentru învățăturile creștinismului și cele ale Bibliei. Sabatul sau duminica? Având în vedere creația și în mod deosebit rolul de creator al lui Isus, importanța sabatului devine evidentă. Această zi face trimitere la Isus, fiindcă El este creatorul, rolul său fundamental, baza întregii sale activități. El deține autoritatea pe care o are, deoarece este acela care a făcut cerurile și pământul, iar sabatul este semnul acestei autorități, fiind inclus în actul creării cerurilor și pământului. Acest lucru devine important atunci când ne întrebăm de ce creștinii cred că duminica, prima zi a săptămânii, a înlocuit sabatul, a șaptea zi a săptămânii. La prima vedere, acest aspect poate părea lipsit de importanță. De ce ar conta cu adevărat o zi anume, fie ea duminica sau cea indicată de porunca a patra, adică ziua a șaptea? Desigur, singurul lucru important este să avem o zi de odihnă, orice zi, necontând care anume, nu-i așa? Să nu ne grăbim. Dacă, după cum am văzut înainte, sabatul, ziua a șaptea, este un semn al autorității lui Dumnezeu, atunci orice modificare a acestui semn lovește din plin în această autoritate. Controversa sabat-duminică nu se rezumă doar la o zi, ci este o tentativă de uzurpare din partea unei puteri care caută să devină Dumnezeu, să reclame un rol care îi aparține numai acestuia, în virtutea faptului că El și numai El este Creatorul. A înlocui emblema specifică rolului său de Creator, pe care El însuși a instituit-o, cu orice altceva, reprezintă un atac flagrant la adresa autorității sale, un atac care țintește cel mai fundamental nivel posibil. Iar ceea ce majoritatea creștinilor nu știu este că a respecta ziua de duminică în locul sabatului înseamnă tocmai acest lucru, o tentativă conștientă de a submina autoritatea supremă de creator a lui Dumnezeu. Cui ne închinăm? Bineînțeles, nimeni nu afirmă că cei mai mulți dintre cei care sărbătoresc duminica caută să-și însușească autoritatea lui Dumnezeu. Din contră, într-o majoritate covârșitoare, ei nu au nici cea mai vagă idee cu privire la ce anume s-a urmărit prin schimbarea zilei de închinare, iar mulți ar fi îngroziți dacă ar afla adevărul. De asemenea, nimeni nu afirmă că cei care țin acum ziua de odihnă, nu sabatul, ar avea asupra lor vreo condamnare divină. Totuși, conform Apocalipsei, Dumnezeu îi cheamă pe oameni să se închine celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor, adică să-l onoreze în calitate de creator. Observați de asemenea cât de mult se aseamănă limbajul din Apocalipsa cu cel al poruncii a patra din Exodul 20:11. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea. Chemarea de închinare la Dumnezeu în calitatea lui de creator este însoțită de o avertizare împotriva celor care se închină fiarei misterioase și icoanei ei. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Apocalipsa 14 cu versetul 9 și 10. Scriptura susține că în zilele din urmă, omenirea se va împărți în două categorii. Cei care se închină lui Dumnezeu, Creatorului, și cei care se închină fiarei și icoanei ei, primind astfel infamul semn al fiarei. Închinarea este elementul cheie după care se face această separare. Ori ne închinăm lui Dumnezeu, Creatorului nostru, ori ne închinăm fiarei și icoanei ei. iar în mijlocul acestui avertisment cu privire la fiară și la semnul ei, Apocalipsa îi descrie pe cei care îi rămân credincioși lui Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Aceștia onorează și respectă poruncile lui Dumnezeu, iar dintre toate, doar una, cea a sabatului, ne arată motivul pentru care trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, fiindcă El a făcut cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Prin urmare, ne închinăm lui Dumnezeu pentru că El și numai El este Creatorul, iar sabatul reprezintă eterna recunoaștere a puterii sale creatoare. Astfel, a submina ziua a șaptea înseamnă a submina simbolul autorității divine. Este o încercare de a ne întoarce în timp, până în săptămâna creației și de a anula instituția pe care El însuși a lăsat-o ca emblemă a motivului pentru care trebuie să ne închinăm Lui și nu altei puteri, cum ar fi cea a fiarei. Totul devine și mai evident atunci când studiem modul în care, în primele secole ale bisericii creștine, niște ființe create și-au arogat rolul lui Dumnezeu, instituind o zi diferită de închinare, care nu avea autoritate biblică. Există dovezi istorice puternice și convingătoare cu privire la modul în care, în secolele ce au urmat morții lui Isus, biserica a desființat respectarea sabatului, înlocuind-o cu respectarea duminicii. Pavel ne-a avertizat că va veni o putere care va urmări detronarea lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Aceste lucruri s-au întâmplat deja, dar într-un mod mult mai subtil decât ne-ar putea face să credem o citire superficială a limbajului strident al lui Pavel. Pe scurt, mulți creștini cred că această confruntare dintre duminică și sabat va deveni, într-un final, o problemă cu consecințe spirituale și veșnice colosale, și asta din următoarele considerente. Deoarece sabatul este simbolul autorității de creator al lui Dumnezeu, iar duminica este o instituție umană care încearcă să submineze această autoritate, deoarece problema centrală în zilele din urmă va fi cui ne închinăm, lui Dumnezeu, creatorului, sau fiarei și icoanei ei, și deoarece Scriptura spune că cei care îi rămân credincioși lui Dumnezeu respectă poruncile sale, care includ și păzirea sabatului, ziua a șaptea a săptămânii. Dacă sabatul este un semn al autorității creatoare a lui Dumnezeu, nu este greu să înțelegem de ce duminica, zi care, deși nu are aprobare divină, aproape că a înlocuit sabatul în sânul creștinismului, va fi asociată cu semnul fiarei.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Bun venit, prietene, la întâlnire! Te așteptam ca să derulăm din nou istoria ascunsă a vieților noastre. Pentru că atunci când discutăm despre cineva, automat ne substituim rolului său. Acesta e și secretul pentru care ne plac filmele cu eroi, pentru că atât timp când ne uităm la film, noi luăm locul eroului, ne substituim și multă vreme plecăm și trăim parcă în atmosfera și în atitudinea lui. Aceasta este, de fapt, și nevoia pentru care avem Sfânta Carte, Cuvântul lui Dumnezeu, ca prin eroi pe care Dumnezeu îi derulează în narațiunea Bibliei, să ne putem vedea pe noi, să ne evaluăm și să luăm decizii bune. Tema de astăzi are de-a face cu criza. O, criza. E ceva pe care orice om caută să o evite. Criza. Îți dau un exemplu de criză. Am pantofi frumoși, dar sunt în creștere. Sunt adolescent. Și n-aș vrea să renunț la pantofiorii mei frumoși, dar degetele din pantof deja mă dor. Pentru că am ajuns într-un moment în care condițiile de până acum bune, dar trecute, mă pun în situația de a schimba condițiile ca să pot să mă simt iarăși bine. Există crize financiare care te determină să faci o schimbare, crize în familie, crize în gândirea ta, poate în jobul pe care îl ai și în care trebuie neapărat să dai la o parte ceea ce e vechi și să pui ceva nou în schimb. Mi-amintesc de un scriitor, Joseph Schumpeter, de fapt nu e doar un scriitor, este un mare economist, un economist din Cernăuți, austriac, care a produs o teorie pe care el a intitulat-o distrugerea creativă. Cum adică? O distrugere? Da, care să creeze. Sunt focurile care apar în Australia, autoaprindere, sau în California, când este căldură foarte mare și dacă mai există și poate o bucată de sticlă care focalizează razele soarelui asupra un punct uscat și aprinde o hârtie, o frunză, o ramură, se naște focul. Știi ce mi-a spus un australian? Că toate aceste incendii devastatoare, nimicitoare, sunt ocazii de întinerire a pădurii. Îți dau un alt caz. Germania, în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost bombardată sistematic de aliați, până când tot ce a putut să fie valoros a fost culcat la pământ. Unele orașe au fost distruse 85%. Hamburgul, de exemplu, Berlinul și altele. Iar Armata Roșie biruitoare a avut grijă să demonteze toate industriile, fabricile, uzinele, toată aparatura care încă mai era în picioare și să o ducă frumos în Uniunea Sovietică. Și astfel Uniunea Sovietică s-a îmbogățit, iar Germania a fost rasă neputincioasă, fără nimic. A fost un consilier prezidențial, nu știu dacă era și ministrul, chema Marshall. Și acesta a spus, haideți să facem un lucru bun, pentru ca puterea Imperiului Roșu, sovietică, a puterii sovietice, să nu aibă prea mare influență. Haideți să facem un plan de reconstrucția Germaniei. Și America a investit miliarde. După ce a fost devastată, a apărut o Germanie nouă. Și pentru că n-a mai avut fabrici, tehnologie, a reînceput, știu, istoria noii Germanii cu o tehnologie superioară. Rușii au fost foarte bucuroși că au furat tehnologia germană care era veche de 30 de ani. În timp ce distrugerea creativă din Germania a propulsat RFG-ul de atunci la o poziție de motor al Europei. Cum, până nu de mult, se spune că Germania încă era motorul. Vezi ce însemnează criza. Criza te obligă să lași vechile condiții, repere, metode, un mod de gândire vechi și prin nimicirea ceea ce a fost vechi să poți renaște pe altă orbită. Israelul, în timpul lui Solomon, ajunsese culmea. Numai că această culme era o condiție aparentă a ceea ce se putea vedea sau produce în exterior. În lăuntrul oamenilor, o stare de prea bine întotdeauna surpă temeria spiritualului. Și când omul nu mai e spiritual, devine aproape animal. Iar Dumnezeu a spus stop. Pentru că iubesc poporul acesta, voi crea o criză pentru restart total sau reboot, spuneau la computer, sau pentru un nou început. Și iată istoria acestui nou început. Am prezentat în episodul anterior un personaj care era un lider, un lider viteaz, curajos, despre care citim în 1 Împărați 11, capitolul 11 cu versetul 28, că Ieroboam era tare și viteaz,

care pe luni de zile a poporului fermentau îndedesubt. În vremea aceea, scrie în versetul 29, Ieroboam, căpitanul, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. Și Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în 12 bucăți. Și practic era o lecție prin exemplu, o lecție, o parabolă practică, prin acțiune. Și în versetul 30-31, Ahia i-a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Practic, dacă te-ai uitat pe o hartă, ai vedea cea mai mare parte de la, să spunem, o treime până sus la capătul, până în Dan, în capătul Israelului, toate aceste 10 triburi care mai târziu vor forma regatul de nord, Israelul, rămânând în sud doar un trib plus un altul inclus în el și care vor forma cu timpul regatul de sud. Dar, continuă Ahia, Solomon va avea o seminție din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate semințile lui Israel. Și aceasta, și acum este justificarea, de fapt, cauza crizei care justifică nevoia de restart. Și aceasta pentru că m-au părăsit și s-au închinat înaintea Astartei, zeița sidonienilor, înaintea lui Chemoș, Dumnezeul Moabului, înaintea lui Milcom, Dumnezeul fiilor lui Amon. Și pentru că n-au umblat în căile mele ca să facă ce este drept înaintea mea și să păzească și legile și poruncele mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon. Dragii mei, ceea ce spune Ahia, raportul lui poate avea un singur titlu, decadența. Decadența. Ce înțelegi prin decadență? Dumnezeu a lăsat în lume valori. Când eram adolescent, n-am știut cum să înțeleg cuvântul valori. Pentru mine valorile erau banii sau posesiunile materiale, valoare. A trebuit să treacă un timp să mi se deschidă mintea, să înțeleg că există alte valori în afară de ceea ce pot pipăi. Valori ca bunătatea, e o valoare. Adică îți face viața frumoasă, fără ea, deodată totul devine cenușiu și sărac. Iubirea e o valoare, cinstea, virtutea, hărnicia, toate sunt valori. Sigur că sunt valori de natură spirituală și morală. Și Dumnezeu a lăsat aceste valori. Când valorile nevăzute sunt substituite sau întunecate sau marginalizate de valorile pipăibile, atunci automat se produce decadența. Îți dau un caz. Un om care are bani, peste care curge bogăția, el nu mai are nevoie să se scoale de vreme. El poate dormi până la 10 în pat. Ca și David, ți-amintești tu, când a ajuns în culmea stabilității și a puterii, după amiază se ducea la nani pentru o siestă, pentru un pui de somn. Iar după amiază, sigur că avea toată puterea și căuta motive, cum a găsit-o pe Bathsheba, motive de distracție. Opulența automat te trage în senzualism. Adică plăcerile vieții nu mai sunt de ordin intelectual, de ordin emoțional, de ordin spiritual, de ordin

social sau comunitar, ci devin doar gratificarea părții tale inferioare, simțuri, instincte, patii. Opulența, care te conduce în senzualism, se termină cu așa numita idolatrie. Aoleo, am zis idolatrie, dar ce înțelegi prin asta? Neapărat o statuie sau un tablou la care tu te închini și adori? Nu. Adorarea, care este atitudinea cea mai potrivită în relația ta cu Dumnezeu, ajunge să fie deplasată, comutată spre adorarea vinișorului, adorarea țigării, adorarea poate a unei patimi. Azi, cea mai adorată patimă sau idolul, sunt mai multe. Lăcomia, e numită în Biblie, lăcomia este închinare la idol. Scrie în una din epistolele lui Pavel, cred că în Tesaloniceni. Apoi, un idol poate să fie tu însuți, se cheamă egolatrie. Te închin, te ador pe tine, ești narcisist. Cine-i ca tine? Toată lumea să fie la picioarele tale. Tu ești deasupra narcisist. Poate să existe o idolatrie, am spus, a senzațiilor, a posesiunilor, banii, banii. Să ai tu o mașină, auzi? Și că prințul X dintr-o țară arabă are în garajul său 11 mașini, toate de la 500 de mii de dolari până la 2-3 milioane. E atât de absurd încât trebuie să fac o paranteză. Să ai o mașină bună e un lucru bun. Te protejează, te simți în siguranță la volan, dar să ai 10 mașini de lux până la, mă rog, firmele cele mai tari, nu sunt în cunoștința lor. Dar care-i treaba? De ce să schimbi? Apropo, știi câte rochii de seară avea regina Ecaterina cea mare a Rusiei? 1700 spre 1800. Știi cât avea? 5000! Și toate erau brodate cu perle, perle autentice, nu de sticlă. Erau cu aur, cu... Și mă întreb, câte sărbări să fie avut regina? Hai să spunem una pe săptămână, 52 pe an, nu? Mai repede, nici burta nu suportă, nici picioarele să se atâta. Ori, câți ani ar fi trebuit să aibă ca să poarte toate cele 5000 doar rochii de bal, rochii de seară? Păi ar fi trebuit să aibă 100 de ani. 5000. A trăit mult mai puțin. Îți dai seama ce folos toate acestea, dar cel care este prins de patima posesiunii, apropo, consumerismul, shoppingul, și asta este o boală, să ai mai multe, și acolo apar nevoi inutile. Trebuie să am, uite-te, a scăzut de la 300 la 90 de lei, trebuie să-l iau. Dar de ce? Pentru că a scăzut prețul. Stai puțin, nu cumva ești manipulat? Ai nevoie? Nu. Și atunci ce iei? Ei bine, adorarea care se cuvine doar lui Dumnezeu, care ne-a dat, ne-a îmbogățit cu valorile Lui, tu începi să o redirecționezi lucrurilor care nu merită. Iar decadența însemnează o religie nouă în care adori și te dedici cu totul lucrurilor care nu merită. Și aceasta a fost nenorocirea pe care Solomon a indus-o în Israel. Recitesc sau continui cu versetul 36 din 1 Împărați 11. Voi lăsa o seminție fiului său,
pentru ca robul meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o, să pun în ea numele meu. Da, poate îți proiectez în minte partea de sud, care este mai puțin de jumătate din tot Israelul, care are o seminție majoră, care se cheamă Iuda, iar în mijlocul teritoriului acestei seminții se află seminția lui Simeon. Când îi spune Ahia lui Ierobam, ia 10 bucăți, din 12 mai rămâneau 2. Acum o numește doar o seminție, pentru că nu mai articulează și mica seminția lui Simeon, care a inclusă în acea unica seminție pe care Dumnezeu a hotărât-o să-i o lase urmașului lui Solomon. Și în versetele 37 și 38 scrie, deci Ahia vorbea lui Ieroboam, vorbea cu Ieroboam, pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce-ți va dori sufletul. Vei fi împăratul lui Israel dacă vei asculta de tot ce-ți voi porunci și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, eu voi fi cu tine. Îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Dumnezeu, care este atot știutor, acționează totuși după mintea și criteriile noastre. Pentru că scopul lui Dumnezeu nu e să meargă bine treaba în Israel, ci ca Israel să învețe ceva. Și ca să învețe ceva, nu optează pentru soluția cea mai eficientă, ci pentru soluția cea mai educativă, pedagogică. Să dau un exemplu. Din Egipt, în Canaan, când Israelul era rob în Egipt, se putea trece și ajunge în 2 săptămâni. Hai, 1 lună. Hai, că erau și bătrâni și vite, 2 luni. Și Dumnezeu conduce pe Israel 2 ani înainte să ajungă la hotarul Canaanului, printr-o serie întreagă de lecții. El își adaptează planul spre a constitui o școală pentru Israel. Iar după aceea îl mai ține 38 de ani ca să învețe, să devină dintr-un popor de robi, un popor care îl cunoaște pe Dumnezeu. Tot așa, când Dumnezeu hotărăște un restart total, El nu acționează în maniera pe care noi am numit-o ideală, desăvârșită, ci merge la nivelul poporului ca să se învețe ceva, chiar dacă e dureros, chiar dacă sunt o serie întreagă de rebuturi, cum a pățit și Israel în timpul călătoriei prin pustie. De ce face Dumnezeu aceste lucruri? Versetul 39 scrie: voi smeri prin aceasta sămânța lui David, dar nu pentru totdeauna. Și aici îi sărut mâna lui Dumnezeu, că și atunci când dă o criză, nu pentru totdeauna. Ei bine, s-au întâmplat aceste lucruri. Ahia, fără manta, cu 12 bucăți de cârpă, de țesătură, pe jos, 2 de o parte, 10 pe care Ieroboam le culege, acelea le lasă jos. Evenimentul, chiar dacă a fost în pustie și au fost singuri, nu se poate să nu fi transpirat. Ce scoastea, întreabă nevasta lui Ieroboam. Hei, ce știi tu, nevasta? Hai, spune-mi, te rog. Și atunci spune, fii atent, prorocul Ahia, așa și așa. Minunat! Și primul lucru, nevasta lui Ieroboam fuge repede și spune, vecino, am să fiu împărăteasă. Serios, dar cum? Și informația din cercul mic ajunge disipat, ajunge difuzat în popor. Și la ușa palatului apare un informator
și nu-mi cer iertare, am un cuvânt pentru părat. Spune. Și îi spune, să știi, părate, că uite ce s-a întâmplat. N-am dovezi directe, dar 8 oameni care află din surse diferite mi-au spus istoria asta. Și Solomon se încruntă, era bătrân. Serios? Capitanul acela? Ieroboam? Da, împărate. Ahia a făcut așa, așa, așa. Și în versetul 40, bine, acesta e versetul lipsă pe care l-am povestit, ca să vezi de ce, Solomon scrie, a căutat să omoare pe Ieroboam. Vestea s-a aflat, a transpirat. Și atunci Ieroboam s-a sculat, scrie mai departe, și a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului, a locuit în Egipt până la moartea lui Solomon. Cine era Șișac? Interesant este că Solomon, în planurile sale politice, a avut grijă să creeze, să facă din Egipt un imperiu amic, un aliat. Luând-o pe fiica lui Faraon, în timpul lui Solomon, Faraon era Psusennes al doilea, cu care se și încheia dinastia 21. Și care a fost binevoitor. A fost o alianță prin rudenie. Necazul este că cu 12 ani înainte de moartea lui Solomon, se schimbă dinastia și apare un alt faraon în literatura de specialitate, se numea Sheshonq. În Biblie spune Șișac, care e primul din dinastia 22-a și care 12 ani, ultimii ani al lui Solomon, construiește un imperiu vrăjmaș, dușmănos față de Israel, față de Solomon și Marele Israel. Iar el, Ieroboam, știind că s-a schimbat regimul și a devenit, antagonic, competitiv, a fugit acolo. Și ce a făcut oare în timpul acesta Ieroboam? Îți imaginezi cum o fi fost el primit, un dizident și încă unul cu perspective serioase, pentru că și egiptenii credeau în zei care conduc destinele lumii. Și în timp ce era acolo, probabil un an, doi, cinci, în versetul 43 din 1 Împărați 11, se spune că Solomon a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său David. În locul lui a domnit fiul său Roboam. Ei bine, iată-ne ajunși acum într-un nou capitol, într-o istorie, am încheiat-o pe lui Solomon, cu un bemol în cheie. E o istorie care putea să fie fulminantă și a fost o perioadă doar o lumină înșelătoare ca de cometă. Pentru că am intrat acum într-o secțiune nouă a istoriei lui Israel, în care Marele Israel devine fărâmițat și ar începe istoria împărăției despinate. Dragul meu, bine a făcut Dumnezeu că a condus lucrurile la acest punct. Știi ce se întâmplă? Când Adam și Eva au fost scoși din paradis, a rămas în inima lor un țepuș, un gol, o durere. Și tot timpul privind în urmă, s-a născut în ei o dorință nouă pe care nu aveau înainte. Dorința de a recupera paradisul. Unor pierderea unui lucru drag, prețios, creează în noi dorința de a-l recâștiga. Și aceasta nu se poate decât printr-o schimbare de mentalitate, printr-o implicare și investire într-o direcție nouă. S-ar putea ca și în viața mea, în viața ta, să apară criza. Amintesc de un citat, binecuvântată fie criza. Pentru că este singurul lucru care ne poate propulsa pe o nouă orbită spre o viață mai bună. Îți doresc, dacă cumva
guști criza, să lauzi pe Dumnezeu și să faci ca timpul acesta să devină un binecuvântat timp de restart. Așa să-ți ajute Dumnezeu.

0: Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni ai Scripturii, sunt pastorul Costi Gogoneanță la emisiunea Taine din Scripturi, pentru că aici încercăm să aflăm adevărurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru o viață de credință sănătoasă și cât mai adecvată pentru așteptările pe care El le are față de noi, dar mai ales pentru smerenia fiecăruia, astfel încât să putem să mergem spre drumul acesta al mântuirii. Alături de mine, în ocazia aceasta, se află pastorii Florin Răduț și Silviu Tisloveanu, cărora le mulțumesc.
2: Mulțumim pentru invitație. Ne bucurăm că putem deschide din nou Biblia să descoperim valoarea.
1: Pentru că suntem aici înconjurați de scripturi, fiecare dintre noi avem câte o Biblie în față, vă invit și pe dumneavoastră, dacă cumva nu aveți o astfel de carte acasă, să ne scrieți 0751 400 300, să ne cereți o Biblie și vom face tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Avem multe reacții, am trimis mii de Biblii în țară prin campania aceasta de a pune Biblia în mâna tuturor românilor. Ajutați-ne să ajungem la cât mai mulți, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să fie în fața ochilor tot mai multor persoane. Sunt pastorul Costi Gogoneanță și mergem mai departe în ocazia de față spre o întrebare pe care am primit-o din partea dumneavoastră, selectată pentru ocazia de față, așadar, prima secțiune, întrebarea ta. A fost folosit de Ioana din Oradea și ne întreabă așa, în 1 Ioan 5:16 se vorbește despre un păcat care duce la moarte. La ce păcat se referă?
2: Putem să corelăm versetul acesta cu ce apare în Matei capitolul 12, versetul 32. Oricine va vorbi împotriva Fiului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Putem să ne gândim la context. Ioan încurajează să te rogi pentru frați, pentru cei care sunt în suferință, și amintește, dar există păcatul acesta de moarte care nu poate să fie adus înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă respingerea regulată, de bună voie, a celor apeluri pe care Dumnezeu le face la inima noastră. Și putem să ne mai gândim și la ceea ce apare în Evrei, capitolul 6, versetul 4, 5 și totodată 6, cele trei versete, respingerea lui Iisus Hristos ca Dumnezeu, ca Hristos, ca Mântuitor. Și poți să ai în atenție, când cineva respinge apelurile lui Dumnezeu, înseamnă că a păcătuit, a refuzat colaborarea cu divinitatea, și când Iisus Hristos este pus mai prejos decât statutul lui oficial, atunci este o problemă.
1: Înseamnă că mântuirea nu va fi primită decât de către creștini?
3: Mântuirea este a lui Dumnezeu și e greu să dăm un răspuns în privința asta. Noi știm că, conform Romani, capitolul 1, zice, și păgânii cunosc, zice, prin faptul că le este descoperit în ei înșiși. Așadar, odată ce ei cunosc despre Dumnezeu cât cunosc, ei au posibilitatea să fie...
1: Trebuie să iau o decizie.
3: Și trebuie să iau o decizie. Pot să punctez două lucruri.
1: Te rog.
3: Versetul 14, 1 Ioan 5:14, spune, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. După care, ni se spune că să ne rugăm unii pentru alții. Acum, există riscul ca dacă eu sunt cu Hristos și versetul 14 ne spune că orice am cere după voia lui, ne ascultă, există riscul de a crede că orice rugăciune ar putea să primească răspuns. Așa că în versetul 16 ni se aduce o lămurire ca să nu avem după aceea dezamăgiri. Și ni se spune, dacă vezi pe fratele tău săvârșind un păcat care nu duce la moarte, roagă-te pentru el, pentru că rugăciunea ta e după voia lui și Dumnezeu te ascultă. Dar dacă vezi pe fratele tău săvârșind un păcat care duce la moarte, atunci rugăciunea ta nu va fi ascultată. De ce? Pentru că fratele tău, și aici mă apropii de ceea ce spunea colegul meu mai devreme, de ce? Pentru că fratele tău stăruie într-un păcat care practic îl împiedică pe Dumnezeu să îl salveze, să-l ajute.
1: La Dumnezeu e totul cumva cu putință?
3: Da, dar vezi, el nu trece peste voința mea. Și vreau să mai adaug un lucru. Versetul 17. Da, deci am zis în 14 că...
1: Așa, orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte.
3: Vezi? aici se vorbește, toate nelegiurile sunt păcat, nu? Deci, care este păcatul care duce la moarte? Că mai, după aceea zice, e un păcat care duce la moarte.
1: Așa.
3: Ce am înțeles eu este că oricare păcat, putem să-l numim minciună, putem să-l numim bârfă, oricum l-am numit furt și așa mai departe, oricare păcat care în mod obișnuit nu duce la moarte, dacă se stăruiește în el, devine acel drum către moarte. Mă înțelegi? Deci nu trebuie să ne gândim la un păcat anume, la un păcat foarte grav, ci trebuie să ne gândim la orice păcat, da, pe care dacă îl faci din greșeală sau din cine știe ce, din cine știe ce constrângeri, el nu duce la moarte pentru că tu te căiești de el, mă înțelegi, și Dumnezeu te scapă. Dar dacă același păcat tu îl faci în mod constant, în mod constant, cu plăcere, cu dorință maximă, atunci el te duce la moarte, iar cel care se roagă pentru tine, observând lucrul acesta, n-are rost să se roage, pentru că rugăciunea lui nu va împlini, sau nu se va împlini conform versetului 14, că ești va primi răspuns.
1: Ești categoric. Eu am întâlnit niște persoane care povesteau despre faptul că părinții lor s-au rugat ani buni pentru ele, deși ele săvârșeau același păcat și la un moment dat, în partea a doua a vieții lor, s-au întors la Dumnezeu.
3: Uite, una este să săvârșești același păcat dintr-o doză de inconștiență sau dintr-o doză de, sau dintr-o incapacitate de a înțelege, dintr-o incapacitate de a te stăpâni, și una este să faci același păcat, să folosim o expresie din Vechiul Testament, cu mâna ridicată. Mă înțelegi? Ceea ce intră sub incidența versetului 4, cred că l-ai amintit, din Evrei, cei care au gustat din harul lui Dumnezeu și au căzut cu neputință să fie...
1: O să facem o dezbatere pe subiectul ăsta.
2: Trebuie să fim conștienți că, până la urmă, Dumnezeu pune eticheta și știe precis când cineva să săvârși păcatul acesta de moarte. Noi ne putem ruga pentru oricine, chiar dacă este departe de calea credinței, rezultatul este mâna lui Dumnezeu, dar Dumnezeu spune, s-ar putea la un moment dat să nu descoperiți că eu intervin. Să știți că nu intervin pentru că voința lui l-a condus în altă parte.
1: Mulțumesc. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm dilemele dumneavoastră, le dezbatem aici la Tanii de Scripturi. Vă promit că vom mai face un lucru, vom prelua întrebările dumneavoastră și vom face ediții dedicate doar întrebărilor pe care le primim din partea dumneavoastră. 0751 400 300 este numărul nostru de WhatsApp, ne puteți trimite și SMS cu tarif normal, toate mesajele ajung la noi, vă garantez. În ocazia de față vă propun să discutăm despre un subiect pe care să-l analizăm în minutele care ne stau înainte, despre cina Domnului, care este una dintre cele mai cunoscute momente ale vieții creștine. Pâinea și vinul, spălarea picioarelor și cuvintele rostite de Domnul Iisus în seara dinaintea crucii au rămas de-a lungul timpului în centrul închinării creștine. Dar ce a vrut de fapt Domnul Iisus să ne învețe prin acest moment? Este cina Domnului doar o comemorare a jertfei sale sau are și un rol în viața noastră de astăzi? Ce înseamnă să participăm în chip nevrednic și de ce a legat Domnul Iisus cina de un gest atât de simplu și umil precum spălarea picioarelor? Despre semnificația cinei Domnului, despre jertfa Domnului Hristos și despre felul în care ar trebui să ne raportăm la acest moment, vom discuta în această ediție alături de invitații mei, pastorii Silviu Tuzoveanu și Florin Răduț. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Luca 22:19. Mântuitorul a luat apoi o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. De ce a considerat Domnul Iisus necesar ca ucenicii să repete acest act spre amintirea lui, așa cum citim în Scriptură?
2: Dacă ne uităm la istoria poporului Israel, descoperim că ori de câte ori a avut loc un eveniment important, Dumnezeu a vrut să fie marcat. Au ieșit din Egipt și vorbim de sărbătoarea Paștelui. Acum Domnul Hristos urma să-și încheie misiunea pe pământ, iar oamenii au tendința aceasta să uite. Și vorbește cu ucenicii Domnul Hristos și spune: oameni buni, ca să vă aduceți aminte de ce am făcut eu și de semnificația jertfei mele, totdeauna, ori de câte ori se poate, să puteți avea în atenție pâine și rodul viței, spune un alt evanghelist, mustul. De ce? Până la urmă, comemorarea sacrificiului Domnului Hristos, o ocazie în care să ne cercetăm, un moment așa de introspecție, Și putem spune că la Sfânta Cină noi privim în trei direcții. Privim la cruce, privim la semenii noștri și privim în viitor la întâlnirea cu Iisus Hristos. Și, iar momentul acesta, eu vă spun, este ca o radiografie. Mai mergi la doctor și doctorul caută să-ți arate care este starea de sănătate. Când participi la Sfânta Cină, descoperi în primul rând cine este Iisus Hristos și ce a făcut pentru tine.
1: Prin gestul acesta, Mântuitorul a pus stop vreunei sărbători care exista până atunci în popor?
3: Noi asta înțelegem, că din moment ce cu ocazia sărbătorii pascale Domnul Hristos a instituit Sfânta Cină, noi înțelegem că această nouă sărbătoare o înlocuiește pe cealaltă. De ce? Pentru că cealaltă avea în centru un miel, iar noua sărbătoare are în centru pe Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așadar, ăsta este răspunsul. Noi considerăm că da, înlocuiește sărbătoarea Paștelui.
1: Avem niște momente importante aici pe care aș vrea să le clarificăm. Pe de o parte avem pâine, vin, pe de cealaltă parte avem momentul spălării picioarelor, da, apare și gestul acesta. Haideți să clarificăm aspectul ăsta, pâine și vin, despre ce vorbim? Ce fel de pâine, ce fel de vin?
2: Vorbim de pâine nedospită, pentru ca să fie un simbol pentru...
1: O azimă, adică?
2: Exact, pentru trupul Domnului Hristos.
1: A păstrat simbolul de la Paștele...
2: De la Paște, pentru că ce este interesant, în perioada aceea când era Paște, Domnul Hristos ia pâine. Adică pâinea era deja pregătită. Și atunci spune, să aveți în vedere, până acum ați avut în atenția voastră Egiptul, ieșirea de acolo, de acum înainte aveți în atenție sacrificiul meu. Și totodată a doua venire. Și mustul, rostul, rodul viței, așa cum am amintit că putem găsi într-o evanghelie, rezultatul stoarcerii strugurelui. Asta înseamnă sacrificiu. Un simbol pentru sângele Domnului Hristos.
1: Ce fel de vin?
2: Rodul viței. Rodul viței înseamnă must. Ca să se ajungă la vin, da?
1: Adică cu alcool.
2: Cu alcool. Asta înseamnă un proces mult mai mare. Și nu mai este un simbol al caracterului Domnului Hristos. Adică și dacă ar trebui să ne imaginăm puțin așa, să stai la masă, să-ți aduci aminte de ce a făcut Domnul Hristos și să bei alcool. Nu se potrivește cu planul lui Dumnezeu și cu ceea ce spune Biblia, că în altă parte...
1: Hai să te întreb acum, că așa se poate să trec peste. Domnul Iisus își începe lucrarea, dăm timpul înapoi, da? Și prima lui minune ajunge la o nuntă. Da. Ce fel de...
2: Păi, și eu răspund
1: acolo, că
2: o altă întrebare.
1: Era o bucurie foarte mare pentru oamenii.
2: În proverbe se spune să nu te uiți la vin, cum curge în pahar, el te păcălește, înșeală ca un șarpe. Unde este adevărul? La ce găsim în proverbe sau ce și spune Biblia aici? Și la un moment dat, Biblia trebuie citită în ansamblu, să vezi de la Geneza la Apocalipsa ce se spune despre vin. Acum, eu consider că Domnul Hristos n-a consumat alcool la nunta respectivă.
1: Nu, el l-a consumat, a dat
2: celorlalți. Nu, vă dați seama că un Dumnezeu care e bun și care vrea să ajute, zice, eu nu mă droghez, dar drogați-vă voi. Subiectul e complex, Biblia este plină de versete din care poți să înțelegi, domnule, au consumat alcool, dar privind în ansamblu ne dăm seama că este un lucru care ne face rău capacității noastre de alegere. Și atunci când cineva consumă alcool, până și poliția nu e de acord ca să mai conducă și noi descoperim rezultatele în ziua de astăzi, ori de câte ori cineva este sub influența alcoolului.
1: Mulțumesc, Silviu, ajută-ne să clarificăm.
3: Poți să fac o deducție legată de treaba cu vinul. La nunta din Cana și eu sunt convins că a fost must, pentru că tot în proverbe spune că te vei uita după nevasta altuia și acolo erau atâția oameni și nu-mi imaginez că Domnul Hristos le dădea vin fermentat ca să aibă loc tot procesul ăsta pe de-o parte. Dar legat de cina Domnului, cred că pot să afirm ceva mult mai întemeiat și anume, dacă Domnul Hristos a construit, să spunem, sărbătoarea Sfintei Cine, a construit-o pe sărbătoarea Pascală și admitem lucrurile ăsta, atunci lucrurile sunt foarte clare, Costi. După cum nu exista ferment în azimă, tot așa n-avea cum să existe ferment nici în vin. N-avea cum să existe. Cu ocazia Paștelui, nu exista nimic fermentat în casa evreului și pe masa evreului.
1: Mulțumesc că te rugam să ne ajut să înțelegem mai bine și rolul spălării picioarelor. Citesc Ioan 13 cu 14. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.
3: Da, noi considerăm că tocmai această exprimare ne obligă și pe noi astăzi să facem același lucru și pe asta îl facem. Însă aș vrea să spun un lucru care poate fi riscant puțin. Eu cred că noi ar trebui să trecem dincolo de acest gest, pentru că dacă pe vremea Domnului Hristos gestul acesta al spălării picioarelor, pe care susțin cu tărie că este neapărat important să-l păstrăm în ritualul nostru, dacă pe vremea Domnului Hristos gestul ăsta implica cu adevărat o smerire, pentru că picioarele erau murdare, da? Astăzi nu mai implică atât de mult o smerire. Ceea ce vreau eu să spun este că el trebuie să rămână în ritualul nostru pentru că ne-a fost dat de Domnul Hristos, dar noi trebuie să mergem și la esența lui și la, cum se numește, spiritul lui și să facem toate acele lucruri care ne fac să ne smerim în fața celorlalți, așa cum Domnul Hristos a smerit în fața ucenicilor. Când ne putem mulțumi cu spălarea picioarelor, toată lumea e curată, toată lumea are Adidas de marcă și așa mai departe.
2: Putem să ne gândim la bătălia între mândrie și smerenie, între bine și rău. Iar ucenicii aveau spiritul acesta de ceartă. Ei nu erau pregătiți pentru Sfânta Cină. Iar Domnul Hristos face gestul robului, sclavului, ca ei să înțeleagă că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, tu trebuie să dai la o parte ambiția și tot ce ține de firea pământească. Pe mine mă surprinde în Evanghelul pe Ioan că Domnul Hristos chiar spune în versetul 14: deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioare unii altora, pentru că v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Aceasta este referința biblică. Acum, să știți, în societatea în care trăim, parcă nu mai are impactul atât de mare. Pe vremea respectivă, umbrai în sandale, praf, drumuri neasfaltate, fără trotuare. Dar astăzi noi păstrăm simbolul acesta al umilinței. Să fii gata să spui, uite, poate m-am supărat cu cineva, sunt gata să spăl picioarele. În mod normal, domnule, să-l strâng de gât, să-i fac rău.
1: Să vă întreb o chestiune practică, pragmatică, apropo de gestul acesta. Dacă pentru momentul de împărtășire cu simbolurile sfinte înțelegem cu toții că trebuie să fie un context bisericesc, cât privește sau este înțelept să fie așa, cât privește gestul acesta al smereniei, cum vedeți practica asta, făcută tot la biserică, făcută acasă, făcută între soț și soție, în privat sau făcută într-un context bisericesc de închinare, acolo unde lucrurile sunt așezate, bărbații cu bărbații, femeile cu femeile, cum vedeți aspectul ăsta?
3: Exprim doar o părere, pentru că nu e reglementat aspectul ăsta nicăieri. Și anume, dacă rostul este acela de a ne umili, rostul spălării picioarelor este acela de a ne umili, cred că a efectua lucrul ăsta de fiecare dată acasă cu soția depășește un pic scopul. Din cauza asta, eu aș spune că trebuie să existe o varietate. Nu, personal consider că este cel mai bine să se facă la biserică, odată cu toată lumea, așa cum e rânduiala în biserica adventistă, bărbații cu bărbații, soțiile cu soțiile. N-am nicio problemă cu cei care practică lucrul acesta în familie. Cred că uneori e chiar benefic să facem treaba asta. Adică ar fi un moment de refacere a relației, un moment profund, plin de încărcătură emoțională și spirituală, dar s-ar putea să devină și o chestiune de comoditate asta, să faci acasă. Mă înțelegi, cu soția ta.
1: Adică se pierde...
3: Cred că se pierde ceva din sensul lui spiritual.
1: Ca să mergem mai departe.
2: La biserică se formează o altfel de atmosferă. Eu știu biserici, de exemplu, care au spații suficiente și atunci când a fost predica, se trece la actul umilinței, oferă posibilitatea
3: și cuplurilor,
2: familiilor să meargă să facă spabegea. Pentru că în familie apar de multe ori cel mai mari discuții și e bine să ceri iertare.
1: În Scripturi, apropo de chestiunea asta, cum spuneai tu, în Scripturi pare că lucrurile sunt invers. Adică întâi are loc actul umilinței și abia apoi are momentul împărtășirii cu simbolurile sfinte și în același timp modalitatea asta de deschidere a cuvântului din partea lui Dumnezeu. Cam așa sunt lucrurile așezate în Biblie, așa sunt și în practica bisericească. Dacă lucrurile ar sta altfel, ar fi o problemă.
2: Ideea care este, spălarea picioarelor, actul umilinței. E moment de pregătire. Nu poți să iei, să zicem, că ai face altcumva, dar noi ne raportăm la Biblie și la un moment dat, faptul că tu te-ai umilit, apoi îmbrățișezi, întinzi o mână celui de lângă tine, tu zici, Doamne, am refăcut relația cu ceilalți, mi-am cerut iertare și ție și acum mi-aduc aminte de jertfa
1: ta. Sunt gata de împărtășire. Bun. 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel 11:27, Apostolul Pavel ne zice așa, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Cum să înțelegem expresia aceasta în chip nevrednic? În mod concret, mai avem 3
2: adică
1: minute.
2: Să participi la Sfânta Cină doar ca să bifezi, că n-ai lipsit, să nu ai relații refăcute cu semenii tăi. Să știți că masa nu este o medalie pentru sfinți, spunea cineva, ci este un medicament pentru cei bolnavi. Și atunci când îți dai seama că ești bolnav, intră în această categorie, trebuie să te pregătești. Eu rămân surprins de pasajul acesta pentru că Pavel continuă și spune așa, versetul 29, cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea, o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și versetul 30, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Adică poți să participi la Sfânta Cină nepregătit, să iei simbolul sfinte în chip nevrednic.
3: Adică
2: dar poți să te
3: fi cercetat.
2: Da, la un dat poți să te îmbolnăvești, Pavel spune așa. Poți să mor și unele persoane să fi trecut la odihnă pentru că au stricat simbolul. Nu avem timp să ne gândim la Moise, că Moise n-a fost pedepsit că a omorât pe egiptean. El a fost pedepsit pentru că a lovit stânca de două ori și a stricat simbolul. Așa și noi. Când participăm la Sfânta Cină și nu ne-am cercetat, nu ne-am gândit la ce înseamnă până la urmă această sărbătoare, putem să intrăm în această categorie.
3: Cine-i vrednic? Orice om nevrednic care ia cina, care participă într-o manieră smerită, e candidatul ideal. Adică nu trebuie să fim sfinți ca să ne împărtășim, trebuie să ne simțim păcătoșenia, dar să o facem cu toată responsabilitatea, cu frică și cu tremur.
1: Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. 1 Corinteni 11:26, acesta este versetul pe care l-am citat. Care este frecvența în care ar trebui să participăm la împărtășirea cu simbolurile sfinte?
2: Cred că trebuie să avem în atenție să fugim de formalism, să nu devină atât de obișnuită această sărbătoare ca să nu înțeleg semnificația și, doi, să nu fie atât de rară încât această sărbătoare încât să uiți de ce înseamnă și ce Biblia spune ori de câte ori. Noi, ca și pastori, de multe ori putem lua mai des dacă ne propunem lucrul acesta. Dar cred că nu frecvența contează, ci calitatea noastră interioară sau curățirea inimii.
1: Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Silviu Tuzloveanu și Florin Răduț. Silviu, te rog să alegi pe unul dintre cele
3: doi.
1: Trei cufere. Doi, Florin.
2: Trei.
1: Trei. Te rog, Silviu.
3: Dacă ar fi să descrieți într-un singur cuvânt ce reprezintă cina Domnului pentru dumneavoastră, care ar fi acel cuvânt și de ce? În cazul meu ar fi resetare. Consider că ocazia de Sfânta Cină este o ocazie de resetare a relației mele cu Dumnezeu. Am și eu păcatele mele, slăbiciunile mele care mă biruie și atunci așa privesc ocazia aceasta de Sfânta Cină.
1: Mulțumesc.
3: Punct și de la capăt.
1: Florin?
2: Ce înseamnă personal pentru dumneavoastră în momentul în care participat la cina Domnului? Ce se schimbă în interiorul dumneavoastră atunci? Pentru mine înseamnă întâlnirea cu marele medic, care știe ce e în sufletul meu, știe cu ce l-am supărat și îmi creează, până la urmă, acea stare liniștită, pentru că medicul nu doar m-a certat că sunt bolnav, ci mi-a dat și medicamentul. Și ai speranța aceea că ești gata să ai parte de un nou start.
1: Mulțumesc tare mult. Au fost colegii mei alături de mine, pastorii Silviu Tuzloveanu și Florin Răduț. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas cu noi. Am cercetat o temă profundă în ocazia de față. Am vorbit despre cina Domnului, semnificațiile ei. Sperăm să rămână un reper în deciziile pe care le veți lua de aici înainte. Am să rezum dezbaterea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Efeseni, capitolul 5, versetul 2, și să nu umblați în dragoste după cum și Hristos, și să umblați, iertați-mă, și să umblați în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi. Nu uitați, bătălia pentru Biblie începe aici în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Harul Domnului să se reverse asupra fiecăruia.

0: Bun găsit și bine ați venit la emisiunea Poveștilor Frumoase de Credință, la Jurnal de Credință. Există oameni pentru care profesia nu este doar un loc de muncă, ci devine o adevărată misiune. O misiune în care credința se întâlnește cu educația, iar grija pentru oameni merge mult dincolo de ceea ce e scris într-o fișă apostolului. Invitata mea de astăzi este Corina Diaconu. Este profesor și director la Școala Post-Liceală Dr. Luca. Și de aproape două decenii trăiește educația nu doar la catedră, ci alături de elevi, de familiile lor și de oamenii pe care Dumnezeu îi așează în drumul ei. Vom vorbi despre alegeri și despre chemare, despre bucuria de a vedea cum cresc și se transformă tinerii, despre familia care susține o astfel de slujire, dar și despre momentele în care viața aduce oboseala, poate chiar greșeli și provocări, iar credința trebuie trăită acolo, în mijlocul lor. O poveste astăzi despre a semăna cu dragoste și a lăsa roadele în mâna lui Dumnezeu. Corina, bine ai venit la Jurnal de Credință. Bine ai revenit.
1: Bine v-am găsit, bine v-am regăsit.
0: Sunt așa de bucuroasă pentru faptul că atunci când te-am întâlnit și ți-am lansat această invitație, n-ai stat pe gânduri. Și îmi place foarte mult promptitudinea cu care invitații mei răspund la invitație. Pentru mine înseamnă un semn din partea lui Dumnezeu. Este ca și când reacția ta pozitivă și deschisă mi-a spus, da, am ce să spun. Am poveste cu Dumnezeu de spus. Nu e ca și când n-aș ști de ce mă inviți. Și pentru mine este o plăcere să întâlnesc reacția aceasta. Avem la dispoziție 50 de minute să vorbim despre felul în care Dumnezeu te-a ajutat să înțelegi că locul tău este a fi la catedră. Mulți tineri caută să știe care este drumul lor. Este o adevărată provocare și foarte mulți ratează drumul acesta. Tu ai făcut din această lucrare, din această profesie, așa spui tu, o misiune care te face fericită în fiecare zi. Ah, ești de invidiat, ai o poveste de spus cu Dumnezeu, de unde începem?
1: Începem acum în urmă cu 40 de ani, născută în localitatea Râmnicu Sărat, județul Buzău, membră a unei familii, membră a Bisericii Adventiste de ziua șaptea, o elevă sârguincioasă, ascultătoare, bucuroasă de tot ceea ce trăiește. Bucuroasă de familie, de natură și mai ales de biserică. Îmi aduc aminte cu drag de dorința de a merge la biserică și de a nu rata fiecare serviciu divin, vineri seara, sâmbătă dimineața, sâmbătă după amiază, deși stăteam la o distanță considerabilă de biserică și câteodată iernile erau de grele. Îmi doream să fiu acolo, mă bucuram de ceea ce se întâmplă acolo, de cei pe care îi găseam la biserică, de cuvânt și de prezența lui Dumnezeu.
0: Dragostea ta pentru biserică are legătură cu alegerea pe care ai făcut-o mai târziu de a fi profesoară în învățământul adventist?
1: Nu neapărat. Nu neapărat. La momentul respectiv nu mă gândeam că voi ajunge aici. De altfel, nici n-am ajuns din prima. Am fost un elev care, din nefericire, n-am avut posibilitatea de a studia într-o școală adventistă. Am urmat școlile laice până la am finalizat liceul și apoi la facultate am mers tot la o universitate laică. Și după ce am terminat facultatea, am zis să mă angajez. Ceea ce știam era că vreau să fiu profesor, asta știam. M-am gândit, m-am rugat și am considerat că este ceea ce aș face cu mare drag și cu multă dragoste și că Dumnezeu a pus acolo daruri care să mă facă să fiu un profesor bun.
0: Care sunt aceste daruri? Îți mărturisesc că atunci când m-am pregătit și am documentat emisiunea, am întrebat persoane care au interacționat cu tine în zona aceasta profesională și caracterizarea lor a fost atunci când este Corina acolo, toate lucrurile încep să meargă, funcționează, reușește să le așeze și să le gestioneze impecabil. Așadar, care sunt acele daruri care ți-au dat de înțeles că drumul tău este pe aici? Și în ce a constat felul în care Dumnezeu a interacționat cu tine pe acest subiect?
1: Încă de când eram mică, am observat că îmi place să îi ajut pe ceilalți să înțeleagă anumite lucruri. Mi-ajutam colegii de clasă atunci când aveau o neînțelegere. La biserică, la școala de sabat, m-am implicat destul de rapid în... am făcut parte din club de exploratori, apoi am devenit instructor de exploratori, comunicativă, sociabilă, iubesc oamenii, copii, adulții deopotrivă și îmi place să fiu în mijlocul lor, îmi place să găsesc și vedeam la momentul respectiv să găsesc metode prin care să îi fac fericiți. De asemenea, nici partea financiară nu conta foarte mult. Atunci când aveam de făcut o prezentare sau când aveam de făcut un experiment, mă duceam și cumpăram, chiar dacă erau ultimii mei bănuți sau chiar dacă erau banii de mâncare. Preferam să mă duc și să fac o activitate foarte frumoasă pentru ceilalți decât să păstrez bănuții pentru mine. Și am stat pe gânduri la specializare, ce specializare să aleg. Dar... cadrul didactic, știam că o voi face.
0: Haideți să deschidem acest jurnal al școlilor pe unde ai reușit să ajungi și felul în care Dumnezeu te-a ajutat, felul în care ai realizat pas cu pas că da, cu adevărat sunt pe drumul pe care Dumnezeu l-a dorit pentru mine. Suntem la Jurnal de Credință, locul în care se spun poveștile frumoase cu Dumnezeu, iar nouă ne plac experiențele pe care El le face cu fiecare dintre noi. Așa că de-abia așteptăm să răsfoim acest jurnal. Care e prima filă după ce ai terminat facultatea?
1: După ce am terminat facultatea, trebuia să dau examenul de titularizare. Nu e foarte simplu să reușești să intri în sistemul de educație. Ai de susținut, cel puțin la început, multe examene. Unul principal este cel de titularizare. N-am putut să susțin în acel an examenul de titularizare pentru că era într-o zi de sâmbătă. A fost singurul an când examenul de titularizare s-a ținut sâmbăta. Și atunci am așteptat examenul din toamnă de suplinire, m-am dus la examenul din toamnă, am luat notă, eram în județul Constanța și așteptam să iau un post. Între timp, până să fie repartiția, am fost invitați de niște prieteni, județul Brăila, în insula Marea Brăilei, pentru a merge o săptămână și a ajuta în niște lucrări de construcție pentru a vedea zona. Eram la început, eram tineri, am zis de ce nu. Așa că concediul ne l-am petrecut în insula Marea Brăilei. Am găsit acolo o lume total nouă, niște oameni prietenoși și am văzut intervenția lui Dumnezeu prin oamenii de acolo, invitându-ne și spunându-ne de ce nu rămâneți aici? Uitați, la școală este nevoie de profesor. Și am zis că, dar niciodată n-aș lua în calcul așa ceva. Și am spus... dacă ne vom găsi un loc de muncă și dacă Dumnezeu vrea să fim aici, atunci se va găsi o soluție și voi putea să obțin un loc de muncă. Am fost la inspectorat în județul Brăila cu nota din Constanța. Oamenii erau foarte uimiți că cineva dorește să meargă acolo. M-au întrebat, sigur ai fost, știi unde te duci, tu ai intrat vreodată în insulă? Și am zis, da. O tânără de 22 de ani. Mi-a zis, bine, treaba ta, aici este hârtia, vezi ce faci mai departe.
0: Și ce ai făcut mai departe?
1: Mai departe, cu mult entuziasm și cu mult curaj, am mers, mi-am cunoscut colegii, am vizitat școala și am întâmpinat copiii. A fost o etapă provocatoare, dar extrem de frumoasă și benefică pentru experiența mea de mai târziu. Toate lucrurile au lucrat în așa fel încât să pot fi cine sunt astăzi. Interacțiunile acelea m-au ajutat pe mine și pe ei deopotrivă. Am făcut o echipă extraordinară, am făcut lucruri minunate împreună cu colegii mei și cu elevii mei. În vremea respectivă este o zonă izolată, nu poți intra decât cu bacul. În vremea

0: stăteam foarte mult cu ei și în timpul programului și după program, organizam multe activități, ne-am format.
1: Cât timp ai rămas la, în Insula Marea
0: Brăilei? În Insula Marea Brăilei am stat 10 ani.
1: 10 ani?
0: 10 ani. 10 ani. Timp în care am avut interacțiune cu 3 școli, dar prin ultima școală, practic, cu vreo 6-7 școli, pentru că era școala cu personalitate juridică și apoi erau celelalte structuri. Deci, practic, am fost în toate școlile, în toate structurile școlilor, că acolo sunt două comune, Comuna Frecăței și Comuna Mărașu.
1: Care sunt cele mai semnificative realizări din acea perioadă, care te-au determinat să-ți spui că de acolo a trebuit să începi?
0: În primul rând pentru că am găsit o echipă de la care am avut ce să învăț. Erau oameni formați, erau oameni cu multă vechime și eu venind tânără și cu multe idei și cu multă creativitate, am făcut o echipă bună și am putut face lucruri mărețe pentru copii. Apoi, tot colegii au fost cei care m-au încurajat și mi-a zis, va trebui să-ți dai gradele didactice. Învățământ sunt 3 grade în învățământul preuniversitar. Avem definitivatul, gradul 2 și gradul 1. Ai nevoie de 10 ani ca să le poți obține pe toate, iar eu în cei 10 ani am reușit să le obțin. Am avut experiențe foarte frumoase, cel puțin la ultimul grad. Au venit 2 profesoare universitare și am făcut niște lecții atipice. Am mers în baltă, am mers pe lac cu bărcile și am făcut lecții outdoor. Apoi am venit și am făcut o lecție în clasă cu părinți copii și au zis, n-am mai văzut niciodată așa ceva și nu ne așteptam să găsim aici așa ceva, deci nu știam că există în România locuri de genul acesta. Apoi, la vârsta de 27 de ani, am primit propunerea de a fi director adjunct al școlii, în condițiile în care, conform legii, încă n-aș fi avut posibilitatea, pentru că nu aveam încă gradul 2. La acel moment era necesar acest grad 2, grad pe care eu îl dădeam în acea vară și ei m-au numit în februarie, în cel de-al doilea semestru.
1: Te-au apreciat și
0: da,
1: cu siguranță te-au iubit.
0: Exact, a fost o recomandare din partea colegilor și a fost ca o recunoaștere pentru modul frumos în care am colaborat. Apoi toate reacțiile copiilor au fost cele care îmi dădeau aripi și care mă făceau să mă duc acasă, să mă gândesc, să pregătesc materialele pentru a doua zi. Astăzi am mulți elevi care sunt la catedră și la un moment dat, pentru o perioadă scurtă de timp, chiar am fost colegă cu una dintre elevele mele, cuia i-am fost și dirigintă.
1: Cred că este un sentiment intens.
0: Este,
1: nu?
0: Da.
1: Și mai ales dacă ți-a și mărturisit direct că este acolo pentru că ai fost o inspirație.
0: Da.
1: Cred că să fie o experiență aparte. Dar cei 10 ani s-au terminat. De ce ai plecat din insula?
0: S-au terminat brusc. Și brusc au fost și pentru noi și pentru oamenii de acolo, pentru că nu luam în calcul o mutare. A fost o discuție, la fel de brusc am ajuns acolo, la fel de brusc am plecat. A fost o discuție între mine și soțul meu, în care am spus, uite, noi amândoi am crescut în biserică, uite, acolo ne era puțin mai dificil să mergem în fiecare sabat, pentru că erau costuri foarte mari, timp mare,
1: era... Adică, era 60... biserică, nu era biserică,
0: nu era biserică
1: în insulă
0: nu.
1: Și
0: nu.
1: Unde trebuia să mergeți pentru
0: trebuia
1: biserică?
0: Să mergem la Brăila, asta însemna 60 de kilometri pe un drum nu foarte asfaltat, cum făceam undeva la 3 ore și acolo...
1: 3 ore, 60 3 ore. De kilometri?
0: Da, da, da.
1: Ce
0: da.
1: Fel era drumul acela?
0: Cu multe gropi. Și mergeam chiar destul de tare, adică la început mergeam mai ușor, dar apoi mergeam destul de tare. Și apoi stăteam și la bac. Era posibil să stăm jumătate de oră, o oră, două, trei, depindea. Și atunci nici nu ajungeam la timp la biserică, nici nu reușeam să rămânem pentru programul de după amiază. Aveam copii mici de acum, e o perioadă provocatoare și nu eram neîmpliniți din acest punct de vedere. Făceam acasă, dar se simțea nevoia

0: unei comunități. Și atunci am zis nu pentru noi, pentru că noi am crescut așa, cunoaștem, știm despre ce este vorba, ci pentru ei. Și atunci când copilul cel mare a făcut vârsta de 6 ani și a trebuit să-l înscriem la școală, am zis, hai să vedem care este cea mai apropiată școală adventistă și să-l scriem acolo. Și așa a fost. Am sunat la Brăila, la școala gimnazială pe atunci, Dr. Luca, am depus dosarul și am zis că ne mutăm. Am început să căutăm chirie și am zis că ne mutăm pentru ei, pentru biserică și pentru școală. Eu la acel moment eram director cu examen, dădusem examen pentru pe post, eram titular și a trebuit să mă duc la inspectorat, la inspectorul general adjunct și să-i spun, uite, eu din toamnă nu voi mai fi. Și foarte uimit a fost, dar cum e posibil, dar de ce, dar cine a mai făcut așa ceva, dar mai gândește-te, dar am fost destul de hotărâtă, decizia a fost luată.
1: Era pentru copii
0: și am considerat că Dumnezeu va purta de grijă. Întotdeauna am văzut acest fir roșu în viața mea, din copilărie și până acum, și chiar dacă a fost bine, chiar dacă a fost rău, chiar dacă a fost greu, chiar dacă a fost ușor, întotdeauna am putut vedea firul roșu și l-am putut vedea pe Dumnezeu în deciziile mari, în deciziile mici și am știut care este drumul de fiecare dată. Chiar dacă unele decizii au fost mai grele decât altele. Să te muți nu este chiar ușor și nu este prima mutare pe care o făceam și nu avea să fie nici ultima.
1: Și cred că deloc ușor nu e nici să găsești un post în învățământ la Brăila.
0: Bineînțeles, eu când m-am dus la inspectorat, în niciun caz nu m-am dus ca să spun, uitați, acum haide să vedem dacă găsesc și eu ceva prin zonă. Și am zis că nu, soțul meu muncea să descurca și am zis chiar dacă va fi să stau o perioadă acasă, cu siguranță ne vom descurca, Dumnezeu va purta de grijă, ne-am făcut calculele și a zis mergem înainte și sigur va fi bine. Plecam și de la un salariu foarte bun, pentru că acolo aveam un spor de zonă de 60%. Nu am avut dintotdeauna salariu foarte bun, ci a fost în ultima parte, înainte să plec, salariul a crescut.
1: Da. Da. Și ce ai găsit? Ce ai reușit? Cum a lucrat Dumnezeu?
0: Ne-am dus într-o sâmbătă la biserica din Cazasu. Acolo predica pastorul Adelin Plătică, era pastorul din Rahova, din biserica din Brăila, și managerul școlii gimnaziale Dr. Luca.
1: Nimic la întâmplare.
0: Nimic. Acolo mai era și secretara școlii. Ne-am cunoscut la școala de sabat și a mers și a spus, uite, ea lucrează în învățământ, să mută în Brăila, am scris copilul la școală și a venit la mine și ne-a spus, chiar așa? Și da, deci noi căutăm un director, noi nu avem nevoie de oameni, avem nevoie de resurse, dacă tu ai adus copilul aici, înseamnă că trebuie nu doar să fii beneficiar, ci să te și implici și să-ți aduci aportul în ceea ce înseamnă educația adventistă.
1: Și chiar director.
0: Și chiar director.
1: Ai acceptat?
0: Da.
1: Ai acceptat?
0: Da. Fără rezerve.
1: Era surprinzător, chiar într-o școală adventistă. Cum ai primit vestea aceasta și cum te-ai pregătit? Ce ai început să faci? Pentru că vestea ți-a mers. Vestea merge. Numele tău bun merge înaintea ta.
0: N-am făcut o pregătire în sine. Pur și simplu, pe baza experienței acumulate, am mers acolo cu viziunea mea din școala de stat și am văzut că unele lucruri sunt diferite. Și zic, în regulă, după ce am considerat și chiar vorbeam cu câțiva inspectori și spun, uitați, am terminat cu gradele didactice, ce voi face eu de aici înainte? Că nu puteam să stau așa doar să fiu la catedră și mă gândeam să mai mă înscriu la un master, la o licență, să mai fac ceva și pentru formarea mea. Și Dumnezeu mi-a dat de făcut și m-a adus în sistemul de educație adventist și atunci am zis, se pare că trebuie să mă pregătesc, sunt câteva lucruri diferite. Și atunci a venit o propunere din partea Uniunii pentru ca o parte din angajații școlilor din țară să poată înscrie la un master sau la un doctorat din Mexic, la Universitatea Montemorelos. Inițial nu m-am înscris pentru că am spus că trebuie să mă acomodez și copiii cu școala, cel mic avea 2 ani, cel mare 6 ani. Și am zis, haide să lăsăm pe alții, să lăsăm locul altora și apoi cu timpul poate voi face și eu ceva. Am zis doar dacă cumva se retrage cineva sau rămân locuri, atunci da, mă înscriu. Și așa a fost. Au fost persoane care s-au retras, au rămas locuri libere și m-am înscris.
1: Conta să faci lucrul acesta cu ce gând te-ai înscris și mai ales care au fost beneficiile imediate?
0: Pentru hârtii sau pentru legalitatea mea în acea școală nu conta. Legalitatea din punct de vedere al statului, dar pentru mine, pentru sistemul adventist a contat. A contat mult, a fost o experiență intensă, greoaie, dar care mi-a schimbat mult practica educațională.
1: În ce sens a schimbat practica educațională? După ce aveai 2 grade și experimentasei 10 ani la catedră, ce a adus atât de nou și radical în experiența?
0: Cel mai important și, de fapt, ce m-a interesat pe mine cel mai mult a fost integrarea credinței la ore. De altfel, și în momentul în care m-am înscris, am cerut ca să o am coordonator pe doamna doctor Rachel Corniciu, care este un expert la nivel mondial. Dumnezeu ei a acceptat, iar lucrarea mea de cercetare a avut acest titlu de integrarea credinței în cadrul orelor de geografie. Era una din materiile pe care eu le predam. Deci aceasta a fost prima mea căutare. Dar, pentru că atunci când te înscrii sau când faci un lucru, nici nu știi câte mai vin după. Am avut numai surprize plăcute și frumoase care mi-au îmbunătățit nu doar activitatea de la catedră sau în relație cu colegii, ci și activitatea de la biserică, activitatea din familie. Am descoperit concepte noi, metode didactice noi care fac să dezvolte gândirea, care fac ca orele să fie interactive, frumoase, dorite și să ai acel feedback din partea copiilor să te iubească. Trebuia să aștepte ora ta și să, când pleci de acolo, ai aripi spunând, da, uite, Ce bine a fost astăzi, ce bine că am făcut lucrul acesta, ce bine că am învățat asta.
1: Crezi că ne poți da câteva mici exemple sau cel puțin un exemplu, astfel încât cineva care este în sistemul acesta sau chiar dacă nu este în sistemul de învățământ să realizeze efectiv felul în care s-a îmbunătățit cunoștința și practica ta în învățământ?
0: De exemplu, pedagogia românească are anumite etape ale lecției în funcție de tipul de lecție. Există mai multe tipuri de lecție, dacă este lecție doar de predare, mix, de recapitulare și ai trebuie să respecti anumite etape. În momentul în care am făcut un anumit curs în cadrul acestei școli, ne-au spus, uitați care este situația, Breuer spune așa, că există un cerc, că există emisfera stângă și dreaptă și noi trebuie să le alternăm, că există niște metode pe care putem să le folosim și doar cu 4 etape, în 4 etape putem duce acest ciclu de la un capăt de la celălalt și putem face lecția să aibă aceleași conținuturi, dar cu tot o altă prezentare. Îi dăm cu tot o altă față. Și la început a părut greu și am fost puțin sceptică, dar când am văzut cum funcționează, nu mi-a venit să cred. Există 2 cercetători, Joy și Showers, care spun că după ce vei implementa 20 de lecții de succes, îți va veni natural să faci lucrurile respective. Și anume, intri în clasă, copilul vine de afară, în pauză, unde a fost atât de încântat, unde a alergat, unde s-a jucat cu mingea, unde a fost fost în elementul lui unde îi place și trebuie și majoritatea celor care sunt în școală sau care își pot imagina acest tablou, intră în clasă și îl vezi ștergându-se cu șervețelul, îi transpirat, curg apele după el, mai ales cei mici, clasa 5-a, 6-a, vin cu mingea, încă sare mingea pe acolo, încep și spun că vor la baie, că n-au apucat să bea, că nu mai au apă în sticlă și durează câteva minute. De ce? Pentru că ei tot amână momentul în care se înceapă lecția, pentru că își dau seama că următoarele 50 de minute vor trebui să stea pe un scaun, să scrie de la tablă, să asculte un om, că s-ar putea să nu fie atât de interesant așa cum era afară cu colegii. Nu e chiar drept ca profesor să te lupți cu asta. Și atunci ei ne-au învățat și ne-au spus așa este. Și în pedagogia românească există acest concept de captare a atenției. Numai că nu aveam eu, poate, suficiente metode și da, chiar nu se folosesc, pentru că am participat la diverse cercuri și am adus aceste noi metode și spun, wow, de unde le-ai adus, ce faine sunt, le vom aplica și noi. Și în momentul în care reușești să-i motivezi, nu doar să-i captezi și să faci acolo o trecere bruscă și haide, începem asta, e lecția și începem lecția. Ce efectiv să-i aduci în povestea ta, astfel încât ei să uite de nevoile pe care le-au avut și de greutatea lecției și să spună, a, uite, chiar mă interesează, chiar pare interesant, o să fiu atent, o să colaborez, o să lucrez. Și cea mai mare parte din metode, în cea mai mare parte, metodele sunt active și îi pun pe ei la lucru. În primele două etape, profesorul este cel care deține controlul, dar cu ajutorul lor, iar în ultimele două etape, ei sunt cei care coordonează lecția, bineînțeles, profesorul rămânând facilitator și coordonând întreaga activitate. Și atunci de-abia așteptau orele, spuneau, au, astăzi ce o să mai facem? Un experiment, o să căutăm lucruri, o să decodificăm mesaje, o să facem tot felul de lucruri interesante.
1: Ca să faci o asemenea lecție, să ai un asemenea plan de lecție, bănuiesc că muncești mai mult decât muncești mai mult, cam cât te ore aloci pentru stilul acesta de predare.
0: Este mai mult la început, până reușesc să le deprinzi. Apoi vin de la sine. Ce era mai mult erau pregătirea materialelor. Atunci când aveam experimente și aveam multe experimente, atunci e nevoie să pregătești materialul. Dar dacă le faci din timp și ai și ajutoarele potrivite, pentru că toți cei care suntem profesori, cred că putem spune că familia
1: este cea care
0: ne sprijină și fac tot felul de ce te gândești și creativitatea ta e pusă în practică de către ei. Tu te decupează, du-te pe câmp, adu-mi spice, am făcut dita mai formatul acolo, fă mâncare, câteodată e cazul și de așa ceva. Stau și noaptea, mai fac lucrurile acestea, dar le și copiii implic în asta, dar le fac cu atâta dragoste și deja îmi închipui cum va fi lecția și cât de frumoasă va fi, astfel încât nu mi-este greu să fac aceste lucruri. Și odată cu experiența, timpul se limitează.
1: Știu că este o experiență personală și o decizie personală de a face studiile acestea și de a aduce metodele învățate în masterat și în doctorat la catedră. Suntem cu povestea la Brăila, dar o asemenea implicare se vede și se dorește să se extindă. Și știu că ai creat un grup de profesori și învățați împreună și faceți împreună niște lucruri. S-a întâmplat exact, pentru că atunci când faci un lucru frumos cu suflet și cu rezultate, este imposibil să nu se ducă vestea. Cum s-a întâmplat, practic? Cum s-a dus vestea că faci un lucru deosebit și cum alți profesori au vrut să intre și să faceți un grup ca împreună să deprindeți și să tu, practic, să duci metodele astea mai departe?
0: Pentru lucrarea de cercetare, eu am fost cea instruită. Am participat la această instruire împreună cu alte trei colege de-ale mele de alte specializări. După ce s-a terminat această instruire, am pornit la cea de-a doua cercetare pentru doctorat, în care doamna doctor mi-a spus, acum este rândul tău să faci instruire. Alegi cu cine, alegi în ce context, eu te voi sprijini, noi, de fapt, că sunt doi profesori coordonatori, cu tot ce vei avea nevoie, dar va trebui să faci asta. Inițial m-am gândit să fac instruirea cu profesorii din școala mea și am început să fac instruire și cu ei, dar nu ceea despre care ați amintit mai devreme. În mod oficial am început să lucrez la propunerea de cercetare și atunci m-am gândit să aleg ca grup țintă profesoarele pentru învățământul primar, clasa a patra, la orele de geografie, în care să facem ateliere, să învățăm teoretic, practic, cum să integrăm credința la ore și, bineînțeles, și prin aceste metode interactive. Așa că, cunoscând directorii, cunoscând școlile, am sunat, am făcut un mesaj foarte frumos, am zis, uitați, eu pun la dispoziție următorul lucru. În general, profesorii, să știți că nu sunt foarte dornici, pentru că sunt foarte, foarte multe instruiri și atunci timpul este limitat și nu știi, nu că nu-și doresc, ci din cauza timpului. Sunt foarte multe instruiri care să fac în acest moment și nu știi ce să alegi mai repede. Eu m-am bucurat pentru că ele au răspuns afirmativ și acum depindea de mine dacă ele, sau depinde de mine dacă ele vor rămâne acolo sau nu. Am avut o discuție inițială în care am avut un interviu și le-am spus, uite, eu o să încerc să țin cont de timpul vostru, o să încerc să aduc cât mai structurat, să înțelegeți cât mai bine și la urmă să spuneți că a fost o experiență sau după fiecare oră să spuneți că a fost o experiență care v-a ajutat. Aseară am avut a patra întâlnire cu ele și vreau să vă spun că la sfârșit completează și un formular. Sunt extraordinare reacțiile pe care le las acolo și este exact ca la clasă, le văd atât de încântate, de implicate și apoi să duc la clasă și fac lecția respectivă și spun a fost atât de frumos. Dacă la început mai există sincope, nu ne încadrăm în timp, să mai întâmplă lucrul ăsta, trebuie să avem cele 20 de ore de succes. Și cineva chiar a rămas până târziu și a spus, uite, vreau să-ți spun ceva personal, n-am împărtășit în tot grupul, dar eu de câteva luni mă rog constant pentru acest lucru. Mă rog ca Dumnezeu, simt că m-am plafonat sau simt nevoia de altceva și m-am rugat ca Dumnezeu să găsească o cale ca să mă motiveze, să mă revitalizez și să aduc ceva nou copiilor și să fiu o versiune bună a ceea ce ei au nevoie. Și atunci a spus, asta chiar este ceea ce eu am cerut.
1: De ce credința într-o materie absolut laică? De ce? De ce ai fost captivată de ideea aceasta și dacă e în regulă și legal, ca să spun așa?
0: Da, este și în regulă și legal, pentru că dacă nu este religia, atunci este concepția umanistă, evoluționistă, sunt toate celelalte. Ele de ce pot fi și aceasta nu poate să fie? Adică noi suntem într-o țară creștină, predăm într-o instituție de învățământ creștină și atunci e numai normal ca ceea ce se întâmplă acasă în familie, ceea ce se întâmplă la biserică și fundamentul acesta creștin să regăsească și în materie. Nu le putem separa. Orice materie, deci oricât de seacă ar părea o materie, reușești să faci niște legături atât de naturale și de frumoase încât rămâi impresionat.
1: Să ne dai un exemplu, adică cum legi credința de materia
0: sigur,
1: în care ești specializat. O mică demonstrație ca să înțelegem mai bine.
0: Da. De exemplu, la clasa 5-a, când am predat la partea de hidrografie, încă de când suntem mici, știm că avem pământul aproximativ 70% apă și 30% pământ și cum activăm mereu gândirea, întrebăm de ce atâta apă și atât de puțin pământ. Dumnezeu ne-a zis și să creștem, să ne mulțim, oare de ce? Și le-am adus un experiment două baloane, unul fără apă și unul cu apă, și cu o brichetă. Deja începuseră să-și dea seama despre ce va fi vorba acolo și am zis, uitați, aici ar fi pământul fără apă. Și am aprins bricheta și balonul s-a spart. Și zic, uitați, aici este balonul cu apă. Și am aprins bricheta și am ținut-o, s-a negrit balonul și balonul a rămas intact. Și de acolo am putut să le fac legătura cu faptul că Dumnezeu a creat atât de perfect pământul nostru, prin faptul că care sunt proprietățile apei, faptul că atrage căldura în momentul când e foarte cald și degajă căldura în momentul în care este rece afară. Și am intrat pentru vârsta lor în niște detalii care țin și de fizică, pe care urmau să le facă după. Un alt exemplu de la geografia populației, de exemplu, la un moment dat avem piramida vârstelor, structura pe grupe și sexe, și i-am întrebat, uitați, uitându-vă la această piramidă, îl puteți vedea pe Dumnezeu? Și că da, că nu, hai să vedem cum anume. Și am zis, dacă ne uităm la raportul dintre bărbați și femei, cum ar fi fost să fie 70% bărbați și 30% femei, sau invers? Vedeți cât de echilibrat, și ne uităm așa și pe ani. Și vedem că întotdeauna raportul s-a păstrat. În anii în care au fost războaie, am văzut o creștere mică în populația de sex masculin. Apoi am văzut structura pe grupe de vârstă, în care populația inactivă este mai mică și populația care susține cele două este mai mare, astfel încât să existe acest echilibru. Și exemplele sunt nenumărate. Aseară am vorbit despre orientare.
1: Parcă aș vrea să fiu și eu eleva ta. Devine deja foarte interesant. Astăzi nu mai ești la Brăila, ești la București, la școala post-liceală Dr. Luca de la Cernica. Tot același nume, doar că este în altă parte. Da. De ce la București? De ce nu ai mai rămas la Brăila? Pentru că totul este o chemare. Noi vorbim aici la Jurnal de Credință despre credință, despre Dumnezeu, despre raportul pe care îl stabilim cu Dumnezeu. Creștinii își doresc ca în viața lor să cunoască momentele în care Dumnezeu a intervenit. Le cer de la Dumnezeu, Doamne, e suficient aici, mergem mai departe. Cum a fost pentru tine?
0: Așa a fost și aici. Nu intenționam să mai plecăm de la Brăila. 7 ani am fost în oraș.
1: Director la școala
0: gimnazială Dr. Luca și apoi am mers în paralel și cu școala post-liceală sanitară Dr. Luca și apoi am avut în ultimii ani doar școala post-liceală sanitară Dr. Luca din Cernica, din Brăila.
1: Din Brăila.
0: Din Brăila. Ne era foarte bine, totul era bine cu copiii, cu școlile, cu biserica, cu locurile de muncă, cu toate interacțiunile pe care le desfășuram acolo. În tot acest timp am primit mai multe propuneri, aproape în fiecare an, de a pleca în
1: alte... De propuneri?
0: Propuneri din cadrul bisericii, din cadrul director de conferință, având tot fondându-se atâtea școli adventiste, fiind oameni puțini care să aibă și documentația potrivită, care să aibă și cunoștințele pentru a putea ști ce este de făcut pe partea administrativă, pe partea de documentație, atunci existau oameni care spuneau, uite, ai putea să o suni și să întrebi, și făceam consiliere pe Zoom, prin telefon, și le trimiteam modele de documente. Faptul că am fost formată în școală de stat m-a ajutat foarte mult din acest punct de vedere. Și
1: Bucureștiul a venit cum?
0: A venit total neașteptat. Nici n-am, la fel ca la celelalte propuneri, și Bucureștiul mai fusese, adică mai fusese în propuneri și pentru București. E prima oară când am luat în calcul această propunere. Nu a fost ușoară, pentru că deja devine din ce în ce mai greu să te muți. Și am zis, hai să vină soțul, am discutat și a fost atunci o discuție așa foarte serioasă și cu copiii și cu familia, dar mai ales cu Dumnezeu. Și am zis așa, Doamne, știu că de multe ori îmi răspuns greu sau pe ultima 100 de metri, sau noi am vrea de multe ori să vedem vizibil, să auzim ceva, să fie negru pe alb, dar de multe ori Dumnezeu răspunde diferit și trebuie să auzi și să poți vedea. Și mergând apoi pe drum, mulți oameni mi-au spus, uite, eu aș vrea să văd așa concret. E, așa m-am rugat eu de data asta și am zis, Doamne, nu pot să fac o mutare de genul acesta dacă nu vei arăta concret. Și la momentul în care trebuie să dau decizie, adică nu pe ultima 100 de metri. Și continuam existența, viața, dar tot mă gândeam, în câteva zile trebuie să dau decizia, aș vrea să ajung și acolo, n-aș vrea să plec nici de aici, îmi părea rău de ceea ce lăsam acolo. Și la un moment dat m-am trezit într-o duminică dimineață, și sâmbătă seara primisem niște răspunsuri și duminică dimineață m-am trezit, m-am rugat și m-am început să-mi citesc devoționalele, cuvântul, toate cele trei devoționale pe care le-am citit în acea dimineață aveau legătură cu plecarea. Și versetele și povestirea din devoționalul respectiv, și nu mi-a venit să cred. Și am zis, ce răspuns mai aștept, de ce mi este totuși atât de greu? Și la puțin timp după ce am terminat devoționalele și a trecut de ora 8, am primit telefon și în care a zis, știu că trebuia să nu dai, că nu astăzi trebuia să dai răspunsul, numai că s-a întâmplat ceva și va trebui să-mi dai acum un răspuns cu privire la decizia voastră.
1: Dacă vii ca director la școala post-liceală Dr. Luca de la Cernica, aici ce planuri ai? Mă uit la ceas, mai avem 7 minute și vreau neapărat să spunem toată povestea aceasta frumoasă a unei profesii care este cerută de la Dumnezeu, care este îndrumată de Dumnezeu. Creștinul vede lucrurile sub forma aceasta, nu e nimic la întâmplare, totul este de acolo, iar astăzi este despre tine și despre el. Așadar, care sunt planurile pe care le ai? Ești deja de 2 ani da, aici, nu?
0: Da, da.
1: Da. Ce planuri, care sunt micile succese pe care le-ai obținut, astfel încât ele îți spun și validează venirea ta aici?
0: Da, sunt rezultate vizibile, cele care țin de anumite controale care vin de la stat sau anumite proiecte pe care le desfășori, dar entuziasmul meu cel mai mare este relația aceasta care se creează între mine și colegi, între mine și elevi, proiectele extracurriculare pe care le desfășurăm, implicarea în comunitate, am participat la numeroase proiecte organizate de către alții în parteneriat cu universitatea, cu biserica, proiecte din grijă pentru tine, case de copii, case de bătrâni, penitenciar de copii, tot felul de evenimente, sărbăm zilele internaționale, încercăm să facem să ne bucurăm de și la un anumit interval de timp să creăm astfel de ocazii din care să învățăm diferit.
1: Preocuparea cea mai mare pe care mi-ai spus-o că ai este felul în care reușesc sau nu reușesc părinții să îi ajute pe copii să-și aleagă profesia. Și mi-ai spus că deseori întâlnești copii care au probleme cu această orientare și suferă pentru că nu știu cum să aleagă. Ce le spui părinților în ocazia aceasta, ce vrei să le transmiți tinerilor prin experiența pe care tu ai acumulat-o?
0: Este una din deciziile cele mai importante pe care le iei în viață. Atunci când faci lucrul acesta, trebuie să te gândești și să-ți placă și să ai darul dat de Dumnezeu și să ai o misiune, să, făcând lucrul respectiv, să poți împărtăși din ceea ce ești și din ceea ce știi și din experiența ta cu Dumnezeu, să poți spune și altora. Acesta a fost primordial pentru mine. Din păcate, părinții cred că mai pierd noțiunea timpului și au ajung în pragul deciziei și spun acum ce facem. Sau sunt copii care poate sunt din familii monoparentale sau poate nu reușesc să fie instruiți. Am avut tot felul de situații, unele mai speciale decât altele, în sensul că n-au știut că, nu, că se pot înscrie și a durat 2 ani sau n-au avut un document și au așteptat un an, deși ar fi putut să ia documentul la cineva dacă i-ar fi spus, uite, ai dreptul să iei documentul respectiv și te poți înscrie. Iar asta a făcut să se întârzie cu înscrierea, sau persoane care spun, m-am înscris și eu pentru că s-a înscris și prietenul meu, dar de fapt se înscrisese în altă parte crezând că acolo s-a înscris prietenul și acum venise de fapt după prieten și am zis, dar uite, de fapt lucrurile stau altfel și nu spun, bine că a venit, lasă că să fie la număr, nu mă interesează. Și în momentul în care vine acolo, eu le fac consiliere și îi întreb, sigur te-ai gândit bine, uite cum stau lucrurile, încă poți alege, încă te poți gândi, hai să vedem ce știi să faci, cum faci lucrurile. Sunt persoane care după un an își dau seama că ar vrea altceva și sunt dezorientați și trăim alături de ei o mulțime de sentimente și bucuriile și necazurile și atunci când au succes și atunci când sunt frustrați, când sunt supărați. Da.
1: La final de emisiune, care este gândul, ilustrația, povestea, experiența pe care vrei să o reținem spre finalul experienței pe care tu ne-ai împărtășit-o?
0: Atunci când faci lucrurile cu dragoste și cu dragoste față de Dumnezeu și față de oameni, vei fi fericit, îți va merge bine și chiar dacă va fi greu, vei fi sprijinit și te vei întări și tu, vei avea parte de bucurii pe acest pământ, dar abia aștept să văd acea întâlnire care va fi în cer. Mi-a plăcut mult la mexicani faptul că ei, când termină un an, o promoție, spun, ne vom întâlni în Zapatul 2, lângă pomul vieții. Și atunci când mergi la nunta lor, așa cum am fost noi de curând, atunci când mergi la botezul lor, e acel sentiment care spune, da, merită, sunt bucuroasă că trăiesc, sunt bucuroasă că am aceste daruri, că pot fi împreună cu familia mea implicată în această misiune și că Dumnezeu m-a călăuzit și știu că mă va călăuzi și pe mai departe.
1: Și strălucește fața. În momentul ăsta chiar îți strălucește fața și ai folosit câteva cuvinte care n-au cum să treacă așa neobservate, fericire. De obicei, părinții nu și îndeamnă copiii să devină profesor pentru că e asociat cu faptul că nu este destul de dificil, nu se plătește foarte bine, dar la tine nu apare nimic pe fața ta că ai fi prea frustrată că nu sunt bani sau că, știu eu, copiii sunt rebeli astăzi și sunt nerespectuoși cu profesorii. Nu mai povesti nimic din toate astea și n-aș vrea să închei minutul acesta fără să te întreb, ești tu idealistă? Iubești tu atât de mult și pur și simplu se pune ceață și nu mai vezi nimic sau pur și simplu se întâmplă un miracol cu tine acolo la catedră și chiar nu ne putem explica și n-aș vrea să închei emisiunea până nu ne spui și acest mic secret.
0: Într-adevăr, nu m-au interesat banii, asta pentru că și am susținerea soțului meu, dar și pentru că am văzut îndeplinindu-se făgăduințele în viața mea și în viața celor de lângă mine și e un mit faptul că profesorii au salarii mici. Dacă ești foarte bun în ceea ce faci și te implici în proiecte și predai pe platforme și chiar vrei să faci bani, poți face bani, se poate face, pot fi făcuți bani și în învățământ ca profesor. Dacă ești bun și te implici și muncești, poți face și acești bani. De altfel, vă spuneam că în momentul când am plecat de la stat aveam salariu bun și când am intrat într-o școală adventistă n-am mai fost la fel de bun. Dar nu m-am uitat nici de cum la acest aspect și nu la puțin timp am colaborat și am câștigat niște proiecte europene unde am predat în calitate de formator, atât eu cât și colegi de-ai mei care s-au încadrat pe specializările respective în felul acesta și ei au fost ajutați, dar și școala prin închirierea spațiilor și am ajuns să am salariu mai mare decât îl aveam la școala de stat. Și atunci am spus că Dumnezeu binecuvintează și dă pe deasupra. Dacă nu este prioritatea ta aceasta, Dumnezeu nu va rămâne dator și niciodată n-am dus lipsă.
1: Așa este, ce frumos, Dumnezeu nu rămâne dator cu cei care sunt de partea Lui și iau această decizie ne uitându-se la mijloace, la scop, ci uitându-se la misiune, la ce le-a fost încredințat. Dumnezeu să te binecuvânteze mai departe, să strălucești mai departe pentru El, să fii un sprijin pentru copii, pentru colegii tăi și în poziția pe care o deții, cu adevărat să faci o transformare în școlile în care predai, pe care le conduci. Acum ești la școala post-liceară Dr. Luca. De asemenea, băieții tăi frumoși și destul de mari acum și ei să fie binecuvântați de Dumnezeu, soțul care te susține, de asemenea, o familie bucuroasă care urmărește pe Dumnezeu. Toate bune îți doresc mai departe.
0: Mulțumesc, amin.
1: Dragii mei, timpul a expirat, dar e așa de frumos să întâlnești un om care vorbește despre profesie, dar reușește să-L aducă pe Dumnezeu în profesie cu atâta eleganță și noblețe, fără nicio rezervă, și o face așa de frumos. Lucrul acesta se întâmplă atunci când Dumnezeu este acolo prezent și știi cine este, vezi cum lucrează în viața ta și nu poți să taci, vrei să dai mai departe ceea ce ai trăit și tu. Dragii mei, a fost Corina Diaconu astăzi la Jurnal de Credință. Săptămâna viitoare vă aștept cu o nouă poveste la fel de frumoasă, căci aici, la Jurnal de Credință, se spun poveștile frumoase cu Dumnezeu. Toate bune!

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Fii tu însuți, fă ceea ce simți. Nu lăsa pe nimeni să-ți spună cum să trăiești viața. Important este să fii fericit. Sunt mesaje pe care tinerii le aud aproape în fiecare zi. Și, luate separat, unele dintre ele pot suna chiar bine. Dar ce se întâmplă atunci când ceea ce simt intră în conflict cu ceea ce știu că este bine? Când adevărul se împarte în adevărul meu și adevărul tău? Când valoarea unui om începe să se măsoare în succes, în imagine, în popularitate sau în validarea celorlalți? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi încercăm să intrăm puțin în lumea tinerilor și nu o facem pentru a-i judeca și nici pentru a concluziona că pe vremea noastră era mai bine, ci pentru a înțelege lumea complicată în care își construiesc identitatea și reperele. Cine le modelează valorile? Cât mai contează familia? Și ce se întâmplă când încep să conteste ceea ce am învățat? Răspundem astăzi la aceste întrebări, dar și la multe altele, împreună cu invitatul meu din această ocazie, Felix Mușat, pastor și psihoterapeut. Îți spun bun revenit la Viața de Familie.
2: Bun regăsit, Ana, mulțumesc pentru invitație, mirador de Viața de Familie.
1: Este un subiect delicat, pentru că această discuție a valorilor, știi cum, exact ceea ce spuneam și în introducere, a devenit cumva relativ, parcă. Valorile acestea pot fi discutate dacă sunt într-adevăr valori cu adevărat sau sunt doar așa niște obiceiuri pe care le-am apucat și noi de la părinți și pe care încercăm să le dăm la mai departe, sau sunt cu adevărat principii care ar trebui să ne ghideze viața și după care ar trebui să trăim. Lucrez de foarte mulți ani cu tinerii și cu cei mai mici și cu cei mai mari și cu cei care încă își caută reperele și cu cei care spun că le-au găsit, care le contestă, care caută altele. Dacă ar fi să descrii generația pe care o întâlnește astăzi, fără aceste etichete pe care noi, adulții, le punem de obicei acestei generații, cum ai descrie-o? Păi, ce-i preocupă pe tineri? Ce îi sperie?
2: E o generație foarte bună. Noi întotdeauna tragem așa concluzii și spunem nu e bine, e bine în comparație cu noi, nu. E o generație însă care are de luptat mult mai mult în a-și găsi și a-și asuma propriile valori, pentru că vorbim de valori. Au trăit o epocă acum a contestării, totul este pus sub semnul întrebării, totul este relativizat și ei nu mai pot să preia totul doar ca fiind, domnule, așa moștenit, îmi spune mama, spune tata, și săracii trebuie să-și găsească singuri propriile valori. La treaba asta am contribuit și noi, generația mai matură, generația mai în vârstă, prin faptul că multe valori noi le-am ținut ca fiind foarte sus, dar au fost doar valori aspiraționale, nu cele pe care le-am trăit. Am, din dorința de a pune foarte sus ștacheta, domne, trebuie să tragi sus, să... I-am învățat că nu trebuie să acceptăm anumite limite, nu trebuie să înțelegem anumite căderi, și probabil că lucrul acesta a pus o presiune în plus. Apoi vine societatea pe partea cealaltă și contestă tot, dar de ce așa, dar de ce valoarea aceasta este bună, dar uite pe cineva care are o non-valoare, dar care este la rang de valoare, și să trezesc vieții tineri de astăzi, adolescenții, că se uită în dreapta, se uită în stânga, văd, înțeleg un lucru de la părinți, un alt lucru de la biserică, un alt lucru din societate, anturajul are o altă partitură de cântat și lupta cea mai mare pentru ei, așa o văd, este să culeagă tot ce e bun din fiecare mediu. Nu neapărat să pună o etichetă, să închidă tot, pentru că n-au cum să se dezică nici de părinți, nici de societate, nici de prieteni, ci doar să găsească înțelepciunea și maturitatea emoțională să navigheze prin toate aceste confuzii și să-și asume propriile lor valori.
1: au puterea, au curajul să discute despre asta, despre confuzia aceasta, despre faptul că, uite, ceea ce mi se spune acasă nu este același lucru cu ceea ce îmi cere societatea sau cu ceea ce mă poate face să avansez cumva în societate, discută despre asta sau pur și simplu este o luptă pe care încearcă să o rezolve ei cu ei înșiși?
2: În discuțiile pe care le avem uneori în diverse medii, se pun întrebări mult mai directe și mai radicale decât am îndrăznit noi să dăm vreodată curs, să le audă vreun părinte de-al nostru. Sunt atât de deschiși și pun întrebările atât de tranșant, încât noi ca adulți uneori ne cam speriem și o luăm ca o impertinență. Dar de ce să pui întrebarea așa? Dar cum faci cu treaba aceasta? Se discută. Pentru că ce observ este că s-au format așa cu lucrul acesta, nu este o lipsă de respect să întrebi, nu este o problemă să contești, important este să înțelegi tu. Uh-huh. Și generația aceasta este destul de deschisă la dialog, încearcă să vorbească foarte deschis și tocmai pentru că poate sunt părinți care ne urmăresc, nu blocați dialogul cu copiii doar pentru că o întrebare poate părea prea dură, prea impertinentă. Eu pe mama n-am întrebat-o niciodată așa ceva, dar am luat-o de bună, dar... Și sunt întrebări acum care vin și din zona spirituală, chiar din zona de raportare la Dumnezeu. Nu ar trebui să privim spre niciuna din aceste întrebări cu groază, ci doar e ocazie minunată că cineva întreabă. E loc de dialog. Acolo, chiar dacă poate nu ne simțim noi confortabili, e momentul în care tu poți veni să adaugi ceva și să pui o temelie în sistemul de valori al acelui tânăr.
1: Răspunsul tău îmi aduce cumva mingea la fileu pentru o altă întrebare. Sunt lucruri pe care de foarte multe ori le condamnăm la generația tânără. Exact ceea ce spuneai, faptul că pun o întrebare, nouă ni se pare o impertinență. Deja îl catalogăm pe acel tânăr ca fiind obraznic, poate. Care sunt aceste lucruri sensibile față de care noi adulții avem o sensibilitate și care ne determină să le punem o etichetă și pe care tu le-ai descoperit altfel în lucrul tău cu tinerii?
2: Probabil că una dintre cele mai dureroase lucruri pe care noi le descoperim este relativizarea aceasta și contestarea anumitor valori. Când un tânăr îți spune foarte deschis și franc că pentru el nu contează ceea ce spui tu, valoarea aceasta pentru el nu e valoare, e o chestiune bună, este un sfat, dar nu reprezintă o valoare pe care să o iei, să fii intrinsecă, să trăiești pentru ea, să facă parte din tot sistemul tău de valori. Dar noi suntem cumva deschiși la lucrul acesta, pentru că ar trebui să ne dăm seama că mai bine să ți se spună în față cum o fac ei acum, decât să nu ți se spună în față lucrul acesta, dar să fie trăirea. Pentru că, din păcate, generația noastră, noi n-am avut curajul să vorbim cu adulții din tinerețea noastră deschis și franc să contestăm anumite lucruri și ne-am învățat doar să confirmăm, să dăm din cap, deși noi în mintea noastră nu dădeam din cap în sensul potrivit. Ne sperie lucrul acesta. În același timp, ne sperie și o formă foarte prietenoasă a lor de a pune întrebări la pertu, direct, uneori chiar și cu un soi de tupeu care trece o anumită graniță. Noi o considerăm lipsă de respect, iar cei care țin la titulaturi, cei care țin la respect, cum îi vorbești cu dumneavoastră, mie mă întrebi așa și nu ești bine crescut. Când se aprind beculețe de genul acesta în mintea unui adult, când stă de vorbă cu un tânăr, foarte greu să mai poată avea un dialog echilibrat, sănătos. Pentru că eu vorbesc cu cineva care nu mă respectă, vorbește urât cu mine, mama lui nu l-a învățat că nu se vorbește așa. Ca adulți ar trebui să ne bucurăm că avem dialog.
1: Și de multe ori ei se adresează în felul acesta tocmai pentru că simt o oarecare apropiere și că au trecut acea barieră a superiorului.
2: Exact. Și se simt atât de deschiși încât au curajul să vorbească cu tine. E de fapt o onoare pentru un adult să fie văzut ca unul din generația lor sau unul de încredere, un apropiat. Eu vorbesc cu tine, Felix, așa, pentru că nu că nu te respect, ci că chiar mă interesează cum gândești tu. Suntem acolo. Și la polul opus văd că noi ca adulți avem două mari extreme vis-a-vis de astfel de atitudini. Fie moralizăm excesiv, când se pune sub semnul întrebării o valoare, sărim în sus și exagerăm și încercăm să ducem lucrurile într-o zonă mult mai, fie relativizăm și noi, din dorința de a fi foarte prieteni, unele lucruri nu le păstrăm într-un mediu foarte sănătos și echilibrat, sunt părinți care vor să fie de gașcă și pentru că nu vreau să-mi supăr copilul, totul e ok, nu e nicio problemă, valorile, tu le vrei pe asta, mamă, e în regulă. Și la un moment dat sunt tineri care se trezesc. Părinții mei gândesc într-un fel, ai colegului meu într-un alt fel. Care mai sunt valorile reale?
1: Unde e adevărul?
2: Unde e adevărul? Și cum găsim acel echilibru? Că până la urmă eu am adevărul meu, tu pe al tău, mm-hmm. Și ce facem până la urmă cu adevărul absolut? Dumnezeu, unde e în toată treaba aceasta? Valorile sunt e un subiect extraordinar. Ei își doresc cumva să și le găsească. Din păcate, ei ori bâșbuie așa prin tot felul de repere, până când ajungi așa la un prag al maturității și vezi cum au trecut de o perioadă a căutării, de un ev mediu al adolescenței și încep să se vadă așa bărbați serioși care au trecut prin astfel de lupte, de căutări și acum sunt verticali, sunt bine dezvoltați morali.
1: Asta este o situație fericită, hai
2: da,
1: să spun.
2: Eu așa mă uit.
1: Dar de foarte multe ori întâlnim și adulți care încă își caută reperele, care încă își negociază valorile.
2: Din păcate așa e.
1: Și care ajung să trăiască o viață de căutare și din păcate transmit mai departe aceeași bâșbuială despre care vorbești tu.
2: Aici este și cu cât este o prăpastie mai mare între ceea ce spune un părinte și ceea ce face, relativizarea aceasta, tu nu fă asta, că nu e bine, dar eu fac, este cea mai mare rețetă pentru a confirma partea negativă. Mm-hmm. N-ai cum să încurajezi un tânăr să facă ceva ce tu îi spui să facă că este bine, dar că nu se regăsește în comportamentul tău. Degeaba spunem asta ca fiind o valoare aspirațională, noi vrem să facem așa, ne e bine, aceasta este o virtute. Dacă nu se regăsește în comportamentul meu, nu are nicio putere, ba din contră, foarte fin este nasul acestor adolescenți să detecteze fățărnicia. Mulțumesc frumos, poți să spui tu multe alte lucruri bune, dacă mi-ai dat-o pe asta și am simțit că e ceva fals, nu mai intră nimic.
1: Care sunt domeniile acelea în care tinerii tind să facă foarte repede un compromis, deși știu că nu este bine să pornească pe calea aceea, nu este o cale conformă cu principiile, cu valorile transmise poate acasă, dar își doresc validarea societății, a anturajului. Care sunt punctele cele mai sensibile?
2: Păi am putea să vorbim așa. Își doresc foarte mult să fie de succes și realizarea aceasta, o gratificare instantanee, să realizezi lucruri imediat, să fii vestit, să fii popular, să fii bogat, să fii faimos în anumite chestiuni și ar fi dispus să facă orice întreabă
1: aceasta. Chiar dacă trebuie să treci peste cadavre?
2: Da, da, da, da. Iar societatea, din păcate, asta învață. Sunt oameni de succes care sunt foarte vestiți, fără să facă nimic la anumite vârste, pentru că eu o răsturnare a valorilor societății și învață că poți să fii la 17 ani multimilionar sau poți să fii atât de vestit încât să ai zeci de mii de followers și așa mai departe. De asemenea, sunt dispuși la compromisuri în ce privește dragostea. Asta n-ar trebui să-i condamnăm prea mult, că și noi am avut luptele noastre ca adulți când eram noi de vârsta lor. Sunt dispuși la a face orice la partea aceasta și anumite lucruri pe care noi le consideram tabuuri pentru ei nu mai sunt. Se uită cumva speriați la anumite lucruri când noi îi spuneam înainte, se făcea o curtenie, se întâmpla așa, exista o astfel de... nu ne atingeam, nu puneam mâna, nu? Acum se e deja... Da, e pe vremea lui tataie, din vremea războiului treaba asta. Și de asemenea aș putea să mai spun că sunt și compromisuri pe care le observ sau le văd și sunt dispuși să coboare anumite chestiuni care țin de anumite reguli ale unei biserici, ale unor trăiri spirituale, care nu sunt foarte clar înțelese. Și adevărul este că încercând să corectezi unele lucruri, pentru că uneori, când e principiul pendulului, când încerci să treci dintr-o parte, nu reușești să te oprești pe mijloc, de cele mai multe ori treci în partea cealaltă și depășești lucruri cum nu trebuie. A fost nevoie să se facă anumite corecturi în modul în care am trăit, în anumite valori care poate nu au fost neapărat valori, ci au fost un mod de a înțelege anumite lucruri și din cauza asta acum se trece și în partea cealaltă și contestăm orice. Contestăm ideea de discipline spirituale, ce rugăciune, biserică, Biblie, Dumnezeu, dar ce treabă mai are Dumnezeu cu mine la treaba asta? Și cumva încearcă să se scuture de partea asta pentru că nu găsesc echilibru cel mai clar.
1: Am auzit foarte des, mai ales așa în mediul online, care ne deschide multe ferestre și din lumea asta a tinerilor, putem să vedem așa conversații și sfaturi de la acești oameni considerați de succes către generația asta tânără, cumva, care este rețeta succesului, și de foarte multe ori se ventilează așa ideea aceasta, fii tu însuți. Mm-hmm. Îi transmiți unui tânăr de 15-16 ani ideea aceasta, fii tu însuți, într-o perioadă în care el este într-o continuă căutare. El nu știe cine este el. Cine îl ajută pe tânărul acesta să-și contureze, să-și formeze identitatea?
2: Ideal ar fi să găsim un astfel de reper în familie, în părinți. Dacă nu găsim în părinți, va trebui să găsim în cineva care să fie un mentor apropiat. Eu spune că cea mai mare bogăție a unui tânăr în perioada aceasta adolescenței este o persoană care îl poate ajuta să-și găsească identitatea și direcția clară. În momentul în care ai pe cineva la care te raportezi, cineva sănătos, matur, care vorbește și pe limba ta, te și înțelege și știe să te și corecteze, e minunat. Pentru că e bună vorba asta, fii tu însuți, dar dacă aici, prin aceasta, elimini orice formă de a mai corecta ceva, de a spune lucrul acesta, nu este normal. Da, așa îmi vine mie, ți-o fi venind, dar nu e sănătos să-ți vină, că altuia îi vine altceva să facă și ajungem într-un haos. E nevoie de cineva care, într-un mod foarte sănătos, să știe să ghideze un tânăr ca printr-o furtună, ca o busolă. Uite, o luăm pe aici, o luăm pe aici, asta nu, asta așa, asta ar trebui să o schimbi. Cei mai sănătoși și cei mai binecuvântați, cei mai bogați tineri sunt cei care au în părinți un astfel de model, care reușesc să rămână și prieteni apropiați, să aibă însă și autoritatea de părinte, să poată și să corecteze, să poată în același timp să fie atât de apropiați încât să vină copilul oricând să spună orice, fără nicio teamă, și să fie ca un far, mă uit la tine, mamă, mă uit la tine, tată, și abia aștept să-mi spui cum să fac treaba asta. E modul acela sănătos în care îl ghidezi pe tânăr.
1: Și mai mult decât să-mi spui, să văd.
2: O, să văd, bineînțeles, ceea ce tu spui este exact ceea ce tu trăiești și de asta îmi și place la tine. E o problemă când un astfel de pol moral nu există, pentru că atunci autoritatea aceasta este luată de cineva. Și dacă este luată de un trend pe TikTok, dacă este luată de, un grup, o gașcă pe care o ai, dacă este luată de o iubită sau de un iubit care de asemenea are propriile bâșbâieli și nu a găsit drumul în viață, e foarte dificil să mai găsești maturitate și valori și direcție și discernământ. Va fi un haos total.
1: Dar ce poate face un tânăr când primește îndemnul acesta, fii tu însăți? Ce înseamnă sfatul acesta pentru un tânăr care nu știe cine este? Îi creează mai degrabă frustrarea că mă aflu în punctul în care ceva am greșit de nu știu cine sunt? Pentru că cred că pe foarte puțin îi conștientizează de fapt că poate trebuie să caute mai adânc sau să-și găsească niște repere sau să discute despre confuziile pe care le au.
2: Am avut un debate la un moment dat într-o tabără de adolescenți pe tema cum ne vrea Dumnezeu, conformiști sau non-conformiști. Dacă vrea să fim cum vrem noi sau vrea să fim cum ne-ar învăța alții, și concluzia la care au ajuns atât de frumos dezbătând și argumentând unii cu alții este că în anumite momente Dumnezeu te vrea să fii exact cum ești tu, unic, și să faci exact ce vrei tu, iar în alte momente Dumnezeu vrea să corecteze ceva la tine, să fii cum zic alții să fii, adică să fii conformist. Până la urmă, ideea aceasta de identitate pentru un tânăr poate fi un subiect foarte delicat, pentru că de aici se naște o mulțime de intersecții prin care el poate să meargă pe drumul acesta. Noi nu ne dăm seama uneori că un sfat îl poate ghida într-o anumită direcție sau un gest îl poate duce pe o altă direcție. Când un tânăr aude fii tu însuți, în sine este un sfat valoros. Adică Nu încerca să fii marioneta cuiva, nu încerca să joci teatru, nu încerca să... E un apel la autenticitate, la fi tu, la dezvoltă-te tu, la nu copia un anumit model care poate fi nociv.
1: Rămâi vertical.
2: Rămâi atunci. Vertical. Deci, iată o aspecte pozitive ale acestui îndemn. Dar are limitele lui, pentru că dacă nu este pus într-un context sănătos, acest fi tu însuți cum vrei tu, poate crea un haos total. Și dacă îi spui unui tânăr care este specializat în bullying, el agresează în dreapta și în stânga și îi spui fi tu însuți, doar îi confirmi că ceea ce face el este în regulă. Ori nu poți să-i spui așa ceva. Îi spui cuiva care deja dă semne că este bine și că încearcă să se dezvolte și are niște repere, niște valori, iar în același timp, dacă ceva nu este în regulă, nu-i spui fi tu însuți, îi spui schimbă treaba aceasta. Nu este în regulă. Ai luat-o pe un drum care nu este sănătos. Dar, bineînțeles, lucrul acesta într-un mod prietenos, empatic și care să nu rupă punțile. Adică să rămânem acolo în dialog. Dacă fac o observație unui tânăr, ar trebui să o fac asigurându-mă că el mă înțelege și știe că îl iubesc și vreau binele. Altfel, n-ajung nicăieri.
1: Am să scot la lumină poate cea mai sensibilă discuție.
2: Te rog.
1: Dacă un adolescent petrece câteva ore în mediul online, pe zi, destul de multe ore la școală și din ce în ce mai puține ore în dialog deschis, autentic cu părinții, câtă putere mai are familia în formarea valorilor? Mai este familia principala voce sau este doar una dintre multele alte voci și poate una care se aude din ce în ce mai slab?
2: Din păcate, realitatea pe care o prezinți este sumbră. Părinții, în mod intenționat, la un moment dat își pierd din autoritate pentru că simt că nu știu ce să facă și nu știu cum să pună problema cu adolescenții. Când vorbim de un consum excesiv de online, de entertainment, de diverse rețele, YouTube, TikTok, Reels și așa mai departe, când se întâmplă lucrul acesta, mentalitatea copilului deja este schimbată. Cei care avem copii adolescenți, și aici putem vorbi din propriile noastre familii, după un timp mai mare, aproape cum te mai înțelegi și realizezi cât de mult se schimbă comportamentul, modul de gândire, reacțiile copilului care este supus la o astfel de bombardare de emoții. Când vorbim apoi de un anturaj care este din ce în ce mai puternic, mai prezent, e natural la un moment dat ca prietenii să înceapă să devină mai importanți pentru un tânăr adolescent. E normal ca grupa de unde și iau anumită validare socială a grupului lui să fie din ce în ce mai importantă. Însă dacă lucrul acesta se întâmplă în defavoarea părintelui, fără ca el să mai poată să aibă vreun moment în care să-și ghideze copilul cu ceva, ajungem într-un moment în care am lăsat un tânăr liber, fă ce vrei tu, nu mai ai repere, am vrea din când în când câte o explozie din aceea în care hai gata, simt că l-am scăpat din mână, să-l mai strunez, să-i mai zic, să-l cer, să... după aceea iarăși îl las liber, eu mă duc ca părinte în lumea mea, mă chinui pentru el, pentru binele lui, mă trudesc, dar nu dau seama că de fapt lipsește conectarea, conexiunea aceea prin care eu pot să modelez încă mintea acelui copil al meu. Apelul meu legat de ce spui aici pentru părinți este: nu vă pierdeți prea devreme nu neapărat controlul, ci influența. Controlul e adevărat, trebuie să scadă odată cu vârsta. E normal ca dacă la 7 ani aveam un anumit soi de control pe care exercitam asupra copilului, la 12 ani altul, la 15 ani altul, la 18 ani deja este altul. Treptat, treptat trebuie să-i dau libertate, dar influența mea nu trebuie să scadă. Influența mea trebuie să rămână constantă, ba chiar să crească în viața copilului meu.
1: Dar ce facem când, ceea ce discutam și mai înainte, când mesajele acestea contradictorii vin tocmai din interiorul familiei? Păi spunem copilului că banii n-aduc fericirea, dar
2: noi alergăm
1: văd după, că ăsta este țelul nostru în viață. Îi spunem că familia este prioritatea și ar trebui să fie prioritatea numărul unu a fiecărui individ, dar văd în casă că pentru noi familia este pe locul 2, 3 sau cine știe care. Îi spunem că relația cu Dumnezeu este cea mai importantă și că El este pe primul loc în viața noastră, dar demonstrăm că nu este așa. Ce va prelua copilul? Ce va duce mai departe? Ce se întâmplă în mintea lui acum, în momentul ăsta, și care sunt ecourile pe termen lung?
2: Din scenariile pe care le-ai descris tu aici, vorbim de o generație de adulți care promovează niște valori fără însă să le trăiască. Și aceasta este drama. Adică, la nivel de vorbă, avem un anumit soi de discurs și la ceea ce trăim este
1: totul altceva. Care, iată, este din ce în ce mai elevat.
2: Da, e din ce în ce mai elevat și mai explica cu mai multe dovezi. Și, din păcate, pentru tinerii aceștia, cel mai bun scenariu pe care l-aș vedea este să preia și ei modelul acesta. Adică să se gândească că da, așa e, nu e bine să fim cu telefoanele, nu e bine să fim cu banii, nu e bine să-L lăsăm pe Dumnezeu deoparte, dar din moment ce și mama și tata au trăit și în bucla lor, îmi permit și eu un free zone, o zonă liberă de valori în perioada asta. Când o să fie nevoie de discurs, da, aceleași valorile noastre le enumerăm, le știm foarte bine, chiar dacă nu le trăim. Acesta cred că este modelul cel mai pozitiv, cel mai luminos pentru un astfel de scenariu. Cel care este cel mai negativ este, dintr-o dorință de autenticitate, acești tineri să ajungă să reproșeze într-un mod foarte direct adulților: păi da, voi vorbiți de treaba asta și voi uitați la voi, dacă nu o face acum încă, de gândi sigur o gândește. Și va veni o zi în care probabil că ar trebui, va trebui să o spună foarte franc și să o ia pe drumul lui. Ok, e mult mai puternic ceea ce tu îmi arăți că trăiești decât ceea ce îmi spui, atunci așteaptă-te ca să vezi peste ani că voi trăi exact ceea ce tu mi-ai arătat că trăiești, nu ceea ce mi-ai spus. Și vom avea o generație de tineri care vor fi obsedați de a câștiga bani, materialiști în treaba aceasta al relațiilor, se neglijează unii pe alții tocmai din dorința de a face cât mai mult, probabil vor fi foarte dependenți de tehnologie, deși noi le spunem mereu, nu e bine, nu e bine, dar când noi stăm ca adulți, avem o fereastră liberă în loc să o petrecem într-un anumit timp de conectare familiară, noi stăm cu laptopul în brațe sau cu telefoanele noastre. Nu e nimic mai nociv decât să-i spui, lasă telefonul, pune-mă, citește o carte, fă-ți temele, roagă-te, citește Biblia și eu să stau cu telefonul și cu laptopul în brațe. E nonsens.
1: Și cred că n-ar trebui să ne mire de ce vedem atâtea divorțuri, pentru că sunt atât de mulți tineri care duc obiceiurile acestea în propriile familii și care ajung la capătul drumului foarte repede. Și vedem copii care preiau mai departe nenorocirea aceasta. Și așa se...
2: E un blestem, o moștenire transgenerațională, mm-hmm, pe care o luăm de la unii la alții, o ducem mai departe, nu o abandonăm pentru că sună bine ca valoare, da, ideea aceasta de a fi modest, de a fi umil, de a fi cu Dumnezeu, de a nu fi obsedat de, și dependent de tehnologie, dar realitatea este alta. Și avem un discurs, cântăm o partitură atunci când vorbim despre valori și trăim altceva, iar lucrul acesta e delicat. Iar dacă este să ne uităm și la societate, un astfel de discurs, o astfel de trăire e un faliment total, pentru că lumea în care trăim nu este învățată cu așa ceva. Îmi doresc ca ceea ce spui să fie congruent cu ceea ce trăiești. Să nu ne mirăm de ce sistemul religios în ansamblu este în declin, pentru că ne-am dorit tare mult să păstrăm undeva sus, la nivel declarativ, niște valori excepționale, spunem că trebuie să fim așa, e totul acolo, dar realitatea este ruptă de, sau decuplată de la acest tabel al valorilor.
1: Pe lângă activitatea ta, care se învârte de foarte multe ori în jurul tinerilor, ai și activitatea și rolul acesta de tată și cred că aici este probabil cel mai sensibil domeniu al vieții tale. Te-ai surprins vreodată că un lucru pe care îl transmiți copiilor tăi poate a fost contrazis de propriul comportament și n-am să te întreb ce anume, n-am să te rog să-mi dai un exemplu, dar aș fi curioasă cum rezolvi situația aceasta? Cum ar trebui să reacționeze un părinte care realizează că se află în punctul acesta?
2: am realizat și nu odată, de mai multe ori, și n-am realizat-o neapărat pe calea cea mai ușoară, ci pe calea cea mai grea, atunci când unul din copii îți spune foarte direct: dar tata, dar tu zici asta, de ce faci asta? Și în acele momente ai două variante. Ori primează orgoliul tău de adult, care trebuie să închizi gura copilului și să-i arăți că ai dreptate, să justifici sau altceva, ori primează omul care știe că poate Dumnezeu chiar îți vorbește prin acel copil în acele momente și vrea să schimbi tu ceva la tine, și în acel moment efectiv spui: da, și eu sunt un om, uite, am greșit, nu este bine ce am făcut eu, îmi pare rău că tu vezi și partea asta a mea ca adult, aș vrea să vezi un tată care nu greșește la capitolul acesta, uite, îmi propun să nu mai vezi așa ceva la mine și să mă schimb eu. În momentul în care îi prezinți copilului vulnerabil realitatea cu care te confrunți tu ca adult, e mult mai credibil totul. Și apoi și el înțelege: da, mă, dacă și pentru tata e dificil și el se luptă cu treaba aceasta, dar în același timp știe că nu este bine, recunoaște când greșește, păi și eu pot să fac același lucru, și eu vin la tine și îți recunosc tata când greșesc, și eu mă lupt apoi să mă schimb, și continuăm tot procesul acesta al influenței pozitive. Dar da, e extrem de dureros la un moment dat ca un copil să-ți spună franc în față: ceea ce tu mi-ai spus sau ceea ce tu m-ai învățat nu este ceea ce tu trăiești în momentele acestea. E dureros, efectiv te dezmembrează, te descompune ca om, iar de acolo cred că este un loc doar de creștere. Ok? Ne asumăm, așa este, nu am greșit, nu înseamnă că am explicații pentru ce înseamnă că am greșit, dar uite, voi schimba. Voi schimba. Și cred că cele mai de durată schimbări pe care le-am făcut în viața mea, dincolo de ce înseamnă, probabil că nu au fost lucruri atât de majore, dar au fost lucruri esențiale totuși, au venit tocmai într-un astfel de dialog cu copiii. Când am realizat că timpul trece, mai am câțiva ani de a sta lângă ei ca influență, iar dacă nu schimb lucrul acesta acum și aici, degeaba o să vină probabil o vârstă mai înaintată în care o să ajung la o maturitate și mai sfântă, ei vor pleca și anumite lucruri mă apuc să le schimb atunci, degeaba. Le schimb poate pentru mine, le schimb pentru soția mea, cuplu, dar când au plecat copiii, deja influența aceea s-a pierdut.
1: Și iată cum discuțiile acestea deschise pe care ar trebui să le avem cu copiii noștri pot fi un mare ajutor și pentru noi, nu doar pentru ei.
2: Da. Noi creștem odată cu ei. Aceasta este farmecul și frumusețea vieții de părinte. Pentru că, pe lângă faptul că nimeni nu te învață ce înseamnă să fii părinte, nu faci o facultate pentru asta, descoperi o mulțime de lucruri pe care le-ai de schimbat la tine, de
1: șansa
2: dezvoltat.
1: Pe care o ai să crești.
2: Exact. Da. Și dacă mai permiți un lucru, ce am observat, nu știu dacă e valabil nu, la orice copii, dacă încurajați dialogul, sunt atât de eleganți, atât de, când încearcă să spună ceva că tu greșești, dar
1: nu vor nici să te
2: rănească,
1: supere, nici să te pună în situația aceea de a așa parcă le e rușine de rușinea
2: ta. Exact. Am admirat lucrul acesta și chiar le-am spus: uite,
1: e o diplomație extraordinară.
2: Maxim apreciez cum ai pus problema.
1: De foarte multe ori le spunem copiilor noștri și cred eu cu o intenție bună, cu gânduri bune: îmi doresc pentru tine doar să fii fericit. Este fericirea aceasta un reper suficient în viață? Este ceea ce ar trebui să-i ghideze pe ei? Pentru că de foarte multe ori iau fericirea asta, dar nu înțeleg mesajul nostru pe de-a întregul și sunt în stare să încalce multe alte valori doar pentru a atinge scopul acesta al fericirii personale.
2: Mesajul acesta, care este bun în sine, adică e unul pozitiv, ca părinte îmi doresc ce e mai bun pentru tine, îmi doresc să fii fericit, poate fi însă înțeles greșit. Pentru că viața nu înseamnă doar o trăire pe o culme a fericirii. Sunt multe momente în care nu suntem fericiți. Când îl trimis să-și facă temele sau să facă curat în cameră, nu e fericire mama atunci. Nu mai pot de satisfacție, mă împlinește ceea ce mă pui tu să fac. Dacă iau mesajul acesta, îmi doresc să fii fericit, ar vrea să-și dorească întotdeauna fie să fie plecat în concediu, fie să primească anumite cadouri sau lucruri care îl fac pe el fericit așa într-un mod de moment. Ori ar trebui poate să-i ajutăm pe copiii noștri și să înțeleagă că fericirea poate să caracterizeze o anumită viață, dar nu este o constantă pe care tu să trăiești la o intensitate, tot timpul. Poate cel mai înțelept lucru mi-aș dori să te văd un om împlinit care ți-a atins potențialul, să descoperi la un moment dat că ajungi un om înțelept, un om credincios. Poate că lucrurile acestea fac parte dintr-un spectru mai larg al universului valorilor. Dacă las acolo doar ideea de fericire, care nu e rea, e bună, dar lipsită de orice altă chestiune care să o ajute, păi eu vreau să fiu fericit lăsându-mă să mă droghez sau să fac orice fel de lucruri care sunt imorale. Da, îmi doresc să fii fericit, dar într-un anumit context.
1: Ce facem în momentul în care copilul nostru ajunge în punctul în care începe să disece așa mesajele pe care le-a primit de la noi și uneori chiar să conteste ceea ce i-am transmis, valorile pe care am încercat să îi le transmitem și lui? Este pentru noi un semn că am eșuat ca părinți sau este o etapă normală în care copilul nostru judecă, filtrează tot ceea ce a primit și este în punctul de a-și asuma poate propriile valori?
2: Dacă vorbim de un temperament care de mic m-a pregătit să știu că întotdeauna el contestă, e întotdeauna în contră, n-ar trebui să mă surprindă prea tare. Dacă am avut însă un copil foarte docil, foarte ascultător și ajunge într-o etapă în care contestă exact cum ai descris scena aceasta, ar trebui să-mi pun câteva semne de întrebare. Ce se întâmplă aici? Ar trebui să știm, dacă citim anumite studii, că sunt etape normale în viața, în dezvoltarea unui tânăr spre maturitate, în care contestă, întreabă, pune sub semnul întrebării, ba chiar se îndoiește, respinge chiar un anumit model, tocmai din dorința de a se contura ca personalitate. Vreau și eu să fiu cineva. Am stat de vorbă cu un astfel de tânăr care respingea un model foarte sănătos din partea părinților, dar de ce respinge asta? De ce nu e bine așa? Ba da, e bine, dar tocmai pentru că mi-o cere mama și tata, nu vreau să fac asta. De fapt, am înțeles că acolo nu era o respingere a modelului, ci era o respingere a părintelui, pentru că
1: emițătorului.
2: Eu încă n-am reușit să mă desprind de tine și vreau să te uiți la mine ca la un adult. Dacă nu pot altfel, te provoc să mă vezi ca adult în momentul în care îți fac contra cum te aștepți tu. Nu mai sunt copilul cu minte și ascultător.
1: Și ce face părintele în situația asta? Cum continuă comunicarea? Cum ține relația încă aprinsă atunci când tânărul poate că nu doar pune la îndoială sau încearcă să înțeleagă, pune întrebări, ci chiar spune ceea ce crezi tu nu este și ceea ce cred eu și nici nu va fi.
2: Avem obligativitatea de a continua dialogul și de a aduce toate argumentele cu putință, de a avea o discuție foarte deschisă și nu doar o dată, de mai multe ori. Iar după ce ajung în punctul în care am epuizat toate argumentele, toate explicațiile pe care eu le pot da pentru acele valori, îmi rămâne un singur lucru de făcut. Să respect ceea ce zice și face acel copil, care din moment, nu mai e copil, în acel moment se îndreaptă spre perioada adultă, și să facă ceea ce crede din acel moment. Poate părea ceva foarte ciudat. Cum? Dacă nu o să creadă în Dumnezeu sau dacă... Vreau să vă spun că am văzut de multe ori greșeala aceasta la părinți care se mulțumesc cu ideea de a închide gura copilului câtă vreme stă în casă. Iar când a scăpat de acolo, este scăpat și își trăiește viața ca un fiu risipitor care a scăpat de sub lanțurile părinților care îl țineau strâns.
1: Cred că foarte multora dintre noi le-a trecut cel puțin o dată pe la ureche, mai de aproape sau mai de departe, și cum poate din mediul tău sau ai auzit la prieteni replica aceasta: cât stai la mine, faci ca mine.
2: Eu înțeleg un părinte care gândește așa și eu am anumite rigori pe care încerc să le impun copiilor mei, dincolo de preferințele sau gusturile lor. Dar încerc să le explic, încerc să îi convin că este de bine, iar dacă la un moment dat, când vorbim deja de o vârstă de prematuritate, un 17, 19 ani, 20 de ani, 20 și ceva de ani, copilul nu mai vrea să preia modelul meu, a impune produce doar repulsie. A obliga să preia anumite lucruri, că ești la mine în casă, ok, e în regulă, o să fac când am încotro, dar și când am scăpat, să nu te mai aud, să nu mai văd în viața mea ce zici tu. Poate că este cel mai nesănătos mod de a îmi împinge copilul la un model opus. Poate dacă i-aș da o anumită libertate, și aici hai să mă întorc la Biblie, pilda fiului risipitor, dacă ar fi după noi, l-am luat pe tatăl acela să-l discutăm într-un caz de disciplină în biserică. Cum ai fost în stare să dai toată averea ta unui copil care știe că se duce să facă tot felul de nezdrăvănii, să le risipească, să facă câte în lume și în stele? Dar asta este frumusețea dragostei, că eu îți permit, asta este libertatea de a alege. La un moment dat, chiar dacă mă doare și mi se frânge sufletul, îți permit să alegi altfel decât aș alege eu. Și când te întorci, sunt aici. Știu, e extrem de dureros. Discutăm uneori de crez, discutăm despre orientare sexuală, discutăm despre orientare în carieră, vorbim despre multe scenarii care pot să dea fior reci unui părinte.
1: Mă gândesc acum și la alegeri care pun în pericol sănătatea, poate chiar viața uneori, și care sunt în contradicție de totală cu valorile pe care le transmitem acasă. Este momentul acela crucial în care trebuie să-l fac să înțeleagă că nu sunt nici de cum de acord și că cumva nu permit ca lucrurile să se întâmple în felul acela.
2: Când vorbim de viața în pericol, acolo putem face și alte, putem lua și alte măsuri de alertare a unor autorități sau de intervenție mult mai drastică, medicamentos, ceva autorizat. E absolut normal pentru că este în pericol viața copilului meu. Când vorbim însă de anumite chestiuni
1: chiar
2: care...
1: Chiar dacă s-ar putea ca el să te privească ca pe un dușman în momentul ăla.
2: Încerc să explic, dragul meu, e pentru binele tău. Nu înțelegi acum, dar e pentru

0: copil decât să-l constrâng, să-l forțez să facă anumite lucruri.
1: Tu activezi și în domeniul acesta al psihoterapiei și știi că de foarte multe ori psihologia ne încurajează să ne ascultăm emoțiile, să avem grijă la aceste nevoi emoționale. Pe de altă parte, credința de foarte multe ori vorbește despre responsabilitate, despre autocontrol, uneori chiar despre renunțare la sine. Cum le așezăm pe toate acestea unele lângă celelalte fără să cădem în nici în reprimare, dar nici în ideea că dacă simt înseamnă că trebuie să fac?
0: E foarte important să avem un mod echilibrat de a le împăca pe cele două. Nu ar trebui să se reprime una pe cealaltă, adică o credință, o trăire a credinței nu ar trebui să reprime ideea de emoții. N-am voie să simt, n-am voie să mă bucur, n-am voie să trăiesc într-un anumit mod emoțional. Pentru că Dumnezeu a lăsat să fim ființe emoționale și fac parte din felul nostru de a fi. În același timp, a fi emoțional, a trăi partea aceasta pe care ne-a lăsat Dumnezeu, nu neapărat a trăi doar după anumite impulsuri, dar a avea, a te bucura de ceea ce vine natural de la noi, nu înseamnă nu mai avea credință. Cred că va trebui totuși găsit un echilibru foarte sănătos, ca atunci când sunt înșelat în trăirile mele emoționale, să reușesc să aduc poate puțină lumină prin credință și încerc să explic copilului meu: ok, uite, în aceste momente ești așa, trăiești emoția aceasta, este normal, dar trebuie să știi ca principiu biblic, lucrurile stau așa, așa, așa, așa. Ok, nu schimbă emoția, doar îi ține un cadru în care se manifestă. În același timp, dacă vorbesc doar de o parte religioasă în care trebuie, e musai să faci așa, nu contează cum te simți, nu contează cum trăiești, poate că pentru moment o să fiu liniștit ca părinte. I-am impus o educație religioasă bună, l-am crescut pentru Domnul, pentru cer. Dar de fapt n-am rezolvat partea aceea care tot Dumnezeu a lăsat-o să o rezolv ca părinte. Este partea sufletului, partea lui emoțională. Și dacă nu le-am armonizat pe cele două în așa fel încât să fie lângă Dumnezeu și cu credința, dar și cu partea lui emoțională, să se bucure de valori și rațional și, și emoțional, adică să le și adopte la nivel teoretic, dar să le și trăiască, n-am făcut nimic. Pentru că suntem ființe holistice, întregul nostru. Și aș spune, chiar dacă avem emoții și negative, e absolut normal să le avem, le numim emoții negative, dar ele vin doar într-un anumit context. Dumnezeu ne primește așa cum suntem cu ele. Important este că ele să nu ne depărteze, să nu ne deraieze de la un anumit drum al identității noastre în Dumnezeu.
1: Suntem la final de ediție. Dacă ar fi să numești un singur lucru de care un tânăr are nevoie pentru a-și construi propriile valori într-o lume în care, iată, sunt atât de multe voci, sunt atât de multe căi pe care poate apuca, care ar fi lucrul acela?
0: Cred că cel mai important lucru este un model. Un om, un părinte, un instructor, un pastor, un profesor, care să fie în acord, congruent cu valorile pe care le declară, să se vadă în comportamentul lui, care să aibă capacitatea de a comunica foarte deschis cu acești tineri, pe limba lor, care să-și ia răbdare, curaj, tot ce mai trebuie, să se înarmeze cu toate armele cu putință, să stea de vorbă cu ei, să ia toate contestările, toate reacțiile negative, fără să se supere, fără să o ia personal, și să-i ajute în același timp să rămână necondițional lângă ei, să simtă: da, uite, omul ăsta îi pasă de mine, mă uit la el ca la un reper și voi merge și eu ușor, ușor pe unde merge el până mă limpezesc. Cred că dacă în viața unui tânăr ar exista un astfel de mentor, un om care să-l influențeze, să-l formeze pentru viață, nu cu informații doar, că asta se întâmplă peste tot, ci cu a fi, modul acela de a trăi, e cel mai frumos lucru.
1: Și ce frumos ar fi ca noi, cei care am ascultat ceea ce ai spus acum, să nu lăsăm sarcina aceasta în grija altora, ci dacă ne-am luat hotărârea ca noi, eu să fiu modelul acesta pentru copiii mei și pentru tinerii cu care voi

0: avea ocazia să intru în contact, cred că ar fi picătura aceea care ar putea schimba ceva.
1: Exact. Adevărul e că uneori ne judecăm aspru și ca părinți, ca tată cel puțin, mă gândesc uneori că poate nu e maxim ceea ce fac. Mă încurajez cu ideea aceasta, copiii mei n-au alt tată. Eu sunt singurul tată pe care l-a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta. De ce să n-aibă și ei parte de un tată bun, un tată care să ducă în direcția bună tot ce se poate în viața lor?
0: De ce să nu fiu eu modelul
1: acela? De ce să nu fiu modelul lor? Exact.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce am discutat astăzi și sper eu ca discuția noastră să fie de un real folos pentru toți părinții care ne urmăresc, dar și pentru tinerii care văd că, uite, și adulții au întrebări.
1: Exact.
0: Care își doresc să facă lucrurile bine și care greșesc, dar care își doresc cu toată puterea să îndrepte lucrurile și să strângă rândurile, astfel încât generația viitoare să fie una care să fie de succes în societatea aceasta, dar mai presus de toate să fie cetățenii Împărăției lui Dumnezeu.
1: Exact, superb spus. Amin.
0: Îți mulțumesc tare mult și cu mare drag te aștept și într-o altă ocazie.
1: Mulțumesc.
0: Poate că este ușor să vorbim despre confuzia de valori privind spre generația care vine. Mai greu este să ne întrebăm dacă nu cumva și noi trăim uneori aceeași confuzie, doar că am învățat să o justificăm mai bine. Pentru că și noi spunem că familia este importantă, dar o lăsăm uneori la sfârșitul listei. Spunem că oamenii valorează mai mult decât lucrurile, dar ne măsurăm reușita în ce avem. Spunem că adevărul nu se negociază, dar găsim explicații atunci când respectarea lui ne costă. Spunem că Dumnezeu este primul în viața noastră, dar nu întotdeauna alegerile noastre spun același lucru. Și atunci, poate că problema nu este doar că lumea și-a pierdut reperele. Poate că problema începe atunci când știm care sunt reperele, dar încetăm să mai trăim după ele. Adevărata confuzie de valori nu începe neapărat în momentul în care nu mai știm ce este bine și ce este rău. Începe mult mai devreme, în momentul în care știm foarte bine ce este important, dar trăim ca și cum altceva ar fi. Și poate că întrebarea cu care merită să rămânem astăzi nu este ce valori mai au tinerii, ci este una mult mai personală. Dacă cineva ar încerca să descopere ce contează cu adevărat pentru mine, privind doar felul în care îmi trăiesc viața, fără să audă nimic din ceea ce spun, la ce concluzie ar ajunge? Până data viitoare, vă doresc ca de fiecare dată transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Data trecută am vorbit despre potop și documentele în favoarea potopului. Ceea ce ne-a rămas de la potop, din punct de vedere fizic, material, este corabia lui Noe, cea care a făcut, de fapt, trecerea între cele două lumi, cea care a salvat tot ce s-a mai putut salva din lumea dinainte de potop. Evident că oamenii și-au pus și spun întrebarea, fiecare om care a citit Biblia își pune această întrebare, cu siguranță că și dumneavoastră v-ați pus această întrebare, unde este Arca lui Noe? Vrem să avem dovezi despre Arca lui Noe. Dacă vom găsi Arca lui Noe și se confirmă existența ei, atunci toată istoria potopului este absolut reală. Atunci tot ce ne spune Biblia despre acele timpuri de la început sunt absolut autentice și adevărate. Prieteni, în aceste minute vom încerca să căutăm dovezile, să vă prezentăm argumentele și să vă putem spune ceea ce se știe până în prezent. Un lucru este foarte sigur. În lumea arheologiei. Nu s-a descoperit decât foarte puțin până în prezent din toate acele lucruri care au rămas în trecut. Nu s-au descoperit pentru că este foarte greu să le găsești, pentru că siturile acestea arheologice, multe din ele încă sunt ascunse, cele care sunt încă nu au putut fi cercetate până în prezent, pentru că ceea ce s-a cercetat nu este în întregime, ci sunt doar porțiuni din fiecare sit, iar în anumite locuri încă nu s-a putut ajunge pe deplin ca să poată să se facă cercetări. Același lucru se întâmplă cu locul unde s-a oprit corabia lui Noe. Biblia ne spune că după un an și 17 zile, atât a durat voiajul lui Noe, să numim așa, pe marea universală a Pământului, pe acea întindere de ape care a acoperit absolut tot Pământul, după un an și ceva, corabia lui s-a oprit pe muntele Ararat. Așa ne spune Biblia. Muntele Ararat e foarte bine cunoscut. Se găsește acum în Turcia, a fost așa într-o zonă de graniță între Turcia și Armenia, fiecare și-a revendicat acest munte. Este unul dintre cele mai înalte vârfuri din zona Orientului Mijlociu, masivul acesta cuprinzând practic două vârfuri. Este Araratul Mare, care are 5137 de metri și este Araratul Mic, care are 3892 de metri. Iar toată această zonă este pe tot timpul anului acoperită cu zăpadă, cu ghețuri, ceea ce face ca o cercetare arheologică să fie aproape imposibilă. Zona este vulcanică. De fapt, cele două vârfuri sunt două conuri vulcanice, vulcani stinși care nu activează, dar care la originea lor au fost vulcani care au erupt. Din cauza ghețurilor și a zăpezii, nu poate să cerceteze decât ceea ce se vede la suprafață. De-a lungul timpurilor, mulți călători, mai ales aviatori care au străbătut zona aceasta, spun că au văzut ceva ca o bârnă de lemn, au găsit ceva ca o bucată de lemn, însă toate prezentările lor nu au avut forța să confirme, aducând bucata de lemn pentru a fi cercetată, studiată, ci mai mult doar ceea ce s-a putut vedea. În ultimii ani au fost însă mai multe expediții care au mers pe Ararat și care au încercat să caute, să descopere și să scrie. Ceea ce e foarte interesant, am găsit și expediții românești, de fapt erau, nu expediție, ci mai degrabă o excursie anunțată cu traseul, cu toate condițiile necesare, cu banii care, de care aveai nevoie, prin care cei care organizau făceau o excursie pe Ararat. Evident, nu arheologică, nu pentru a descoperi, ci pentru a cunoaște și a se familiariza cu locul acesta atât de vestit, unde ne spune Biblia că s-a oprit corabia lui Noe. Am citit și de persoane care s-au dus special. Cercetarea pe Ararat este dificilă din două motive. În primul rând că, la fel ca orice cercetare arheologică, are nevoie de aprobări, aprobarea guvernului Turciei, de date clare, precise și argumente care le aduci pentru a obține această aprobare. În al doilea rând, dificultățile terenului, râpile foarte adânci, văile adânci, torenții puternici, care necesită echipamente speciale și alte lucruri speciale ca să poți să le străbați. Al doilea, sau primul care a făcut o expediție care merită să fie notată și la care eu m-am oprit, deși mulți au încercat acest lucru, este o expediție realizată de chinezi din Hong Kong, chinezi care aparțineau unei biserici creștine evanghelice și care au foarte interesați să descopere Arca lui Noe. Expediția lor a fost dublată și de cercetători turci, pentru că, de regulă, în zona Orientului Mijlociu, oricât de faimos ar fi, oricât de puternic ar fi universitatea de unde tu vii, ai nevoie de oameni locali. Ei sunt cei care dau girul, ei sunt cei care verifică ca cercetarea să corespundă cu toate normele de arheologie și pentru ca ceea ce se descoperă să intre în patrimoniul țării gazdă. Așa că vorbim de o expediție mixtă, chinezo-turcă, care a avut loc între anii 2008 și 2010 și care a avut în centru zona înaltă a Araratului, adică platoul dintre cele două vârfuri, Araratul Mare și Araratul Mic. Ei, cercetând undeva la înălțimea de 4.000 de metri, deci foarte, foarte sus, și acolo au găsit bucăți de lemn din care au luat probă și au făcut studiul cu carbon 14 pentru a găsi vechimea acestui lemn. La studiul carbonului 14 a ieșit că lemnul respectiv avea 4.800 de ani vechime. Întotdeauna când faci proba unui lemn, există o marjă de eroare destul de mare, pentru că tu nu știi exact din ce porțiune a lemnului ai proba respectivă. Poate fi dintr-o margine, poate fi de la mijloc, poate fi din centrul trunchiului lemnului. Și evident că dacă este din centrul trunchiului lemnului, reprezintă porțiunea timpurie a copacului când el a început să crească. Cum copacii pot să aibă 2, 3, 500 de ani vechime, porțiunea de la margine reprezintă ultima etapă a existenței lui ca un copac verde. Așa că, între centru și margine, poate să fie o eroare de 500 de ani, vârsta copacului, pe care tu nu o cunoști. Așa că trebuie să accept această eroare. Însă, oricum, este foarte interesant că vârsta de 4800 de ani corespunde cu vechimea Pământului de după potop. Așa că cu eroarea de care v-am vorbit, este foarte posibil ca copacul să fie și mai vechi, să fie din, evident, este din perioada dinainte de potop și atunci când a fost tăiat pentru a fi pus în scheletul corăbiei, el avea deja o vechime de câteva sute de ani. Această expediție nu ne oferă mai multe date, nu avem alte informații, cel puțin eu nu le-am găsit, decât au găsit această bucată de lemn, au studiat-o și au ajuns la concluzia că ar avea această vechime. Există a doua cercetare făcută de un specialist și am să vă dau datele, că sunt foarte interesante și importante. Este arheologul Andrews Jones, care a folosit un scanner special pentru a cerceta locul. El a cercetat ceva mai jos de vârf, într-un loc numit Duru Pinar. În locul acesta nu mai există ghețari, suntem undeva la vreo 3000 de metri altitudine, pe timpul verii acolo crește iarbă și păstorii curți urcă cu animalele până în zona respectivă și un păstor curt a observat o formă foarte ciudată în suprafața terenului pe unde el mergea, care îi se părea că seamănă cu forma unei corăbii. Acesta este primul care a comunicat și de acolo s-a răspândit vestea că s-ar putea să fie corabia lui Noe. Acest arheolog cu un aparat special care e un fel de sonar ce cercetează straturile Pământului, a parcurs zona aceasta din Duru Pinar unde era acea formă de corabie și a descoperit că există trei nivele ale acestei forme, ceea ce ar corespunde cu cele trei punți ale corabiei. Există anumite spații goale în tot acest lucru sau care au fost goale, că în prezent ele nu mai sunt goale, și a tras concluzia că structura pe care el a găsit-o nu este decât amprenta a ceea ce a fost corabia. Pentru că în decursul miilor de ani, lemnul respectiv, în apă, în intemperiile timpului, s-ar fi distrus, dar a rămas amprenta lui. Cu anumite bucățele pietrificate, cu rocă, cu stâncă, cu de toate, nu a putut să meargă mai departe, nu a tras o concluzie, ci doar avem o radiografie care ne spune că ar fi amprenta unei corăbii. Dimensiunile pe care ni le dă, și el merge undeva la 150-160 de metri a acesteia, corespund cu dimensiunile corăbiei. Cele trei nivele pe care el le-a găsit corespund cu cele trei punți ale corăbiei și aici ne oprim cu cercetările arheologului Jones. A treia expediție, care merge ceva mai departe, are loc tot în zona numită Duru Pinar, la 3000 de metri altitudine, sub muntele Ararat, unde s-a găsit acea formă de corabie și care De data aceasta a fost studiată de două universități foarte valoroase, Universitatea Tehnică din Istanbul, în colaborare cu Universitatea Andrews din America, Universitate a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Expediția aceasta este foarte recentă, 2022, și ei sunt încă în cercetare. Ei au luat 30 de probe din formațiunea respectivă din Durupinar, care seamănă cu amprenta unei corăbii, probe care conțin rocă, pământ, posibil lemn fosilizat. Aceste 30 de probe sunt încă în studiul laboratoarelor universității respective. Nici această expediție combinată turco-americană nu ne-a oferit un raport final, un raport care să tragă o concluzie dacă este sau nu este, ci doar confirmă următoarele fapte. Avem ceva care seamănă cu o corabie din fotografia aeriană și avem probele care, după cercetarea lor, pot să ne spună dacă există structura de lemn în ceea ce a mai rămas din ea, în analiza chimico-biologică a acestor lucruri și să putem trage o concluzie corectă. Ceea ce cred eu, este propria mea părere, că Noe s-a oprit cu corabia nu chiar pe vârful Araratului, pentru că vârful Araratului la peste 5.000 de metri totdeauna este plin de zăpadă. Înălțimile acestea sunt mult mai reci în plin de zăpadă. Iar când Noe a deschis fereastra corăbiei, păsările care au ieșit, corbul și porumbelul, au zburat și după câtva timp s-au întors cu o crenguță de măslin. Deci în jur era deja vegetație. Ceea ce ne face să credem că corabia s-a oprit undeva pe panta muntelui, foarte probabil la 3.000 de metri, deci mai mult de 2.000 de metri de vârful muntelui, ceva mai jos, unde vegetația este și în prezent. Evident că acolo unde s-a oprit corabia a fost prima așezare a oamenilor. Noe a stat acolo un timp, corabia fiindu-i casă, până când vegetația a crescut, animalele s-au înmulțit, iar ei au putut să coboare și să se așeze în alte locuri. Așa că Durupinar este mult mai probabil ca să fie locul unde s-a oprit corabia și unde să avem documente mai clare și concludente despre acest obiect atât de important pentru documentarea adevărului biblic. Prieten, am prezentat 3 expediții, fiecare cu raportul lor. Nici una încă nu ne-a dat un răspuns absolut sigur. Așteptăm și cu siguranță viitorul ne va aduce și mai multe lămuriri. Dar ceea ce vreau să prezint acum pe final este altceva. Ce însemnează de fapt corabia? Ce a însemnat ea pentru oamenii dinainte de potop? Corabia a fost sugestia lui Dumnezeu. El i-a spus lui Noe, fă-ți o corabie. I-a indicat lemnul, din lemn de gofer. Nu știm ce fel de specie era. Dacă mai există astăzi sau nu mai există. Sunt copacii dinainte de potop. Iar Noe a lucrat 120 de ani, ajutați de familie, ajutați de prieteni, ajutați de oamenii care au crezut în aceasta și care pe parcurs au murit sau unii și-au abandonat credința. Corabia a reprezentat cel mai puternic mesaj al lui Dumnezeu pentru lumea de atunci, spunându-le, oameni buni, va fi un sfârșit, va fi un sfârșit printr-un potop de ape și singura soluție de salvare este să intrați în corabie. Vedeți? Dumnezeu își are judecățile lui. Dreptatea lui Dumnezeu cere ca într-o zi tot să vină la judecată și să se dea răsplata. Așteptăm ziua finală a judecății sale. Dar înaintea judecății, Dumnezeu oferă fiecărui om o șansă de salvare. Oferă harul. Harul său este minunat. Celor dinainte de potop le-a oferit corabia. Puteau să participe la construcție. Chiar dacă nu au participat la construcție. Minunea minunilor este că în ultimele clipe puteau să intre în corabie. Noe i-a invitat. Ușa a fost deschisă. Dumnezeu le-a permis. Și chiar pentru acei oameni care n-au făcut nimic și nu-i costa nimic ca să intre în corabie, n-au prețuit acest lucru. Au batjocorit harul lui Dumnezeu și au pierit. Deci, aceasta este tema corabiei. Judecată și har. Corabia mai are un lucru foarte important. Acest lucru foarte important îl prezintă Domnul Hristos. Și ar dori să vi-l citesc. El este scris și în Matei, dar vreau să vi-l citesc din Luca. Din Luca, capitolul 17, acolo ne spune următoarele Domnul Hristos. Cum a fost în zilele lui Noe, tot astfel va fi și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul. I-a omorât pe toți. Cum a fost în zilele lui Noe, la fel se va întâmpla și în zilele finalului, în zilele Fiului Omului. Potopul este o miniatură a intervenției lui Dumnezeu pentru a pune capăt răului. Oamenii dinainte de potop erau violenți. Erau îndreptați numai spre rău. Oamenii de astăzi, ce să mai spune? Războaie, pericole imense, amenințări cu distrugere atomică, violență pretutindeni, copiii în școală se împușcă unii pe alții, în familie se ucid soț, soție, copii între ei. Ce să mai spunem? Violență. Până unde trebuie să mai ajungem ca Dumnezeu să intervină? Degradare morală. În zilele lui Noe și în zilele lui Lot. Lucruri care se petrec și astăzi. Cum a fost în zilele lui Noe și în zilele lui Lot, la fel va fi la sfârșitul lumii. Prieteni, dacă noi căutăm argumentele despre potop, Noe și corabia lui și găsim, avem destul de multe, nu putem spune că sunt până la capăt, dar sunt destul de multe, asta însemnează că oamenii aceia au trăit, viața lor corespunde cu ce spune Biblia și intervenția lui Dumnezeu însemnează că harul său are o limită. Ei au avut timp de har. Cananiții au avut timp de har. Evreii au avut timp de har. Noi, neamurile, avem și noi timpul de har. Și Biblia spune că la un anumit eveniment, o să-l discutăm odată, la un anumit eveniment, vremea neamurilor sau timpul de har al neamurilor se va încheia. Prieteni, ne găsim aproape de această limită. Dumnezeu încă mai rabdă acest pământ, încă mai îngăduie aceste nenorociri teribile care au loc, pentru că această carte, Evanghelia, nu a ajuns pretutinde. Iranul este una din puținele țări unde nu este voie să ai Biblie. Nu ai voie să primești credința creștină. Și dacă ești prins, vei fi spânzurat imediat. E normal ca și acele milioane din țara aceasta să aibă ocazia, posibilitatea, ca să audă Evanghelia și să poată lua o hotărâre. Mai sunt încă câteva țări în situații asemănătoare, iar Dumnezeu ne acordă har, mie și ție, lor și tuturor locuitorilor pământului, ca să audă Evanghelia, să aleagă corabia de salvare. Dacă atunci a fost o corabie fizică care să te scape de ape, astăzi corabia de salvare este diferită. Daniel spune așa, și va fi mântuit oricine va fi scris în carte. Corabia de salvare este cartea vieții. Dacă numele tău e scris acolo, dacă tu ai ales pe Iisus Hristos ca mântuitorul tău, dacă tu ai încheiat legământ cu Domnul Hristos prin botez, numele tău este acolo. Ești deja în corabia de salvare. Un alt aspect al corabiei de salvare este sigiliu. Dumnezeu spune, opriți vânturile, opriți îngerii cu sabia nimicitoare, până voi pune sigiliul meu pe fruntea copiilor mei. Cei care poartă sigiliul lui Dumnezeu pe fruntea lor, adică în mintea lor, în conștiința lor, în sufletul lor, au amprenta caracterului lui Dumnezeu și a legii sale, aceștia sunt în arca de salvare. Lor nu li se mai poate întâmpla nicio nenorocire și moartea nu îi va mai distruge. Prieten, Dumnezeu îți acordă ție și mie o șansă, un har și o corabie modernă. Numele tău scris în carte și sigiliul lui pe fruntea ta. Pregătește-te să obții acest har divin și să fii salvat. Până data viitoare îți doresc numai bine.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să fim din nou împreună, din nou alături de dumneavoastră, bucurându-ne și profitând totodată de timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a strânge la oaltă întrebările și frământările noastre pe de o parte și pe de cealaltă parte, să oferim și răspunsuri cât mai pertinente, sperăm noi, și răspunsuri care să vă apropie mai mult de Dumnezeu. Bineînțeles, așteptăm și în ocazia aceasta întrebările și frământările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS cu întrebarea dumneavoastră sau chiar un mesaj pe WhatsApp, cum vă este mai la îndemână. În altă ordine de idei, așa cum bine știți, rămânem datori față de dumneavoastră de fiecare dată prin întrebările care s-au acumulat în decursul timpului, așa că vom începe cu câteva din întrebările care au rămas restante din ocaziile precedente. Iar răspuns acestor întrebări ne va oferi invitatul nostru de astăzi, pastor Cătălin Bărbulescu, pe care îl și salut și spun bine ai venit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit pe voi, bine v-am regăsit doamnelor și domnilor.
1: Ne bucurăm tare mult că ești alături de noi și putem da curs acestor întrebări care sperăm să facă mai multă claritate și lumină celor care ne ascultă.
2: Mulțumesc pentru invitație, sper și eu să fim relevanți astăzi. Vedem reacțiile, nu? Invităm pe oameni să dea reacții.
1: Sigur,
2: ca să vedem
1: da.
2: În ce măsură...
1: Feedback-ul important.
2: Exact.
3: Cum spunea și Alberto, avem întrebări din dățile trecute. Noi le-am notat și abia așteptăm să primim răspunsuri din partea dumneavoastră. Prima întrebare sună în felul următor. Ne oferă un verset din 1 Samuel cu capitolul 28, cu versetul 6, unde Saul întreabă pe Dumnezeu legat de războiul cu filistenii și nu primește răspuns. Apelează la o femeie care chema morții și se arată Samuel, care era mort. În societatea de astăzi, cei mai mulți dintre noi nu acceptăm asemenea practici și totuși atunci se practica. Chiar dacă Saul îndepărtase din țară pe cei care chemau morții și ironia este că el însuși apelează la această practică. Întrebarea este în felul următor, de ce permite totuși Dumnezeu practica în acel moment care aparent are succes pentru ca Saul vorbește cu Samuel și ce trebuie noi să învățăm din acest capitol?
2: Da, este un pasaj foarte delicat în Sfânta Scriptură acesta. Nu este un pasaj deloc simplu. Din punctul meu de vedere, versetul este temă de emisiune, adică poți să faci o emisiune foarte liniștit cu o grămadă de perspective cu privire la acest aspect. Hai să citim versetul. Deci versetul spune așa, 6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Acesta este versetul pe care îl indică ascultătorul vostru și dânsul face niște afirmații și aș vrea să pornesc de la... Pentru că uitându-mă în întrebarea aceasta găsesc câteva elemente care trebuie punctate. De exemplu, ideea de magic sau de magie care n-ar mai fi o preocupare a secolului 21, ci este doar o preocupare a oamenilor dintr-o altă epocă. Însă, dacă cineva stă să facă o cercetare, va descoperi că secolul 21 este la fel de impregnat de căutarea după magie sau după magic, da? Așa cum era societatea în care trăia Saul. Există studii în sensul acesta care afirmă, probabil că cel mai ușor de găsit ar fi studiul de la Pew Research, care afirmă că la nivel mondial 45% dintre oameni crede în magie.
1: Aproape jumătate.
2: Aproape wow. Jumătate crede în magie. Da? Și de ochi. Apropo de căutarea aceasta. Deci magie și de ochi, aproape jumătate. Cu, vă rog să vă țineți bine de masă, da? Cu 87% în Ghana.
1: Wow.
2: Deci noi vorbim despre o cercetare făcută la nivel mondial, da? Nu despre o chestie într-o țară din asta bananieră, da? Deci despre o cercetare care relevă că aproximativ 45% din populația globului crede în magie și în de ochi. Chiar țări, ce este foarte interesant, țări precum Franța, 45%, Franța este pe median. 20% dintre suedezi cred în magie și de ochi. Și vorbim de țările nordice, care sunt mai degrabă raționale,
1: mai,
2: da?
1: Secularizate.
2: Mai secularizate, da? Deci există o căutare chiar și în secolul 21. Poate că fiecare se uită la el și dacă nu se regăsește, poate trage o concluzie că și alții sunt în aceeași postură, doar că cercetările arată lucruri diferite.
1: Da, fac o paranteză aici. E greșit să crezi în magie? Spun asta pentru că tocmai ce am spus cumva că ea există și în secolul 21. Ce înseamnă, cu alte cuvinte, a crede în magie?
2: Deci am spus că este emisiune, asta este o temă de emisiune. Da. Deci, ce vreau să, ca să-ți dau răspunsul la întrebarea ta. Creștinismul oferă o platformă extraordinară pentru apariția unor astfel de căutări. De ce? Pentru că în creștinism există această idee a supranaturalului. Da, a lui Dumnezeu care este atotputernic, a lui Dumnezeu care sfidează, e greșit, sfidează, care poate să anuleze legile și să treacă dincolo de ele și să facă lucruri supranaturale, care ies din
1: tiparul normal.
2: Din tiparul normal. Da, deci, până la un punct, cred că nu este greșit să crezi că se poate întâmpla ceva nepământean. Discuția care apare ar fi mai degrabă cine este cel care produce lucrul respectiv. Cine este în spatele acelei manifestări nepământene. Acolo este, aici este discuția. De aia în zonele creștine apare foarte, foarte des această idee de magie și credință în deochi sau așa mai departe. Preocuparea pentru a cunoaște viitorul nu este doar o caracteristică a vremii lui Saul. Este la fel de întâlnită și în secolul 21 ca atunci. Adică noi nu ne deosebim cu mult de epoca respectivă. Adică, iarăși, dacă ne ducem către cercetări, peste 70% din populația globului, da? Peste 70% dintre oameni au o formă legată de cunoașterea, de faptul că viitorul poate fi cunoscut. Da? Deci au o credință, da? Care le spune, noi, viitorul poate fi cunoscut. Superstiție, religie, vise, intuiții, semne, presimțim, astrologie, ghicit, numerologie, tradiție culturală, o plajă largă. Oamenii din totdeauna au fost preocupați de ziua de mâine. Nu ne-a părăsit nici pe noi. De aia facem. Bun, nu pun n-aș vrea să fiu înțeles greșit, dar gândiți-vă la statisticile pe care le facem, la prognozele pe care le facem pe termen lung. Da, bun, nu sunt din sfera asta supranaturalului, dar arată o anumită căutare pe care o avem. Peste 50% dintre oameni folosesc activ metode de predicție. Deci peste 70% cred, au credință că viitorul poate fi cunoscut într-o formă sau alta. 50% dintre ei folosesc manifestări de genul ăsta, nu? Fie religioase, fie superstițioase, de orice fel. Da? V-am enumerat plaja mai devreme. Bun, hai să mai facem un pas, că nu vreau să stăm toată emisiunea cu întrebarea asta. De ce permite Dumnezeu? Că a fost un alt aspect al întrebării. Da? Deci eu am sesizat câteva aspecte. Unul, domne, atunci era așa, acum este așa. Nu, suntem cam tot pe acolo. De ce permite Dumnezeu o astfel de practică? Întrebarea asta vine mereu și mereu. Ori de câte ori se întâmplă ceva nepotrivit, vine și întrebarea asta. Când se întâmplă ceva potrivit, nimeni nu întreabă de ce a dat Dumnezeu.
1: N-are nevoie nimeni de
2: explicație. Exact. Când se întâmplă ceva nepotrivit, toată lumea întreabă, dar de ce s-a întâmplat chestia asta? Și atunci, cred că sunt câteva elemente pe care trebuie să le spunem. În primul rând, dacă ne ducem în Geneza 1:26, acolo Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu l-a făcut pe om cu voință liberă. Este una din trăsăturile lui Dumnezeu. N-ar trebui ca cineva să se limiteze la asemănarea cu Dumnezeu din perspectiva fizică. Da, Dumnezeu are barbă, unghii și toate cele. Da? E mult mai larg sensul versetului. Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Prima, sau una dintre ele, unul dintre elementele care sunt conținute aici, are de-a face cu acest aspect, din punctul meu de vedere, voință liberă. Și atunci dacă ai creat un om sau ai creat pe cineva cu voință liberă, fie eu anihilez, fie eu respect. Dacă eu respect, s-ar putea să facă diferit de ceea ce ai vrea tu.
1: Sigur.
2: Dar l-ai creat. Adică există atâta debate pe Doamne, s-a întâmplat aia, dar de ce n-a intervenit Dumnezeu? Păi dacă ar fi intervenit, ar fi trebuit să ne taie voința liberă și atunci Dumnezeu ar intra într-un conflict cu ține însuși. Nu? Adică n-ai cum să faci, să ai voință liberă și să vrei ca, adică să te aștepți ca toți cei care au voință liberă să facă așa cum spui tu.
1: Problema se pune că spun unii că în anumite momente Dumnezeu a intervenit, de ce n-a intervenit și aici?
2: Da, am să evit un răspuns aici pentru că ar trebui să intrăm într-o discuție foarte punctuală, știi? Și să prelungim și mai mult asta, dar cred că un răspuns la întrebarea ta, cred că trebuie abordat în mod clar, adică la ce situații facem referire? Știi? De ce? La care dintre posibilele ocazii în care Dumnezeu a intervenit, da, face cineva referire și la care altele în care n-a intervenit face referire, știi?
1: Mai ales că la unele dintre situații chiar Dumnezeu oferă anumite clarificări.
2: Corect. Atunci... Exact. De asta spun că ar trebui luate la bucată, nu le-aș aborda bulk așa, da. Că e greu să dai un răspuns. Al doilea element pe care l-aș pune în discuție, Geneza capitolul 3, vorbește despre faptul că Dumnezeu a permis omului să greșească. Nu? Apariția păcatului. Dacă Dumnezeu

0: Deci dacă îi anihilezi voința, l-ai terminat. Ăla e un om terminat pentru toată viața. Dacă eu lași, ai o viață grea și plină de surprize.
1: Dar simți că trăiești.
0: Înțelegi? Bun. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun vis-a-vis de poziția lui Dumnezeu față de asemenea manifestări. Deuteronom, capitolul 18, versetul 10, spune foarte clar: să nu fie la tine nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. Să nu fie la tine nimeni. Deci asta e perspectiva lui Dumnezeu. Dar, pentru că oamenii sunt liberi, ei fac ceea ce cred ei. Și, într-adevăr, cel sau cea care pune întrebarea surprinde aspectul acesta. Este ironic, nu? Saul ia măsuri împotriva lor și când ajunge la ananghie se duce să vorbească cu unul ca acesta. Dar nu face altceva, până la urmă, nu avem altceva decât faptul că Dumnezeu, în ciuda perspectivei de a nu avea în țara lui asemenea manifestări, le are. De ce? Pentru că are oameni pe care i-a creat liberi. Și al patrulea aspect pe care aș vrea să-l punctez aici și care mi se pare unul dintre cele mai delicate este: vorbește într-adevăr Saul cu Samuel? Că asta este întrebarea cea mai dificilă. Restul de colaterale. Punctul de greutate este acesta. Într-adevăr vorbește Samuel cu Saul cu Saul sau Samuel Saul cu Samuel, pardon. Asta este întrebarea. Și aici am câteva elemente. 1. Saul deja știe viitorul.
2: Cum?
0: Păi l-a spus Samuel când trăia. În 1 Samuel, capitolul 15, cu 26. Da. Samuel a zis lui Saul, zice versetul: nu mă voi întoarce la tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Deci Saul știa care e viitorul. Asta este un element care nu trebuie pierdut din vedere. Da? Nu-l putem ignora. Ultima discuție dintre Samuel și Saul a fost aceasta, în care Samuel i-a spus foarte clar: nu există viitor pentru tine. S-a terminat. Este doar o chestie de timp. Dar nu există. E doar... Nu e dacă. E când. Când.
1: Poate asta era și frământarea lui Saul.
0: Dacă a venit când. Doi. Foarte interesant. Dacă vă uitați în pasaj, o să... ok. Imediat să-l găsesc. Așa. Ok. 1 Samuel 28 cu 19. Și chiar Domnul te va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor. Versetul ăsta mi se pare extraordinar. 1. Pe de-o parte, este o profeție, da? Este o descoperire a viitorului, dar este o descoperire a viitorului înșelătoare. De ce? Acest Samuel spune: mâine tu și fiii tăi. Dar Biblia arată că nu toți fiii lui Saul și-au pierdut viața în război, numai 3. Ișboșet, care era tot fiul lui Saul, era în viață și sănătos. Profetul, acest Samuel, îi spune: mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Ok? Dar se pare că nu toți fiii lui. Da? Este o chestie care ar trebui să ne atragă atenția. Un alt lucru la care ar trebui să ne atragă atenția este următorul. 1 Samuel 22 cu 19 spune: Saul a mai trecut prin ascuțișul sabiei cetatea preoțească Nob. Bărbați și femei, copii, prunci, boi, măgari și oi, toți au căzut sub ascuțișul sabiei. Bun. Ce face Saul? Trece prin omoară, cu alte cuvinte, o cetate preoțească, niște preoți. Preoții fiind purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, nu? Ok. Întrebare care apare. Deci Dumnezeu nu vorbește cu Saul nici prin Urim, nici prin Tumim, nici prin vise, nici prin proroci, nu-i dă niciun răspuns. Dar Dumnezeu îl trimite

0: pe Samuel, da, îl trimite pe Samuel, care să vorbească cu Saul și să-i spună, să-i spună viitorul, și paradoxal nici măcar nu-i spune un viitor
1: nou,
0: dar nici nou și nici complet, nici acurat. Îi spune un viitor cu anumite scăpări. Care-i sensul? Adică, de ce Dumnezeu l-ar trimite pe Samuel aici? Este, nu? Pentru că tocmai Biblia vorbește despre faptul că Saul s-a pus rău și cu Dumnezeu și cu preoții. Adică cu purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu. Samuel fiind o personalitate care vorbește din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i răspunde când este interogat direct de către Saul, dar îi răspunde prin intermediul unui medium pe care Dumnezeu îl incriminează. Tocmai ce am citit mai devreme din Deuteronom. Până la urmă, cu cine vorbește Saul aici? Și mai apare un element aici, în versetul acesta. Spune, mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Acum, fiți atenți. Samuel a fost prorocul Domnului. Există credința populară, repet, populară, nu biblică, dar există credința populară că atunci când cineva moare, se duce în rai. Când cineva moare și e bun, se duce în rai. Când cineva moare și e rău, se duce în iad. Acum, Samuel este un om bun.
2: Nu? Așa zice Biblia.
0: Păi așa zice Biblia, nu? Dacă a vorbit pentru Domnul, este un om bun. No, are nenumărate interacțiuni cu Domnul. Fiți atenți. Credința populară spune că un om bun se duce în rai. Unde ar fi trebuit să se ducă Samuel?
2: În
0: rai. Nu? N-are sens?
2: Nu, același lucru zice și de Saul.
0: Păi da, Samuel, acest Samuel îi spune lui Saul, mâine tu o să fii cu mine. Adică unde? În rai.
2: Da, logica...
0: Păi nu?
2: E defectuoasă.
0: Și atunci asta aici te întreb. Băi frate, stai un pic. Deci Saul încearcă să vorbească cu Domnul, care este stăpânul raiului. Domnul nu-i vorbește. Saul ajunge la Samuel, omul lui Dumnezeu, după ce Saul s-a pus rău cu toți profeții, da, și cu toți preoții, și cu Dumnezeu, omorându-i pe profeți, pe preoți, da? Saul ajunge totuși la Samuel. Ok? Și Samuel îi dă o veste. Mâine o să fii cu mine.
2: Bună, tare veste.
0: Deci, cu cine vorbește Saul de fapt aici? Și al patrulea element pe care vreau să-l punctez. Foarte interesant în Biblie. Saul nu vede, el nu-l vede pe Samuel.
3: Dar pe cine?
0: Pe nimeni.
2: Aude doar.
0: Nu, nici nu aude. Fiți atenți. Ia uitați-vă. 1 Samuel capitolul 28 versetul 13. Împăratul i-a zis, nu te teme de nimic, dar ce vezi? Împăratul vorbește cu mediumul și îl întreabă, ce vezi? Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. El a zis, cum e la chip? Și ea a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Și acum Saul a înțeles că era Samuel.
3: Deci doar a înțeles, dar nu era sigur. Deci,
2: i-a făcut portretul robot și...
0: Care portret robot? Că este atât de vag. Atât de vag. Deci este o... Văd un bătrân, o ființă dumnezeiască, sau nu, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie.
2: Putea fi oricine.
0: Păi putea să fie orice bătrân, nu? Adică, de unde știi? Băi, spune măcar culoarea ochilor, nu? Spune-mi ceva care să...
2: Ceva reprezentativ, exact. Cu adevărat.
0: Și Saul a înțeles că era Samuel. Și tot dialogul, dacă vă uitați, este... se poartă între Saul și Samuel prin intermediul acestui mediu. Ok? Deci,
2: da, concluzia pare să fie una destul de clară, că n-a vorbit cu Samuel.
0: Exact.
2: Nicio vorbă.
0: Ei, asta încerc să spun, că dacă stai și gândești, îți dai seama că de fapt aici nu avem o întâlnire reală între Saul și Samuel. Că n-avea cum să fie, împotriva oricărei logici. Da, dacă eu nu vreau să vorbesc cu tine, da? Atunci este evident că nu vreau să vorbesc cu tine și pe orice cale ai încercat să vorbești cu mine,
2: nu o să reușești.
0: Nu o să vorbești, nu o să vorbești cu mine. Nu? Iar chestia asta care m-a șocat atunci când am descoperit-o, nu? Sau Samuel care zice, mâine tu o să fii cu mine. Păi adică o să fii în rai? Păi dacă Saul merita să fie în rai, de ce l-a lepădat Domnul?
2: Apropo de strict de situația aceasta, am auzit undeva un comentariu, tot cu privire la acest pasaj, spunea cineva, bineînțeles nu părea să fie foarte actual în domeniu și bine pregătit, dar părea mai mult o părere, așa că ar fi o problemă de traducere și de fapt Samuel i-ar fi spus lui Saul, vei fi ca mine, adică mort în locuința morților, ceva de genul acesta. Aha, aha. Dar bineînțeles sunt doar speculații nu intrăm în lingvistică.
0: Bun. Care e lecția? Ca să încheiem cu întrebarea asta, să mergem, pentru că și asta era, și acesta era un aspect, nu? Ce trebuie să învățăm noi din acest capitol, parcă spunea întrebarea.
3: Întrebarea, da.
0: Da, bun. Cred că lecția capitolului este una foarte clară, că a apela la, la medium, la vrăjitori, la persoane care pretind că știu viitorul. Este un exercițiu extrem de periculos. Asta este lecția pe care o lansează pasajul acesta. Deoarece spiritul care vorbește poate să nu fie Dumnezeu. Și atunci legătura sau interacțiunea aceasta cu spiritul care nu este de la Dumnezeu devine periculoasă pentru noi. Deci asta este mesajul pe care cred că îl transmite pasajul. De ce? Pentru că dacă vă uitați în Cartea Cronicilor, acolo se spune foarte clar că Saul a murit, printre alte motive, pentru că a mers și a apelat la ghicitori, la cei care cheamă morții. Adică a intrat în legătură directă, da, cu cel sau cu tabăra care îi se opune lui Dumnezeu. Exact, adică satana.
3: Sunt și cărți unde se povestesc astfel de experiențe ale oamenilor și rămâi...
0: Nu, deci eu cred că există asemenea manifestări și acum dacă este să vorbim despre satana sau despre îngerii răi, este evident că ei pot să prezică cu o doză destul de mare de acuratețe viitorul oamenilor. De ce acum la satana în cazul lui Saul? Nici nu era greu, pentru că Saul știa, asta era chestia, de asta v-am spus. Da?
3: A profitat de acea informație.
0: Exact.
3: Și,
0: da. Deci Saul însuși știa, era o chestie publică, nu era un lucru pe care știa
2: ascuns,
0: exact,
2: da.
0: Doar Dumnezeu și vezi, am acces la Dumnezeu ca să spun care este viitorul. Nu, lui Saul îi se spusese foarte clar de către Samuel, pentru că l-ai lepădat pe Domnul și el te leapădă pe tine. Satana știe cine este Dumnezeu, da? Satana cunoaște drumul pe care merge Dumnezeu, nu? Și atunci n-are nevoie să, adică poate să facă niște previziuni și să spună pentru că ai mers pe drumul acesta, pentru că am mesajele acestea clare, publice, eu îți spun că ăsta va fi viitor.
2: Și nici măcar n-ar trebui să ne mire lucrul acesta, având în vedere că în societatea în care trăim, vedem progresul tehnologic, vedem algoritmi care reușesc să prezică anumite decizii
0: foarte
2: pe care le
0: observație.
2: Luăm, mai ales când vorbim de cumpărături, spre exemplu.
0: Exact.
2: Și atunci lucrurile sunt cât se poate de simplu de înțeles.
0: Exact. Și apoi gândește-te sau gândiți-vă așa că vorbim totuși despre un înger decăzut, vorbim despre în conformitate cu ceea ce spune Biblia cu îngerul cel mai înălțat dintre îngerii, următorul după dumnezeire, da, cel care stătea în sfatul dumnezeirii, da, cum ar veni prime minister sau ceva de felul ăsta, da, adică cineva cu acces la informație și cu acces la discuții, da, creat cu o minte corespunzătoare. Vă dați seama, am adus un oligofren acolo, sigur, care să nu știe despre ce este vorba. Okay? Deci este evident că având aceste capacități și apoi studiind, da, studiind comportamentul uman de-a lungul anilor sau miilor de ani, da? Satana poate să facă previziuni. Vreau să dau un disclaimer, nu am vrut să vorbesc discriminatoriu, negativ la adresa vreunei categorii sociale, ci vreau să spun că dacă merge cineva care are capacitate redusă, da? de a înțelege, de a face conexiuni, n-are șanse să învețe, dar nu cred că Dumnezeu l-a făcut așa. Ok.
3: Deci, cred că nu ați glumit la începutul ediției când ați spus că este o întrebare potrivită pentru o emisiune întreagă.
0: Deci...
3: Cu siguranță sunt mai multe lucruri de discutat pe subiectul acesta, însă ne și uităm la ceas, ora 12:29 acum, în momentul în care
0: discutăm. Deci, jumătate din emisiune
3: am acoperit. Dar mergem la următoarea întrebare. Culmea că rămânem tot la Samuel, 2 Samuel de data aceasta, capitolul 6, cu versetele 6 și 7, iar ascultătorul nostru ne scrie în felul următor: de ce pedepsește Dumnezeu pe Uza într-un mod atât de aspru pentru ceea ce pare a fi doar un instinct în a opri un lucru să cadă? Chivotul era sfânt și Uza era conștient de asta, dar totuși, ce a făcut el a fost din intenție bună?
0: Ok, iarăși o întrebare foarte, foarte bună.
3: Până la finalul emisiunii.
0: Sper să reușim mai repede, dar măcar o jumătate de emisiune tot poți să faci.
2: Sigur.
0: Cu subiectul ăsta. Hai să citim verset. Deci, 2 Samuel 6 cu 6 și 7. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul Domnului. Bun, hai să, pentru cei care nu știu istoria, mărim un pic, da? Să punem context. Toată istoria asta începe în 1 Samuel. Deci nu, aici este doar o parte.
2: Finalul poveștii.
0: Da, finalul poveștii, corect. Deci toată istoria aceasta începe în 1 Samuel, unde se vorbește despre faptul că acest chivot, care nu era altceva decât o cutie, o cutie poleită cu aur, așa, cu doi îngeri care erau deasupra, așa, această cutie a fost luată de filisteni și dusă în țara lor. Și după ce a stat câteva luni în țara filistenilor, disperați că aveau numai probleme, au trimis-o înapoi. Numai că atunci când au trimis-o înapoi, cutia aceasta nu s-a întors la locul sau în locul ei de origine, de unde fusese luată, ci la un moment dat a ajuns în casa unuia numit Abinadab, în Kiriat Iarim. Când David ajunge împărat, și aici ajungem în contextul apropiat, 2 Samuel capitolul 6, printre alte mișcări pe care le face, este și aceasta de a aduce această cutie, chivotul, din casa lui Abinadab, să îl aducă la Ierusalim. În felul acesta, mișcarea dând și legitimitate cetății pe care el tocmai o cucerise. Ok? Și care urma să devină capitala regatului lui. Bun. Ce e cu această cutie? Dacă cineva se va uita și va vrea să vadă, va găsi că această cutie, sub nicio formă, am să vă citesc pasajul, sub nicio formă nu putea să fie atins. Sub nicio formă. Spune Numeri capitolul 4, versetul 15. Dar să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Deci este o interdicție foarte clară din partea lui Dumnezeu. Doamne, nu ai voie să te atingi de lucrurile sfinte.
2: Mergând mai departe pe ideea aceasta, ne gândim că nici filistenii nu s-au atins de chivot sau...
0: E foarte bună observația ta. Nu avem informație cu privire la aspectul acesta. Tind să cred că filistenii, după felul în care s-au comportat cu chivotul sau cu cutia aceasta, au tratat-o cu mare reverență, potrivit cu înțelegerea lor. Da? De ce spun asta? Pentru că în cartea împăraților ni se spune că în cartea lui Samuel ni se spune că filistenii au luat chivotul și l-au pus în prezența chivotului zeului lor. Adică într-un loc de cinste. Da? E foarte interesantă relatarea pentru cei care nu știu, merită citit. Dacă a doua zi când s-au dus, au găsit pe zeul lor la pământ. Da? Făcut praf de către această cutie și asta a început să-i pună pe gânduri. Dar cred că filistenii au tratat lucrul acesta cu considerație. Pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim totuși despre evrei care au cunoștință. Adică nu vorbim despre...
2: Iau regulile.
0: Exact. E una că faci o greșeală pentru că nu știi regula, nu? Și alta este când faci o greșeală știind regula. E diferit, nu? Mai este un element care trebuie subliniat. În Exod 25, 14 și 15 ni se spune că această cutie era prevăzută cu drugi, cu... Nu găsesc termenul, am un lapsus acum.
2: Da, cred că știe toată lumea ce e un drug, da, nu ca știu. La căruță.
0: Da, cu niște...
2: Două baghete de lemn.
0: Da, două baghete de lemn care erau folosite pentru transportul acestei cutii, ca să nu atingă nimeni. Deci ei erau acolo și... Cum îi spune 25 spune că drugii aceia erau în permanență acolo. Deci Dumnezeu a prevăzut o modalitate prin care această cutie să poată fi transportată dintr-un loc într-altul. Al treilea element care trebuie adus în discuție. Dacă cineva se uită cu atenție și citește Numeri capitolul 4, versetul 4, versetul 5, versetul 15, da? O să găsească o informație extrem de importantă. Că această cutie nu putea fi transportată de către oricine. Exista doar o grupă de oameni foarte clară, foarte bine stabilită, căreia îi era permis accesul. Restul nu. Restul n-aveau ce să facă, n-aveau ce să caute acolo. Da? Și al patrulea element care trebuie să fie subliniat este că, conform cu Numeri capitolul 7, versetul 9, chivotul, cutia aceasta, trebuia transportată doar pe umeri.
2: Interesant.
0: Deci avem un univers aici.
2: Da.
0: Da? Deci nu putea să fie atinsă, da? Avea baghetele acelea de lemn, drugii, prevăzute din construcție pentru transport, nu puteau toți să transporte, da? Și cei care transportau trebuiau să o transporte pe umeri. De altfel, dacă vă uitați în 1 Cronici, capitolul 15, cu versetul 13, David, după ce recapitulează tot ceea ce s-a întâmplat, trage o concluzie și spune: Domnul ne-a lovit, deci pe toți, nu doar pe Uza, da? Ne-a lovit pe toți, pentru că nu l-am căutat după rânduială. Deci David trage o concluzie, băi, stai un pic, ceva se întâmplă, n-a fost bine și și-a dat seama. De altfel, dacă cineva are curiozitatea și citește despre a doua, da, fac așa o mică paranteză. Proiecție, da, și o paranteză. Chivotul, David a încercat să-l mute, a murit Uza, s-a oprit, nu l-a mai dus. Și peste ceva vreme a făcut a doua încercare, dar de data asta, pentru că a înțeles că nu l-au căutat după rânduială, spune Biblia că David l-a pus pe umeri și a pus pe aia care trebuiau să-l care, l-a pus acolo. Și atunci, ce avem aici? Păi avem un evreu care face o chestie ce vine în în contradicție flagrantă cu toate rânduierile pe care le are Dumnezeu cu privire la, la chivot. Da? Chivotul fiind locul, spune Dumnezeu, locul în care eu voi sta, eu acolo, acolo o să mă găsiți. Adică chivotul acesta nu e o cutie oarecare, nu este o cutie mai frumoasă decât celelalte, nu. Chivotul acesta este tronul lui Dumnezeu, dacă vrei, este simbolul prezenței lui Dumnezeu. Și atunci vine un om cu intenții bune. Așa este, cu intenții bune. Și se atinge de tronul sau de simbolul prezenței lui Dumnezeu. În condițiile în care, vă rog să vă uitați cu atenție în Biblie, ori de câte ori Dumnezeu apare într-un loc, locul acela devine sfânt și omul nu poate să se comporte ca și cum ar fi o chestie obișnuită. Adică Domnul se întâlnește cu Moise, Exod 3, nu? Se întâlnește cu Moise și zice, zici că descalță-te. De ce? Că locul pe care calci este sfânt. Ce e sfânt? De ce? Că e un tufiș cu... Da, e sfânt pentru că sunt eu aici. Da? Înțelegeți? Sau, Domnul vine Exod 18-19, nu? Domnul vine să le dea legea și le spune, fiți atenți, împrejmuiți tot muntele și nimeni să nu se atingă de munte, pentru că muntele devine sfânt. Păi e un munte obișnuit, dar așa este. Dar
2: dacă... Poate a mai fost acolo.
0: Exact. Dar dacă Dumnezeu a fost aici, sau dacă Dumnezeu este aici, acesta devine un loc sfânt. Ok? Deci, când Uza întinde mâna să apuce chivotul, intră în contradicție directă cu Dumnezeu, cu prevederile legate de Dumnezeu. Este o sfidare a sfințeniei lui Dumnezeu. Adică, gândiți-vă că Uza știe toate istoriile astea pe care vi le spun eu. Adică știe și istoria cu Moise, știe și istoria și știe și toată teoria asta, da? Cu privire la ce ai voie, ce n-ai voie, cine are voie, ce are voie. Dar știe toate chestiile astea și cu toate astea el pune mâna.
3: Deci chiar dacă a avut o intenție bună de a prinde, exact, trebuia să lase să...
2: Deci, el nu trebuia să fie acolo cu alte
0: aici, da. Aici este o greșeală de procedură. Da? În primul rând, David greșește procedura. Da? Însă, Uza n-ar fi trebuit să pună mâna. Sau dacă punea mâna, trebuia să pună mâna pe lemne, pe stinghilelea, pe drugi, nu pe chivot.
2: Nici nu știm cât a fost instinct acolo.
0: Exact.
2: S-ar putea să fi fost reacție de...
0: Da, deci da. Spune, cum îi zice, 2 Samuel 6:6 spune, când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul Domnului și l-a apucat pe el, pe chivot. Da? Deci nu drugii, nu chivotul.
2: Direct.
0: Exact. Adică asta înseamnă intenția bună, domne, să nu-l dărâme. Era treaba lui Dumnezeu acum. Dacă voi n-ați făcut ce trebuie, domne, eu nu mă ating. Dumnezeu a zis că asta este sfânt, eu nu mă ating de ceea ce Dumnezeu a zis că este sfânt. Ori eu cred că aici este o lecție iarăși extraordinară. Dacă... Ca să tragem o concluzie și poate mai luăm o întrebare. Și anume, gândiți-vă așa că uneori noi avem impresia că intențiile bune sau entuziasmul nostru religios sunt suficiente ca închinarea sau apariția noastră în fața lui Dumnezeu să fie ok. Dar nu este. Asta este lecția pasajului. Da, intențiile bune nu sunt suficiente. Entuziasmul, păi da, dacă citiți acolo în 2 Samuel, da, ce bucurie era pe David și pe toată lumea, că mută chivotul. Erau extaziați, da? Dar Dumnezeu are și criterii mult mai profunde, adică nu doar intențiile noastre bune și entuziasmul nostru sunt suficiente. Dumnezeu se uită și la ascultarea noastră, la felul în care noi ne achităm sau la felul în care noi ne mulăm pe ceea ce El a spus. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le negociază. Nu? Până aici este, este spiritul diavolului. E, las că Dumnezeu nu se uită chiar la toate chestiile astea. Pe bune, ce...
2: Trebuie că meargă.
0: Da, hai că merge și așa. Uite că nu merge. Hai că, uite, totuși ai o intenție bună, da, ai o intenție bună, dar dacă Dumnezeu a spus nu, nu te atingi de chestia aia, pentru că s-ar putea să ai de suferit.
2: Plus de asta, noi nu cunoaștem toate lucrurile și atunci ar trebui să fim mai rezervați și mai umili în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Continuăm cu o altă întrebare. Cineva ne îndreaptă gândul către un pasaj, aș zice eu, destul de greu de citit, așa, e vorba de 2 Samuel 12 cu 31. A scos pe locuitori și i-a trecut prin ferăstraie, prin grape de fier și securi de fier și i-a pus în cuptoarele de cărămizi. Așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. Acesta e pasajul. Mm-hmm. Întrebarea, de ce îngăduia Dumnezeu tortura?
0: Okay. Bun, e foarte interesant.
2: Și mai avem 6 minute.
0: Da, am înțeles, mă să încercăm să le acoperim cum trebuie. Deci, interesant, am avut un gând devoțional pe marginea acestui pasaj vinerea trecută.
2: Iată.
0: Okay.
2: Nimic nu-i întâmplător.
0: Da. Bun, de ce a îngăduit Dumnezeu tortura? Deci partea asta de îngăduință, am răspuns deja la prima întrebare. Cum este cu îngăduința? Da? Dacă cineva n-a fost prezent, să reia emisiunea și să vadă cum este cu permisiunea asta a lui Dumnezeu. Nu vreau să mai reau, că nu mai ajungem la o concluzie. Pasajul ăsta ar trebui citit în tandem cu celălalt. Similar. 1 Cronici 20 cu 3. Deci ce ai citit tu este din 2 Samuel, dar 1 Cronici 20 cu 3 este pasajul paralel, care spune, a scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăți cu ferăstraie, cu securi și cu topoare, tot așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. Mai degrabă, cel sau cea care a pus întrebarea a vizat în pasajul ăsta, pentru că în pasajul ăsta din Cronici se spune și i-a tăiat în bucăți. În partea cealaltă spune și i-a trecut prin fierăstraie, foarte vag ce înseamnă i-a trecut prin fierăstraie, în timp ce în Cronici se spune că i-a tăiat. Da? Și atunci, da, aici este tortura, este foarte clar, nu? I-a chinuit. Însă, dacă ne uităm în traduceri, inclusiv traduceri românești, o să găsim că există o abordare puțin diferită. Eu am luat doar două traduceri românești, vreau să le invoc. Nu vreau să mă duc la alte traduceri englezești sau din alte limbi, ci vreau să iau versiunea actualizată a Bibliei, traducerea versiunea actualizată și versiunea noua traducere. Adică, ce vreau să spun este că acestea sunt traduceri făcute de specialiști. Eu nu mă consider un specialist, așa că îi las pe specialiști să vorbească. Și ce spun acești specialiști? Pe locuitorii orașului i-a dat afară din el și i-a obligat să presteze munci folosind fierăstraie, grape de fier și securi de lemn. De fier.
2: Interesant, se schimbă cu totul sensul poveștii.
0: Nu? Sau... El a scos afară, noua traducere, el a scos afară poporul care era în ea și l-a pus să muncească cu fierăstraie, cu grape de fier și cu securi de fier. În ambele pasaje se folosește același verb în limba ebraică. Am căutat explicația, nu vreau să mă dau eu mai specialist decât sunt, așa că dacă cineva vrea să vadă verbul, îl invit să iau un interlinear și o să vadă verbul. Dar în ambele pasaje, adică atât în cel din 2 Samuel, cât și în cel din Cronici, se folosește același verb, care înseamnă i-a pus, i-a așezat, i-a repartizat. În versiunea Cornilescu este mai degrabă o traducere interpretativă, da, a pasajului, decât una științifică. De ce? Pentru că spun specialiștii, această enumerare din 2 Samuel, fierăstraie, grape de fier, securi de fier și cuptoare de cărămizi indică mai degrabă activități în care ei au fost implicat decât metode de a le lua viața sau de a le prelungi sau de a le produce suferință și, și agonie. Bineînțeles că asta ar putea să bulverseze pe cineva, de ce totuși i-a folosit, de ce i-a pus să facă un fel de muncă silnică. Însă, dacă ne uităm în contextul vremii, vom găsi că tratamentul lui David față de aceștia a fost mult mai bun decât tratamentul pe care popoarele din jurul lor, din jurul Israelului, îl foloseau. De exemplu, amoniții, dacă, ca să, ne, să vă dați seama, amoniții spune, că, spune Biblia, dacă cineva vrea să vadă, în 1 Samuel 11 cu 12, cred că merită citit. Deci, aceiași oameni, doar că de data asta, dacă ei sunt la putere, spune, spune că amoniții ok. Dar Nahaș, 11 cu 2. Dar Nahaș, amonitul, le-a răspuns: voi face legământ cu voi, fiți atenți acum. Dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Deci Nahaș, amonitul, vine, asta este la începutul domniei lui Saul, și asediază Iabesul din Galad. Și ăștia îi spun: hai să facem pace, hai să fie, ne supunem. Și el o să zice: da, vă supuneți, perfect, vă scot câte un ochi. La toți bărbați.
2: Nu mai e nicio șansă aici să fie sensul de vă pun un ochi la treabă.
0: Nu. Deci vă scot câte un ochi. Deci, deodată îți dai seama ce cred eu că vrea să... luat în context, deci luată în context istoria aceasta, ceea ce cred că vrea să sublinieze autorul nu este ideea că David i-a torturat. Repet, traducerea este puțin nefericită, da? Am dat două traduceri românești, există și alte traduceri englezești foarte serioase care subliniază exact aceeași perspectivă, da? Și în contextul acesta, pasajul cred că vrea să sublinieze că David a avut mai degrabă un tratament mult mai uman față de ei, decât ar fi avut amoniții față de evrei, dacă evreii ar fi fost cuceriși de amoniți. Deci cred că ăsta este mai degrabă sensul pasajului, decât acela că David i-a luat și i-a tăiat așa câte un pic cu fierăstrău până când și-a pierdut viața.
2: Din păcate, n-a făcut David, au făcut alții lucrurile acestea și lucruri mai rele, însă e o întrebare la care am primit un răspuns pe care nu-l intuiam aproape deloc. Eram și eu curios să văd care sunt explicațiile.
0: Mă bucur că ți-am dat un răspuns și ție.
2: Și sper că și ascultătorii au primit un răspuns cât se poate de satisfăcător cu privire la această întrebare și la celelalte două dinainte. Atât am reușit să facem astăzi, însă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul pe care l-am avut la dispoziție și pentru că ne-am putut opri asupra unor pasaje, zic eu, problematice pentru unii dintre noi, făcând mai multă claritate. Cătălin, îți mulțumim mult pentru că astăzi ai fost cu noi și te mai așteptăm și în alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături până la finalul ediției de astăzi, iar ca la fiecare final de emisiune vă încurajăm să continuați să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să studiați Biblia în profunzime și să nu vă descurajați atunci când poate dați de greu și nu înțelegeți anumite pasaje. Continuați să studiați, iar în rest vă dorim o zi cât se poate de binecuvântată. Pe curând!
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
3: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Episcopii sau presbiterii și diaconii primesc prin intermediul scrisorii lui Timotei o serie de sfaturi. Pavel spune limpede că slujitorii bisericilor trebuiau să fie oameni de caracter, credibili în fața membrilor din biserică, dar și în fața societății în care trăiau, responsabili și virtuoși. Concluzia apostolului este că în biserică

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine își recunoaște păcatul capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru Tine. În cadrul ediției de astăzi vom continua prezentarea intitulată Muzica și lumea ideilor.

Compozitorul nu este obligat să posede o capacitate de gândire teoretică dezvoltată în același grad ca gândirea sa muzicală. Dar asta nu înseamnă nici de cum că el ar fi nul ca ființă rațională. Însuși Berlioz, prototip al compozitorului romantic care pleda pentru primordialitatea sentimentului în muzică, era indignat de această subapreciere a capacității raționale a compozitorului. În muzică se manifestă simultan și sentimentul și rațiunea, scria Berlioz în studiul intitulat Muzica. Cel care se ocupă cu ea, fie el interpret, fie el compozitor, muzica îi cere inspirație și cunoaștere, care se capătă pe calea studiului îndelungat și a meditațiilor profunde. Din unirea științei cu inspirația, se naște arta. Muzicianul care încalcă această condiție nu va deveni niciodată un artist autentic. O dovadă convingătoare a legăturii indisolubile dintre procesul de creație muzicală și gândirea conceptuală a dat-o Tchaikovsky cu Sinfonia a V-a. Această lucrare nu aparține genului programatic, nu este însoțită de niciun text literar lămuritor. Sensul filozofic al luptei omului cu soarta, asupra căreia reușește să câștige victoria, reiese cu elocventă limpezime din însăși desfășurarea muzicii. Întrebat ulterior asupra felului cum a compus această sinfonie, Tchaikovsky a expus însă o întreagă concepție programatică, din care se vede cât de mult l-a preocupat elaborarea pur teoretică a sensului acestei lucrări, problema fatumului fiind pentru el nu numai obiect de trăire muzicală, dar și temă a unor profunde meditații.

Dacă muzica poate fi încărcată de sensuri filosofice, cum vor fi oare acestea sesizate de ascultători? A sesiza asemenea sensuri implică o concentrată activitate de pătrundere intelectuală, în timp ce perceperea muzicii, atunci când există reală sensibilitate față de ea, este întotdeauna însoțită de un puternic șoc afectiv. Într-adevăr, perceperea muzicii se distinge printr-un pronunțat caracter afectiv, mai pronunțat decât în cazul oricărei arte. Atitudinea cea mai răspândită față de muzică în rândurile iubitorilor ei este aceea de desfătare spontană și puternic colorată afectiv, care nu revelează însă conștiinței niciun tâlc intelectual. Pe treapta unui contact elementar cu muzica, încercăm o imensă plăcere să ne lăsăm purtați fără țintă de valurile emoționale ale muzicii, să ne afundăm în acestea, uitând de tot ce ne preocupă în viața de fiecare zi. Se înțelege că, în asemenea condiții, nici vorbă nu poate fi de o pătrundere în sensul mai profund al muzicii. Facultățile intelectuale, capabile să o facă, sunt lăsate într-o totală inactivitate.

Ce se întâmplă însă dacă, printr-un efort de voință, ascultătorul se apropie de opera muzicală cu atenția încordată și mobilizându-și toată capacitatea intelectuală de analiză? El va recurge desigur la partitură, în măsura în care cunoaște notele, la comentariile cercetătorilor competenți, va căuta să asculte compoziția cel puțin încă o dată și treptat ascultătorului se schițează temele muzicale fundamentale în care se concentrează întotdeauna sâmburele spiritual al operei. Și pe măsură ce deslușește mai limpede, mai minuțios, procesele cărora le sunt supuse aceste teme, relațiile în care intră unele cu altele, mai profund pătrunde și intelectul cercetător în miezul reflexiv al compoziției. Nu putem să nu recunoaștem că rolul deosebit de activ pe care îl joacă intelectul în acest proces analitic temperează într-o anumită măsură reacția pur emoțională. Vom audia finalul Simfoniei a 5-a în Mi minor, opus 64, de Piotr Ilici Tchaikovsky. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Ljubljana, dirijor Lawrence Eagle.

Faptul că acum câteva sute de ani artiștii nu se întâlniceau cu redactarea de tratate și eseuri estetice și nici nu inundau gazetele cu articole în măsura în care o fac mulți scriitori, pictori și compozitori de azi, nu vorbește despre coeficientul redus al reflexivității în creația lor, ci pur și simplu despre dorința lor de a nu se risipi, de a lăsa opera să pledeze pentru principii. Reflexivitatea are, desigur, astăzi o calitate deosebită de acelei care îi călăuza pe un Shakespeare sau pe un Bach, dar operele acestora, departe de a fi plăsmuiri ale unei fantezii necontrolate, izvorau dintr-o patetică tensiune a rațiunii care reacționa la problemele puse de viață și căuta forma cea mai adecvată întruchipării artistice a atitudinii sale.

Niciodată marii creatorii nu s-au putut dispensa de serviciul gândirii adânc pătrunzătoare. Ar fi o naivitate să ne imaginăm că Divina Comedie, Hamlet, Gioconda sau Arta Fugii s-ar fi putut naște fără un colosal efort intelectual, grație numai inspirației și îndemânării. Printre motivele care au făcut ca multe opere de seamă și îndeosebi cele novatoare să fie doar palid sau deloc înțelese de către contemporani, este și neputința acestora de a se ridica la înălțimea lucidității de care creatorul le dădea dovadă în înțelegerea problemelor societății și artei.

Cei care în anii 30, 40, ba chiar și 50 îl învinuiau în cor pe Șostacovici a nu fi înțeles semnificațiile epocii sale revoluționare, au trebuit să constate, după scurtă vreme, că se înșelaseră asupra epocii lor. Tocmai simfoniile lui Șostacovici, respinse pentru intensitatea tragismului, fuseseră acelea în care se rostea un tulburător adevăr al acelor timpuri.

Muzica este domeniul în care instaurarea spiritului intelectual-filosofic înfruntă poate cele mai mari rezistențe. Străveche de secole, ideea așa zisului specific emoțional al muzicii a devenit cu vremea un fetiș care, obligând mințile să-i se prosterne, paralizează receptivitatea față de alte aspecte ale fenomenului muzical și împiedică înțelegerea acestuia ca expresie a unei gândiri superioare. Muzica trebuie să exprime emoții și sentimente, zic cei mai mulți. Iar unii mai adaugă că aceste emoții și sentimente sunt de ordinul cele mai inefabile subtilități, ceea ce, fundamentând imposibilitatea explicării muzicii prin cuvinte, împinge această artă și mai adânc în zona impulsurilor afective.

audia partea 1 din concertul pentru vioară și orchestră în re major, opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia. Dirijor Zdeněk Kozler, solist Vladimír Spivakov.

indiscutabil emoțională, muzica nu este numai o artă emoțională. Că adevărata marea muzică iradiază căldura sufletească, aceasta este o realitate de

Capodoperele muzicii atestă năzuința spre armonizarea sensibilității și cugetării. Sentimentele exprimate de un Bach, un Beethoven, un Mahler au reprezentat obiectul unei minuțioase filtrări raționale și au fost subordonate unei ținte expresive ce depășea emoționalul, ridicându-se, cum ar fi spus Enescu, în sferele albastre ale concepțiilor sublime. Marile sensibilități nu numai că nu se feresc de razele cugetării, dar resimt ca vitală răsfrângerea luminilor asupra freamătului emotiv.

Sunt Eliza Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Muzica pentru tine.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
3: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: despre rugăciune.
1: Când te uiți la om, îți dai seama că nu e greu să-i găsești defecte. Și nu vorbim acum din punct de vedere fizic. Fizicul ne-a fost dat. Uneori mai putem interveni în șlefuirea lui, dar de regulă, cum este, așa rămâne și nu suntem noi vinovați pentru modul în care am venit pe lume. Cusururile fizice sunt nimic față de celelalte, cele morale. Da, nu se prea amintește despre așa ceva în societate, însă de ce să ne ascundem după deget? Dacă ni se dă voie să fim cum vrem, pentru că așa suntem noi. Să admitem însă că ar fi bine dacă ar exista o educație care să-i trezească la realitate pe cei ce ne fac zilele urâte prin comportamentul lor indecent sau răutăcios. Când cineva îți pune piedică sau te împinge, când cineva te hărțuiește și te atacă verbal, poți ușor să-i pui ștampila de om rău pe care nu vrei să-l ai în preajma ta. Așa că dacă Dumnezeu ar zice: interzic celor care se poartă urât să se roage, noi am considerat că este normal, nu? De ce să aibă parte de o relație cu cel bun niște persoane rele? Și totuși Dumnezeu nu așează un zid de despărțire între buni și răi, nici în a-i asculta când se deschid în fața lui, nici în a-i ajuta când cer ceva. În mod normal, oamenii ar întoarce spatele celor care greșesc. În niciun caz nu le-ar întinde mâna pentru a-i echilibra dacă au nevoie de ajutor. Însă Creatorul nostru trece peste abaterile noastre involuntare sau conștiente și ne susține în fiecare moment. Și ne invită, buni sau răi, să comunicăm cu El. Atât despre ceea ce suntem și ce vrem, cât și despre ceea ce ar putea face El pentru noi și din noi. Dorința Tatălui Ceresc pentru noi este să fim transformați, nu să rămânem așa cum am apucat să fim, vinovați.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.